Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nú er komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem við höfum verið að skoða efni biblíunar að undanförnu. Síðar meir, ekki síðar en í haust. Þá mun ég taka fyrir stórbrotna spádóma biblíunar í gegnum efni Daníelsbókar. Og þegar við höfum þetta tvert saman, Daníelsbókina og Opinberunarbókina, þá er þið vel undir það búin að takast á við síðustu tíma mannkynssögunnar. Í dag vil ég gjarna kynna fyrir ykkur eins og í einum pakka tvö efni. Annars vegar er það Mikael, voldu persóna í biblíunni á himnum og skírnina. En við skulum skoða þetta nánar, en hvað Mikael snertir, þá er það efni sem er mjög miskilið af mörgum og eðlilega vegna þess að það hefur verið talið bara örugt að Gabriel væri erkiengillinn aðal persónan á meðal engla í þjónustu drottins. Við skulum skoða þetta nánar og sjáum bara hvað Biblían hefur að segja okkur. Í fyrsta lagi er með þennan formála að í Biblían er minnst á voldua persónu sem ber heitið Mikael. Margir telja þessa persónu vera engil, enda er hún sögð vera höfuð engil. Samkvæmt Júdasarbréfi í fyrsta kafla, sem er bara einn kapitúli og þar í níunda versi. En þar segir þetta: Eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael, svo hann er höfuð engill, sá æðsti. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Þetta gerðist þegar að drottinn kom steiniðu til jarðar, óavitandi mörgum, og reisti upp vinsinn Mósi upp frá dauðum sem var búin að liggja dáin í langan tíma. Hann er á himni í dag og birtist sem sagt á jarfista dögum Jesu Krist á ummyndunarfjallinu ástand Elía, en það er önnur saga. Nú skulum halda áfram með að skoða Mikael og hver hann í rauninni sé. Sjálf Biblía virðist taka af skarið með það að hér sé sjálfu drottin Jesus Kristur á ferðinni. Mikael er eitt af mörgum tilnarheitum þeim sem að Jesus Kristur er ber. Og mér finnst það eitthvað svo stórkostlegt að rannsaka orguðs og uppgötva eitt og annað í sambandi við heiti, nöfn og atburði sem það er sagt frá. Og Mikael er ein aðal persónan í hjálpræðis áformi Guðs okkur til handa. Margir telja að Gabriel sé höfuð engillinn á himni. Þótt hann sé nefndur í biblíunni, er hann aldrei í allri biblíunni sagði verið höfuð engill. Þetta veit ekki allir. Þó er hann kallar alltaf höfuð engillinn. Sá eini sem er kallar höfuð engill er Mikael. Aðeins Mikael ber þennan titil. Hinnar mörgu persónu sem nefndar eru í biblíunni báru nöfn sem höfðu vissa merkingu. Til dæmis þá er Mikael í rauninni spurning sem er sett fram. Þess efnis er hver er líkur Guði eða hver er svo Guð. Þannig er Mikael réttnefni þar sem hann er sonur Guðs. El, síðastu hlutin að nafninu, þýðir Guð. Svo hér er Guð á ferðinni, sonur Guðs, sem er líka í biblíunni kallaði Guð. En svo ber hann líka heitið Mikael sem höfðengil og við tökum það ekki á honum og gefa það öðrum engli sem er sköpuð vera, en Mikael er ekki sköpuð vera, hann er eilífu drottinn. Daníel spámaður Guðs, hann segir, meðan ég var enn að tala, baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lífs míns Ísraels og fram bar fyrir drottinn Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, á meðan ég enn var að tala í bæninni, þetta Daniel að tala og segja frá. Kom að mér umtabil kveld fór, framborinn. Maðurinn Gabriel, sjáuði Gabriel, hérna kemur hann. Hann ekki kallaður engill eða höfðengill, hérna, hann engill. En hann kallaður maður. Og við sjáum meira forvitnilegt í sambandi við það þegar við höldum áfram. En þarna Gabriel sendur til Daniels og Daniel segir ég hafði áður séð hann í síninni þegar það leið yfir mig. Það sem að Guð var að sína Daniel í einni vetrun eftir aðra að það fékk svo á hann því að þetta hafði með örlug Ísraels þjóðarinnar að gera að það leið yfir hann, segir hann þarna í fyrri, við fyrri hérna vetrun. Svo segir áfram í 9. kafla Daniels, hann kom og talaði við mig og sagði Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Sjáðu hvað guðdómurinn áfram það að við skiljum reikninguna. Sérstakur sendibóði sendur frá hásæti guðs á himnum til að útlista eða útskýra fyrir Daniel hvað hinar ýmsu spátum sínir sem hann fekk að sjá í vitrun þýttu. Fyrir mannkynið og alveg sérstaklega Guðs fólk. Svo segir í 23. versi þegar þú byrjaði bæn þína, takið eftir í hvað þetta mikilvægt, þegar þú byrjaðir bæn þína, útgekk orð, sem sagt, tilskipun, og er ég hinga komin til að kunngjöra þér það, því að þú ert ástmögur Guðs, þetta þýðir, þú ert elskaður sonur Guðs. Tak því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni, segir engillinn Gabriel við Daniel. Við skulum hafa það í huga að engill sendibóði, eins konar sendiherra Guðs, sem trúa fyrir margvíslegum erindagerðu fyrir Guð, ýmist á himni eða hér á jörðu, eins og segir í Hebreabréfinu fyrsta kaflanum. Þar segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Eru þeir ekki þjónustu bundnir andar út sendir í þeirra þarfi sem hjálpræði eiga erfa? Sko hér er Guð faðirinn inn í myndinni að tala soninn. Hann hefur ekki sagt neinn af englunum kom og setti hérna mér á hægri hönd eða í hásætin mínu með mér. Hann hefur sagt það við soninn. Í Jóhannesar guðspjalli, í 3. kafla 17. versi, þetta eftir litlu bíblíunni sem var ekki þekkja 16. versi, því að svo elskaði Guð heiminn að það sendi son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur að við eilíft líf, svo kemur 17. versi. Sá sem Guð sendi, það Jesús talar, sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því að ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elska soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðna sinninum mun ekki sjá líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum. Hér sem sagt verða lýsað yfir það er Kristus sjálfur sem segir að Guð, faðirinn, sendi mig í heiminn. Og takiði eftir í komandi reyningagreinu sem ég ætla að deila með ykkur, hvað mikil áhersla lögð á það af Jesús sjálfum, að hann var sendur. Hvað þýðir engill sá sem sendur? Við höldum áfram. Hann segir þannig Jóhannes í 4. kaflanum 34. versi, minn matur að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verkast. Sjáu því, þannig sendibóði Jesús. Hann hinn æðsti sendiherra himinsins. Sá æðsti sem Guð sendi okkur til handa mönnunum til sálu hjálpar. Það enginn æðri en hann. Þess vegna hann kallaður erki engill. Mikael þýði það að vera sendur af Guði. El í enda orsis Guð. Við förum í 5. kafla hjá Jóhannesi. Hann hefur svo mikið að segja með það. Yes, það er að segja Jóhannes skrifa svo mikið það, en alltaf að vitna í Jesú, orð hans. Til dæmis segir Jesus í 5. kaflanum, það vers 23 og 4, sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segja yður, sá sem heyrir orð mitt og trúið þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur það stíin yfir frá dauðanum til lífsins. Hér Jesus að tala við sjálfa sig sem sendi herra Guðs á jörðu. Ef að fara í 37. versi og þar áfram í 5. kaflanum, faðirinn sem sendi mig, sjáum þið, hann alltaf að tala hann er sá sem var sendur. Hann hefur sjálfur vitnað mig þegar hafið aldrei heyrt rödd hans mér séð á ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja trúið ekki Jesú. Þér rannsakir ritningarna því þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur hvað sendi herra Guðs sá elsti allra sem voru nokkuð tíma sendi til jarðar af föðurnum, Guði föðurnum á himni. Hvað hann hefur að segja viðbröð okkar mannana. Við lesum í Biblíunni, já, já, segjast þeirra Kristinn, jú, jú. En við förum ekki eftir því. Þetta á við svo marga. Við ættum að skoða okkur sjálf, ekki dæma aðra. En skoðum hvort að við virkilega föllum í sama farið og til dæmis leiðtóa gyðinga sem Jesús ávarpaði á þennan hátt. Þér rannsakið ritningarna því að þær eru það sem vitnaði mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa líf. Alvarleg orð þar. 7. kafli, sjáu þetta, kafla eftir kafla eftir kafla. Þar í 38. versi segir drottin sjálfur, ég hef stigið niður af himni. Ekki til að gjöra vilja minn heldur vilja þess er sendi mig. En sáur vilja þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér heldur reysi það upp á efsta degi. Þetta Jesús Kristus sjálfur. Þetta Mikael. Sá sem ég líkur upp Guði. Og meira í 6. kaflanum. 2008. versi, þá sögðu þeir við hann, hvað eigum við að gera svo að við vinnu verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Ég gæti tekið miklu fleiri texta að sem talaður að Jesús sá sem var sendur og ekki bara það heldur sá æðsti sem himinun sendi okkur til bjargar. 7. kaflinn 15. versi, gyðingar urðu forviða og sögðu hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið. Jesús svaraði þeim, kenning mín ekki mín heldur hans, sendi mig. Ég hrýf staði þegar ég að stúdera biblíuna og uppgötva svona ný sannindi og nýja leksýr, nýjar opinberanir. Það dásamlegt að lesa orð Guðs. Þá kynnustu Guði betur og sinunum líka. Ennþá betur. Hörum yfir í Þessalónikur bréf. Það mjög afgerandi varðandi hver sá sem að aðstur á meðal sendiherra þeirra sem Guð hefur sendt jarðabúum. Það í 4. kaflanum í fyrir Þessalónikur bréfi til dæmis frá 15. versi segir því að það segir við yður og það orð drottins. Sjá hvernig að vitnar í orð drottins. Það byggir allt á því. Að ver sem verðum eftir á lífi við komið drottins og hann á eftir að koma munum við alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Þetta heldu margir í frum kristninni þegar þeir sáu sem að vini sína kristna deyja hver af öðrum og þeir heldu hvað verður þá þegar Kristu kemur. Þá segir postili þetta í bréfi til hinna trúuðu í Þessalóníku. Svo heldur hann áfram því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli takið eftir núna með höfuð engils röst og með básun og Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Hér Jesús Kristur á ferðinni. Hann í raun og veru kallaður höfuð engill. Hér, þetta ritningin. Svo Mikael eins og æðsti sem hefur verið sendur af Guði til jarðabúa þeim til hjálpar. 17. versi. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinum dánu sem rísa upp, hrifnir burt í skýju til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostleg yfirlýsing. Mikael er höfuðengillinn sem í Júdasarbréfi er kallaði Mikael og höfuðengill. Hér er hann með höfuðengils röst að reisa hérna dánu upp og það er mikil hávaði, lúður hljómur og hvaðina sem gengur á og mikil fleira í náttúrunni þegar Kristur birtist í skýjum himinsins. Nú skulum við fara yfir í Gamla testamenti. Í fyrstu Mósebók í 18. og 19. kafla þar sagt frá heimsóknu þriggja manna og þeir eru kallaði menn sem komu til Abrahams. Síðar eru tveir þeirra sem svo heldu áfram til Sódómuborgar sagðir vera englar. Þeir þurfa að lesa þetta þegar þeir komu heim. Og sá þriðji sem varði eftir og tali við Abraham er sagði vera drottinn. Þó að þeir veru allir kallaði menn til að byrja með, þá eru þeir er einn vera kallaði drottinn og hinni tveir síðan meir í frásögun í 19. kaflanum sagði vera englar, ekki bara menn. Svo finnum við í fyrstu Mósebók 16. kafla að hugtakið engill er notað fjóru sinnum sjálfan drottinn. Er það ekki athyglisvert? Erkiengillinn Mikael er því engin annar en drottinn Jesús Kristur, enda er hann aðstur allra sem Guð faðirinn hefur sent til okkar mannana. Ég læt þetta næja Mikael eða heitið Mikael, en hugsa máli og uppgötum frelsaran undir þessu nýja titli sem við kynnumst ekki fyrir en við lesum Júdasarbréfi, Mikael. Hver er eins og Guð? Hann er Guð. Í 16. kafla Markusar Guðspjalls og við förum yfir í skírnina því það fjallar allt Jesu Krist líka. Hann sagði við þá farið út allan heiminn og prédikið fagnaðar erindið öllu mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Viljum við ekki öll verða hólpin? Viljum við ekki gjöra allt sem frelsarinn okkar, sem við viðurkennum sem okkar drottinn og frelsara, segir okkur að gjöra að sjálfsögðu. En þá tekur ekki til að staðfesta þetta. Í apostolasögunni, 16. kafla, segir frá því þegar að Páll og hvað var það ekki Sílas, þeir voru settir í fangelsi, lokaðir inni, og þá voru stokkar á fótum og höndum þeirra, ekki bara keðjur og þeir gátu sig ekki hreyft. En þá gerðist það að það verði jarðskjálfti og þessi stokkar bara brotna af þeim. Og þá er það að fangelsisstjórinn, hann vissi að ef að þeir væri flúnir að þá er hann sjálfur tekin á lífi sama dag. Svo hann er búinn að draga sverðið, þeir lesa þetta þegar þeir komið heim. En þá er það að Páll postuli hrópa til hans að við erum hér allir, ekki gera þeim ein. Síðan leiddi fangelsisstjórinn þá út og sagði herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? Hugsaðu ykkur, þetta var heiðin maður, rómverskur hermaður. Og hann uppgötar allt í einu, hérna eru fulltrú og guðs, almáttus á ferðinni og hann hefur sett þá í gapastokka og læst á inn í fangelsi, saklausa. Hann er sannfærður að þetta eru menn Guðs. Og hann spyr, hvað á ég að gjöra herra mínir til að verða hólpin? Hann spyr spurningarinnar sem hvert og eitt okkar ætti að spyrja á hverjum einasta degi ef við höfum ekki þegar kosið hann sem okkar drottinn og frelsara. En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Svo segir, ég hoppa hérna yfir nokkuð vesó. Á þessari sömu nætur stundu segir, tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsaðu ykkur, ég var í Afriku í nokkur ár, allmörg ár og sumstað þar, það má ekki skýra fólk fyrir eftir tvö ár að kenna þeim Guðs orð. Hérna eru þið skýrðir samdægurs eða samnæturs. og síðan fór hann með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Stundum ætlist við til allt og mikils af hinum trúuðu eða þeim sem eru að uppgöfla hjálpræði drottins. Þú eru að gera þetta og gera þetta og svo líka þetta og svo meira til áður en þeir taka skýr. En það eru nokkuð dæmið það í Biblíunni þú eru skýrðir strax. Það er eins og drottin ætlist til þess að fólk taka ákvörðun síðan fáið þeir fræðslu og til þess eru söfnuðinir að veita þá fræðslu. Við höldum áfram. Skýrnin er eins og að íklæðast hreinni hvítri skikju sem táknar sakleysi og réttlæti frelsarans Jesu Krists. Hér á þessari mynd er listamaðurinn að sýna fram á það sem Biblía segir að Kristur eins og íklæðir okkur slíkri réttlæti skikju. Hann gefur okkur sitt réttlæti í staði fyrir okkar ranglæti og það gerist í dóminum á himni alveg sérstaklega en getur líka gerst hér á jörðu því að okkur er sagt að þegar við meðtökum drottin sem okkar frelsara þá erum við frelsum en við höldum áfram svo er það skýrnin hvernig hún fer fram ég var skýrnum sem lítið bar ómálga hafði ekki hugmynd hvað þetta þýttar saman en foreldrarnir og þeir sem það þeim var uppalagt að láta skýra börni sín og ég einn af sex var þannig skýrður eins og tíðkast í dag nokkri dropar að ausa með hendi og lítilli skál á höfuð barsins þetta er ekki skýrnin sem að Jesús boðaði hann steig ofan í vatn og hann var færður á kaf augnablik og síðan reisa hann upp Og við skiljum þetta betur þegar við höldum áfram, en áður við komum að því, þá skýrnin staðfesting af því að einhver dó saklaus, réttlátur, fyrir okkar syndir. Hann greiddi synda sekt okkar, svo að þegar við könnumst við hann, Jesu, sem okkar frelsara, og meiri það að hann okkar drottinn, hann stýri lífi okkar, Við leggjum undir hans drottin vald. Það gerist aðeins með niður dývingar skýrn eins og Biblían boðar. Og svo segir í Rómverjabréfinu að Páll að skrifa hinu trúuði í Róm varðandi í sjötta kaflanum hvað skýrnin merkir. Frá þriðja vesi, vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðir til dauðans, skýrnar athöfni þegar einstaklingurinn lagður augnablik undir yfirborð vatnsins, það táknar dauða hins gamla manns, hins gamla lífernis, það búið, það farið, dáið. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrnin segir til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðurins. Hér kemur upprisan, táknmyndu og upprisuna. Raunverulega frá dauðum þegar Kristur kemur. En það segir þannig fimmta vesi áfram því að ef við erum orðni samgrónir honum í líkingu dauða, sjáum við þetta líkingamál, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður með honum krossfestu til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við ekki fram að þjóna syndinni því að sá sem dauður leystur frá syndinni. Kristur borgaði syndasektina fyrir okkur. Þeir stigu niður í vatnið, svo stigu hann upp úr vatninu, segir í reikningunni. Förfarni þriðja kafla hjá Jóhannesi, það segir sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljósta verði að verk hans eru í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisvenna hans út í Júdeu hér, það dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, þver á sér rennur í ána Jórdan, nálagt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Það þurfti mikið vatn, ekki píli nokkra dropa í smá silfurskál. Í þriðja kafla Matteusar guðspjalls þá segir þar frá 13. versi þá kemur Jesús frá Galilöu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þarf að skýrast það þér og þú kemur til mín. Jóhannes skýrandi hann kannast við hver þetta var. Þetta var Messias, sonur Guðs. Jesús svaraði honum, lát hann nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Þeir sem á þetta hlýða og hafa ekki látið skýrast eins og hér boðað, akkur ekki að láta skýrast? Akkur ekki gjöra svo drottin bauð? Hann okkar drottin og frelsari og þegar við virkilega trúum á allt það sem hann boðaði og kendi, þá kendi hann þetta, látið skýrast. Því þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum, þegar Jésús hafði verið skýrður, takið nú eftir, stjæði hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá andakvöð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd af himnum sem sagði sem sagt, þessi minn elskaði sonur sem ég hefði vel þá ná. Þegar þú sem á þetta hlýðir og hugleiðir hvað þú viljir fara að boði frelsarans og taka skýrn. Sem fullorðin persóna með fullu viti og rænu til að sjá hvað það merkir og þýðir allt saman og táknar og vilt leggjast undir drottin valdi Jesu Krists í raun og veru. Að þá hlýtur þú að láta skýrast niður gyðinga skýrn og Jesús gerði það sjálfur þó að þyrfti þess ekki því að hann var réttlátur saklaus. En hann gaf okkur fordæmi. Því að hann segir sko þannig vera fullnægja öllu réttlæti. Og röddina himni sagði þessi minn elskaði sonu sem ég hefði velþóknun á. Hann mun hafa velþóknun á því sérstaklega þegar þú lætur að boði frelsarans. Svo sagt í þriðja kafla Jóhannesar, Guðspjalls, frá manni sem hér Nikodemus af flokki farisea. Ráð þeirra með gyðinga, hann kom til Jesu nótt og hann var smeykur. Þó þetta rýtningarnar og hann grunaði, þetta hlýtur að vera Messías sem að spátumannir í gamla testamentinu boðuðu. Hann kom til Jesu nótt og sagði við það rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komið frá Guð, þetta var augljóst fyrir honum. Enginn getur gert þessi tákn nema þú, sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðsríki, nema hann fæðist að nýju. Sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Vatni skírn, andin heilagur andi, sem leiðir þig til Golgata til að meðtaka útelt blóð frelsarans fyrir þína syndir. Þegar þú staðfestir þessa trú og trúa sannfæringu þína með því að skýrast eins og Jesús var skýrður því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti sagan. Við hljótum að gjöra eins og sjálfu frelsari býður okkur að gjöra. Eða í Lúkasar guðspjalli í þriðja kafla segir er allur líðurinn létt skýrast þegar voru margir. Var Jesús einnig skýrður þá bar svo við er hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri myndi svo dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóni. Hugsaðu ykkur, þar á þessari stundu, þarna í áni Jórdan eða þarna sem að þveráin rann í ána Jórdan, þá allur guðdómur til staðar á einum og sama stað og tíma. Því að faðirinn, rödd hans heyrist á ofan, þess minn elskaði sonur. Jesús þarna að taka skýr, sonur Guðs, sem kallaður Guð, meðal annars í Hebreabréfinu. En þannig heila randi líka til staðar. Hugsaðu ykkur. Og þannig á sér stað niður dýninga skýr. Þetta mjög heilu, helg atöf, sem okkur ber að gjöra, eða við hafa, með okkur sjálf, en við virkilega heil, og heilshugar í því að fylgja frelsaranum okkar, alla leið. Í Jóhannes í 13. kafla þar talaði kvöldmáltíðin og fótaþvott og brotnu brauðsins og bikarinn. Þar segir Jesús eftir að hafa þvegið lærisvinunum fætur þeirra. Ég hef gefið þér eftirdæmi að ég breyti þess og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meir en herra hans, né sendibóði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Við höfðum kvöldmálti núna bara fyrir hvað halvum mánuði síðan. Og við höfum fótaþvott líka og brautum brauð og drukkum vínið sem tafna saklaust blóð um frelsana. Saklaust blóð, það er ómengaði vín, ekki áfengt vín. En hann segir þetta með fótaþvottin, ég er búin að gefa ykkur eftirdæmi að gera eins og ég breytti við yður. Eins og með skírnina, hann gaf okkur eftirdæmi. Þannig ber að fullnægja öllu réttlæti segir hann. Postulasagan 8. kafli. Það segir frá því en engil drottins mælti til Filippus að hafa reynið þeim sem var kjörinn til þessa að útbýta brauði og fatnaði á meðan hinna fátæku. Hann var ekki guðfræðingur, hann var ekki lærður á meðal leiðtoga gyðinga. Hann var bara auðmjúkur, fátækur maður sem Guð valdi ásamt fleirum til að vinna þetta verk fyrir aðra. Þá er það engil drottins mælti við Filippus, statu og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann lítið og fór þá bara að mann frá Eþíópíu. Hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimli, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Hugsaðu ykkur, 66 kafla, eina stærstu bókum í Biblíunnar. En það skildi þetta ekki. Hver var þetta sem hann var að lesa Andi sá fyrir þessu öllu saman. Andi sagði þá við Filippus, gakk að þessu mann vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þá hvað og heyrði manni vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvað skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það? Ef engin leiðbeinir mér, sjáði verkefni sem við höfum að fræða aðra. Og hann bað Filippus stíga upp í, sem sagt vagnin, og setist hjá sér. Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðrerindi Jesu. Hugsaðu ykkur, hvað skildi hann hafi verið lengi þarna? Þetta var miðan dag og það myndi dimma þegar að líða kvöldi. Við vitum ekki hversu lengi hann var í vagninum að fræða hirðmanninn. Þegar þeir fóru áfram vegi segir, komu þeir að vatni nokkru, þá mælti hirðmaðurinn. Hér er vatn, hvað hamlaði mér að skýrast? Sjáuð á þessu tíma erum búin að læra skýrnina. Og hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnin. Það þarf svolítið stóra skýrnaskál til að taka svona skýrn eða undirgangast. Filippus og hirðmaðurinn og þeir stigu báður hún í vatnið og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framan og fór fagnandi leiða sinna áfram til Eþíópíu. En Guð hafði meira en nóg að gera handa Filippusi og öllum öðrum í frum söfnuðinu. En þegar þeir skýrðu, þá voru allir skýrður niður dýmingar skýrð. Alveg eins og Jesús. Var. Ég þannig ber að fullnæja öllu réttlæti. Það segja okkur frá skýrn í afrísku fangelsi sem ykkur hafi hýrt þetta frá mér áður. Ég var beðin að koma í mikið öryggis fangelsi. Þar voru harðsvíraði glæpamenn. En fólki mitt í mínu söfniði, það fór þarna reglulega inn í þetta fangelsi til að fræða fangana og sömu þeirra snerust til trúar á Jesu Krist og þá var ég beðnum að koma og skýra þessa menn þeir voru voru þið 12 8 eða 12, ég er búin að gleyma því jæja, en þetta voru allt stórir menn vöðuða miklir og þeir hefðu gjört mikið illt af sér sem voru dæmdi til ævilangrar fangilsi fyrsta þarna í fangilsinu myndi aldrei fá að komast út. En þeir öðluðust trú á Jesu Krist, frelsara allra manna, ef þeir bara vilja láta frelsa sig. Og þeir óskuði eftir því að ég kæmi til að skýra þá. Hugsaðu ykkur skýrnalegina. Það var ekki rennandi vatn þarna, það var allt borið utanfrá til að koma að þarna, til að nota vatn. Og þarna var stórt steinsteypt ker, ílangt, nóg langt fyrir manna leggjast flatur ofan í. En frekar mjótt, svona svo þetta mjótt, ekki meira. Og ég stóð fyrir utan kerið og hallegi þessum mönnum hægt og rólega ofan í vatni, hverjum af öðrum, svo að vatni flyti yfir þá réttnarkvast og resti það svo upp aftur. Og ég skal segja ykkur það, það hlýtur, Guð hlýtur að hafa gefið mig yfir náttúrulega kraft að framkvæmi þetta við alla 12 mennina, stóra, þunga, sterka. En þeir létu allir eins og leggja sig niður í gröf. Því það er það sem að skynalegi tafna, gröf, það sem að okkar gamli maður er grafin, dáin, farin, horfin og við rísum upp í endurnýjum hugafarsins og öðlumst að gjöf réttlæti Jesu Krists fyrir okkar ranglæti. Þetta var mér ævilega eftirminnilegur atburður að skýra þessa menn. Fangaverðin stóðu þarna allir með vélbyssur allt í kring ef skekkinni eitthvað myndi farbönd. Hefstu þegar? Svo þegar ég sjálfur var skýrður 16 ára, verða 17 ára hérna í aðventkirkjunni í Reykjavík þarna við Ingólfsstræti. Þetta var árið 1954. Það var rigningadagur, dimmur himinin, sást ekki til sólar, en inni var yndisleg skýrnaratun að eiga sér stað. Þegar ég stíg ofan í skýrnalaugina til að láta prestinn svona eins og halla mér aftur í vatni til skýrnar eins og Biblia býður okkur að gera, þá opnaðist himinin og það voru svona sólstafir, sóli skein beint ofan í skýrnalaugina. Og þetta var eitthvað svo táknrænt. Mér fannst þess að drottinn væri að samþykja þessa athöfn. Og þetta hafði gríðalega áhrif á mig. Því að þarna fannst mér, og ég trúi því, að Guð var að lýsa yfir velþóknu sinni. Ég hafði farið í einu og öllu eftir vilja drottins. Því að þannig vera að fullnægja öllu réttlæti þetta stendur í reyningunni. Sjálfu frelsarinn segir okkur að láta skýrast á þennan hátt. Því að þannig erum við að viðurkenna dauða Krists, saklaus lambs, eins og hann var kallaður, lambið sem ber synd heimsins, fyrir okkar syndir. Og við hljótum að hlýða honum sem lagði allt í sölurnar ef verða mætti til að frelsa okkur. En það verður engin frelsaður nema við göngum alla leið með honum. Sem þýður að viðurkenna okkar syndir, játa syndir okkar, koma í auðmýkt til hans. Og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagi hans. Og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagi

predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni að sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. Þú segir ykkur, þetta okkar verkefni. Hvert er ykkar viðhorf við þessu? Er skýrnin eins og drottin borðaði og býður okkur að við hafa þegar við göngumst undir sáttmála með honum? Er þetta sannleikur? Hann sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífi? Auðvitað viðurkennum við hann sem slíka. Þá er þetta ekkert vandamál. En þetta er aðeins vandamál þegar við erum þrjósk og þver og viljum ekki. En með ég guð hjálpa ykkur, góður áherendur, hvort sem þið hér inni í dag, í Boðanakirkjunni eða út í þjóðfélaginu, að hlusta á þetta erindi á öldu ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess. Gangi með guði, heilsu, alla leið inn í himinin, að lokum.

0: Lúkasar guðspjall, þriðji kafli. Á 15. ári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri Júdeu en Herodeus fjórðungstjóri Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Tarkonítis héraði og Líansi í Abili, í æðsta prestíð Annasar og Kaífasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunarskírn til fyrirgefningar synda eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast á honum sagði hann: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávexti, samboðna yðrunni og farið ekki að segja með sjálfum yður: Við eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham og börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum vér þá að gjöra? En hann svaraði þeim: Sá sem á tvo kirtla gefi þeim er engan á og eins gjöri sá er matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum vér að gjöra? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum vér að gjöra? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið yður næja, mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum og allir voru að hugsa með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér er máttugri og er ekki verður að leysa skóþveng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru áminnti hann og flutti liðnum fagnaðarboðin. Hann vítti Herodes fjórðungstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Hér allur líðurinn lét skýrast var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við að hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur og á þér hef ég velþóknun.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galíleu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Markús 1:14-15. Hér hefur Biblían gert grein fyrir boðun Jesú í tveimur orðum, iðrun og trú. Þetta boðaði Jóhannes skýrari og einni spámennirnir í Gamla testamentinu. Jesús predikaði eins og síðan postular hans, gjörið iðrun og trúið. Postularsagan 2:38. Iðrun eða afturhvarf er að hverfa frá syndinni og öllu sem syndugt er til þess að lifa í samræmi við vilja Guðs. Matteus 3:2-11-20-21. Það gerist ekki án baráttu. Afturhvarf er að ganga inn þröngt hlið og feta mjóan veg. Matteus 7:13-14. Syndugt eðli okkar streytist á móti. Holdið girnist gegn andanum. Galatabréf 5:17. En Biblían hefur aldrei bent á neina aðra leið til sáluhjálpar en þessa sem heitir afturhvarf. Minnstu orða Hallgríms Péturssonar. Gráta skalt glæpi sárt en Guði trúa, elska hans orðið klárt frá illu snúa. Ónýt er iðrun tæp að því skalt hyggja, ef þú í gjörðum glæp girnist að liggja. Orð Guðs viður kennir ekki kristindóm sem er það eitt að kalla sig kristin en lifa og hugsa og tala að öðru leiti eins og veraldlegur maður. Þess vegna verður kallið til afturhvarfs að hljóma hátt í hinum kristna söfnuði. En þetta afturhvarf getur aldrei verið fólkið í því að taka sig á í breytninni eins og væri það okkar valdi að öðlast nýtt hjarta og lifandi trú. Þess vegna hljómar boð fagnaðar erindisins að koma jafnfram því sem kallið til iðrunar kveður við. Guðs ríki er í nánd, þér er boðið að setja allt traust á Jesu. Það er fagnaðar boðskapurinn sem vekur trúna í því hjarta er snýr sér til hans. Þess vegna er afturhvarfið líka kallað gjöf þegar kristnir menn í Jerúsalem fréttu að heiðingjarnir í Antiókíu hefðu gjört iðrun, sögðu þeir: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Postulasagan 11:18. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu, erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöfn, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildi hann hyggja nánar að orðum Biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilheyrir Kristi Jesu og er eitt með honum.
Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífssamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínum lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6:10-11. Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo. Hve gott að eiga grundvöll hann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Sjöndi kafli. Hvers vegna leika glæpamenn lausum hala? Stefania var 22 ára háskólanemi og helgarfríið veitti henni tóm til að slaka á frá náminu, heimsækja gamla vini og hvíla sig. Hún fór kvöld eitt með bensku vinkunni sinni og herbyggisfélaga úr skólanum út að skemmta sér og þær voru saman fram eftir nóttu. Stefania skilaði vinkunni sinni heim til hennar klukkan 3:15 nóttina og ók síðan heimleiðis. Hún hafði ætlað í búðir með móður sinni daginn eftir. Móður Stefaníu var ekki órólega þó að hún kæmi ekki heim nóttina. Oft gistu þær vinkonurnar hjá hvor annari eftir að hafa verið út að skemmta sér. En þegar Stefaníu var ekki komin heim hádegi daginn eftir, hringdi móður hennar til vinkonunnar. Síðan hringdi hún í lögregluna. Hinn rauðguli Dodge Omni bíl Stefaníu fannst hálfan annan kílómetra frá heimili vinkonu hennar. Það var sprungið á þrem hjólum og aftur öxullin brotin. Hurðna voru lastar. Stefania hafði orðið fyrir óhappi. Hún hafði ekki verið undir áhrifum áfengis en dottað við stýrið með þeim afleiðingum að bíllinn rakst á tré og rann síðan áfram yfir trjáboll. En Stefania var horfin úr bílnum. Viku síðar fannst lík Stefaniu meir en 60 km frá staðnum í óbyggðu mýrlendi. Lögreglan gískaði á að einhverjir vegfarendur hefðu farið burt með hana undir því yfirskinni að þeir ætlaðu að hjálpa henni. Henni hafði verið nauðgað oftar en einu sinni. Hún hafði verið barinn með langri keðju og að síðustu skotin í ennið með rifli. Ódæðismennirnir hafðu vætt lík hennar í bensíni, kveikt í og loks skilið það eftir í hálfu kafi í 15 cm djúpu vatni. Líkið var óþekkjanlegt þeim sem fundu það. Þrem klukkustundum eftir líkfundin handtók lögreglan eftir ábendingu 17 ára pilt sem hrakist hafði úr skóla og síðar kunningja hans hálf þrítugan kvæntan mann. Systir Stefaníu sagði, mitt fólk sýnir flækingshundum meiri nargætni og tillitsemi en þessir óbótamenn sýndu henni. Móðir Stefaníu sagði, ég veit að þetta gerist á hverjum degi af hverju þurfti hún að verða fyrir þessari skelfingu. Þó að villimannlegt rán, nauðgun, misþyrming og morð Stefaníu þann 3. apríl 1982 vekir hrylling og viðbjóð er það aðeins eitt dæmi þann afbrota faraldur sem að eyðileggja þjóðfélag okkar. Glæpastarfsemi virðist nær óviðráðanleg. Lítum á hinar ömurlegu staðreyndir. Skipulögð glæpastarfsemi Starf rækir gagnverkandi hagkerfi sem byggist á fjárhættuspili, vændi og eiturlyfjum. Afrakstur hinna gífurlegu afbrota samtaka er skatt frjáls. Fyrir utan skipulaða glæpastarfsemi er óhemju mikil verslun með heróin, kókaín, marijuana, amfetamín og önnur fíknefni. Árið 1980 urðu 30% bandaríska heimila fyrir skaða af völdum afbrotamanna. Einu sinni eða oftar. Ný tegund morðingi að verða algeng, leigumorðingjar. Áður voru þeir í einstöku tilfellum notaðir í alþjóðlegum samsærum en nú eru þeir að láta sífellt meira að sér kveða í bandarísku þjóðfélagi. Svo virðist sem engin aldur kyn né starf sé óhult fyrir glæpa ógninni. Börn, úlingar, nunnur, prestar, gamalt fólk, allir eiga yfir höfði sér ofbeldis árásir. Reiði alda að rísa meðal þjóðarinnar. Fólk tekið að reiðast. Reiðast lögum sem virðast venda rétt ofbeldismannsins fremur en rétt þess sem fyrir ofbeldinu verður. Reiðast dómurum sem kveða upp væga dóma. Reiðast mútuþægnum lögfræðingum. Reiðast handvopna merðinni. Reiðast hinni augljósu vangetu lögreglunar. Glæpir eru faraldur og almenningur reiður. Allir hafa áhyggjur á glæpum af því að þeir koma niður á öllum. Við verðum að læsa að okkur. Öryggisleysi þjakar okkur. Við höfum mist hluta af frelsi okkar. og rökræður orsakir og hvað unnsi að gera eru orðnar heitar. Þó einn þátturinn of sjaldan tekið með. Áhuga leysi lögmál Guðs stöðugt að grafa undan menningu okkar. Ameríka á rætur sínar í trúalegum þjóðflutningum. Allt frá upphafi þeirra var Biblían og siðalögmál hennar orð ofið inn í hina þjóðlegu voð. Við treystum Guði. Hinn trúalegi þáttur hefur mótað samvisku Ameríku. Ekki kemur á óvart að Bandaríkin hafa orðið vettvangur margra trúarvakninga fyrir áhrif manna eins og Jonathan Edwards, D.L. Moody, Billy Sunday og Billy Graham. Fyrir kynslóðir larðu í uppvextunum að hafa yfir boðorðin 10. Nú á dögum kannast mörg börn ekki við boðorðin 10 nema ef til vill úr endursýningu kvikmyndaranna með því nafni. Guð Biblíunar Guð lögmálsins. Með því að hann hinn síðrani dómari alheimsins, opinberar hann eðli sitt gegnum lagafyrirmæli. Á sama hátt og hann hefur skipulagt alheimin á grundvelli náttúrulögmála, hefur hann byggt siðferðislögmál inn í sérhverja einingu mannfélagsins. Mörgum mönnum geðjast ekki að hugmyndinni siðferðislögmál. Jafnvel eru þeir kristnu menn til sem lítisvirða það. Þeir segja að lög leggi á mann fjötra, en hið gagnstaða raunin. Það aðeins þar sem lög gilda að frjálsræði að finna í sinni sönnu mynd. Án laga verður frelsi að lausung. Vöxtur glæpastarfsemi í þjóðfélögum okkar sýnir ljóslega nauðsin laga. Af öllum lagareglum sem settar hafa verið í aldana rás standa boðorðin 10 sér í flokki. Þau einföld, ljós en þó víðtæk. Fyrstu fjögur fyrirmælin lýsa skildum okkar við Guð. Við eigum að taka hann fram yfir allt annað. Við eigum ekki að smækka hann niður í neina mynd sem við getum upphugsað. Við eigum ekki að óvirða nafn hans og loks eigum við að halda helgan dag hans, hvíldardaginn. Síðustu sex fyrirmælin fela í sér skildur okkar við meðbræður okkar. Við eigum að heiðra foreldra okkar og ekki deyða, ekki drýja hór, ekki stela, ljúga eða ágirnast. Jesús dregur saman boðorðin 10 með þessum orðum. Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matthías, kapli 22, vers 37 til 39. Kærleikurinn, sagði Jesús, þungamiðja í lögmáli Guðs og byrja ekki sjálf boðorðin 10 þannig. Ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Önnur Mósebók, kapli 20, vers 2. Það var fyrst eftir að Guð hafði frelsa líðsinn að hann gaf honum lögmál sitt. Hlýðni þeirra áttu að spretta af þakklæti, ans svari frelsaðs líðs. Sönn hlýðni við lögmálið á enn sömu uppsprettu. Sá sem gefið hefur verið frelsi frjáls að því að hlýða. Hann hlýður ekki lengur sem þræll, heldur sem barn. Og í því liggur kjarni hins agalausa glæpafaraldurs. Í samfélagi okkar. Samfélagið getur aðeins reynt að halda uppi ytri hlýðni. Það getur ekki komið á þeirri innri siðbót sem gæðir mann eðlið raunverulegri samstillingu við lögmálið. Við óskum hverju manni og hverju stofnun góðs gengi sem lætur sig varða glæpa faraldurinn og reynir að vinna gegn honum. En ekki fyrir boðorðin 10 öðlast sess í manns hjartanu, ekki fyrir fólki verður ljóst að Guð Hinn siðferðilegi dómari alheimsins gerir alla ábyrga, ekki fyrr en menn finna að sönn hlýðni á rætur í frelsi Guðs, verður unnt að yfirstíga hinna gífurlegu erfileika. Menn eru að berjast við sjúkdómseinkenni, ekki sjúkdóminn sjálfan.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapítuli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðið sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálf sögðu. Þannig hugsa menni öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilheyra Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barn hans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Áttundi kafli. Við bölsótustum í umferðaröngfötinu á leið til vinnunar á morgnana. Við eyðum deginum undir símahringingum, heimtufrekju yfir mannsins, ágangi fólks. Síðan þumlungumst við heim gegnum síðdegis umferðina. Við komum heim til hvíldar og rósemi. Nei öllu heldur tónlistaæfinga, boltaleikja, búðaráps og nefndafunda. Og einnig til eiginkonu sem er jafn þreytt og taugaspennt eftir ís og þys dagsins. Það er því ekki furða þótt fólk hrópi með sjálfu sér, þetta er brjálaði, veröld, hagðu á þér, ég vil losna. Í visku sinni og forsjón setti Guð endur fyrir löngu upp áform fyrir karla og konur í lífsbaróttunni á þessum tímum. Hann sagði okkur að taka frá einn dag handa sér, hvíldardaginn. Dag lausan við vinnu og lausan við áhyggjur, dag til að slaka á. Sagan hvíldardaginn er rakin til sköpunarinnar. Þegar Guð skapaði allt, setti hvað einn á sinn stað, vakti fyrsta mannin og konuna til lífsins, ætlaði hann þeim líka dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Fyrsta Mósebók, annar kafli, þriðja vers. Sumir segja að hvíldardagurinn sé gyðinglegur og ætlaður gyðingum einum, en hvíldardagurinn hófst með mannkyninu, hinum fyrsta manni og konu. Hann var ætlaður öllum þjóðum og allstaðar. Sagði ekki Jesús sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markús, annar kafli vers 27. Sumir segja að hvíldardagurinn hafi verið ætlaður fyrri tímum, að hans sé ekki lengur þörf í kristnu lífi. Hitt er sönnu nær að við þurfum hvíldardagsins við nú fremur en nokkru sinni fyrr. Í okkar æðandi nútíma lífi kemur hvíldardagurinn sem svar Guðs við spennu og álagi. Jesús sagði við samtíma fólk sitt, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófar og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Matthías, kafli 11, vers 28-30. Fast þar á eftir segir biblíuritandinn hvernig Jesús fór sáðlöndin á hvíldardegi og leiðrétti þann falska, þrúandi skilning á hvíldardeginum sem trúarleiðtogar hans tíma höfðu. Jesús býður hinum þreyttu, þjökuðu, taugaspenntu, eirðalausu, hinum útbrunnu, nútíma mönnum, guðlega hvíld. Hann býður okkur ekki einungis að þekka sig dag hvern sem sífellt nálega staðrend heldur hvetur hann okkur líka til að koma afsíðis með sér í hverri viku á hverjum hvíldardegi til að hvílast í sér. Hvíldardagurinn er mér ómissandi. Hann er fagur dagur, sá besti í vikunni. Þetta er það sem hann er mér. Hann er gerólíkur hinum dögunum sex, sunnudegi til föstudags. Engin vinna. Engar áhyggjur á hvíldardeginum. Þegar hvíldardagurinn gengur í gerð á föstudagskvöldi er þungri byrði áhyggjum og umstangi vikunar létt af herðum mínum. Í 24 klukkustundir er ég frjáls, algerlega frjáls undan þrúandi álagi vikunar. Hann er dagur til að njóta samvista við fjölskylduna. Sumar af mínum sælustu minningum eru föstudagskvöld við arininn, börn í náttfötum, syngjandi eða hlustandi á sögur. Seinni part laugardaga er þau fóru í leiki, bjuggu til spurningaþætti úr biblíunni og héldu guðþjónustur. Hann er dagur til útivistar að nálgast guð sköpunarinnar sem skóp okkur í upphafi og stoppsetti hvíldardaginn okkur til líkamlegs og andlegs unaðar. Ég minnist með fögnuði gönguferða skóana í Tennessee að áliðnum hvíldardegi einnig í háfjöllum Himalaya á strönd Arabíuflóa og í kjarrskógum Ástralíu. Hressandi fjallaloftið, sjávarlyktin, bjöllu flugna klíðurinn, unaðurinn af að velta sér í haustlaufinu. Þessar sýnir, hljóð og ilmur eru þáttur í verand minni. Og hluti af þakkargjörð minni til hins gjafmilda Guðs sem gaf hvíldardaginn. Hann er dagur tilbeiðslu, við getum og eigum að tilbeiða Guð hvar og hvena sem er, en hvíldardagurinn er sérstaklega gerður til tilbeiðslu. Með því að okkur líkur ekkert á af því að við stöndum ekki frammi fyrir áriðandi ákvörðunum, getum við slakað á í skaparanum og eins og sálmaskáldi segir, gefið okkur tóm til að gleðjast yfir drottni. Sálmarnir 37 vers 4. Auðvitað getur tilbeiðsla verið einstaklingsbundin í einrúmi en mikla blessun að finna í samfélagi annara. Jesús hafði þann sið að fara í samkunduhúsið á hverjum hvíldardegi. Lúkas 4. kafli 16. vers. Og á sama hátt eru kristnir menn hvattir til að afrækja ekki samfundi við aðra. Hebreabréfið, 10. kafli, 25. vers. Hljóm mikið orgelið, svart klæddur söngkórinn, prétingun orðsins, með kennd guðlega nálægð, þetta er sá fögnuður sem fylgir tilbeiðslu Guðs með öðrum á þeim degi sem hann hefur tilnefnt. Hann er dagur til að hjálpa öðrum. Jesús læknaði oft fólk á hvíldardegi og var álasa fyrir að gera það. En vörn hans var í kjarna sínum sú að ákærendur hans myndu hjálpa skepnu sem þyrfti að fóðra eða draga upp úr dýi á hvíldardegi og væri ekki fólki dýrmætara en skepnur? Sjá Lúkas 14. kafli vers 1-6. Faðir minn hafði að venju að vitja sjúkra og innilokaðra á hverjum laugardegi eftir hádegi. Hann felldi aldrei niður vitjun, allt þar til hann tók bana mein sitt. Með því fetaði hann í fótspor Jesu hvíldardags læknisins. Hann er dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Við gleypum í okkur matinn, hver fjölskyldu meðlumur kemur og fer eftir eigin stundaskrá. Hugur okkar er á deginum framundan eða liðnum degi meðan við neytum matarins. En á hvíldardögum kemur fjölskyldan saman sem heild. Hvað er betra eftir andlega veislu í kirkjunni en að njóta hvíldardagsins við borð hlaðið vel til réttu mat? Samvistir við vini gera boðhaldið jafnvel enn ánægjulegra. Það er tími til að meta góða matreislu að verleikum, tími til að ástunda samræðulistina, tími til að meta hvert annað á nýju sviði. Ég hef vitað slíkar máltíðir standa 3 til 4 klukkustundir. Löngu eftir að ábætinum er lokið, sitja gestirnir enn kringum borðið og njóta félagsskaparins. Í ómennskri veröld hjálpar hvíldardagurinn okkur að viðhalda manneðli okkar. Í tilveru sem sífellt verður hraðgengnari býður hann upp á slökun og frið. Hvíldardagurinn tekur við okkur þreyttum, þrúðum og spenntum og skilar okkur endur nærðum útkvíldum og hressum. Hvíldardagurinn er gjöf Guðs handa nútíma fólki.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Níundi kafli. Hvers vegna dauði? Vér leitum lengstum að hjómi lífsins götur og torg, glímur með holum hljómi og hlátur sveit og borg. Vor dýrustu ljóð döpur tjáning á djúpri sorg. Kveinstafir Shelleys endur ómur af mannlegu hugarvíli. Við eigum vonir, drauma, markmið, þrár. Eftir hverju vitum við ekki, við getum ímyndað okkur hið óskilorðsbundna, hið fullkomna, hið endalausa, hið eilífa. Er það ekki undarlegt að slíkar tilfinningar hrærist í brjósti okkar? Skynlausar skepnur kenna ekki samskona sársauka og við. Dýrin eru ánægð með að éta, drekka, sofa og axlast. Þau brjóta ekki heilanum leyndardóma tilverunar. Ekkert í reynslu okkar beinir okkur heldur inn á þessar brautir. Allt sem við sjáum skilyrðisbundið, tímanlegt og ófullkomið. Við mælum tilveru okkar við óstöðvandi gang klukkunar, við trumbuslátt líðandi ára. Aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni getum við fundið myndir af lífi án dauða. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Sumir rithöfundar hafa steytt framan í hann hnefanum. Sumir hafa laðast að hinu óþekta í honum. Eitt þeirra, Hemingway, sem lét sögur sínar oft enda á þröskuldi dauðans, batt enda á eigið líf þegar líkamsþrótturinn fór að dvína. Ekki unnt að ræða dauðan hlutlægt. Málið varðar okkur sjálf. Að tala dauðan að horfa niður í hyldýpið þar sem við hættum að vera til. Flestu fólki það ægilegasta skelfing að vera ekki lengur á sundi í straumi lífsins, ekki lengur farþegi á hinni góðu jarðarplánetu, ekki lengur hugsandi, skynjandi einstaklingur. Tilhugsunin yfirþyrmandi. Af þessum sökum leggjum við mikið á okkur til að komast hjá hinum óhjákvæmilega veruleika. Við reynum að hylja táknin nálægð hans. Lítalæknar slétta úr hrukkum, efni lita hár okkar, fegrunarlyf hylja húðlíti. Við reynum að fela aldur okkar, jafnvel fyrir sjálfum okkur. Og elliheimilum hverfur vistfólkið einfaldlega af vettvangi. Það kemur ekki lengur til máltíða eða dagrastyttinga. Enginn vill ræða fjarveru þeirra. Sumir vísindamenn sem líta málið eingöngu frá náttúrulegu sjónarmiði segja okkur að dauðin sé nauðsynlegur. Þeir segja að upp úr dauðanum rísi nýjar tegundir, hinn óstöðvandi framrás lífsins á jörðinni. En náttúru sjónarmiðið fullnægir fæstum okkar. Það getur ekki svarað hinni djúpu þrá ábendingum ódauðleika sem flest okkar verða vör við. Þó að við séum hluti af alheiminum stefnir andi okkar að einhverju ævarandi. Biblían lýsir þrá okkar á þennan veg. Eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Predikarinn, þriði kafli eftirlefta vers. Reyndar lítur Biblían á dauðan sem óvin. Hún kennir að Guð sé höfundur lífsins ekki dauðans. Að fyrst við séum sköpuð eftir mynd Guðs, þá höfum við verið sköpuð til eilífs lífs. Út frá þessum upphaflega tilgangi tilveru okkar vaknar því draumar eilíft líf. Skuggi hefur fallið yfir sköpunarverkið. Veröldin hefur mist fullkomleika sinn. Menn og konur hafa spilt hinu guðlega áformi og nú ríkir dauðin yfir jörðinni. Ríki lífsins orðið að ríki dauðans. Guðfræðingar nefna þetta missi sakleysisins, þennan missi lífsins, syndafallið. En ég held að svarið við dauðanum megi líka finna í sögulegum atburði. Því að það dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann.
Fyrsta Korinthubréf, 15. kafli, vers 21. Eins og syndin ríkir í dauðanum, svo skildi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesu Kristi drottnivornum. Rómverabréfi 5. kafli, vers 21. Í Jesu Kristi finn ég von, jafnvel anspænis erki óvinninum dauðanum, og sú von er meira en ósk. Hún byggist á sigri hans yfir dauðanum. Hann gekk í dauðan, en hann reis upp aftur. Hann sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Ég hef lykla dauðans til heljar. Opinberunarbókin, 1. kafli, vers 17-18. Jesús, lífgjafinn og sigurvegari dauðans hefur heitið að þeir sem á hann trúi þurfi ekki lengur að óttast dauðan. Ég er upprisan og lífið, sagir hann. Sá sem trúir að mig mun lifa þóttan degi. Jóhannes, 11. kafli, 25. vers. Af þessari ástæðu gat Jóhannes sagt, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannes, kafli 5, vers 12. Öldum saman hefur sumt fólk reynt að finna svar við óttanum við dauðan með því að trúa að það hafi ódauðlega sál. Endalausar vangaveltur áttu sér stað nákvæma staðsetningu sálarinnar í líkamanum, starð hennar, eili og þarfram eftir göttunum. En nýjustu líffararannsóknir hafa ekki geta staðsett sáluna. Eftir að búið að skera líkamann niður við fullkominn líkskurð er ekkert afgangs. Við megum ekki setja traust okkur á jafn fánýtar vonir ódauleika. Biblían hvetur okkur heldur ekki til þess. Þegar hún minnist á sál, eins og hún gerir oft, þá á hún við alla persónuna, ekki þátt í verund okkar. Og hún kennir greinilega að við séum döðleg, að Guð einn hafi ódauleika. En ódauðlegur Guð býður okkur upp á von ævarandi líf. Eins og hann skapaði einu sinni mannkynið af leiri jarðar, heitir hann okkur nýrri sköpun, upprisu, úr dufti dauðans. Von Kristins manns liggur í upprisunni, ekki í ódauðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun galla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. 1. Korinthubréf, kafli 15, vers 51-53. Af hverju dauði? Af því að skuggi hefur fallið á ásjónu náttúrunar. Af því að syndafallið hefur spilt mannlegri tilveru. Af því að þessi heimur er orðin ríki dauðans. En Jesús, sigurvegari dauðans, hefur sagt, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14, 6. Í trú á hann eru við sameinuð lífi hans og verðum með honum sigurvegarar yfir dauðanum.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni,

0: andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti synd, en til synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við Guðs eign og allur heimurinn á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Tíundi kafli. Hvers vegna ég? Ég sá hann á leið sinni yfir skólalóðina, knýja, hjólastól sinn hægt áfram. Með húfuna niður fyrir eyrun, fæturnar dúðaða og hendurnar faldar í vettlingum, ýtti hann sér áfram í vetrarkuldanum á leiðin í skólan. Dave hafði lamast nokkrum árum áður. Fyrst hafði hann fundið til þess í fótunum, síðan ökklunum. Þegar hann var nemandi minn voru hendur hans teknar að stirfna. Hann gat aðeins skrifað með gildum strikum og prófin tók hann með því að pikka á ritvél úr hjólastól sínum. Hvernig gengur Dave? Kallaði ég stundum til hans þar sem hann var að brjótast áfram eftir gangstéttinni. Guð er góður, svaraði hann jafnan brosandi. Einn dag kom hann með tilvitnun í einn af uppáhalds höfundum sínum, Ellen G. White. Hún var svona, þeim sem gerir sér á góðu að þiggja án verðskuldunar, sem finnur að hann getur aldrei endurgoldið slíkan kærleik, sem varpar frá sér öllum efa og vantrú og kemur eins og lítið barn að fótum Jesú, eru allir fjársjóðir eilífs kærleika ókeypis og ævarandi gjöf. Þetta á við mig, sagði Dave, ég á ekkert að færa guði, líttu á mig. Svo ég verðskulda ekkert. En ég er viss að öðlast án þessa verðskulda. Er það ekki dásamlegt? Þau tvö ár sem Dave var í háskólanum heyrði ég hann aldrei kvarta. Lömunin hafði lagt undir sig líkama hans og lagt hjónaband hans í rúst. En hann spurði ekki af hverju ég. Alltaf var það, Guð er góður. Fá okkar eiga kjark og trú á boð við Dave. Þegar eitthvað smávægilegt hendir okkur eins og þegar flæðir út úr þvottavélinni, andmælum við, hvers vegna ég? Þegar við segjum, hvers vegna ég, virðustum við vera að óska óheppinni og einhvern annan. Í rauninni eru við að segja, ef þetta verður að gerast, láttu það þá gerast hjá einhverjum öðrum en mér. Þetta er leið til að gefa erfileikum okkar útrás til að létta á álagi lífsins. En Guð vill að við leggjum spurninguna öðruvísi fyrir. Hann vill að við opnum augun fyrir þeim verðmætum sem hann veitir okkur. Svar Guðs við spurningunni hvers vegna ég er þetta. Af því að ég elska þig, af því að ég gerði þig að syni mínum eða dóttur til að búa hjá mér að eilífu. Af því að þú finnur þér ekki stað í mínu eilífa húsi, ertu glataður eilíf. Af því að þú ert dýrmætur og ég hef búið þér ævarandi örlög. Guð segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Jeremía, 31. kafli 3. vers. Og Jesús sagði, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engildin til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes, 3. kafli 16. vers. Ég er hver? Það er þú líka. Hvert okkar er Guði dýrmætt? Hann hefði sent Jesu til að deyja fyrir mig, fyrir þig, þó að við værum einu manneskjurnar í heiminum. Biblían er ástarsaga Guðs. Hún er frásögn af leit Guðs eftir mönnum og konum, frásögn af hinum himneska leitanda sem biður þau að koma aftur til sín, eftir syndafallið. Þegar skugginn féll, finnum við fyrstu spurninguna sem Guð bar upp í Biblíunni. Hann spurði, hvar ertu? Fyrsta Mósebók. 3. kafli 9. vers. Hann hefur verið að leggja fram þessa spurningu æ síðar til að kalla fólk til sín. Biblían segir okkur frá heilögum anda. Verk andans er að halda áfram hirðistarfi Jesu á jörðinni. Andin samfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Hann bendir okkur af Jesu hinni eilöfu lífgjöf Guðs. Jóhannes 16. kafli vers 8-11. Sérhvert tilneying okkar til æðra lífs, sérhvert kvísl eilíðina sem fellir á eyru okkar er frá andanum komið. Hann er Guð að kalla okkur til sín, að segja okkur að honum sé ant okkur, að snúa okkur til betra lífs. Guð mun leiða okkur heim ef við leifum honum það. Hann mun gera okkur að betri mönnum og konum. Hann mun sigrast á fíkn okkar í tóbak, áfengi og deyfilif. Hann mun reisa okkur á fætur svo við getum horst í augu við heiminn. Hann mun gefa okkur konunglega reisn og virðingu sonum og dætrum konungs himinsins. Ef við leifum honum það, það vandinn, hann neyðir okkur ekki, hann þvingar okkur ekki. Kærleikur fer bónarveg, kærleikur býður, kærleikur fórnar, kærleikur vonar, kærleikur kallar. Kærleikurinn kallar árangurslaust á marga, kannski flesta. Kærleikurinn verður að þola að vera hafnað. Hann finnur sársauka fólks sem skynjar eitt andartak að ómæli stjúft svar Guðs við spurningunni Hvers vegna ég? En snýr sér svo burt frá honum. Meðan við því kunnum að spyrja Guð 100 sinnum Hvers vegna? Spyr hann okkur Hvers vegna? Hvers vegna ekki mig? Hvers vegna að kjósa dauðan í staðinn fyrir lífið? Hvers vegna ekki að koma til mín og finna hvíld? Hvers vegna snúa baki við óandanlegum kærleik? Ég held að allar spurningar mínar finni svör í spurningu Guðs. Hvers vegna? Með því að þekkja hann, reyna hæfileika hans, fagna endurlausn hans, hef ég frið. Þó að öllum mínum spurningum sé ekki svarað vitsmunalega, hef ég fundið hið endanlega svar, sjálfan Guð. Og ég finn hvatningu og stuðning hjá öðrum sem eins og ég hafa fundið svar sitt í Guði. Sem meðlimur safnaðar 7. dags aðventista hef ég ekki aðeins fundið Guð sem elskar, heldur líka fólk sem elskar. Ég hef fundið kristið fólk sem leggur áherslu á heilstift líf í líkama, huga og anda, á traust fjölskyldulíf og löghlýðni í öllu framferði. Í heimi sem þrúaður af ótta við kjarnorkuna á þetta fólk hinna blessuðu von endurkomu Jesú. Í Esu þess nútímans hefur það fundið hinna kæru hvíld hvíldardagsins. Sjálft lífið gjöf, en ég hef fundið að í Guði allt sem ég þarfnast einnig gefið. Að lifa í gjöf Guðs, það fylling tilverunar. Gjöf Guðs býður enn. Dave fann hana gefna af örlátri hendi. Ég hef fundið hana, auða við himinsins, gjöfin Býður þín.
1: Why me, Lord?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ball og bíó. Hlustandinn sem sendi til okkar spurningar á dögunum hin ýmsu atriði eins og klæðaburð, hárskurð, sambúð og fleira, fær svör mín í skömmtum. Að þessu sinni reyni ég að fjalla þau atriði sem fjalla böllin og bíóin og svo framvegis. Spurningin sem liggur fyrir núna þessi. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Fara kristnir í bíó? Einnig spurt, hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Ég skal reyna að gera þessum málum einhver skil í þessum þætti og hvet hlustendur til að senda inn allar spurningar sínar hvað eina það sem líklegt að við finnum svör við í Biblíunni. Og þá að snúa sér að spurningu dagsins. Ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Þar sem flesti landsmenn telja sig trúa á Jesu Krist og eru þar með kristi fólk, þá augljóst að þeir sem sækja dansleiki og diskotek hér á landi eru flestir kristi fólk, sem telur að það sé ekki á móti trúasannfæringu þeirra að sækja dansleiki. En eflaust hefur spyrjandi áhuga á því að kafa dýpra í málið en þetta. Enda vill spyrjandi helst fá að vita hver sé vilji drottins í þessu efni. Myndi til dæmis drottin Jesús Kristur nokkuð tíma láta sjá sig á dansleik? Ef hann gerði slíkt væri hann þá ekki að setja öllum afar slæmt fordæmi. Af langri reynslu minni í því að hlusta á vangaveltur fólks í þessum efnum tel ég fullvíst að margir myndu vera fljótur að kveða upp með það. Að Kristur myndi aldrei láta sjá sig á dansleik. Trúa fólk hefur snúið baki við heiminum, eins og það oft kalla. Þegar fólk hefur hafnað heimsíkju og skemmtana fíkni heimsins, sem oft einkennist af svalli og drykkjuskap. Og það verður að segjast eins og að oft fólk í miður góðu ástandi eftir slíkar samkomur. En ekki þarf dansleiki til þess að fólk drekki frá sér vit og rænu eða lendi í öðrum ólifnaði. Drykkjuskapur, eiturlyfjanotkun og framhjáhald getur gerst hvar sem og á hvaða tíma sem líka á heimilinu. En ég verð líka að minna á það að oft fara dansleikir fram með miklu sóma bæði fyrir gestgjafa og gesti. Þess vegna snýst spurningin í rauninu það hvort dansleikir séu í sjálfu sér óviðeigandi fyrir kristið fólk. Þá ekki rétt að skoða hvað drottinn Jesús Kristur gerði, hvað það snertir að fara á mannamót þar sem dansað var? Jú, það gerði hann einmitt og Guð lét meira segja þjóna sína segja frá þessu í heilagri ritningu. Við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli í öðru kafla, og það lesum við allmörg vers frá byrjun kaflans, en þar segir Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boði til brúðkaupsins og lærisvinnum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svara, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn komin. Móðir hans sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini, samkvæmt reglum gyðinga hreinsun, og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesu segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma, síðan segir hann, ausin og af og færið veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín, og vissi ekki hvaðan það var. Ef þjónarni sem vatnið höfðu ausið, vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguman og sagði Allir menn bera fyrst fram góða víni og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða víni þar til nú. Þetta fyrsta tátt sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýr sína og lærisvinnar hans trúðu á hann. Og hér líkur þessari löngu tilvitnun. Hér ýmislegt vel þessu virði að það sé skoða gaumgæðilega. Í fyrsta lagi hafði Kristur ánægja af því að fara á mannamót og að gleðjast með glöðu fólki. Og var nokkuð tilefni betra en einmitt brúðkaupi þar sem karl og kona gera með sér sáttmála að fylgjast að í gegnum lífið. Það var Drottni sjálfu sem innleiddi hjónabandið í upphafi mannkynsins og nú var hann kominn til að samgleðjast brúðhjónunum. En allir sem eitthvað þekkja til í þjóðlífsins í Ísrael, bæði fyrir og síðar, vita að í brúðkaupum yfirleitt mikið fagnað og dansað. Það eru því alla líkur á því að svo hafi einni verið gert í þessu brúðkaupi. En það annað sem kemur fram í þessari frásögu sem vekur athygli og það svo staðreynd að þarna var borið fram áfengt vín sem fólk varð ölvað af. Það sérstaklega tekið fram og þarna var sjálfur drottinn Jesús Kristur til staðar innan drykkið fólk. Þessi frásögn gefur því mjög ákveði kynna að þarna hafi fólk bæði dansað og drykkið áfenga drykki og sjálfur frelsarinn var þar til staðar. Nei, það segir alls ekki að hann hafi dansað eða að hann hafi drykkið hið áfenga vín, en hann blandaði geði við fólk sem var ölvað og eflaust dönsuðu brúðkaups gestinni líka. Sem maður á meðal manna var Kristur mjög alþýðlegu maður og var ekkert uppi við það hafin að gleðjast í góðra vina hópi. En í þá daga, eins og stundum gerist nú á dögum, voru þeir til staðar sem hneykslaðust yfir því að Drottinn skildi þannig blanda geði við vafasamt fólk, eins og til dæmi syndarana og tollumtumennina, en þeir voru fyrirlitnir af flestum. En hvað sem áliti manna leið, þá lét Jesús það ekki hindra sig í því að blanda geði við venjulegt fólk, hvar sem það var að finna. Nei, ég alls ekki með þessum orðum að leggja blessun mína yfir dansleiki og drykkjuskap eða svallsamkomur, alls ekki. En ég verð að játa það að oft verð ég dolfallin yfir þeim harða og tillitslausa heilaleika hinna sjálfskipuðu réttlætis postula nútímans sem hika ekki við að dæma alla sem sækja dansleiki sem glatað fólk. Myndu slíkir líka dæma Jesú Krist fyrir það að hafa farið á mannamót sem sé brúðkaupið í Kana þar sem fólk var drukkið af áfengu víni? En nú skal ég venda kvæði mínu í kross og benda á jafnvel enn betri leið til skemmtanahalds ef það það sem vantar í tilveruna hjá fólki. Það eru skemmtanir og dægrastyttingar sem fólk getur notið með fullu ráði og rænu. Þar sem það getur til dæmis hlegið saman og notið samveru hvert við annað án þess að skemma heilsu sína. Við eru félagslega verur í mikilli þörf fyrir návist hvert við annað. Og einnig þurfum við að blanda geði hvert við annað svo oft sem tækifæri gefast til þess. Orð Guðs segir einmitt að glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Svo ég vitni í orskviðina. Það var líka spurt það hvort kristið fólk fari í bíó. Þarna spurt efni sem mín fjölskylda hefur mikið rætt í gegnum árin. Þannig mál með vexti að börnin okkar fjögur, sem fyrir löngu síða komust á fullorðis ár, rættu með sívaksandi áhuga rökin fyrir því ýmist að sækja bíóin eða að stunda þau alls ekki. Þessar umræður okkar í fjölskyldunni gerðu okkur öllum mjög gott. Það eru urðu til þess að kenna okkur þá nauðsynlegu lexíu að fólk getur verið fólk Guðs þótt að kjósi að gjöra hlutina öðruvísi en kannski við sjálf. Og fólk kýsa skemmta sér eða gera sér glaðan dag á mjög mismunandi máta. Með öðrum orðum, við megum ekki dæma aðra fyrir það sem það telur rétt að gera, en við teljum sjálf óæskilegt að tilenga okkur. Mér virði sem kristið fólk eigi það til að mála lífið og tilveruna í aðeins hvítulitum eða svörtulitum, þar sem allt annaðhvort heilagt og gott eða þá ókristilegt og sinnsamlegt. En lífið er bara ekki svona einfalt og það tekur stundu fólk langan tíma til að átta sig á þessu. Ég verða viðurkenna þá staðreynd að stundu geta foreldra lært af börnunum sínum og það höfum við hjónin oft gert í gegnum árin. Sem ungu drengur hafði ég afskaplega gaman að því að sjá vissar kvikmyndir í bíóunum. Þar voru kvikmyndirnar með Roy Rogers og Heston Trigger í farabroddi. Ég gat séð sömu myndina mörgu sinnum. Eina kvikmynd sá ég 10 sinnum á stuttum tíma þegar ég var 10 ára gamall. Þegar ég síðar meir kynntist kristnu fólki sem ekki fór í bíó, þá misti ég áhugan á þeirri skemmtan. Þá kom sjónvarpi til sögunar og börnin mér fór að ræða það hvaða sjónvarpsefni væri boðlegt fyrir kristið fólk og hvað ekki. Sitt sýndist hverjum eins og gengur og gerist. En síðar komu myndbandaleigurnar til sögunar og allt í einu gátu allir leikt sér kvikmyndir eða bíóefni til að sjá heima hjá sér. Nú vandaðist máli hjá mörgum trúuðum sem litu raunsætt á málin. Hvað var hér að gerast á sviði siðferðis og skemmtanahalds á meðal kristina? Þannig var spurt og spekulerað. Við sáum kristið fólk sem fordæmdi bíóin og alla sem fóru í bíóin sækja sér bíóefni í myndbandaleigurnar til að skemmta sér við heima hjá sér. Við hjónin erum ákaflega þakklátt fyrir börnin okkar sem í dag eru okkar bestu vinir eins og reyndar áður fyrr. Við berum mikla virðingu fyrir þeim og reynslu þeirra og visku á svo ótal mörgu sviðum. Við getum þakka þeim meiri víðsýni sem við teljum okkur hafa í dag á mörgum sviðum. Þar á meðal er nýtt innsæi varðandi bíó og bíóefni. Í eina tíð var því nefnilega haldið fram á meðal trúaðra að bíóin væru vondir og siðspilti staðir og að þar væri allt kvikmyndaefni af hinu illa. En börnin mín tóku eftir því ekki síst á unglingsárum þeirra að margir á meðal hinna trúuðu sem aldrei létu sjá sig í bíóhúsunum lættust inn á myndbandaleigurnar og tóku heim með sér efni sem jafnvel trúlust fólk telur siðspillandi. Ungt fólk á það til að vera óvægið gagnvart öllum tvískinnus hætti og sérstaklega gagnvart yfirborðsmennsku í trúalífinu. Nú fóru börnin okkur að spyrja hvað væri í rauninni rangt við bíóhúsin. Ekki geta staðirni sem slíki veru vondir, en það voru þeir oft notaði til annara hluta en að sína kvikmyndir. Þar fóru fram félagsfundir og samkomur af ýmsu tagi. Jafnvel kristið fólk fekk afnota af kvikmyndahúsunum fyrir kristilega starfsemi af og til. Þá fóru börnin mín að líta á aðra hliðar málsins, eins og til dæmis innihald kvikmyndana. Höfðu ekki sumar kvikmyndir upp á gott efni að bjóða? Jú, svo reyndist einmitt vera. Og svo þegar sá tími kom að reykingar og drykkjuskapu var bannaður í kvikmyndahúsum, þá var nú tæplega lengur hægt að halda því fram að staðinni væri mjög fráhrindandi. Og svo komu til söguna kvikmyndahús sem bjóða upp á mikil þægindi og huggulegheit sem gefa þægindum setustofunar heima ekkert eftir. Niðurstaðan í okkar fjölskyldu hefur orðið sú að allir þurfa að velja og hafna í þessu efni sem öllum öðrum. Allir þurfa að velja hver fyrir sig. Svo kallaður kristinn einstaklingur getur brotið allar sína reglur og boð og bönn mjög svo gróflega í skjóli einkalífs og heimilis. Ef siðgæðið og kristilegt yfirbragð ristir ekki dýpra en svo að allt er leyfilegt heima sem ekki talið siðsamlegt það sem aðri sjá til, þá er guðhræðslan ekki upp á marga fiska hjá slíkum. Hvert og eitt okkar þarf nauðsynlega að gera það upp við sig og líka við guð hvað sé siðsamlegt og kristilegt að gera og hvað ekki. Þetta er meginregla sem allir þurfa að tilengja sér í lífinu á öllum sviðum. Þar kemur til álita skemmtanalífið og allt annað sem við kunnum að aðhafast. Það er góð regla að spyrja sjálfa sig hvort þetta eða hitt gerir þig að betri mannesku. Um leið er nauðsynlegt að sýna öðrum umburðarlyndi og sleppa því að dæma aðra fyrir það að kjósa að gjöra hlutina öðruvísi en þú gerir. Áhugamálin eru mjög mismunandi og drottinn er frelsari allra, líka þeirra sem fara í bíó og stunda böllin. Við skulum hafa þetta í huga sem segir í Filippi bréfinu í 4. kafla og 8. versi að endingu uppræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það og tilvitnun endar. Þetta er svo meginregla sem allt kristið fólk ætti að tilenga sér og þá getur hver og einn öðlast fullvissu það hvað því ber að gjöra að hverju sinni. Ef syndir manna eru ekki alvarlegri en það að fara í bíó eða á ball öðru hverju, þá tel ég að fólk sé ekki mjög illa á sig komi hvað hjálpræði Guðs þeim til handa snertir. En hafa ekki margir orði fyrir barðinu á alvarlegri syndum, eins og til dæmis skæðum tungum fólks sem telur sig vera vel kristi og það fólki sem aldrei leti sjá sig í bíói eða á dansleik. Og þegar sumir slíkir trúaðir fremja mannorðsmorð með syndsamlegri notkun tungu sinnar, þá finnst mér að syndararnir sem stunda bíóin ekki vera mjög hættulegir. Það er einfaldlega ekki okkar að dæma náungan. Við gerðum aftur á móti vel í því að íhuga allt það eins og við vitnum í orðritningarinnar sem er göfugt, rétt og hreint. Allt sem er elskuvert og gott afspurnar og hvað sem er dygð. Þetta ætti að vera okkar leiðarljós þegar við íhuga hvað sé rétt eða rangt að tilenga sér á sviði tómstunda. Og þá er komið að spurningunni hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Þar sem spyrjandi virðist telja að dansleikinni séu líklega ekki æskilegustu staðinnir til að kynnast fólki, þá er eðlilegt að þessi spurning fylgi í kjölfari. Já, hvar getur trúað fólk fundið væntalega maka sína? Líklega myndu margir aðri geta svarað slíkri spurningu betur en ég geri. En þar sem spurningunni er beint að mér, skal ég gera mitt besta. Persónulega tel ég að trúað fólk hljóti að leita samfélags á meðal annara trúaðra einstaklinga. Þannig getur fólk náð saman sem hefur sameiginlega áhugamál, til dæmis þau er varða málefni Guðs á jörðu. Það er því ágætt byrjun á slíkri leit að væntalegu lífsförunaut að venja komu sínar á mannfundi eða samkomu þeirra sem eiga trúna á Jesu Krist í hjarta sínu. Í orði Guðs er að finna mjög góða leiðbeiningu makaval sem allir ættu að íhuga vel áður en lífsförunautur er valinn. Við skulum lesa þessa leiðbeiningu drottins eins og hana er að finna í öðru bréfi Páls postula til Korintumanna og það er 6. kafli og ég les frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð og ég enda tilvinnin hér? Af þessum orðum drottins er augljóst að honum er ekki sama hverjir para sig saman til lífstíðar. Einfaldlega vegna þess að það eiga ekki allir einstaklingar samlið. Persónuleikar fólks, lindiseinkun og áhugamál eru svo ólík að ekki er við því að búast að fyrstu kynni elskanda reynist góð eða góður og varalegur grundvallur fyrir lífstíð. Og drottinn leggur mjög skýra línur í þessum efnum þegar kemur að andlegum málunum. Hann segir, gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hér vísar hann til ólíkra áhugamála í trúmálum. Einstaklingu sem elska drottinn og hefur yndi að því að sækja kirkju og að vinna því að efla málefni Guðs á jörðu. Ætti alls ekki að binda sig fyrir lífstíð með maka sem hefur lítinn eða engan áhuga slíku. Þau hreinlega eiga þá ekki samlið. Drottinn er svo afgerandi hvað þetta snertir að hann spyr hvaða samfélag hefur ljós við myrkur eða hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum. Guð elskar okkur og vill okkur allt hið besta. Þeir sem íhuga makaval ættu að ganga vel úr skugga það hvort væntalegu lífsförunautur hafi þann áhuga á Guði, orði hans og málefnum að þau geti bæði glaðast sameiglega yfir því er Guði við kemur. Þannig er grundvallur lagður að traustu og hamingjusömu hjónabandi. Þegar þetta er haft til hliðsjónar í svo mikilvægu máli sem makavalið er, þá mun flest annað falla í rétta skorður í sambúð hjóna, jafnvel þótt ólíkar manneskir séu. Já, ég tel að trúa fólk muni farsælast leita að væntalegu lífsförunaut á meðal trúara. Og þá að sjálfsögðu á þeim vettfangi sem þeir halda sig á hvað mest. Og þá er bara fyrir viðkomandi að leita að því samfélagi sem hvað mest og best lifir í samræmi við vilja Guðs. Þar kemur góð þekking á orði Guðs viðkomandi til hjálpar. Enda segir Sálmaskáldið í Sálmunum 119 og ég les vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Útbreiddasta bók allra tíma Biblían sem margir kalla orð Guðs, en þær ritningarnar oft nefndar orð Guðs í sjálfri Biblíunni. Flestir Íslendingar sem almennt telja sig til kristinna trúar eiga eintak af Biblíunni. En af reynslu minni í 4 áratugi við að kenna fólki að skilja þessa merkilegu bók, þá get ég fullyrt að Íslendingar gera ekki mikið af því að lesa Biblíuna. Oft er Biblíuna að finna í bókahillum landsmanna ef ekki rykfallna að þá að mista kosti óopnaða í mörgum tilfellum og það árum og áratugum saman. Hvernig skal standa á því að svo margir þeirra sem játa trú sína á Jesu Kristi, þar að segja söguhetju Biblíunar, lesa hana svo lítið eða jafnvel alls ekki neitt? Er það vegna þess að þeir skilja hann ekki? Eða telja hana torskilda. Líklega það tilfellið hjá mörgum. En nú Biblíana miklu leiti auðskilin bók bíðu þess að veita öllum þeim blessun sem hafa fyrir því að gefa boðskap hennar gaum. Í þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteina mun ég leitast við að auðvelda þeim á þessi orð hlýða að skilja orð Guðs. Ég gef þér tíma til að fylgjast með þegar við skoðum svör Biblíunar við mörgum spurningum sem brenna á vörum fólks. Þá munt þú komast að raunum það að Biblían í rauninni leiðbeiningabók Guðs fyrir alla sem vilja treysta honum og læra að taka mark á boðskap Biblíunar. Biblían undursamleg bók sem opnar nýjan skilning manna á ráðsáliktunum Guðs. Áformum hans með okkur mennina og hjálpar einni fólki að skilja spádóma Biblíunar stórbrotna atburði mannkynssögunnar sem hafa ræst og eru það bil að uppfyllast. Í komandi erindu mínum mun ég sýna þér, hlustandi góður, hvað orð Guðs hefur að segja okkur algengustu spurningar lífsins, eins og til dæmis hvaðan komum við, hvers vegna erum við hérna? Og hvert förum við héðan? Einnig munum við leita svara við spurningum erfið og viðkvæm mál, eins og til dæmis dauðan, ástand hinna dánu, upprisu dauðra og eilíft líf. Þá skoðum við líka hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu til dæmis góða engla og vonda engla, himnaríki, komandi dóm og margt fleira, sem ekki aðeins forvitnilegt, heldur einnig bráðnauðsilegt fyrir alla að fræðast Við höfum í rauninni ekki efni á því að tepla eilífri velferð okkar í hættu með fáfræði okkar á boðskap Biblíuna. Þessi bók ætti að vera handbók allra þeirra sem vilja undirbúa sig fyrir framtíð og eilífð. En þá ekki bara komin tími til þess að við snúum okkur að Biblíunni til þess að fletta upp í henni og skoða hvað hún hefur að segja sjálfa sig. Við byrjum á bréfi Péturs, það að segja öðru Pétursbréfinu í fyrsta kapitula og í 21. versi það sem segir því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúður af heilugum anda. Alla líkur á því að hugsun þeirra sem skrifuðu hafi verið innblásin, en að þeir hafi síðan haft frelsi til að velja boðskapnum eigin orð, sem hentaði þeim sjálfum og þeim kynslóðum sem boðskapurinn var stílaðu til. Þetta kemur berlega í ljós í frásögnum guðspjallamannana, þegar þeir nota mismunandi orð og lýsingar þegar þeir segja frá sömu atburðum í lífi Krists, eða sem þeir urðu vitni að. Já, menn skrifuðu knúðir af Guði af anda Guðs, segir í Biblíunni. Þegar við förum yfir í Sálmana, í 12. kafla þar, þá lesum við í 7. versi þessi orð. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Með öðrum orðum, þá er hér sagt að orð Guðs er hreint og skýrt, þar að segja ómengan. Oft er spurt hvernig varð Biblían til og hvenær var hún skrifuð og hverjir rituðu ritningarnar og svo framvegis. Því er til að svara að það bil 40 manns eru taldir hafa skrifað þær 66 bækur og bréf sem Biblían samastendur af. Það er að segja konungar, prestar, fiskimenn og bændur, svo og margir aðrir úr öðrum stéttum þjóðfélagsins. Þeir allir rituðu eða skrifuðu rit biblíunar og knúðir af heilögum anda. Með öðrum orðum, heilagur andi, sem eina persónu guðdómsins, knúði þessa menn til þess að tjá sig það sem hann hafði sýnt þeim í vitrunum og draumsýnum og svo framvegis. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu og 27 bækur eða bréf í Nýja testamentinu. Og allar urðu þessar bækur, já og bréf, til á það bil 1400 til 1500 árum. Eða frá því vel fyrir árið 1400 fyrir Krist og þar til það bil 100 árum eftir Krist. Talið að Jobsbók sé elsta bókin og sennilega var hún rituð á Móse sem einnig skrifaði allar 5 Mósebækurnar og til dæmi suma af Sálmónum. Síðasta bókin opinberunarbókin sem Jóhannes Postuli ritaði, háaldraður, sennilega þá komin á milli nýræðis og tíræðis aldur. Þó að Guð hafi kosið að láta mannlega verur að skrifa niður boðskap sinn til mannkynsins, þá er boðskapur skýr og hreinn og mjög áreiðanlegur. Enda leiðbendi drottinn öllu þeim sem að fóla skrá söguna rásalýttani sínar, gjörðir og samskipti við menn. Áreiðanleika reikningana sagði drottinn Kristur þetta og þá lesum við í Matteus guðspjalli 20. og 4. kapitula og í 35. versi. Hann segir, himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristus segir að boðskapur Biblíuna sé hans orð, hans eigin boðskapur. Orð Guðs, það að segja Biblían, mun því aldrei líða undir lok. Þetta fullyrðing drottins Jesu Krists. Páll skrifaði eins sem bréf til Tímóteusar sem þá var ungu predikari og samstarfsmaður hans. Þar segir hann þetta í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula í 15. og 16. versi. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesu. Sér hver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Biblían innblásin af Guði okkur til leiðréttingar og sáluhjálpar. Og Páll Postuli hvetur okkur til að reynast trú í meðhandlun okkar á orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað það segir í öðru bréfi sínu til Tímóteusar, en núna það annað kapitulin og 15. versi þar sem það segir, legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikas. Hvað skildu vera margir þeir sem að játa kristna trú í dag sem í rauninni þekki ekki Biblíuna og komast öðru hverju þar kringustæður að þeir eru raun og veru fyrirverða sig fyrir það að vita ekki eða vera ekki samræðu hæf það sem Biblía segir eitt eða annað sem við þó ættum að vita. Jesús Kristur, hann lýsti óþolimæði sinni við áheyrendu sína þegar hann sagði eftirfarandi og við finnum þetta í Jóhannesi í 5. kafla versi 39 og 40. Hann segir þér rannsaki reyningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Jesús átti það til að sýna það kröftulega hve ósáttur hann var við tví skinnjúshátt og hræsni hinna andlegu leiðtoga Ísraels forðum. Takið eftir því að hann mjög ósáttur við fastheldni þeirra á mannasetningar sem gengu í berhögg við skýr fyrirmæli Guðs í ritningunum. Þetta segir hann til dæmis í Mattheus í 15. kafla frá 7. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenning yðar. Hræstnarar, sansbár var Jesaja yður, er að segir líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem manna setningar einar. Hvað skildi hann þurfa segja í dag við marga þá sem boða og kenna andlega boðskap í nafni Jesu Krists? En tileinka sér þó margskonar erfikenningar og mannasetningar sem í algjörri mótsögn við skýrar leiðbeiningar í Biblíunar. Ritningarnar vitna Jesu. Það að segja bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Þær ritningar sem Kristur notaði voru bækur Gamla testamentisins. Páll Postulu segir til dæmis til hvers þær voru ætlaðar. Eigum við að lesa í bréfi hans til Korintumanna, því það að segja fyrra Korintubréfinu, í 10. kaflanum og 11. versi. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði, segir hann, og það ritað til viðvörunar oss sem endir aldana komin yfir. Guð sýnir okkur í orði sínu hve mikils að metur það fólk sem skoðar orðið. Það segir til dæmis í Postulasögunni í 17. kafla og við lesum í 10. og 11. versi. Það sem sagti frá ferðalagi Páls Postula og Sílasar og það var tekið illa móti þeim í sumum borgum og alveg sérstaklega var tekið illa móti þeim í borginni Þessaloniku í norður Grikklandi. Þar segir, en bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar á nóttina til Beróju, það önnur borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloniku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reyningarnar hvort þessu væri þannig varið. Þetta þýði það að okkur ber að fara varlega og gleypa ekki allt sem boða þeir sem heilagan sannleika. Jafnvel þótt það sé allt gert í nafni drottins. Okkur ber að rannsaka sjálf reyningarnar hvort þessu sé þannig farið. Okkur ber að bera saman það sem við heyrum boðað og predikað við það sem við sjálf lesum í ritningunni. Annars hægt að afvega leiða okkur. Jafnvel Páll Postuli þurfti að taka því að hans orð voru ekki meðtekin nema að þau væru í samræmi við orð Guðs. Guð lýsir þig göfuga eða göfugan þegar þú lest Biblíuna og tekur mark á boðskap hennar. En margir gerast kærlausir í meðferð sinni á orði Guðs. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa orð Guðs eða bæta við það. Skoðum hvað Guð hefur að segja okkur í þessu efni í síðustu bók Biblíunar. Að sjálfsögðu það opinberunarbókin og það 22. kapitulin í 18. og 19. versi. Þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í trélífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Nú höfum við frelsi til þess að eiga og lesa biblíuna. En svo hefur bara ekki alltaf verið raunin. Á dimmum öldum mannkynssögunnar þurfti fólk að fara í felur með biblíuna til að forðast refsingu yfirvaldsins. Eitt sinn þegar hermenn fórum allar jarðir í sumum löndum Evrópu í leitað eintökum af biblíunni til þess að brenna þau, komu þeir á bóndabæ og leituðu þar án árangus. Þegar hermenninni voru farnir, tók húsmóðurinn óbakað brauðdeig út úr ofninum og sótti biblíu fjölskyldunar sem hún hafði falið innan.

hungur inn í landið, ekki hungatöku Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Þetta eru alvarleg orð. Skal það geta verið að í dag séu margir sem játa kristna trú og telja sig vera lærisvenna drottins sem í raun og veru takk ekki mark á biblíunni eða hlutum hennar en síðan meir munu þeir reyna að leita eftir orði Guðs eða skilningi á orði Guðs án þess að finna hugleiðið málið það núna sem við njótum náðar Guðs Það núna sem náðartími fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru Korintubréfi í sjötta kaflanum og þetta eru fyrstu tvö vessin. Sem samverkamenn hans áminnum vér yður einnig að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Í Biblían kærleiksbréf Guðs til okkar mannana, leiðbeiningar okkur til hjálpræðis. En nú segja margir, það eru svo margir prédikara sem kenna sitt hvað og oft mótsagnakennt. Hvernig getum við vita eftir hverju við eigum að fara? Hverju getum við treyst? Sjálfu Kristur gaf okkur svar við þessum spurningum. Í 7. kaflanu hjá Jóhannesi í 17. versi segir Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Kenningar og hver annar boðskapu sem fluttur sem boðskapu Guðs verður að vera í samræmi við orð Guðs. Og til þess að forðast blekkingar og villukenningar verður hver og einn að kynna sér efni biblíunar. Og þetta einmitt það sem Páll hafði í huga þegar að skrifaði til vina síns Tímóteusar. Og það í öðru bréfi hans til Tímóteusar í 4. kapitula og það annað vessi til 4. Hann segir, prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta. Áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun að bera, menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Guð sá fyrir að sumir rík halda svo jervi kenningar og villu, að hann getur ekki að hjálpa slíkum. Takið eftir þessum alvarlegu orðum, þar að segja Páls, í öðru bréfi hans til Þessalóníku manna, í öðru kafla, og það eru vers 10-12, en þar fjallar hann einmitt og ég les orðrétt, þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni, segir Páll. Og hann heldur áfram, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hérna endar tilvinnun í Pál Postula. Guð vill að við ekki aðeins kynnumst sannleikanum, heldur að við kjósum sannleikan í orði hans og lærum að elska þennan sannleika. Orð Guðs heilnæm kenning sem vinnur gegn villu. Og í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir einmitt því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég vil hvetja þig til þess að lesa orð Guðs og lifa. Já, lifa að eilífu. Guð blessi þig þú leitar sannleikans í orði Guðs.

Jóhannesar guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns. Heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levita til að spyrja hann: Hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði: Ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar: Ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði: Ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðimörk er segir: Gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan: Hvers vegna skýrir þú? Fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, nýja spámaðurinn. Jóhannes svaraði: Ég skýr með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri, því að hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, rabbi, hvar dvelst þú? En rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móses skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallað á þig. Þá segi Natanael, rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Predikun mín í dag, hún ber yfirskriftina Verkamenn óskast og hérna, mér langar svona til þess að spyrja salinn svona fyrst til að byrja með, kannski þurfi ekki að svara mér en huglega það með mér kannski, hvort að þið séu sammál mér því að predikun geti verið með ýmsu móti. Já, það gott að segja okkur kinga kolli, því að til dæmis náttúran, fagur fugl á grein eða falleg framkoma. Kannski nærgætni eins aðila við annan, góðverk, falleg lög, falleg sálmar, fallegt ljóð, allt getur þetta verið yndisleg predikun fyrir okkur. En hvað annars predikun? Jó, það í raun kennsla. Og þegar við predikum fyrir öðrum, þá erum við að kenna þeim eitthvað, eitthvað úr orði Guðs oftast nær. Og þar sem predikun kennsla, þá getur kennslan farið fram með mismunandi hætti. Ellen White, sem var mikil trúkona og af mörgum talin spákona eða spámaður Guðs, vegna þess að hún varpaði meira ljósi á ritninguna sjálfa heldur en á sjálfa sig, að hún hafði ýmislegt predikanir og trúar samkomur að segja. Til að mynda sagði hún eitt sinn, hún hafði verið viðstödd predikun, að það hefði verið mun gagnlegra ef hópurinn hefði eitt stundinni saman í biblíurannsókn og bæn heldur en að hlusta á predikun. Vitið þið vinir að ég hef hugleitt þetta afar mikið og ég get séð að það eru stundir þar sem við hefði miklu meira gagna því að koma saman sem fólk Guðs og deila einhverju með hvert öðru. Biðja saman heldur en að hlusta bara á eina manneski predika. Og það nefnilega svo að við lærum ekki alltaf mest af því að hlusta. Stundum lærum við mest af því að gera. Í dag langar mig til að vera með kennslu eða predikun sem ekki endilega alveg nákvæmlega eins og ég hef alltaf haft. Því mig langar til að byrja því að afhenda hverju einu ykkar miða. Það eru númer á þessum miðum því þegar að finna aðila hér í salnum sem hefur sama númer á þér. Það eru bara tveir sem hafa sama númer. Því að ég opna þessa miða og ég ætla að byrja ykkur í dag að byrja með hvort öðru. Og þetta spurningin sem þið að spyrja hvort annað að. Og ég veit þetta erfitt að því að þið kannski þekki ekki manneskina. En látum á það reyna. Og þið byrja bara á því að þið ráði hver byrjar og segi hvort öðru frá því sem er liggur ykkur í hjarta. Hvað þið eru tilbúin til þess að deila, það þarf ekki að segja alltaf lífsöguna. En finnið ykkur bara farveg með þetta og svo kem ég gefi okkur nokkra mínútur. Jæja vinnir, það eru allir búinir sínist mér núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessari litlu tilraun með mér í dag. En ég veit að það reynist okkur mörgum erfitt að opna okkur á þennan hátt og kannski með einstakling sem að við höfum ekki beðið með áður, en mér langar kannski að leggja aðra spurningu fyrir salinn og þið megi svona kinka kolli tími. Hversu mörg ykkar eru feimin þegar þið eru á meðal fólks? Kannski allt til að réttu pen? Ég er feimin? Það eru margir feimnir. Og önnur spurning, hversu mörg ykkar myndi treyst ykkur til að halda ræðu og opinberum vettvangi? Ég get sagt að það kom svolítið seint hjá mér. En það eru, sumir sem treysta sér til þess. Kannski eigum við öll þegar uppi staði margt sameinlegt. En hugsi ykkur að meiri hluti okkar er þannig gerður að okkur þykir óþægilegt að standa upp í fjölmenni og halda ræður. En samt hefur Jesús fengið okkur mönnunum það hlutverk að boða fagnar erindi. Skildi vera að Jesús ætlaðist til þess að við þyrtum ekki endilega að standa upp í fjölmenni og boða orð hans, skildi vera að hann vildi að við gerðum þetta á svo miklu persónlegri máta og þægilegri máta. svona sérstaklega okkar vegna. Eða skildi vera að árangursríkasta leiðin sé einfaldlega að maður tali við annan mann eða kona tali við aðra konu, að fagnaðar erindi fari frá einum einstakling til annars. Hér í dag staddur hópur fólks sem vist tímaskeið hefur hist hér í kirkjunni, en mörg ykkar hafið jafnvel aldrei beðið með hvort öðru. Þið hafið jafnvel ekki einu sinni beðið með ykkar nánustu, vinum eða fjölskyldu. Þið eru feimin, varkár og viti ekki hvernig þið að fara því að brjótast út úr skilinni. Ykkur finnst þið eftir vill ekki hæf til þess að boða öðrum kristna trú. En þegar við lítum á ritninguna, þá sjáum við í raun að Jesús gerði okkur þetta svo miklu auðveldara heldur en við höldum. Reyndar segir Nýja testamenti okkur einmitt frá því að jú, Jesús predikaði stundum fyrir mannfjöldanum, allt upp í nokkur þúsund, en oftast finnum við Jesú verið að tala við einstaklinga. Eða kannski nokkra í einu, lærisveinana sem þekktu hann, og hann þekkti þá. Jú, Jesús sóttist ekki endilega eftir því að predika í margmenni. En hann gat ekki forðast að heldur því mannfjöldin hann sótti að honum. Þess vegna í raun gefur Kristur okkur besta fordæmi. Það að boðunin í raun árangursríkust og hefur mesta gildið þegar við nálgumst fólk á persónulegan máta. Jesús gaf að sönnu fordæmi. Hann sendi lærisveinana út tvo og tvo og þeir áttu að fara á milli manna og predika Guðs ríki. Fagnaðar erindi áttu að berast þannig á milli. Eða eins og einn ágætur kristinn höfundur orðaði það, heimurinn mun aldrei vera færður Kristi í heildsölu. Og hann sagði ennfremur, hinn mesta predikun þegar predika til eins einstaklings í einu. Og ennfremur sagði hann, þú getur aldrei náð til þúsund manns fyrir þú fyrst nær til einnar mannesku. Staðreyndin svo að við eigum svo auðvelt með að finna afsakanir fyrir því að nú sé ekki rétti tíminn og svo framvegs og við fáum svo sjaldan tækifæri til að tala við aðra trúmál, sjaldan tækifæri til að tala við aðra í einrúmi á þeim nótum þar sem við getum náð til þeirra. En Jesús sagði, segi þér ekki, en eru fjórir að mánuður þá kemur uppskeran. Þannig tölum við, mennirnir. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Í huga Jesú, það var ekki einn sérstakur tími réttur. Jesús sá uppskeruna, blasa við og bað lærisveina sína að líta upp og sjá uppskeruna. Sjáum við uppskeru í kringum okkur í dag? Allstar í kringum okkur? Ef til vill lítum við ekki á alla einstaklingi kringum okkur sem uppskeru, heldur ef til vill sem illgresi. Illgresi sem getur aldrei borið góðan ávöxt. En vinir, himinin lítur ekki svoleiðis að málið. Okkar ekki að dæma. Okkar að nota hvaða merkilega atvik sem við getum til þess að hafa áhrif á huga og hjarta fólks. Staðreyndin svo að predikanir eru jú góðar og gildar í kirkjunni svona öðru hvoru. En megin uppskeran, hún fer þannig fram að við þurfum að tína hana með höndun. Og að fer þannig fram að maður að manni tínir og safnar saman. Sagði ekki Kristur við lærisveinana, komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða, eða menn tína eða menn veiða, já. Og já, það þannig, en stundum kannski færist við of mikið fang og ætlum að taka svolítið mikið að okkur, en þá mun Jesús líka leiðrétt okkur og hjálpa okkur ef við aðeins felum honum allt. Sjálf kannast ég við það hérna árum áður að þegar ég var nýbúin að kynnast Jesú, ætla bókstælega að frelsa annað fólk, svona í einum grænum en það bara gekk ekki upp ég færðist of mikið í fang Kristur verður nefnilega að fá að leiða okkur að uppskerinni að þeim sem eru tilbúnir að heyra en hvað eigum við að gera á meðanvinir Jú, vinnir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Biðjandi tækifæri til þess að Kristur geti í raun notað okkur. Einn maður sem hafði skilið hvernig Kristur var að kalla hann sem einstakling til að vinna sálir fyrir himinin sagði Reynsla mín af því að segja einni mannesku sem síðan var trúið var mjög sterk og leiddi til þess að ég vildi gera meira fyrir Jesu. Það betra að gera mistök í þessum efnum heldur en að hafa aldrei gert neitt, sagði. Já, í dag báðu þið með hvert öðru. Þið tókuð áhættu að segja öðrum, kannski frá einhverju máli sem eða tvillir hrjáir ykkur. Þið treystuð viðkomandi og viðkomandi treysti ykkur. Þið nálguðust hvort annan. Þannig eigum við á sama hátt að nálgast aðra vinir. Þetta snýst ekki orðsnild eða kunnáttu í Biblíunni. Heldur að hafa kærleika og umhyggju fyrir öðrum. Það ekki okkar verðuleiki hvort sem sem vinnur aðra til Krists. Við eigum að tala við aðra eins og syndarar sem hafa hlotið náð en ekki sem supermanneskjur sem gera aldrei mistök. Leifum okkur að vera mannleg hvert við annað. Tölum Jesu Krist og tökum áhættu í samskiptum okkar við aðra. Saga manns að nafni Jerry McAuley sláandi. Hann var fangi, en í fangelsinu hafði hann frelsast og fundi Jesu Krist. Hann hafðist þegar handa við að boða fagnaðar erindið, við að boða frelsara sinn, en tækifærin voru afar fá í fangelsinu. Það var aðeins þegar hann var að fara frá klefa sínum að fanga vinnunni, þar sem hann ásend öðrum föngum var hlekkjaður á höndum og fótum og að hann gat tala við fangann sem var á undan sér og þann sem var á eftir sér. Í matartímanum þá gat hann tala við þann sem var næst sér. Hvorum megin sem það var? Jú, Jerry notaði hvert augnablik til þess að segja hinum föngunum frá því að Jesús hefði komið inn í hans líf, að syndir hans væru fyrirgefnar og hversu glaður hann væri að eiga Jesús sem frelsara sinn. Með þessi fábrotnu tækifæri í höndunum hafði Jerry samt unnið þrek virki því að það urðu endur lífguna tímar í fangelsinu. Trúboðar fengu aðganga að fangelsinu og biblíuhópar voru settir að stað og mikil vakning varð á meðal fangana sem tók á móti Jesu inn í sitt líf. En vinir, auðvitað er þetta ekki alltaf svona einfalt. Við reynum að tala við aðra, er það ekki? Jú, vekja áhuga þeirra. En það tekst svo vel til. Lítum því aðeins á hvernig Jesús kaus að fara að því að veiða menn. Jú, við getum lesið þetta í 5. kafla Lúkasar. Mannfjöldin að þrengja sér að Jesú til að hlýða á Guðs orð. En Jesús virðist alltaf hafa tíma fyrir einstaklingi og veita honum athygli, jafnvel þó að Jesús hafi verið margmenni. En þá sér hann tvo báta. Og þar eru fiskimenn sem Jesús hefur huga á að vekja til meðvindundar Guðs ríki. En fiskimennirnir höfðu ekki veitt neitt þessa nótt og voru nú komnir að landi. Og meiri segja búinir að þvo net sín, segir í ritningunni. Þá það að Jesús biður Símon að róa aftur út á miðin og í þetta sinn var Jesús kominn í bátinn. Að róa aftur út? Jú, Símon sagði Jesú að þeir höfðu ekki fengið neitt nóttina. En fyrst þú segir okkur þetta, meistari, þá skulum við gera þetta. Jesús vissi að það þýtti ekki að ganga að örþreyttum mönnunum sem höfðu verið að vinnu alla nóttina og án þess að fá nokkurn afla og byrja að tala Guðsríki við þá. Hvað var Jesús að gera til þess að fá athygli þeirra? Jú, hann varð að nálgast fiskimennina í þeim hugsunum, þeirri aðstöðu sem þeir voru í. Svo Jesús byður þá að róa aftur út. Á þessari stundu var áhugi fiskimannanna lítill á öllu því sem Jesús hefði upp á að bjóða. Vonbrigðin. Jú, vonbrigði við því að hafa ekki fengið neitt fisk. Það var efst í huga þeirra. En Jesús leita þessar aðstæður sem fullkomi tækifæri til þess að beina augum fiskimannana að því sem raunverulega skiptir máli. Fyrir Jesu voru vonbrigði þeirra í raun tækifæri fyrir hann. Jesús vissi að hann varð að snerta við fólki í þeirri stöðu sem það var í. Jesús varð að nota beitu sem myndi laða mennina að Guðs ríki svo að þeir sjálfir vildu koma án þess að finna til þrýstings frá honum. Svo fiskurinn átti allan þeirra huga. Já, fiskurinn. Þá var líka bara best að byrja á honum, hefur Jesús sjálfsagt hugsað. Svo Jesús bað þá að setja út netin og hann ákveða að sýna málum þeirra fullan skilning. En svo byrja netin að fyllast og fyllast svo mikið að þau tók að rifna. Svo mikill var aflinn að fiskimennirnir bentu félögum sínum á hinum bátnum að koma að hjálpa sér að landa þessum afla og þeir hlóðu bátana svo að þeir voru nærri soknir. Allt í einu voru fiskimennirnir tilbúnir til að hlusta á hvað eina það sem Jesús hafði að segja. Ástæðan? Jú, Jesús hafði sýnt þeim áhuga á þeirra lífi. Jesús hafði sett sig í þeirra spor og Símon kom loks auga á Jesús hver hann í raun var og sagði Far þú frá mér herra því að ég er syndur maður. En Jesús róaði Símon og sagði Óttast þú ekki héðan í frá, skalt þú menn veiða. Hefði Jesús stormað að fiskimönnunum og ætlaði að fara að tala Guðs ríki við þá, þar sem þeir voru uppgefnir, eftir erfiða vinnunótt, hefði Jesús erfiða til einskis. Þannig það okkur vinir. Svo oft höfum við orðið fyrir vonbrigðum, með fólk sem sýnir trú okkar, biblíunni, engan áhuga. En Jesús sýnir okkur að við þurfum fyrst að hafa áhuga á lífi fólks, áhyggjum þeirra og vonbrigðum og áhuga málum til þess að geta orðið fólki að einhverju gagni. Það þá sem við getum nálgast fólk sem aldrei fyrr. Það að nálgast aðra þar sem þeir eru hinn besta beita sem þú getur lagt af stað með í að vinna sálir fyrir Krist. Það aðferð einlægrar hluttekningar eða með öðrum orðum sú aðferð að láta líf annara raunverulega skipta þig máli. Það beita sem landar jafnvel hinum sleipasta mannlega fiski í Guðs ríki. Enginn getur staðist það. Orð mæld af einlægni og áhuga á persónulegu lífi þeirra muni verða til þess að afvopna hroka og eigingirni. Þetta besta mannlega beitan sem til og Jesús gaf okkur fordæmið. Í raun má segja ástæðan fyrir því að þessi beita að láta aðra sér raunverulega máli skipta sé líka sjálfgefasta beitan. Vegna þess að flestir hugsa bara sjálfa sig og það sjálfgeft að finna fólk sem læti sig aðra raunverulega skipta máli. Þess vegna það svo vinir að Jesús gaf okkur öllum þessa beitu. Hvert og eitt okkar hefur það valdi sér að mæta einhverjum einstakling á þennan hátt. Einstaklingar sem verða ykkar vegi eru ykkar tækifæri sem Kristur að sýna ykkur. Þetta mun ekki verða byggt á orðsnild eða guðfræði þekkingu heldur því að ykkur þykir svo óumræðilega væntum aðra að þið geti ekki hugsað til þess að þeir missi á Guðs ríki. Mætti í drottin að sönnu hjálpa hverju einu okkar að opna hjört okkar svo við mættum sjá tækifærin. Akrana sem eru hvítir, einstaklingana sem drottin þráir að verðum alla eilíf hluti á Guðs fólki. Og hér á skjáin hef ég sett nýjustu uppskeruna í Boðanakirkjunni, það hann Kristján. Og ég veit að það var Stefán, bróðir hans, sem hafði mikið að segja því að leiða hann til Krists. Mættum við öll verða til þess og fyrir utan það að mamma og pabbi hafa alltaf alveg hann upp í kristinni trú. En kannski stundum þannig að tækifærin koma og við verum að nýta þeir líka. En mættum við öll verða til þess á komandi mánuði vinir að leiða einhvern til Krist á þennan hátt. Og vitið til þið geti alltaf beðið með fólki eins og þið gerði í dag. Það ekki træðilegt við það. Það bara að taka skrefið að opna hjörtu okkar. Þið geti beðið aðra að beðja með ykkur eða beðið fyrir öðrum. Miklu betra að beðja með þeim bara. Ég hef sjálf orðið þeirra reynslu aðnjótandi að þegar ég tek síman hinn í búðanakirkjunni, þá ringi oft inn einstaklingar og tala við mig ýmis mál og vil oft tala við mig ýmsar kenningar. En sjaldnast læti það tækifæri renna mér og greipum að fá að byðja með fólkinu síman og ég veit að þegar ég spyr fólk má ekki kannski byðja með þér. Að þá verður fólk svolítið svona kvimsa, jú, það enginn sem hefur sagt nei, aldrei, og þegar ég byð með þeim, að þá bregst ekki að þeir ringi aftur. Þetta er eitthvað sem fólk hefur ekki fengið að kynnast áður og fólk finnur hversu yndislegt það er að mega deila sínu hugðarefnu með öðrum. Vitið til að Guð mun sannarlega svara ykkur þegar þið gangið út í uppskeruna á þennan hátt. Og svo langar mig kannski skilja hérna eftir, það er svona smáauglýsingar í blöðunum þessa dagana. Nei, ég segi svona. Að í þetta var svona hugmynd hjá mér að setja þetta bara í blöðin. Verkamenn óskast til að boða fagnaðarerindi Jesu Krist. Upplýsingar gefur boðunarkirkjunni síma 555-76-76. En vitið vinir að þú ert verkamaðurinn, þú ert verkakonan. Sem Jesús óskar eftir. Guð bless ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Áhugavert starf. Þegar við flettum dagblöðunum sjáum við gjarnan að fólk og fyrirtæki auglýsa lausar stöður. Í framhald af því komu eftirfarandi vangaveltur upp í huga minn. Ef Jesús Kristur kemur til okkar í dag, þá myndi hann líkast til þurfa á fleira fólki að halda í ýmis störf á sínum vegum. Hvernig myndi hann orða auglýsingu þar sem hann óskar eftir fólki í lausa stöður hjá sér? Myndi hún geta hljómað eitthvað á þennan veg? Lærisveinar óskast. Mig vantar fleiri lærisveina. Kaupið lágt og vinnutími langur. Óþægindi og áhætta og mikil ferðalög fylgja starfinu. Búast má við töluverðu erfiði og jafnvel ofsóknum. Menntunar er ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt er hlýðni og traust. Umsóknir sendist blaðinu, mertar áhugaverð starf. Jesús Kristur. Hver gæti orðið árangur slíkrar auglýsingar? Jesús er ætíð raunsar í mati sínu og okkur mannana börnum. Hann villir aldrei á sér heimildir, heldur orðar hlutina hreint út eins og þeir eru. Það varð oft til þess að menn yfirgáfu hann. Það gerðist á jarðvistadögum hans og gerist enn í dag. Þeir eru margir sem ekki þola hreinskilin orð hans og heilnamar kenningar hans. Í sjötta kafla Jóhannesar ræðir Jesús við áheyrendur sína og segist vera brauð lífsins. Nánari útskýringar Jesú á þessum orðum verða til þess að margir segja við hann: Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús spyr þá: Eru þið hneykslaðir á orðum mínum? Ég segi ykkur, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Það kemur síðan í ljós að margir kjósa að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. Jesús neyðir engan til þess að fylgja sér. Í gegnum tímana hafa lærisveinar hans þurft að gjalda fyrir trú á Jesú Krist með lífi sínu. Það væri ekki rétt að draga úr alvöru þess að játa trú sína. Slíkt hefur alltaf kallað á erfiðleika, jafnvel einmanaleika. Þetta snýst aðeins eina spurningu. Viljum við gerast samverkamenn Jesú? Viljum við starfa á akri drottins? Í fjórða kafla Jóhannesar lesum við orð Jesú. Lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilvís lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Kjarni málsins er sá að Jesús þarfnast okkar hér á jörð. Við, þú og ég, getum gerst hendur hans og fætur ef við svo kjósum. Vinir, þó erfiði mæti okkur sem viljum vera lærisveinar hans, þá hlotnast okkur líka ómæld blessun í starfi fyrir Jesú. Sjálfur útskýrir hann þetta mjög vel í 10. kafla Markúsar og segir: Enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindisins, án þess að hann fái hundrafalt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þegar hátíð heilags anda gengur nú í garð, skulum við biðja þess að hann geri Jesu Krist vegsamlega fyrir okkur. Að hann megi opna hug og hjarta okkar svo að við megum meðtaka dýrð hans. Þökkum Jesu fyrir að kalla okkur til starfa fyrir sinn málstað. Biðjum þess að mega bera honum vitni í orðum og verkum okkar daglega lífs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæra áheyrendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að hugleiðing mín í dag verði til þess að þið finnið hjá ykkur löngun til þess að eiga þátt í hans starfi. Guð hefur ákveðin boðskap að flytja öllum þeim sem vilja koma einhverju í verk, öllum þeim sem vilja koma einhverju góðu til leiðar fyrir aðra. Þetta boðskapur sem sýnar okkur að áður en verki getur hafist eða áður en nokkrum árangri er náð á hvaða sviði sem er þá þurfum við að liggja fyrir einhver hugsjón. Þennan boðskap drottins að finna í Orðskviðunum 29 og þar 18. versið en þar segir Þar sem engar vitranir eru, kennst fólkið á glapstigu. Þessar vitranir sem Guð talar hér eru hugsjónir. Og drottinn segir okkur að þegar engar slíkar vitranir eða hugsjónir eru til staðar, þá sennilega fest fólkið, vegna þess að það eru ekkert til þess að stefna að. Önnur hugtök sem eru mjög tengd hugsjónum eru til dæmis samvinna og eining. Fyrst verður hugmyndin til. Við eignumst hugsjónina. Síðan mikilvægt að stofna sér til samvinnu verkefnið og markmiðið. Reynslan hefur sýnt okkur að margar hendur vinna létt verk. Þá ekki síður mikilvægt að eining ríki á meðal þeirra sem eiga sér þessa hugsjón og eining algjörlega nauðsynleg þeim sem vinna saman að því að uppfylla hugsjónina. Ef við hefðum ekki hugsjón, þá tækjum við ekki þátt í kristilegu starfi. Kristur sagði, farið því og gjörðu allar þjóðir að lærisveinum. Það vegna þess að við höfum þá hugsjón að koma boðskap Jesú Krists alla heimsbyggðina að við erum tilbúin að vera áleti jafnvel eitthvað öðruvísi en aðrir og kannski líka dálítið skrítin ef við tökum trú okkar alvarlega. Sum okkar fara jafnvel í kirkju hverju viku og sumum sig á laugardögum þegar flestir Íslendingar sofa út, hreinsa húsið og gera helgarinnkaup. Aðrir fara í kirkju á hverjum sunnudegi. En flestum löndum okkar finnst bara alveg nóg að fara í kirkju við sérstök tækifæri, til dæmis jól, áramót, skírn, fermingar, giftingar og jarðafarir. Ég hef þá bjargföstu trú og sannfæringu að sérhver trúaður einstaklingur sé kallaða til þess að boða boðskapin að Jesús Kristur sé frelsari okkar. Jesús sagði ekki, sumir ykkar eiga að fara og gjöra alla þjóðir að lærisveinum. Nei, hann sagði, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 4. og 5. vers þá stendur Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins vér, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Í lifandi orði þá hljóða þessi sömu vers þannig Eins og líkami ykkar hefur marga limi, Svo og líkama Krists. Öll eru við hlutar af honum. Og ef hann, þar að segja líkami Krists, á að vera heill, þá verðum við öll að standa saman. Því að hvert sig höfum við mismunandi verk að vinna. Þannig tilherum við hvert öðru og hver sig þarf á öllum hinum að halda. Þannig að vera að tala okkur sem eru Kristinn sem eina heild. Að við höfum mismunandi verkefni að vinna innan safnaðana en að okkur sé öllum ætla hlutverk til að leysa af hendi. Þó það segi í þessum versum að við höfum ekki öll sama starf er það ýmislegt sem við þurfum öll að gera. Til dæmis það að lesa í biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð, til þess að hugleiða, til þess að biðja og til þess að hlusta á hvað hann segir við okkur. Þetta eitthvað sem þarf að gera staglega hjá hverju okkar. Við getum haft hvert sinn háttin á lestri og íhugum. Sumir lætur best að gera það kvöldi, öðrum að morgni og enn öðrum um miðjan dag. Hvenær og hvernig sem við höfum sambandi Guð fer eftir persónuleika hvers og eins. En aðalmálið að það sé gert reglulega og á hverjum degi. Skosku prestur og fengið þess að hjálpa ungum heimilisföður að læra að lesa. Hann notaði biblíuna sem kennslubók í lestrinum. Þegar heimilisfaðurinn var komið vel á stað og fann að geta lesið sér til gags, hætti lestrakennslan. Presturinn hitti son mannsins nokkru viku seinna og spurði hvernig pappa hans gengi við lestrinn. Já, já, hann orði mjög duglegur að lesa. Nú les hann ekkit lengur í biblíunni, heldur les hann dagblöðin, svaraði straxi. Ég vona að þú, hlustandi góður, taki þér tíma frá blaða lestri og önnum dagsins til þess að lesa í Guðs orði og ræða við Guð það sem þér liggur á hjarta. Annað sem ég held að við þurfum öll á að halda að sækja samkomur í Guðs húsi. Í 120. öðrum sálmi og fyrsta versi þá segir Davíð Ég var glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í versi þá segir Davíð Ég var glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í 120.

koma í Guðs hús að minnstakosti vikulega þarf að verða svo mikilvægt hjá okkur að það sé í algjöri forgangsröð. Þegar ég var alast upp í Vestmannaeyjum, þá var það að fara í kirkju á helgum degi drottins, já, sjálfsagt og að vakna. Átta krakkar, afi og amma, pappi og mamma, allir fóru til kirkju, labbandi, hvernig sem viðraði. Þar var líka gamall maður sem bjó nokkuð langt frá kirkjun okkar og átti mjög erfitt með að komast í kirkju. Konan hans fannst nefnilega að hann ætti að hjálpa til við búskap og heimili og þyrfti ekkert að vera að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi. Konan hans faldi sparifötin hans svo hann myndi ekki fara í Guðs hús. En hvað haldið þegar hann hafi gert? Hann kom bara í kirkju, í vinnufötunum sínum og í gúmmískóm. Hann vildi ekki missa af stefnumótinu við skapara sín. Þegar við Steinþór vorum kristnubor í Afríku, nánar tiltekið í höfubor Zimbabwe, Harare, kynntust við Allan, 15 ára gönnu pilti sem bjó hjá föður sínum og stjúpmóður. Þau hefði ekki áhuga á trúmálum. Allan hafði aftur á móti mikinn áhuga á Guðs málefni og hann kom í kirkju hvert einasta hvíldardag. Hann kom alltaf einn og hjólandi. Ég var meira en lítið hissa þegar ég komst að raunum það að það tók hann heila klukkustund að hjóla hvora leið til kirkjunar. Hann lét það samt ekki aftur að sér frá að koma í Guðs hús. Aldrei vantaði Allan. Sama hvort það var steikjandi sólskin eða helli rigning. Við höfum haft fréttir af honum síðan og síðast þegar við vissum var hann prestur í kirkjunni sem við höfum þjónað. Þurfum við ekki að setja kirkjusókn á hvíldardögum í algjöra forgangsröð? Eitthvað sem sé jafn sjálfsagt og það að draga andan. Það munar hvert okkar sem mætum í kirkju. Í stórum söfnuði gætir þú eftir setið heima hvíldardag eftir hvíldardag án þess að eftir því væri tekið. En þar sem söfnuðirnir eru fámennir þá er hvert aukt sæti tilfinnanlegt. Að koma í Guðs hús er andlegu lífi og þroska okkar eins mikilvægt og líkamleg þjálfun. Handleggur eða fótur sem er lengi í gifsi visnar af notkunarleysi. Eða eins og aðal prófessorum minn í háskólanum sagði, what you don't use, you lose. Eða á íslensku, ef þú notar það ekki, þá tapar því. Þó þú lærir eitthvað, en notar það svo ekki, fellur það í gleymsku. Og þetta á við andlegt líf okkar ekki síður en er líkamlega. Og ég skal útskýra þetta nánar. Árunum 83-84 tók ég mig til og fór að æfa hlaup og langar göngur. Fyrsta daginn hljóp ég og gekk götuna mína á enda, tæpa 200 metra og ég var að springa á mæði. Hjartað barði svo að mér fannst ég vera að deyja. Ég hefði nú líklega hætt, nema því að ég varð að taka bekki líkamsrækt og til þess að ná prófi varð ég að komast 2,5 kílómetra á innan við 15 mínútur. Hvernig sem viðraði fór ég út og gekk og hljóp. Vegalengdi sem ég gat hlaupið var alltaf lengri og lengri. Eftir nokkura vikna þjálfun gat ég hlaupið og hlaupið næstum endalaust. Ég gat meira sig að slegi Steinþór út í langhlaupi. En vitiði hvað? Ef ég fær út að hlaupa núna, kæmist ég sjálfsagt lítið lengra en þess að tæpu 200 metra sem ég gekk og hljóp þegar ég byrjaði að æfa. Og að hverju? Að því ég hef ekki haldið ég við. Ég er ekki þjálfun. Félagi knattspyrnufélagi sem ætlar að vera þáttakandi í knattspyrnukeppni þarf að þjálfa sig. Hann mætir á æfingar og vinnur markvist að því að bæta sig í því hlutverki sem honum er ætlað eða sem hann nýtist best í. Það þýr ekki fyrir hann að sleppa æfingum og mæta bara því að vel stendur á fyrir honum og ætla samt til að fá að halda stöðu sinni í liðinu. Það þýtti einnig lítið fyrir mig að fara inn á knattspyrnuvöll og ætla mér að taka þátt í keppni. Ég hræddum að mikil þjálfun og miklar æfingar eru það eiga sér stað áður en það myndi ganga. Það er eins með andlegu þjálfunina. Við getum ekki komið í kirkju endrum eins og haldi fullri andlegri þjálfun. Það þarf reglubundna kirkjusókn
og samband

samband við Guð hjá okkur öllum til þess að kraftar okkar nýti sem best. Í knattspyrnu þar samvinnu. Sumir eru markverðir, aðrir framherjar eða bakverðir. En allir vinna saman, æfa og keppa að vissu marki. Í einni af lengstu bænum Biblíunar er Kristur að biðja fyrir okkur. Þetta er Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa 11. versið en þar biður Kristur þannig. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín, heilagi faðir, varfið þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. Nú er ég búin að tala heilmikið það sem við þurfum öll að gera. Biðja til Guðs, hlusta á það sem Guð er að segja við okkur, lesa Guðs orð, huglega það sem við lesum, fara í kirkju og fá okkur andlegt nesti. En við þurfum ekki að gera öll það sama. Hver hefur sína gáfur og hæfileika? Og þetta er einmitt það sem einn uppáhaldsrithöfundur minn Ellen G. White er að tala þegar hún segir Við trúum á mikilvægi safnaða skipulags, en alls ekki á neitt það sem skikkar alla til að starfa eins, því ekki er hægt að ná til allra á sama hátt. Hver okkar þarf að halda okkar lampa logandi? Sem sagt, bæði vegna þess að við erum hvert með okkar mismunandi gáfur og hæfileika og einni vegna þess að ekki er hægt að ná til allra á sama hátt, Getum við starfað að mismunandi verkefnum og að mismunandi hátt þó að takmarkið sé hið sama. Þetta passar við þessa tvo texta sem ég las fyrir ykkur áðan, nefnilega farið því og gjöra alla þjóðir að lærisvinnum og svo. Við höfum að einu líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum vér þótt margir séum einn líkami í Kristi. Páll Postuli talar gáfur andans í fyrsta konundubrjón í 12. kafla. Ég les úr lifandi orði, 7. versið og áfram. En það stendur, heilagur andi, opinbera kraft Guðs í hverjum og einum eftir því hvað helst verði kirkja hans til eblingar. Einum gefur Guðs andi hæfileika til að veita góð ráð, öðrum er gefur að geta talað af þekkingu og það kemur frá sama anda. Öðrum gefur hann mikla trú og enn öðrum kraft til að lækna sjúka. Sumum gefur hann hæfileika til að gera kraftaverk. Öðrum þá gáfu að geta spáð og prédikað af innblæstri. Enn aðrir geta tala tungumál sem þeir hafa aldrei lært. Og öðrum sem ekki kunna viðkomandi tungumál er gefið að skilja hvað hinn segir. Það er hinn sami heilagi andi sem gefur alla þessa gjafir. Og hann ákveður hvað hver og einn okkar skuli hljóta. Og þarna endar tilvitnun. Eins og ég rætta áðan að æfingaleysi leita sér minna úttalt og árangur, getur starf á akri Guðs hvar sem það er unnið, ásamt andlegu viðhald okkar sjálfra með lestri, bæn og íhugun, styrkt okkur andlega. Við þurfum að finna vettvang, gáfur andans, hæfileika, og nota það fyrir Guð. Sumir vinna því að lina þjáningar. Aðrir safna fötum handa þeim sem minna eiga. Sumir vinna fyrir börn og unglinga. Aðrir heimsækja þá sem aldraðir eru. Sumir hjálpa til við samkomur með tónlist eða öðru. Aðrir taka á móti fólki heima hjá sér. En er það ekki stórkostlegt að það er starf fyrir hvert og eitt okkar? Við þurfum að komast að því hvers konar starf eða vitnisburður hentar okkur og taka síðan til starfa. Munum orð drottins sem segir farið því og gjörið allar þjóðir að lærisvinnum. Þetta er hugsjón okkar. Það er það verk sem Kristur hefur falið okkur að vinna. Við getum unnið þetta verk hvert með okkar hætti. Alveg eins Og við höfum einn líkama, marga limi, en limindin hafa ekki allir sama starfa. En kæri áheyrandi, ef þú hefur fundið kall drottins, vertu þá óhræddur að taka á móti því. Bið Guð að hjálpa þér að finna hlutverk.
eða starf sem hentar þér. Verum í þjálfun, sækjum samkomur, lesum, byðjum og hugleiðum. Notum síðan þjálfunna til að sinna því starfi sem Kristur kallaði okkur til. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Við skulum byðja. Drottni minn, við elskum þig og við viljum vera verkfæri í þinni hendi þess að breyða út fagnaðar erindið. Hjálpaði mér, drottinn, og áheyrendum mínum til þess að við nýtum okkur þá hæfileika sem þú hefur gefið okkur. Að við sitjum ekki bara á fagnaðar erindinu frelsið í Kristi Jesu, heldur að við segjum öðrum frá. Drottinn minn, gerð okkur að lifandi vitnisburði fyrir þig. Að fólki sem getur talað kraft Guðs og mátt hans af eigin reynslu. Já, Guð minn, gerð okkur staðfestu til að lesa þitt orð, tala við þig og íhuga hvað þú ert að segja okkur. Hjálpað okkur til að vera í þjálfun við að lesa þitt orð og hafa samband við þig. Þannig munum við vita hvernig og hvar við eigum að vinna fyrir þig. Ó, drottinn minn og Guð, við elskum þig. Við viljum tilbyðja þig og þjóna þér hvert okkar á þá vegu sem þú sýnir okkur. Við þökkum fyrir kærleika þinn, umburðarlyndi þitt og fyrir að vilja nota okkur í þínu starfi. Við felum daginn og framtíðina í þínar hendur, drottinn minn og frelsari, og byðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar. Og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega pláurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli. Og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins. Og minnust þess að í opinberunarbókin erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess að kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni eða að hlusta útvarp boðun út allt land að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni alveg sérstaklega pláurnar sjö. Hafiði tekið eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið, íbúi jarðar, þeir muni ekki hafa nóg til að borða, býflugan og fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans, en Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsældar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leiðsögn. En er þið virkilega tilbúin að takast á við pláurnar sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottin hvetur okkur prestana til að predika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess. Að boðskapurinn er pláurnar sjö. Er í raun að veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðast aðvörun áður en það er orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu þar sem að ég er mér að spá með að skrifa því í fimmta kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir kenna lygar og prestarnir þeir kenna eða þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt. Það yrði sá tími, framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég er að tala kristnar kirkjur. Boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur sem þekkjum orðið að einhverju leiti einmitt að boða. því að óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar. Og við höfum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira framundan. En við skulum halda áfram og sjáum þannig í 15. kaflanu, því næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurnar sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem sjö síðustu pláurna því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja. Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, af hverju er hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu biblíunar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan, þessi forustu engil sem hét Lúsifer á himni, hann sem gerði uppreisn gegn Guði og varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvarani Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör. Og þegar að sagt þar í þessu kafla 15. Og 16. Talað reiði Guðs, tökum það meira sem kærleik Guðs, þar sem hann að reyna að segja við okkur mannkynið áður að það verður og segja, ég mun útiloka alla synd og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, akkur leifir hann þá allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gerir upp þá það með sorg í hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs, en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess, heyriðu mig segja oft í þessum erindum að það sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðarbúa munu glatast. Þetta er ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leið gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnið þaðu sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumir sem vinna sigur á hverju, á því sem opinberunarbókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum við komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni, sem kennir sig við Jesu Krist. Það kallað dýrið. En svo talaði líkneski dýrsins. Þegar Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum páfavaldsins fyrir 500 árum síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt, heldur bara að kenna sannleika. En þá klofnaði páfavaldið, það að segja kaþólska kirkjan. En hefur síðan, það að segja þær kirkjudeildur og trúfélög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mótmælti, þær eru að líkjast meir og meir móðurkirkjunni aftur og þess vegna það kallað líkneski dýrsins, erum við með þetta á reynu og opinberunarbókin er að vara okkur við og þegar við förum inn í 16. kaflan eftir örfáar sekundir að mínútur að þá það til að átt okkur á því að það tíminn þegar að náðartími Guðs lokið. Þá það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn, þetta mikilvægt að hafa í huga, enginn mátti innganga í musterið. Uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðimörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þessar fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, Það var skuggi þess sem hinn raunverulega tjaldbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar að Kristur fór eftir heimis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og preststarfið og þjónustundnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tappmyndur það sem gerist á himni. Hann þar núna í himneska helgidóminum og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi náðartíminn á jörðu búinn. Það það sem verið að víkja að hér. Enginn mátti fara inn í helgidóminn þegar að pláurna byrja fyrir eftir að þær búnar. En það allt orðið of seint þegar þessa pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna. Þess vegna þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn senn á enda. Þannig byrjar opinberunarbókinni fyrsta kaflanum að sætla sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varveitir því að tíminn í nánd. Hvaða tími? Þessi sem verum að skoða í dag. Pláurna sjö fara að falla yfir jörðina. Ekki að því að Guð vilji endilega refsa okkur mönnunum heldur eru við að eyðileggja umhverfið okkar. Og þannig því líst sem reiði Guðs. Við höldum áfram. Í 11. kaflanum í opinberunarbókinni, ég kem með þetta bara svona sem smá innskot, það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust en reiði þín kom sá tími dauðir skulu dæmdir verða. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu spámanunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Eru menn í dag, trúaðir eða vantrúaðir, að tala að lífið á jörðinu mun ljúka áður en mjög langt og líður, vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur henni í Biblíunni. Drottin kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilaga ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að mustur Guðs opnaðist það sem á himni Sko, og sáttmálsörk hans byrtist í musturinu. Við vorum að lesa áðan að Það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstupresturinn í reynd, eins og segir í Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá náðartími búin, en svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Hvar eru boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar Rómverjarnir komu til að leggja Jerusalem í rúst hvað ári 70 eftir Krist að þá höfðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema að hafi farið handan við dauðahafið þar sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa geymt það. En til dæmis fundust mörg handrit þar sem kendur við dauðahafs handritin. En hvar sem þau eru, það veit engin hvar boðorðin tíu í dag. En rétt áru Kristur kemur, eftir að pláunum lokið, Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt. Það gerist þegar hann yfirgefur musteri þegar evra. Og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin, ef þeir vilja. Og þar blasa við boðorðin tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins. Og ekki bara á Íslandi, heldur í mörgum löndum. Allt sem er guði kært, til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðin tíu, þessa tíu meginreglur. Drottinn hefur ekki afmáð, ekki numið og gildi einasta stafkrók, eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni, í Matteus Guðspjalli. Frá fymta kafla og þar áfram að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi, ekki einn. Núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum, boðorðin tíu. Það það sem í sáttmálsverkinni. Blasi við öllum. En þá það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að iðrast. Við komumst að rauna því betur hérna á eftir. Og meira í 15. kafla það segir frá því, það að segja henni hólpnu. Þeir munu segja, mikil og dásamleg eru verkin þín. Drottinn Guð þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir. Takið eftir því að hér og svo víðar að er sífellt verða að leggja áherslu á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það er enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sannkjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segir þú konungur aldana, hver skild ekki óttast drottinn og vegsama nafni því að þú einn ert heilagur, allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér. Hvers vegna? Því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orni. Þetta alveg í lokinn. En það gengur á ýmsu áður. Nú skulum við fara yfir í 16. kafla. Hann byrjar að þessum orðum. Ég heyrði raust mikla frá musturinu. Segja við englana sjö. Farið og helluður þeim sjö skálum Guðs reyði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og hellt og sinni skála jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsis og tilbáðu líkneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og líkneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími er komin. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildin saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munu sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það frá þriðja vers í 16. kaflanum og hinn annar hellt úr sinni skál í hafið og það varðað blóði svo blóður dauðu manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Íslendinga lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturganga eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans. Sál þýði líf, allt líf í hafinu dó. Og þegar þorskurinn og ísan og allt annað, loðnan og hvaðina er horfið eða dáið, að það verður slík mengun í hafinu. Að mannavöldum, þetta er ekki að guðsvöldum, að mannavöldum. Þetta verður skelfilegt ástand. Svo lesum við í fjórðavessinu að hinn þriðji engill heldu sinni skál í fljótin og uppbrettu vatnana og það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það er heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annar staðar sem hægt að bóra eftir, það mengast og þetta allt sem sagt Við verum að skemma þetta allt saman, við verum að eyðileggja þetta. Það að lækka yfirborð já, hérna, vass, víða í Bandaríkjunum, til dæmis í Kaliforníu. Það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar. Af því það svo miklu dæltæfi sem yfir á Akrana. Og þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis, og ég heyrði engil vatnana segja, réttlátur ert þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst, þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dyrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi, gjöru þessu vel. Þegar að mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem satt að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottin Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað er því líst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að Guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sáli hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að yðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpnir ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfulegt að gera sig grein fyrir því. En opinberunarbóki fjallar þetta allt. Svo frá áttunda vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í tíunda vessinu segir og hinn fimmti held og sinni skál yfir hásæti dýrsis og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar á kvöl og menn last mæltu guði himinsins fyrir kvalirnar. Fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og letu að verkum sínu. Þið sjáuð, þeir yðrast ekki. Þeir vilja það ekki. Þeir hafa hafna guði. Og hér boðskapu þess efnis, svona verður þetta. Af því að við menninni köllu þetta yfir okkur. Það tóku þið, já þið sjáuð hérna á tjaldinu að í níunda vessi segir sko að menninni stiknuðu í ofur hýta. Vegna þess að sólin orsakar fjórðu pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti. Og hér er verið að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita. Og svo bölva þetta guði fyrir þetta allt saman. Skulum fara snöggvast yfir í 13. kafla. Við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni. Þar segir í 5. vessi að því þar að segja þessu dýri, trúalegu valdi, er talaði stóryrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði. Þetta er 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálpuð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríðu við hinna heilu og sigra þá, hvað gerðist á miðöldum? Miljónir manna létu lífið fyrir trú sína. Af því að trúalegt og vald fór svona illa að ráði sínu. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta trúalega vald. Hver og einn sáur eiga nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók lamsins sem slátra var. Sá sem eira hefur sjáði áherslu Guðs aftur og aftur í gegnum opinberunarbókina. að sá sem heyra, hann heyri, takið eftir. Sællir sá sem les, sællir sá sem heyrir og sællir sá sem varðveitir þannig boðskap, segir í byrjun opinberunarbókarinnar. Förum yfir í 18. kaflan. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigiði engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Sjáuði kærleika Guðs, hann að reyna að vara fólki við áður það verður of seint. Og svo telja flestir við höfum nóga tíma. Þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nú tímas, sem margir hverjir trúa ekkert á Guðs orðið eða Biblíuna. Þeir eru að fullir það, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, þið sem eruð í Babylon, Babylon þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fóru að byggja Babylturnin forðum, til þess að geta forðast þér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað erum að segja? Ég mun aldrei eyða öllu líði aftur í jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öll þessi tungumál til. En svo er þetta hugtak notað í opranabókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottinn segir, gangið út, mitt fólk, hann á fullt af fólki, en þá, þarna útifrá sem við þekkjum ekki, sem hefur ekki heyrt hennar boðskap, eða er að hlusta núna, og mun ganga út úr Babylon til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint. Því að annars munum við eiga hlut í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla og það þýður hlut ég endur tek hérna í 5. kafla Jeremía óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því en hvað ætli þér að gjöra þegar að skulda og dögunum kemur Biblían er orð Guðs, allt kristið fólk viðurkennir þetta. En af hverju vill kristið fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það er hérna, þetta er allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta er bók Guðs, Biblían. Og þetta er kærlegs bréf drottins til okkar. Og opinberunarbókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn er að renna út. Segir einmitt í opinberunarbókinni. Þá skulum við að fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillinn heldu sinni skál yfir fljótið mikla Efrat. Og vatnið í því þornaðu svo að vegur yrði búið fyrir konungana, þá koma úr austri. Í spádómi biblíunar að það sjá að það Kristur kemur úr austri. Með öllum englaskara sínum og hver einasti engill eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tjáminu hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru. Tókuð eftir því að það verða að tala munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin Satan. Dýri, þess að við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði er páfavaldið og líkneski dýrsins eru kristnar kirkjur sem eru farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir rúast aftur í móðurkirkjuna og það er mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring. Þessi kirkja mun ekki sameinast þeirri reymingu. Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í sjötta vessi þannig í 16. kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það er ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta er andleg barátta eins og 13. kaflin í opinberunarbókinni sérstaklega kveður á Það er kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeiðir sem þér sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og að lokum verða menn dæmdi til dauða. Þetta er allt í biblíunni, þetta er í 13. kaflanum. Farið að lesa þetta þegar þið komið heim. Svo segir þarna frá því að hinn sjöundi heldur sinni skáli við loftið og raust mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það fram komið og eldingar komið brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigi komið frá því menn urðu til á jörðinni. Svo mikill var sá jarðskjaldi og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu guð fyrir hafpláana því að sú pláa var mikil. Þetta er skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu því að kennimenn þeirra, prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðuna hérna boðskapi opinberunar bókarinnar. Það er tími til komin vinir að hugsa máli, taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberunar bókin sérstaklega kallar tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það er seinni hluti þannig frá fjórða vessi, það sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon, að það er í fimmta vessin og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru, hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Í spádómi biblíunar er talað konu sem söfnuð Guðs. Óspiltur söfnuður, falleg kona, hrein, fögur. En sérstaklega í opinberunarbókinni er talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir. Og svo er talað að það sem við boðum, það er í bikar sem við gefum fólki að drekka. Og hér er verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orðguðs varur okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en er það alls ekki. Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vörð við fölskum kenningum. Það þarf enginn að fara í grafgötu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag. Þessa dagana, ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra, helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég var að gera því betur skil síðar en það eru sem við boðurinn, annar boður er gjörsamlega afnumuð og boðurinnu sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski að ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði er að mestu leiti horfið. Þetta með hvíldadaginn, vegna þess að Páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það eru, ég gæti alveg sýnt ykkur og mun gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum Páfadóms, það sem er fyrirskipa að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðum sem er til að knýja þá til hlýðinni og ef það dugar ekki, það má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur er þessi að Guð sé svo góður, og hann er það, að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera, en færi ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo er það hinn kenningin að hann sé svo grimmur og refsigjar að hann kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja er rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann sé svo harður við okkur, heldur vegna þess að hann getur ekki liðið synd og uppreisnum alla eilíf. Og því hafi heyrt mig segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað sem er uppreisn gegn Guði, þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, að hann bjóð okkur velkomin inn í himinin þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreist gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja, en þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu, í þriðja kafla, þá merkilega boðskap að finna, en áður við lesum þann, þá skal ég geta þessar sjö plágur sem við getið þann að gerast þegar náðartíma Guðs loki. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur, sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður en sjá því. Eilífa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn er naumur, hann er senn á enda. Mér ekki annt á að endur taka þessu góðu kennari gerinu stundum til að svona, eins og negla þetta inn í meðvendund manna. Guð er að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þér eigið engan hlut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vesinni á áttunda kaflanum að pláurnar koma á einum degi. Í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að plágurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því en ekki endalaust. Því að svo er drottin að koma hvað sem er að sækja fólkið sitt. Í öðru korðubréf á sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni að þér látið ekki náðguð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpræðu stegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðu stagur. Elsku vinir, tíminn er að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta er lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Náðan tíminn er búinn þegar þetta gerist. Þá vakna menn upp og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En í Jeremía í áttunda kafla þá finnum við þennan texta. Uppskeran er liðin. Aldinskurðurinn á enda. En við höfum eigi hloti hjálp. Þetta segja ranglátir þegar það rennur upp fyrir þeim að náðatíminn er á enda og þeir eru glataðir. En það er jákvæðan boðskap að finna líka yfirlýsingu þeirra sem að gera þess að grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Kristur eru komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárina hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Ég segi að þetta algjör reyngjörning. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi vor Guð. Við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottin. Við erum vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu þið? Við getum lyft okkur að gleðjast, að fagna, þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottin okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar, sjá hann kemur í skýjónum. Og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunarbókinni ég talaði enn einn engilinn, einn af þeim sem var með skálarnar sjö, pláurnar,

alls er einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér er umtalað og konunga jarðarana segir hafa drykt saurlifna með henni þegar að við trúum ekki hreinum boðskap Guðs eins og hann skráður í Biblíunni þá líkir hann því við saurlifna og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap þá kallar það skækju Svo konunga jarðarinn hafa drykt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af saurlifnaða víni hennar. Þetta eitthvað sem þið taka inn, þetta boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það Satan sem á bakvið þetta dýrslega, trúalega kirkjulega á vald. Og svo ég framhaldi 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbyggar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var þetta nafn sem leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér sko móðirinn. Sem kallar á allar dæturnar hinn kristalegu trúfélag að koma aftur heim þaðan sem Martin Luther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náð Guðs og sálum hjálp manna sem stóð öllum til boða og það segir á enni hennar að rita nafn sem leyndadómur Babyloni mikla móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða víkja að hinum kristilegu ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna kvenna voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem er, já, út úr henni, það er Babylon, svo þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki bláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis, og Guð myndist ranglætis hennar. Hver, góði hlustandi, eru þín viðbrögð við þessari aðvörun Jesú Krists?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk, allt var úr skýra gulli, það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið dauðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfíu fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3:4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

hæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 28. kaflan í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partinn í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrætt vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig né komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrár hlutur á starfi fótbolta. Hann sveif yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft og hvarf út gluggan. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé vissum að hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað er þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínum varðandi þessa eða einhverja aðra undarlega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja er að fyrir eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað að. Eitthvað sem þú hefur hæðst að. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orði fyrir, allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin, vegna þess að þú ert ekki verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlisar. Fyrir það síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun, áður en þetta allt á enda, standa frammi fyrir blekkingu sem nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út af muni auðveldlega koma honum úr jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur

fundið út að það líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarksblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurinn veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn veikastur fyrir. Og á því sviði mun hann leggja til atlegu. Hann mun brjóta niður traust hans á Guði og réttningunni ef mögulegt Og þegar trú mannsins á Guð og réttningunni horfið, hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða. Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal, að því virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annar staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra, fals Kristur. Í september árið 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sumir þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námynda við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðaefnisins. Í orðsendingu til New York Times sagði Haft eftir sovískun stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo vona hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðu. Leikurinn í þessum skilningi rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunir til að ná skilaboðum frá fjarlægum heimum ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarpsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreytinga og annarra ónáttúrulega eiginleika gætu verið tilbúnar útvarpsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman Berkefnið í Vestur Virginíu árið 1960. Stillt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neittna bóða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma-verkefninu sagði að innan nokkura ára yrði lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico. Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrabrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverra plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendibóða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingu sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að veru sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíðu tölvu og hvernig þetta forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gætu þessar æðri veru sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk tæm þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut fyllt og þar sem síðan kemur ljós að hluturinn lífvera sem æxlast
og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisvar áður en farið væri út í að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð ráðlegging fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlust eftir skiljalegum boðum utan á geimnum, er þó hugsanlegt að andasvikarar gætu náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt og örvandtaka fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísindalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna, hámars blekkingin. Þetta er ekki andatrú, þetta eru vísindi, þannig myndu menn álykta. Ekki er annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag, hverjar eru þá aflengar högga á andrúmsloft plánet okkar? Leikurinn virðir stefnað stórfengluðu hámarki. Augljóslega nálgust við nú tímabil ef það er þá ekki þegar komið, þegar við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímabil þegar við getum ekki treyst því sem augu okkar og eyru segja okkur. Tímabil þegar kraftaverk munum fara með lygar. Tímabil þegar við munum þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dómgreymd að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum, nema samkvæmt guðlegri og opinberun. Tímabil þegar óvinur okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það er auðséð að verið er að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem munu hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna er ekki án markmiðs. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnuna boð, þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem erði 24. desember 1967. Þetta var gert, eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum og kostaði þá meir en 2 miljónir íslenskara króna. En peningagjafi streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar, fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúandi diska allan heim sömu skilabúðin. Þessi skilabúð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átti að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómsdegi. Þúsundir, ef ekki milljónir manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 24. desember myndi sjást skært ljós á himni og svo frá ýmsum stöðum í Bandaríkjunum komu sömu skilaboðin. Það átti að gerast á jólakvöld. Danski hópurinn lokaði sig inni í sprengibyrginu þetta kvöld og beið eftir endi veraldar. En ekkert gerðist. Næsta dag gerðu bandarísk blöð grína hinum skældu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðgumann sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð að verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampa ykkar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing. En með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta er það þá. Að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki?
Óvinu Guðs hefur tekið á sig gervi minni persóna, döðra manna, geimfólks, flugherrforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við þar stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gervi sjálfs Krist? Heimurinn er að bíða eftir endurkomu Kristi þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinni eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér? Það er nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar, mun hann ekki treysta aðstofamönnum sínum fyrir verkinu þegar að hinn raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allir núnan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það er hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann fara að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifin til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvitað og aðri munu samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið. En af þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðalleiðtogi í andatrúamanni í Englandi hefur tekið upp á segulbandi rödd sem sögð var koma frá fljúgandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni. Það er rödd sem orsakar gæsahúð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur og hún segir Litlu börni mín, ég það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarðu mínu. Sérðu hvað er að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gervi hans á síðustu dögum. Hann sagði, ef einhver þá segir við yður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúiðu ég ekki. Því að upp munu rísa falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu, ef verða mætti jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sérst allt til vesturs, þannig mun verða koma mannssonarins. Matteus 24. kafli, vers 23-27. Þetta er auðsjáanlega ekki nein illagerð eða klaufaleg blekking. Þetta er ekki töfrabragð. Þetta er eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa víkirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komu hins raunverulega Krist. Því þegar hinn raunverulega Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kallar hinna dauðu til lífsins og hrífur sitt fólk upp til að mæta honum. Á þess að fætur hann snerti nokkur tíma jörðina. Það mun ekki verða einangraði viðburður. Guð mun leifa Satan að fara nokkur langt með brögð sín og leiki. En hann mun aldrei leifa hann líki nákvæmlega eftir komi sonar Guðs til jarðarinnar. Ég hef alls engar nánari upplýsingar hvernig óvinurinn muni reyna að framkvæma endurkomu blekkingu sína. En ég held ekki að hann muni einfaldlega birtast á einhverju miðilsfundi eða leigja sal og auglýsa samkomu eða safnaði sér nokkrum milljónum fylgjenda. Hve marga myndi það blekkja? Flest okkar myndu aðeins brosa og láta það afskipta laust. Ég veit ekki hvort gameskip verði notað í þessari hámarsblekkingu. Ég hef ekki þær upplýsingar. En ég spyr þig, myndi óvinur sem svo vel skyni gættur, svo slægur, svo reiður og örvæntingafullur láta hjá líða að notfara sér þann undirbúning sem átt hefur sér stað? Myndi hann líta fram hjá slíkri hugafars aðlögun og einfaldlega birtast í Death Valley eða á strætum minni í Apulis
og tilgýra að hann sé Kristur. Myndi hann sneiða hjá að notfara sér slíkan undirbúning? Myndi hann reyna að blekja kynslóða okkar tægi sem er svo vön geimferðum og svo mettuð á fljúandi diskum á nokkura tengsla við þessa hluti sem fylla hugi svo margra? Varla. Hvers vegna þessi undirbúningur? Hvers vegna þessi áratuga langa og jafnvel aldalanga kynning á hugmyndinu för utan úr geimnum? Hvers vegna þessi reiðubúna samstaða skyggnifólks og sambandshafa sem þegar hafa eftir sitt hlutverk? Í mínum huga ótrúlegt að allt þetta svo vel þjálfað og æft verði látið standa fyrir utan þegar aðal sýningunni dregur. Heimurinn í dag auðgintur af blekkingu sem snerta geimferðalög. Dulspeki áhangundur sem tilbúnir að trúa hverju einu sem hefur á sér blæ hins yfirnáttúrulega þegar í takinu. Og þeir sem hafa gert grína diskum og spáfólki og draugum alveg auðgintir. Atlagi þeirra hefur gert þá óviðbúna. Þeir komast of seint að raunum að djöfla andar geta framkvæmt kraftaverk þegar öllur á botning hvolt. Hver undanskilin? Hver öruggur? Ekki mjög margir. Aðeins þeir sem hafa lesið bókina og treysta henni betur heldur en eyrun sínum og augum, jafnvel þegar stormsveiparnir virðast feikja hinu óhakala í burtu. Rithöfundin okkur gætu miklu innsæi lýsti fyrir mörgum árum þessu tvísýna degi. Satan mun kóruna hið mikla blekkingarspil sitt með því að taka á sig gervi Krists. Nú mun svikari miklu láta líta svo út að Kristur sé kominn. Á ýmsum stöðum jarðarinnar mun Satan birtast mönnum sem tignaleg, björt, vera og sem líkist lýsingunni sem Jóhannes gefur í opinbörunabókinni. Dýrðin sem umlykur hann verður meiri en nokkuð annað sem mannleg augu hafa áður séð. Sigurhrópin enduróma í gegn loftið. Kristur kominn! Kristur kominn! Fólki fellir í lotningu frammi fyrir honum meðan hann lyftir upp höndum sínum og blessar það á sama hátt og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann var á jörðinni. Rödd hans þýð og hæglát en samt gætt söngrænin hljóm. Með þýðri, með önguna fullri röddu mun hann flytja nokkur hinna sömu náðasamlegu himnesku sanninda sem Kristur setti fram. Hann lækna sjúkdóma fólksins og síðan í sínu átekna gervi Krists mun að lýsa yfir að hann hafi breytt lögmáli Guðs. Þetta hinn sterka, næstum yfirbugandi blekking. Þarna stendur hún, þessi vera, í undursamlegum ljóma. Ef menn spyrja augu sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja eyru sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja tilfinninga sínar hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Og þannig mununari allir beygja sig fyrir höfuð svikaranum, sem fórnarlömb þeirra hámas blekkingar sem geimspil aldana hefur stemt að.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 29. kaflan í bókinni Veðhjálp skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað árið 1999 og aðrar tímasetningar manna. Auðsjáanlega hinn hámenntaði maður ekki undanskilin og ef til vill veitt sérstök athygli í þeim leik sem snýst endi veraldar. Charles A. Lawhead, læknir sem einn af starfsmönnum Ríkisháskólans í Lansing, Michigan, byrjaði árið 1954 að hafa samband við verur utan úr geimnum, að því álitið var. Á meðal þessara vera var hinn frægi Astar, sem lengi hefur verið við líði og hefur mikið að segja í dulspeki heiminum. Lawhead læknir hélt upp í sambandi sínu aðalagi gegnum sambandsmiðla. Nokkrar minniháttar forspár bárust til hans og eins og venjan virðist vera, rættust þær allar nákvæmlega. Þá kom Astar með eitt stóran. Heimsendir átti að koma 21. desember 1954. Og Astar var mjög nákvæmur. Norður-Ameríka átti að klofna í tvennt. Atlantshafsströndin myndi sökkva í sæ. Og England, Frakkland og Rússland áttu svipuð örlög í vændum. En ekki var útlitið allt svart. Nokkru myndi verða bjargað í geimskipi og auðvitað yrði Lawhead og vinir hans meðal hinna fáu útvaldra. Þar sem Lawhead læknir hafði fundist mikið til uppfyllingu fyrri fyrirboða, alltaf fyrsti leikurinn í spilinu, þá tók Lawhead þessa forspá mjög alvarlega. Viðvaranir hans komandi eyðingu birtist í blöðunum og svo, 21. desember, beið hann ásamt áhangundun sínum í garði einum eftir björgun. Þau biðu og biðu og biðu. En björgunin kom ekki, né heldur endur heimsins. Aftur og aftur hefur dómsdagur verið dagsettur og upplausn og atlagi fyllt í kjölfarið. En margar heimsendins spár vísa ekki til samtíðar uppfyllingar, heldur til einhvers tíma langt inn í framtíðinni, nógu langt, til að erfitt sé að afsanna þær. Árið 1999 virtist verið miklu uppáhald í andaheiminum. Hvert var hið undarlega seiðmagn ársins 1999? Við vitum það ekki. En það virðist hafa dregið skyggnifólk til sín eins og segul. Franskir stjörnufræðingurinn Nostradamus hélt fram að árið 1999 myndi marka endalok baróttuna milli hins góða og illa. Flestar forspár hans náðu langt fram í framtíðina og á hans dögun var litið á skyggnispár hans sem áraðanlegar opinberanir frá guðunum. Hann hófst mjög skyndilega til frægðar. René Nürnbergen segir að jafnvel í dag hafa heimsins þekktustu skyggnimiðlar byggt orðstýr sinn á endurvöktu efni stærstu spádóma hans. Jean Dixon sagði í fyrstu bók sinni frá barni sem fæðist hefði í austrun árið 1962 og sem myndi verða svarið við bænum nauðstalls heims. Hún sagði að við myndum byrja að finna fyrir hinu miklu áhrifum þess manns um 1980. Vald hans myndi vaxa fram til 1999 en þá myndi verða friður á jörðu. En í annari bók sinni hafði hún skipt skoðun. Þetta barn átti ekki að verða frelsari heimsins heldur antikristur sem Biblían segir að koma ætti. Í þriðju bók sinni spáði hún kjarnorku eyðileggingu árið 1999 og færi hinn á sönnu endurkomu Krist aftur til áranna 2020 til 2037. Eftir það verði allt friður og hamingja. Margir miðlar og sumir stjörnufræðingar segja að þegar pláneturnar lágu svo að segja í einni línu árið 1962 hafi nýr Messias fæðst. Karol Richter, víðlesnasti stjörnufræðingur heimsins, segir engin vafi leiki á að slíkt barn sé á lífi í dag. Hann álítur að það hafi fæðst í Perú. Það virtist vera að skyggnimiðlar án undantekningar byði í ótta til ársins 1999. Allir voru sammála um mikilvægi þess. Hvort það myndi raunverulega marka endi heimsins. Á því virtist engi vafi að allir þeir sem spáðu varðandi ári 1999 hafi verið í sambandi við sömu uppsprettuna. En sú uppspretta getur ekki verið guð. Því að Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn ekki einu sinni englar himnanna né sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24. kafli vers 36 Ef jafnvel ekki englar himinsins vita þann dag er þá raunhæft að álykta að miðlar, dulspekingar og stjörnufræðingar hafi þær upplýsingar. Íhugaðu þetta aðeins. Væri gott fyrir mennina að vita daginn sem Kristur kemur aftur. Hvað myndu þeir gera við slíkar upplýsingar? Nákvæmlega ekkert. Þangað til rétt áður en dagurinn rinn upp. Þá myndu þeir rétt fyrir próftíman reyna að krækja sér í nokkur stig og gera allt upp. Hvað gera dagsetningar fyrir manninn annað en að segja honum að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur, hann hafi nægan tíma að hann geti sofið? Jesú fannst ástæða til að gefa þessa viðvörun. Vakið, því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra í þar kemur. Fyrir því skulið þér vera viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Matteus 24. kafli, vers 42-44. Svolítið önnur hugsun það ekki. Hvað skildi hinn miklu uppreisnamaður hugsa sér með þessum heimsendisleik sínum? Hann að reyna að koma að í hugum milljóna manna einhverju fyrirfram ákveðinni afstöð til spátum að varðandi við endurkomuna? Hann að reyna að koma að þeirri hugsun að fyrst heimurinn hefur ekki endað enn, fyrst allar spárum þann atburð hafa reynst rangar, þá muni þetta aldrei gerast. Hann að reyna að gera menn ónæma fyrir að brjóta heilanum endurkomu herra síns? Eða hann að reyna að fá menn til að hugsa? Hann kemur ekki fyrir 1999 eða einhver önnur tímasetning. Ég hef því nægan tíma. Hvora herkænskuna hann hefur í huga skiptir í raun og veru ekki máli. Hvor viðbrögðin sem er að ræða frá mannsins hálfu þjóna tilgangi hans og bæði viðbrögðin þjóna þessum tilgangi tvöfalt. Einum rithöfundi hefur dottið í huga með allri þessari athygli á eitthvað eitt ártal til dæmis 1999 eða einhverju annari tiltekinni tímasetningu sé Satan að tilkynna dagsetningar sínar eigin innreiðar í heiminn sem hinn fyrirboðaði antikristur. Ekki víst að þetta sé tilfellið, en þrátt fyrir það væri það slægvitört bragð. Það myndi leiða menn til að bíða eftir loka blekkingunni á eitthvað eitt fyrirfram ákveði ártal. Og til að líta framhjá þeirri staðrind að hún þegar komin í gang. Óvinin skiptir það engu máli hvor herrkænskan kemur honum að gagni. Hann vill aðeins að menn verði óviðbúnir fyrir loka ringulreiðina. Honum sama hvernig því áformi hans verði komið í kring. Hann smá saman, möskva fyrir möskva, að búa til í marglita net sem hann ætlar að veiða menn í. Með hvaða ráðum sem er. Eitt er örugt. Óvinurinn er smátt og smátt að aðlega hugi manna fyrir tilkomi mikilhæfs andlegs leiðtoga, nýs messía. Dagsetning viðburðarinn skiptir ekki máli. Henn er hægt að breyta eftir kennjum hans. En hann vill vera vissum að þegar hann stígur fram á sviði til að leika sitt hlutverk í hámanns blekkingunni, þegar hann mun taka á sig gerfi sonar guðs, þá hafi hann stærsta áhörfundahóp allra tíma. Og í því atriði mun hann áraðanlega verða giftið drjúur. Ekki alls fyrir löngu gerðist undarlegt atvik í fangelsi í Mexíkó. Fyrir framan augun á vopnuðum vörðum og án neinnar hindrunar af þeirra hálfu lenti þyrla í fangelsisgarðinum, tókum borð nokkra fanga í fylgdjári flóttatilrun og flögu í burtu. Varðmennirnir sem hélt að þarna var í einhverju mjög þýðingarmikli menn á ferð stóðu aðeins hjá og heilsuðu. Getur verið að við stöndum og heilsum á svipaðan ótilhlýðilegan hátt?

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa lokakaflan, 30. kaflan í bókinni Viðhjálf skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Björgun frá Órion. Það var 23. september árið 1922. Fyrirverandi bandari skip Mississippi sem nú sigldi undir grísku flaggi og bar nýtt nafn lá undir akkerum í höllinni Mytilene, eyju í gríska eyjahafinu. Í grári morgunskímunni hafði ungur bandarísku borgari sem var í þessum heimshluta í fyrsta skiptið komið út af skipinu í bát sem hann hafði fengið að láni og beðum að fá að sjá skipstjóran. Og nú nokkrum klukkustundum síðar hafði hann sett grísku stjórninni úrslita kosti. Sagan hófst nokkru vikum áður þegar Asa Jennings var sendur á vegum KFUM ásamt konu sinni og fjölskyldu til hinna tyrknesku borgar Smyrna. Hlutverk hans var að athuga hvað hægt var að gera til að bæta sambúð Tyrkja og Armena og Grikkja og Gyðinga í þessari uppleystu borg. Atburðirnir höfðu gerst hratt. Bandalagsríkin höfðu gefið Grikkjum Smyrnu sem verðlaun fyrir þátttöku þeirra í stríðinu. Gríski herinn hafði farið inn í Smyrnu og þokað sig áfram inn í landið í átta Ankara. En andartök hafði fyllt tyrkmennsku þjóðinni að baki sér í fíldjarri baráttu fyrir frelsi. Gríski herinn sem var öruggur um sigur þokaðist stöðulega áleiðis til Ankara. En allt í einu varð hann að flýja undan andartök með því að brenna og ræna sér leið til baka til Smyrnu. Grísku hersveitina neyddu sína eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinu og eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinu voru troðfullir af flóttafólki. Og þá

Einhvern veginn hafði hann komið því þannig fyrir að mikið mat var sent frá Konstantinópel, en þetta þjáða mannhaf sem nú fylgdi alla hafnargarða þurfti ekki einungis á fæðu að halda. Það þurfti skip. Hann hafði fengið ítalskip til að taka 2000 flóttamenn og koma þeim til Mítalene. Og þakklátt fólk hafði fallið að fótum hans til að láta í ljós þakklæti sitt. En þetta var ekki nóg. Hvað var þetta að gera fyrir þær þúsundir sem enn voru á hafnarbökkunum? Hjálparlausar nema björgun bærist frá hafinu. Þau 20 skip sem fluttu grísku hermina í örugga höfn lágu nú að því er virtist af guðlegri forsjón við Akkeri í Mítalene. Áreiðanlega myndu Grikkir vera reiðbúnir að frelsa gríst fólk. En Frankos hersöðingi yfirmaður samgöngumála hikaði. Hann vissi að 20 skip væri mikill fengur fyrir Tyrki sem áttu engan flota. Hann gat ekki tekið ákvörðun. Það var þá að Asa Jennings sá í gegnum gráu morgunskímuna skip sem hann kannaðist við. Það leit út eins og bandarískt orrustuskip. Samt voru engin bandarísk orrustuskip á þessum höfu. Hann komst að raunum að þetta væri fyrrverandi Mississippi sem hafði verið selt Grikkjum og var nú kallað Kilkis. Hann hafði sterklega á tilfinningunni að á skipinu myndi hann finna hjálp og hann hafði ákveðið þegar hér var komið sögu að ganga fram hjá Frankos hersöðingja og hafa beint samband við grísku stjörnina í Aþenu. Hann sagði skipstjörunum sögu sína og bað svo að skeyti skráð með leyni letri yrði sent til Aþenu og þess farið á leit að öll skip á hafinu í kringu Smyrnu yrði fengin honum til afnota. Þetta gerðist klukkan 4 að morgni. Skilaboð komið tilbaka. Hver ert þú? Eðlileg spurning. Hann hafði verið í þessum hluta heimsins aðeins í umþabil mánuð og enginn hafði nokkur tíman heyrt hans getið. Hann sendi þessi skilaboð tilbaka. Ég er stjórnandi hjálparstarfs Bandaríkjan á Mítalene. Hann skýrði ekki frá að hann væri stjórnandi einfaldlega vegna þess að hann væri eini Bandaríkjamaðurinn á staðnum. Aþena var enn varkárunni Frankos hersöðingi. Ríkistjórnin yrða ákveða. Ríkistjórnin var ekki á fundi. Skilaboð sem komi síðar upplýsti að hún myndi koma saman næsta morgun. En hvaða vend myndu skipin fá? Myndu bandaríski tundurspillar fylgja þeim? Þýtti það að bandaríski tundurspillar myndu venda þau ef Tyrkir reyndi að ná þeim? Og þannig gekk það. Klukkan 4 síðdegis var þolinmæði bandaríkjamannsins á þrotum. Hann sendi skilaboð til Aþenu að bærist honum ekki jákvætt svar fyrir klukkan 6, myndi hann hætta að nota leyniletur og láta allan heiminn vita að gríska stjórnin neitaði að bjarga sínu eigin fólki frá bráðum bana. Það hreif. Stuttu fyrir klukkan 6 báru skilaboð. Öll skip á Eyjahafinu fengið þér í hendur fjarlag flóttafólk Smyrnu. Þessi 11 orð þýttu líf fyrir þúsundir. Þau þýttu líka að ungur, óþekktu bandaríkjamaður hafði verið gerður að aðmirál yfir gríska flotanum. Skipstjórar þessa 20 skipa voru kallaðir saman og bennir að vera tilbúin að leggja stað til Smyrnu á miðnætti og nýi aðmirálinn kaus Propontis sem forystu skip þar sem skipstjórinn gat tala örlítið í ensku. Og á miðnætti skipaði hann svo fyrir að gríska flaggið væri tekið niður og bandaríski fáninn settur upp í staðinn ásamt auka flaggi sem þýtti fylgi mér. Hann tók sér stöð á brúnu og sem aðmíráll gríska flotans fyrir skipaði hann fullaferð áfram. Þegar skipin voru enn í töluverði fjarlag, gat Asa Jennings séð frá brúnni rjúkandi rústir af því sem einu sinni hafði verið verslunarhverfi borgarinnar. Beint framundan stóðu berir, múrsteinar og steinrammar áður voldugra bygginga upp úr ösku haugunum. Og við sjávarströndina var eitthvað sem líktist margra mílna langri líflausir dökkri línu. En hann vissi að þessi lína táknaði líðandi fólk sem beið, vonaði og bað. Eins og það hafði gert sérhvert augnablik margra daga um skip, skip, skip. Þegar skipin nálguðust og ströndin opnaðast fyrir framan hann, virtist hvert andlit á strandlenginu snúi áttina til þeirra og hver hönd útrétt til að draga þá að. Það var eins og öll ströndin teygði sig eftir þeim.

loftið fylltist hrópum þessara þúsundu manna. Hrópum sem lýstu slíkri yfirtaks gleði að það smaugin í innsta merg beina hans. Það þurfti enginn að segja fólkinu hvað átt að gera við þessi skip. Það þurfti ekki að segja þeim sem stara höfðu til hafst dögun saman í vonum að sjá skip að hér var í björgunin komin, að hér var í hjálp og öryggi. Aldrei hafði hann verið jafn þakklátur, svo innilega hamingjusamur, eins og þennan morgun þegar hann gerði sér ljósta loksins og í tæka tíð, svo var í guði fyrir að þakka, hafði honum tekist að færa þessum örvæntinga fullu mú manna nýja von, nýtt líf. Það var sonur Asa Jenning sem gerði þessa sögu lifandi fyrir mér. Ég mun aldrei geta gleymt þessari sögu og aldrei mun ég gleyma þeirri áhrifaríku hliðstæði sem ég sá í þessu og hinum komandi degi þegar sonur Guðs mun efna lofarð sitt. Ég mun koma aftur. Þetta er lofarð björgun sem ekki á að berast af hafi heldur úr lofti. Þar sem ekki um að ræða 300.000 manns á einni strönd heldur sérhvern mann, konu og barn sem býður eftir komu hans og eru innilokuð á riðandi, brennandi og iðandi plánetu, hrakin að ystu brún og eiga enga útgönguleið nema björgun úr lofti. Ég þreytist aldrei á lýsingunni sem póstulinn Páll gefur af þeim degi. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básinu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjónum til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalóniku bréfi, 4. kafli, vers 16-18. Góðar fréttir, uppörvandi fréttir, björgun, eins og þegar skipin nálguðust Smyrna, í burtu frá þessari plánetu og það í tæka tíð. Þetta er ekki dapurleiki. Þetta er ekki dauðadómur, eins og sumir hafa haldið. Þetta er ekki eitthvað sem eyðileggi áform þín. Þetta er ekki eitthvað sem þú þurfir að óttast, kvíða fyrir eða eitthvað sem óskandi væri að slá á frest. Það er að segja nema þú viljir ekki hljóta björgun. Og hver myndi ekki vilja hljóta björgun á slíkum tíma? Hver hefði kosið að snúa við til rjúkandi rústa Smyrnu þegar skip voru í sjónmáli? Og hver myndi vilja snúa aftur til þessara rjúkandi, eyðilögð og iðandi plánutu þegar björgun verður á leiðinni? Og samt sem áður, eins undarlegt og það kann að virðast, munu sumir vilja að hann komi og sumir ekki. Þegar hann kemur niður í gegnum göng himinsins, sumir verða tilbúnir og sumir ekki. Þetta er það sorglega við eðli uppreisnar. Hugsaði þér. Hann gefur þeim lofort og þeir gera úr því hótun. Hann býður þeim líf og þeir kalla það refsingu. Hann kemur til bjargar. En sumir munu gera það síðasta kvöld á jörðinni vegna þess að þeir eru óviðbúnir. Mér geðjast betur að þessari mynd. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss, þessi er drottinn. Við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjust yfir hjálpræði hans. Jesaja 25:9. Gerðu þér þetta í hugalund ef þú getur. Þetta er eins og með skipin við Smyrnu. Mikill fjöldi manna sem rakin hefur verið að ystu brún rjúkandi, eyðilags, iðandi heims, klemdur milli elda tímans og raunveruleika eilíðurinnar, bíðandi í örvæntingu eftir að komast í burt frá þessari plánetu, horfandi til himins til að koma auga á fyrstu merki þess að björgun sé á leiðinni. Rímandi út í geiminn. Bíðandi í ofvæni eftir að koma auga á drottinn sinn þegar hann kemur í gegnum göngin í Órion og svífur á skýi nær og nær jörðinni. Sérhvert andlit horfir til himins. Hvert auga er fyllt gleði tárum. Sérhver rödd fagnar komu hans. Sérhver hendi er lyft upp til að draga hann nær. Það er eins og jörðin sjálf tegi sig móti skapari sínum.
Það ekki nauðsilegt að segja þeim til hvers hann sé komin. Þeir sem í von hafa hort til himins stögum saman meðan plánita brennur að baki þeim þurfa ekki að fá upplýsingar að hér sé komin björgun úr lofti. Björgun úr lofti. Björgun frá Órion. Björgun í tæka tíð. En sömur munu missa af henni. Mankyni virðist hafa þann undarlega hæfileika að vera upptekið við smámunni þegar eitthvað mikilvægt að gerast. Og þess vegna munu sömur verða undrandi. Undrandi vegna þess að þeir eru uppteknir við eitthvað annað. Undrandi vegna þess að þeir hafa sljókast af blekkingum. Undrandi vegna þess að þeir hafa látið heillast af því sem ekki skipti máli. Undrandi vegna þess að þeir hafa verið blektir til að tilbyðja annan guð. Hinn leyndardómsfulli síðasti harmleikur hins óvænta. Guð gefi að þegar konungurinn birtist í skýjónum undrandi og ráðviltri plánetu, verðum við ekki upptekið við að kasta boltum yfir vegginn, en í leik við hinn ósýnlega heim.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú eru liðinir allmargi mánuði frá því að útvarp boðun FM 105,5 byrjaði útsendingar. Þetta hefur verið skemmtilegu tími tilrauna og prófana, en þá voru við sem að þessu útvarpi stöndum algjörlega reynslulaus á sviði útvarpsrekstus. En þar sem Guð hefur gefið okkur það verkefni að boða fagnaðarerindið Jesú Krist til allra, þá gátum við hreinlega ekki setið aðgerðalaus. Við lögðum áform, keyptum nauðsynlegustu tæki og byrjuðum útsendingar. Fáeinum mánuðum áður höfðu við tiltekið 1. september árið 2001 sem fyrsta útsendingadaginn. En þegar dagurinn rann upp voru við alls ekki tilbúin. Það var enn svo margt ólært og óundirbúið að við hefðum gjarnað viljað hafa enn nokkra mánuði til undirbúnings. Er við vissum að þótt við gæfum okkur sjálfu meiri tíma og frestuðum því að hefja útsendingar, þá fyndist okkur við aldrei vera nógu tilbúin til að geta byrjað. Við létum því slag standa og byrjuðum reglulegar útsendingar. Við sjáum ekki eftir því að hafa byrjað þetta trúarævintýri með drottni, þar sem við sjáum daglega að Guð með okkur í þessu starfi. Nei, við vitum ekki frá degi til dags hvort peningar verði til staðar til þess að borga reikningana hverju sinni. En hlustendur hafa í auknum mæli sent til okkar framlög sín sem auðvelda okkur að halda stöðunni í gangandi. En þó allt enn gert í sjálfboðavinnu af nokkrum einstaklingum sem fórnar tíma sínum svo að allir sem vilja hlusta geti notið þeirrar dagskrár sem við höfum upp á að bjóða. Við viljum þakka öllu þeim er styðja okkur og hjálpa hvort heldur með vinnu sinni, fyrirbænum eða fjárframlögum. Það eru þið á gætu hlustendur sem gerð okkur mögulegt að starfrækja þessa útvarpsstöð. Á hverjum degi hringir fólk eða hefur samband á annan hátt til að láta í ljósi þakklæti sitt fyrir hinn ýmsu dagskrárefni sem hafa veitt þeim uppörfun, von og blessun. Og það líka nokkuð annað sem að gerast sem veitur okkur sem að stöðinni stöndum svo mikla blessun og hvatningu. En það virðist vera að myndast samfélag hlustenda útvarpsboðunar FM 105,5 sem fer sístækkandi. Þetta fólk eru daglegir hlustendur, hvort heldur það heima hjá sér eða í vinnu eða við akstur bifreiðar. Og það þegar farið að tala útvarpið sitt og kirkjuna sína, enda það boðunarkirkjan sem á og rekur þessa kristilegu útvarpsstöð. Sumir leggja leið sína til okkar á samkomunnar sem eru hér alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi að Hlíðasmára 9 Kópavogi. Og þeim fer fjölgandi sem óska eftir því að gerast meðlimir safnaðarins. Þessir einstaklingar svo og aðrir á meðal hlustenda sem enn hafa ekki komið í heimsótt til okkar hafa óskað eftir því að fá að skrá sig sem meðlimir samfélagsins. Enda vilja þeir gjarnan styðja þann söfnu sem veitir þeim þá fræðslu og uppbyggingu í trúnni sem uppfyllir þarfir þeirra og væntingar. Þeim fer því fjölgandi sem hafa spurt mig hvernig þeir geti skráð sig í boðunarkirkjuna. Þetta ákaflega einfalt mál. Í fyrsta lagi getur hver sem umskráð sig í hvaða söfnuð eða kirkju sem á þar til gerðum eyðublöðum á Hagstofu Íslands og þurfa áhuga sami þá aðeins að merkja í tvo reiti og skrifa síðan nafni sitt þar undir. Þar með hefur viðkomandi skráð sig í það samfélag sem hann eða hún vill tilheyra. Einnig eru slík eyðublöð fyrirliggjandi hér hjá okkur að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við erum reiðubúin til þjónustu við alla sem leita til okkar. Áhugasamir hlustendur og gestir okkar hafa vaknað til meðvindundur það að með því að skrá sig í það samfélag sem þjónar hvað best andlegum þörfum þeirra, þeir sá hluti skattpenningana sem þeir greiða í ríkissjóð ár hvert og kallast sóknargjöld, einmitt til þess samfélags sem þeir nú tilheyra. En við leitumst fyrst og fremst að skapa fólki það umhverfi og samfélag sem hvað best leiðir það til þess að eignast náið og innilegt samfélag með Guði og sem stuðlar að lifandi trúarreynslum með frelsara þeirra Jesu Kristi. Áhugasamir geta líka öðlast mikla gleði og lífsfyllingu í virkri þáttöku í daglegu starfi útvarpsins eða boðanakirkjunar, til dæmis með því að hjálpa til stund úr degi af og til á baku tjöldin, svo að við getum þjónað fólki enn betur. Hafir þú áhuga, skaltu hafa samband við okkur og við munum taka vel á móti þér. Við reynum að upplifa þann anda sem ríkti á meðal lærisveinanna og annara fylgenda Jesu Krists í frumkristninni, þegar allir lögðu hönd á plóginn til að efla málefni drottins sem mest. Við skulum lesa sumt af því sem einkenndi sístækkandi hóp hinna trúuðu fyrir á tímum. Við skulum því lesa í postulasögunni öðru kafla, það er frá 38. vessi. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Og í 39. vessi segir hann, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallað til sín. Sjáuði hérna hvað stendur hér. Að fyrirheitið er ætlað öllum þeim sem í fjarlægð eru. Nú eru margir hlustendur út á spóðunar, þakklátur fyrir það sem þeir fá að njóta, það sem þeir fá að heyra á hverjum degi. Þessir eru í fjarlæg, en eru þó fólk Guðs og Guð er að kalla á þetta fólk til starfa. En svo heldur Pétur áfram og ég les frá 40. vessi og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningbrauðsins og bænirnar. Takið eftir hér að hér þetta talið upp, það er fræðslan, það er samfélagið, það er brotningbrauðsins og svo bænasamfélagið. Þetta geta allir notið með okkur hér í boðanarkirkjunni. En svo segir áfram í postulasögunni öðru kafla og ég ætla að lesa núna frá 43. vessi og það lesum við sem sagt árangurinn eða afleiðingarnar af slíku boðunastarfi. Það segir, ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni og skiptu meðal allra þeirra eða allra eftir því sem hver hafði þörf á. Sjáði, þeir héldu hópin, þeir saminuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar stundir þar sem var fræðsla til staðar og bænasamfélag og lofgjörð og svo framvegis. Svo lesum við frá 40. og 6. vessi. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líku tilvinnu. Er þetta ekki stórkostlegt? Að þessir sem voru í fjarlæg og hlýttu á, þeir tóku á móti boðskapnum og þeir saminuðust þessu samfélagi og þeir héldu hópin og drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Leyndardómurinn að baki slíkum vexti á meðal hinna trúuðu fólst í því að þeir iðruðust synda sinna og gáfi sig á vald frelsarans sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Sjáu til dæmis djörfung Péturs þegar hann prédikaði af eldmóði yfir þeim sem höfðu stuðlað að lífláti Jesu Krists. Við lesum í postulasögunni 3. kafla frá 15. versi. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Nú veit ég bræður að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesus. Hér endar tilvitnun. Þegar við sjáum að okkur og við yðrumst misgjörða okkar af einlægni, þá er drottinn fús og ávallt reiðubúin að fyrirgefa okkur. En hann vill gera enn meira fyrir okkur. Hann vill að við getum öðlast gleði og fögnuð í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er einmitt slík reynsla sem býður þín í samfélagi þeirra sem elska sannleikan og leitast við að halda hópin með þeim sem stuðla að boðun sannleikans öðrum til hjálpar og blessunar. Þetta er einmitt það sem við hér í Boðunarkirkjunni leitumst við að gera fyrir aðra og þess vegna tilkoma þessa útvarps. Útvarp Boðun FM 105,5. Við teljum það vera köllun okkar að kynna fyrir öðrum allt orð Guðs eins og það er. Við bjóðum fólki upp á ómengað orð Guðs alveg eins og það er skráð í heilagri ritningu og viljum gjarnan auðvelda fólki að skilja Biblíuna hvað best. Við erum sjálfs og þakklátt fyrir þá fræðslu og uppbyggingu sem við höfum notið í yndislegu samfélagi en viljum alls ekki sitja að því ein og einangruð heldur bjóðum öllum að koma og njóta þess með okkur. Komdu og njóttu samfélagsins með okkur. Komdu og taktu þátt í fórnfúsu og skemmtilegu starfi fyrir aðra. Komdu og legðu hönd á plógin. Komdu og njóttu ríkulegra blessana drottins. Þegar fólk Guðs í frumsöfnuðunum tók virkað þátt í því að efla boðunastarfið, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Sjáu hvað segir til dæmis hér í postulasögunni, í 7. kafla, og 7. vessi. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna til vinni líkur. Svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði síðar og fórnaði öllu fyrir málefni. Af sínum alkunna ákafa og elju hvatti hann aðra til dáða og til þess að stíga fram fyrir skjöldu og til að saminast öðru fólki Guðs sem vanna því að efla söfnuðin. Við skulum kynna okkur yfirlýsingu hans eins og við finnum hana í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum þar frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn. Eins og þér líka voru kallaðir til einnar og vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum, tilvinnun endar. Páll lét ekki ringulreið trúabræðana villa sér um sín. Ekki eftir að hann hafði kynst Jesu Kristi persónulega og hann vildi endilega að allir aðrir gætu líka upplifa þá reynslu með Kristi og þann vöxt og þroska í andanum eins og hann sjálfur naut. Þess vegna skrifaði hann eftirfarandi sem við finnum í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum það sem að segja frá 11. versi. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spáminn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki í Krists fyllingar. Hér líkur þessari tilvitnun, en svo heldur hann áfram í 14. versi og hvetur alla til dáða með þessum orðum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur. Svo heldur hann áfram í 16. versi og segir Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika til vinnun endar. Hér talar hann söfnuðinn eins og líkama. Og það alveg sama hvar drepið niður í Biblíunni, hvort heldur í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Allstaðar að finna djarfar og beinskeittar yfirlýsingar þjóna Guðs sem okkur eru ætlaðar. Til dæmi segir Elías spámaður þetta í fyrstu konungabók, það 18. kafli og 20. og 1. versi, þar sem hann talar við hikandi og afvega leita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottin hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnun endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þessa að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem að finna í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg lífið mitt í sölurna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér til vinni líkur. Og svo að finna loka kallið hans í síðustu bók Biblíunar sem sýnir okkur í raun hve alvarlegt og nauðsynlegt það fyrir okkur að taka afstöðu með Guði, með fólki Guðs, að koma út úr trúa ruglingi þessa heims og saminast hjörð hins góða hirðis. Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann að finna í opinberunarbókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnun endar. Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: Mér finnst útvarp Boðin vera besta útvarpstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarp Boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesu Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndi þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hinna mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita og þetta einlega fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 30. versi. Þar segir Jesús Kristur þetta: Ég og Faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. versi hjá Jóhannesi: Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri, og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig, tilvitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur, sem er okkar fyrirmynd og fordæmi, leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins, og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja Guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara að komast að raunum hver vilja Guðs sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar allir vera lærisveina Jesu Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesus Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli í 13. kafla og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir: Nýtt boðor gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars, tilvitnun líkur. Þetta er góð byrjun, en það var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnuð Krists fyrir 2000 árum: Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkendi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt og þeir létu skýrast og bættust í hópin. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felst í því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orð Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi fyrsta kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélag sona síns í Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séu allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðaliðar. Heldur að þér séu fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Því að mér hefur verið tjáð yður bræðu mínir af heimilismönnum Klóe að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sumir yðar segja ég Páls og aðrir ég Apollos eða ég Kefasar eða ég Krists til vegni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið, en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlagt fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft hvort eitt eða annað sem boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vessi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Tilvitnu líkur. En hvernig skal standa á því að fólki svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það vegna þess að fólk gerir lítið að því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað að því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur, þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður alla reyningastæði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennu fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan, en það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki, og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta eru auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátumum Biblíunar, von á því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesú Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt reknir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgarana Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesú Krist það líka. Við skulum lesa við móttökurna sem þeir fengu í Berói en frásögnina er að finna í postulasögunni í 17. kafla en frá 10. vessi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Berói, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komust á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við predikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi í 4. kafla og ég les frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Ritað er, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjöri þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér mál að rísa af svefni því að nú oss hjálpbræði nær en þá við tókum trú. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertigjum ljóssins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það kannski ljótt að segja frá honum, en hann staðreynd. Það talað hann í Biblíunni. Hann að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telur sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs. Hvílíkun er að þetta skuli fá endalu skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við megum frá með fleiri með að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við megum frá með

að við mennirnir eigum svo vant að skilja það. Ákveðan heldur alltaf að sér hendinni. Mér þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég hérna með blað sem að heiti lifandi vísindi. Þarna ekki verið að segja neitt sem neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum og við teljum að það var svoar tíðin allt sem var á prenti, það þótti heilagt og rétt og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna ég með blað sem ekki með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta blað sem gefið út hjá kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar sem við höfum ekkit leyfi til að dæma. Þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nasaret, titilin Kristur, gáinu kristnu til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markaðsetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem höfðaði til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta í þessum dúr. En það sem sagt höfundar nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesú að Kristi. Þetta það sem að boðskapur sem í dag. Ekki hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum þá sprottin? Hann sprottin undan rótum þess illa. Og það búið að afskrifa, afstýra eða afbóða þann illa svo að það sagt hann ekki til lengur. Það unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það svo gott að trúa því. Það svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða hluti. Biblíuþekkingin engin yfirleitt og það bara það sem sagt því trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir Guðs eru órannsakanlega. Og mér langar til að segja ykkur sögu af, nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég bara að segja svona andrúmsloftið í dag. Þetta getur verið upp að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn mannætur af vestu tegum sem aldrei nokku tíman höfðu heyrt hérna Jesú Krist nefndan en þeir tilbáðu þann sem skapara. Og þeir voru búnir að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamanns. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bókun þetta, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til

þeirra og hann slapp nú einhvern veginn frá þeim aðeins er ætan og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana þá sáu þeir þann er hann kominn. Þarna var bananamaðurinn kominn. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð er að leiða svona fram, sko, sem er svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli hver er tilbúðin, skaparinn, þeir tilbúðu skaparinn, þeir tilbúðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað er sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það er engin skapari. Hvaða rugl er þetta?

Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningun í viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óafinnanlega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottning.

fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest, getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði, þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kaps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kaps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum að þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftirvill mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa. En við heyrum kannski geins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu. En við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífi sínu. Sú stund þegar þau tvö eiga verða eitt. Og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu, sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins, kirkjunar hans á jörðu. En ef til vill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað er átt við í ritningunni þegar að tala um að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinberunarbókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni er brúðkaup lambsins. Og þið sem þekki til ritningarinnar, þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuði Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja okkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínum réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við þurfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir, þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum og þar segir í þriðakafla frá 17. versi Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smyslast mér með augu þín til þess að þú verðir sjáandi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjur yðrun og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá þau eru að það er að fá þau hjá Guði það einungis sagt að fá þau hjá honum hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði þau eru sem sé ekki okkar þau eru hans svo í raun Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk Það lín eða þau klæði sem söfnuðu Guðs mun klæðast í á síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá Guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá Guði. En þegar andi hans býr í okkur, þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma, sem eru tímarnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér, en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir munu koma. Auður yðar orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar eru orðið rið brunnið og riðið á því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafi haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfelt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yfir ekki viðnám. Þreyið því bræður þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrki mannin. Hann býður eftir hinn dýrmata ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Svo segir hinn í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tóku eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 20. öðrum kafla. Þar sem ennur dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jesús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það eru ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma og það þá sem að konungurinn segir farið út og bjóði hverjum sem er að koma inn og þeir gera það þjónarnir en þegar konungurinn gekk inn að sjá gestina og leitar mann sem er ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungurinn sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáum af ritningunni að Jesús að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætis verkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið munið að opinbörnabókin í textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbútu ritningunni sem segir hérna í opinbörnabókinni líka, það mikið talaði síðustu tíman í opinbörnabókinni, það segir nefnilega Jesús, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Svo Jesús hefur launin með sér þegar hann kemur í brúðkaupið. Svo lesa að það dugar ekki að ætla að svindla sér einhvern veginn inn í brúðkaupið. Jesús hefur launin, hann hefur, við höfum fengið þennan náðar tíma til að ganga með Guði hér á jörðu. Já, að íklæðast réttlæti Jesú Krists hefur það í för með sér að við verðum að kynnast honum, þekkja hann, meðtaka heilagan anda hans sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaupsklæði. Svo í dag, hvernig er þá brúður Krists eða söfnuður Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbúa okkur? Nei, það virðist nefnilega að vera svo að við verðum að leita, byðja, knýja á ef með þess þar. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni, ungum afreksmanni íþróttum. Og þetta ekki gömul saga, þessi saga að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review sem kristið svona fréttablað aðventista, eða sjöndudags aðventista. Þar las ég grein Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem er hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir, svona sjálfur frá í þessari grein ég var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri strákalta en Trevor hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku split religious home sem er svona þar sem að trúalegu klofningur á sér stað sem sagt móðurinn var kristinn en faðurinn var ekki og móðir hans Ardais heitur hún er mjög virk í sinni trú og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum, en faðir hans er ekki kristin eins og ég sagði eitthvað. Svo heimilinu ríkir ekki eining trú. Og Trevor segir þessari grein að hann hafi alltaf verið svo til svona mataður á trúni. Það hafi gefið neitt mikið meir en það í hans uppeldi. Kirkjan var eiginlega bara svona samkomustaður, félagsheimili. Ég var aldrei almennlega virkur þar, sagði hann. En þegar Trevor var 14 ára gamall þá hætti hann að fara í kirkju og móður hans segir þegar Trevor var 14 ára gamall þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara en ákvörðu móður hans hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma og Trevor segir sjálfur frá mamma hún ákvað að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir og ég henni mjög þakklátur fyrir það Og Trevor, hann tók líka sínar eigin ákvarðinni varðandi hafnabolt eða beisból. Og hann segi svona frá, ég fór í ríkiskóla því að í Bandaríkjunum bæði einkaskólar og ríkiskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu út af því að ég var að spila kvíldatöfum. Ég bara gerði það, spilaði bara kvíldatöfum. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í beisból. En þegar hann að útskrifast og menntaskóla, þá var hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólanum þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja ofta á bekknu vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrjaði vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess, það Kristin, ung kona. Og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju. Og hann tók meiri segja niðurdýfingaskýr og þetta var ári 1997. En lífið, það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina. Það var miklu erfiðara, segir Trevor. Og hann hélt áfram að spila baseball í háskólanum og spila á hvíldardögum. Og hann segir svona í greininni, ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst hvíldardagurinn vera byrði. Það að þurfa að stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur farið segja hana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langar sögur stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í baseball. Hann var án efasa besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn að hann var farin að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild. Nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball. Það til minor og major. Og minor svona deildin áður en þeir komast inn í major sem besta deild. Og eins og Trevor segir frá í þessara grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð. Þá ekkert grín að komast í efstu deildina, majors. Aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið. Og venjulegu leikmaður eyðir 3 til 4 árum í að spila í neðri deildinu minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors. En Trevor Bullock, hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors. Og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið, það fór hann aftur í heimabæsinn. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna Kristnu hefði ekki leiði sama lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósi. Mér fannst eins og ég væri á stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem hétt Carissa, hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem methodisti, en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust. Hún var andstæð við mig á þessum tíma. Og andstæð við það sem ég sóttist eftir á þessum tíma, sagði Trevor. Þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður. En ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma. En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálfa mig til hliðar. Og eftir því sem að Trevor fann að eigingirnin og sjálfsbyrgingshátturinn hvarf æ meira og meira svona frá honum og hann hætti að vera svona mikið eigingjarn og stoltur að sjálfum sér, þá fann hann hve svona nánari þau urðu sem par. Og eftir stuttan tíma þá bað Trevor Carissu að koma með sér í kirkju. Og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámskið og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeirra aldri, milli 20 og 30. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil. Og þau voru aðskilin í eina 6 mánuði. En þessi 6 mánuði liði nokkur hratt, segir Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þurfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum. Og hann er það í heiminum og hún segir svona frá greininni. Það var ægilegt að flakka svona milli, þess að reyna að upplifa trú og trúareynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Karissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor, þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúuðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað kristin vináttu getur stundu verið ólík annari vináttu. Og þarna ákvað hún líka að skýrast á þessari konuhelgi. Ég sens að hún tók það ákvörðin að skýrast þar. Og þarna þessu tíma voru þau bæði ung og þar sem þau eru fjarri hvort öðru þá voru margar freistingar. Þau upplifðu bæði margar freistingar. En þar sem Karissa fann styrk í trúni, æ meir og meir, þá fann Trevor hvernig Karissa breyttist og hann fekk líka huggun í hennar trú. Og hann upplifði ekki bara erfileiki trúni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú og hafnabolti, saman eru svona tabú, algjört rugl. Þau fari ekki saman, segir Trevor. Vegna þess að trúni, henni var bara aldrei hliftin í búningsklefana, segir Trevor. Og þarna þess að hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt, að þá þurfti hann að byrja, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stórar spurningar í lífi sinni, á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi, að leika hafnabolta á kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitiði hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Þeiminn meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig, þeiminn meir vissi ég, að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfan mig. Þeiminn meir sem ég las biblíuna, þeiminn meir sem ég bað, þeiminn meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og barátta Trevors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óxita og þeir eruðu 10 og það kom að því að Trevor þurfti að vera með svona biblíustúderingu fyrir hina og efnið sem Trevor valdi jú, hann valdi kvíldadag og hann segir hérna frá þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfði líklega á mig og hugsuðu en þú ert þarna út af vellinu hvern laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt En það var nefnilega meira en það sem truflaði Trevor þetta árið. Þessi reynslan gerði þetta samt svona innihalds ríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki eins og sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum að góða kvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu, þá var engin kvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa kvíld sem ég upplifði sem strákur á kvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa kvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda kvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég kvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðum. En þegar hann, kvíldardagurinn, er tekin frá þér. Og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar. Þá finnir þú virkilega fyrir því. Trevor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þurfti að gera það núna. Ef það gerði ekki núna, þá gerði hann aldrei. Hann vissi það. Hann vissi það í hjarta sinn. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþrótta manna þó að þeir eru séu margir svona góðir og mikli afreksmenn en margir þeirra, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér og það ekki bara meðal íþróttamanna þetta á sér stað allan heim stjórnmálamenn og hvað sem en það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr hafa hæfileika en þetta var það sem Trevor gerði að hann hætti í hafnaboltanum Hann ákvað að taka stóra ákvörðun í lífi sínu. Kærastan hans var auðvitað stórhissa og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill baráttu. Mamma hans, hún var í hálfgerðu sjokki en auðvitað var hún glöð og glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðun. Það var hans ákvörðun. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trefors hafði haft hann draum frá því að var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni. Og Trefors segir svona frá. Við pappi tölum ekki saman í mánuð. Hlutirnir hafa breyst mikið síðan. Þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt. Og móðir hans segir svona pappans. Pappi hans segir þetta svona. Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanaður með Trefor. En Trefor sagði pappa sinn, fyrir pappa, þá allt spurningu peninga. Pappan sagði sagt við hann, Trefor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusu þinn og hættu svo. En Trefor hafði sagt við pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingi saman með Guði. En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trefor tók þessa ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu í hann og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég var að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trefor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkti hann, buðan að koma, vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu. Vinir, lífið erfiðara fyrir Trefor í dag, miklu erfiðara. Ég veit ekki hvað ég vil gera, segir Trefor. En það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til. Og það ásýst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag. Það útskrift hans frá háskólanum. Þessir atburði muni gerast í desember á þessu ári. Og svo hlakkar hann mikið til brúðkaup síns og karissu. Og hann segir svona. Það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 árin. Hausin að mér var svo uppfullur að sjálfu mér að það skríti ég hef ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meirætt að lið? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón? Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldi minni. Ég gæti aldrei farið frá karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Valið það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trefor þekkti. Var engin eftirsjá? Nei, í fyrstu yfirraðast ég segi Trefor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hafi gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður. Ég að fara að gifta mig, segi Trefor og hann bókstallega glóir í framan. En það einn maður þarna í háskólanum sem að hann í núna þessa myndir. Hann var svo hrifin að vitnisbyrði Trefors að hann bað hann að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðun. Og Rick, þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa upp milljónir til þess að halda hvíld á þaði. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennilega skilið þessa ákvörðun hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trefor þekkir og veit en það eru orð Jesu Krists sem ritur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi bóðar minn. Ef þér elski mig muni þér halda bóðar mín. Og kvíldadagurinn eru auðvitað eitt af bóðorðunum. En þegar öllir botnin kvolt á er, Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor í dag að undirbúa sig undir brúðkaup. Brúðkaup sitt í desember. En vitiði vinir, hann líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem í hinum réttu brúðkaupsklæðum. Á deginu sem Jesús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn býða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jesú Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jesú Krists. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jesús Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar lexía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl, hlustandi góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun er að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta er að finna í Salmonum, það er 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor er í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapar okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað er undir himninum og er ég Páll orðin þjótt þess. Þarna er Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðug í trúnni og halda okkur fast við vonfagnar erindisins sem er að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta Korintubréfinu 15. kafla og 19. versi en þar segir hann Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs Þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislegar stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við varum verst stödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörninni, er ég glataður. Stjarnan okkar er Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið er að í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvernig hans á von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið að ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður til stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðinn mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanbórsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélin myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir sex. En upp úr því átti ég vona Steinþóri heim. Þarna byrja alltaf að dimma sexleitið og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við byðum með matinnu stund en svo var ákveð að borða og hann hlíti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld voru við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi myndu vaka eftir Steinþóri en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama. Sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur en ekkert bólið á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég líti baka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maðurinn vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætlaði að lenda en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafði meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekki sæjist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar á stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþór að landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanleg og léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varvislu hans. Ég bað Steinþór að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálnuð, bilaði vélin, svo að ekki var annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumannin satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofvega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint. Enda lentum við í kolsvarta myrkri sem skalla á klukkan 6 kvöldið og rérum við í margar klukkustundir langt fram yfir miðnætti þegar við loksins sáum eitt ljós á fljótsbakkanum þar sem fengum að gista í strákofa þar sem eftir var nætur. Þessi róður innan krókodíla og eitursnáka í kolsvarta myrkri var mjög eftirminnilegur. Hljóðin sem bárust út úr frumskóginum mögnuðu upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við en það var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfættra og náðum á áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfættra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbeindi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líka leiðar vísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líka

Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og eingöngu, héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins, þurfum ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að vernda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðarljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft er Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami predikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti en konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna er vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og er nú sjálfur starfandi sem prestur og er að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta. Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðu við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars muntu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem er að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von er vonin á eilíft lífi í Jesú Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesú í lífi þínu, myndu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það er alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesar guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en það segir Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim, stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesú. Þeir höfðu heyrt hann en ekki kynst honum og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus tala við Andrés og segir honum erindi þessara manna og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesú til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjör breyttist þegar þeir tóku á móti Jesú sem frelsara sínum. Bið til drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörðu dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu biðja hann að opinbera sig þér. Biddu hann að sýna þér hvað hann ætlast til með þig og

líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakkláttu þú sért fyrir að vita að hann elski þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur: En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu, 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum, í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjallað sama smástund þá segir hún: Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax: Já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði bræði: Já, og ég elska hann því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Í öðru Korintubréfi 3. kafla 12. versi segir: Þar að við er nú höfum slíka von, þá komum við fram en mikilli djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi Faðir og Guð minn, við viljum taka á móti þér í von sem þú hefur gefið heiminum. Drottinn minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottinn minn, ekki bara í dag, heldur alla eilífð. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þér, drottinn, og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín. Þér sé lof og þakkir aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Sú var tíðin að sannleikurinn var frjáls þegar orð Guðs skein eins og leiðarljós en menn hungrar völd og myrkri fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í ritningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þagga niður í honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krist voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms jökust, jókst hungur þess í stjórn. Róm lýsti því yfir að tilbeisla ætti ekki lengur að fara fram á almennri tungu. Páfatilskipun var gefin út sem bannaði opinbera tilbeislu á bóhemísku tungumáli. Úrskurðurinn var endanlegur. Tilbeisla Guðs verður að vera á óþekktu tungu og að ögra því var að ögra kirkjunni sjálfri. Margt illt og villu trú hefur sprottið af því að ekki farið eftir þessari reglu, lýsti páfi yfir. Hugsaðu þetta. Ef Biblían átti að vera hulin, hvers vegna sagði Kristur, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. Hvers vegna ætti orð Guðs gefið til að færa heiminum ljós að vera sveipað leyndardómi? En Róm var ákveðin. Ef fólki skildi ekki bænirnar, predikanirnar eða ritningarnar, ætti það ekki annars kosta völ en að treysta á prestastéttina. Fáfræði, ekki sannleikur, var í leiðarvísi þeirra. Samt hafði himinninn þegar búið leið. Þegar dyr sannleikans voru læstar af höndum manna, reisti Guð upp trúföst vitni sem báru ljósið í leinum. Valdensar og albigensar sem voru eltir og ofsóttir vegna trúar sinnar, flúðu til bæheims og höfðu með sér hinnar hreinu kenningar Krists. Þeir gátu ekki predikað opinskátt, en þeir unnu í skugganum, afrituðu ritningarnar í höndunum, hvísluðu hljóðlega og kenndu á huldum stöðum. Starf þeirra varðveitti trúna, miðlaði henni frá kynslóð til kynslóðar, jafnvel þegar Róm reyndi að þurrka hana út. En það voru þeir sem vildu ekki þegja. Á undan hús höfðu aðrir í bæheimi talað gegn spillingu kirkjunar. Þeir stóðu á götum úti og lýstu yfir syndum prestastéttarinnar. Þeir hrópuðu gegn afláti, gegn græðgi, gegn þungum byrðum sem lagða voru á fólkið. Orð þeirra breytist út eins og eldur, hrærðu hjörtu og vöktu spurningar sem kirkjan vildi ekki svara. Hvernig brást Róm við? Með ofsóknum, með hótunum, með dauða. Þeir sem voguðu sér að tala voru veiddir, fundir þeirra reknir út í skóga og fjöll. Hermenn voru sendir á eftir þeim. Sumir voru teknir og brenndir, aðrir flúðu, földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Einn þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi, reiði óvinna sannleikans sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir en eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungu drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkert frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgörðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur er hljóðlátri baráttu fátækra. Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drenginu. Hún átti ekkert silfur til að gefa og ekkert land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega samfæring að þekking og trú væru ómælanleg auðæði. Hús ólst upp við að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virði að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag. Hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira. Það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engi maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonar síns og baðst fyrir. Hún ákallaði guð himinsins, sama guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirðakri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hve vel þessi bæn yrði svarað. John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættarnafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. En fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasömum nemendum sem héngu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndir sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu. Á einum tímapunkti, þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð, sérstaka náða tíma þar sem full aflausnar veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir, tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirreitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það það? Hann var enn maður að leita, maður sem tegði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans. spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krist? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig. Því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga rikkuar götur Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fylgt helgisiðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðlátar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkjan sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýkt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora að spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hógvært uppaf hans, stöðug bæn móður hans eða sannlegs þorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegur maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að Huss myndi sannarlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemsku maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt Biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neistinn sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með Huss sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las Huss orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes véfengdu einmitt kenningarnar sem Huss hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina á valdi páfa, sölu á aflátsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var Huss fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orð Guðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Huss laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þakkað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Huss var ekki blindur á hættuna, en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótarmannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskonar lögmæti. Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem hvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat Huss þagað þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neitað því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur á straumi umbóta? Hjarta hans hrært að skrifum Wycliffe og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Huss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur en þjótt kerfisins sem hann var farin að efast Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna, færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framöndan var óljós og Höss var ekki enn tilbúin að skilja eftir allt sem hann hafði þekkt. En fræinu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð Wycliffes af vaxandi ákefð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi. Kerfið sem hann hafði þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Hús, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og horta á þegar sannleikurinn var þaggaður niður? Gat hann verið í skugganum og meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Höss á krossgötum. Skref Wycliffe höfðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málsta sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann ígugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framöndan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hið óþekta. Þó hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðina því sem framöndan var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Wycliffes. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þakka niður í sannleikanum? Gætu hlekkir fáfræðunar haldið fólkinu föngnum að eilífu? Huss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósið það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrti hlekki fáfræðunar. Tíminn var komin til umbúta og Huss var tilbúin að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hóværu upphafi, stundan nám í fínustu lærdómsölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Huss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapellan í Bethlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þeirna rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarerindið með orðum sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Huss var skipaður predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðuleg ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólum til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ákaft eftir hverju orði sem féll af vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisiði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Huss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættulegt, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðgi og hroka prestastéttarinnar sem lifði í auðæfum á meðan fátækir þjáðust. Hann fordæmdi sölu aflátsbréfa og kallaði það grimmilega blekkingu sem rændi fólk bæði trúsinni og lífsviðurværi. Og hann lét ekki þar við sitja. Huss hóf biblíuna upp sem æðsta vald yfir páfa, yfir kirkjuþing, yfir konunga. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum nema fyrir sannleikan, lýsti hann yfir og fólki hlustaði. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar þeir heyrðu orð Krists sem voru leyst úr greipu manna. En meðan fólki fagnaði, sátu hinir valdamiklu. Klerkarnir sem eitt sinn hefðu litið á Hús sem efnilegan fræðimann litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar. Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rikuga á ferðalagi, klæði þeirra slitinn. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfinn meintur þjónn hans en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Krist lifði í munaði en frelsarinn hefði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar höfðu hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Hess sjálfur var djúft snortinn, hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkuð tíman haldið því fram að hún var í fulltrúi Krist sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Höss var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist. Bakslagið var snöggt. Sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður. Þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Að orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Höss lét ekki staða numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þagað þegar hann hefði séð sannleikann svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans. Kalla þú að megni og draga ekki af. Hefa brjóst þína sem lúður og kunngjör líf mínu miskjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Róm myndi ekki þola rödd sem efaðist vald hennar. Hann vissi að sama kirkjan hafði þakka niður í öðrum og undan honum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Höss var ekki lengur hræddur. Kapellan í Betlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans. En Höss var tilbúinn til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Höss og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Betlehem höfðu hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Höss lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær væru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Höss var farinn að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leift. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svarið við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Höss var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orðsýn. Hann vissi hvað þetta þýtti. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra. Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvina sinna að gefast upp fyrir dómu þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd en beðnir þeirra voru hunsaðar. Höss hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn, kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar. Brúðkaup gátu ekki farið fram innan vígðra veggja. Hinni látnu neitaði kristna greftrun, var varpað í ómerktar grafir, fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir Huss, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr, þar til þessi villutrúa maður væri gefin upp yrði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn Huss, margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágætt á hann bölvuðu nú nafni hans. Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaður í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Huss þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niðri honum, höfðu þeir vanmetið einbeittni hans. Huss fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði engar rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldanum sem aldrei hefði farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Huss talaði hjálpbreiði, náð, frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi Huss við ósýnilega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andúð sína á Róm hafði hann ekki enn slitið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krists. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarðað. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hennar hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskeikul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúað því að hlýðni við kirkjuna væri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krists, heldur af sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þá þeim sem einfaldlega vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað að. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs, henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krists? Sannleikurinn var óumflýjanlegur, ritningin, ekki páfinn, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna, það var ekki það sem honum hafði verið kennt, það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað, en það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin, hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómar kenninga. Það hafði gert tilkalli valds til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru dæmdir. En Huss hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm. Það tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði. Róm vildi ekki láta þetta standast. Huss hafði tekið ákvörðun sína. Nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið. Kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Huss stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boð viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnara réttahalda. Þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn hvöttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var. Aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með lofarði sanngjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Höss stóð fastur. Ég ákvað af fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vend og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir hús var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum ef hlutirnir snerust gegn honum. En hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær. En hann yrði ekki þaggaði niður af ótta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt. Hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði. Það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átt að hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræður mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hennar fjölmörgu og dauðlegu óvinni mína. Ég treysti algjörlega hennum almáttu að Guði, frelsara mínum. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsyn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flæddi yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaðar var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfaldlega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fékk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var hús handtekinn, tryggingin var hunsuð, lofvörðinu vernd var varpað til hliðar. Hann var dreginn göturnar og hent í Dyflissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuðu sér inn í kringum hann. Rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sér inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfinn sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi. Var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, sviftan titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkjuleiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur Höss að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar, að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér? Ekki var hægt að hunsa kaldhænina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir ílsku hans var sama ráðið og hafði fangilsað Höss fyrir að kalla út ílsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannarlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en snerist aðeins gegn páfanum þegar það hentaði? En Höss örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi af rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki hefnd, hann bað ekki frelsun, hann bað styrk. Styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína. Hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríinu myndi breyta skoðum þeirra. Örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki komin til Konstansins að bjarga sér. Hann var komin til að bera vitni. Hann var komin til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðskuðs. Og brátt myndi allur heimurinn líða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa þess brakaði. Flögtandi kyndiljósið varpaði skuggum meðfram rökum veggjunum og lýsti upp veikburða manneskju sem hafði eitt mánuðin saman í hlekkjum. Loftið var þungt að rotnunarlykt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem hefðu þjáðst þar á undan honum. Líka með hann sem eitt sem var sterkur var orðin veikburða og þreyttur af veikindum, hungri og þunga ánægðarinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitti gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlast rauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkert örugt hér. Þess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápaði ekki. Hann stóð einfaldlega og leitaðist herbyggið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn féll yfir herbyggið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, yrði lífi hans hlíft. Hann gat gengið frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita væri að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans hefðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki komið til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesin upp. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru forhert ósnortin að grind dómsins. En aðrir snýru sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfuð þeir mála djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastjéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu. Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullar af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hess gekk með reist. Fjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framöndan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hess hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis að allt sem ég hef skrifað og predikað hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð. Rödd hans hækkar í söng. Jesús, sonur Davís, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg. Eldurinn jókst, reykurinn þykknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyfðust enn og mynduðu bænar orðin jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn. Jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðust ekki. Borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði hæst talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurka út þessar myndir og þurka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Hess hafði hort sorgmættur á, en svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur byrtust, margar hendur, og þær byrjuðu að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hefa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið. Starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaðin. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átti eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Huss og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Huss hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Huss var horfinn, brenndur á báli, svikinn af mönnum sem sögðust þjóna Kristi. En Jerome hafði gefið loforð. Áður en Huss var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverri hættu mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Huss fallinn og þó að það væri of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara. Hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggð við sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom sá hann borgina iða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Huss var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann. Hann áttaði sig á því að hann hafði gert mistök. Það var of seint að hjálpa Huss. Og núna var hann sjálfur veittur í gildru. Hann flúði borgina í vonum að sleppa óséður. En óvinir hans fylgdust með. Þeir eltu hann, tóku hann á veginum og drógu hann aftur til Konstans í hlekkjum. Jerome var hent í dimmt og kæfandi fangelsi. Hann fékk ekki þær stuttu blekkingar sanngjarna meðferð sem Huss hafði fengið. Það var ekkit frelsi í upphafi, engin opinber yfirheyrsla á götum borgarinnar. Þessi stað var honum samstundis varpað í þjáningar. Klefin var verri en dauðin. Það var ekkit sólarljós, ekkit ferskt loft, aðeins að rakir veggir dyflissunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði. Líkami hans og styrkur dofnaði. Hann var leittur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hól af þjáningu. En þeir hefðu ekki komið með hann hingað til réttarhalda. Þeir hefðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og var orðin píslavottur. Ráðið vildi ekki annan píslavott, þannig að þeir unnu í huga Jerome og snéru hnífi óttast dýpra inn í sál hans. Þeir sögðu honum frá kvöl störsins, hægum bruna, óbærilegum þjáningum. Þeir buðu honum flóttaleið, afneitaðu trúþinni, afneitaðu villum viklif og Huss og við minnum hlífa lífi þínu. Hann hikaði. Mánuðurnir í fangilsinu höfðu gert sitt verk. Hvalir einmanaleika myrkurs og hungurs. Það hafði slitið hann á þann hátt sem jafnvel hann bjóst ekki við. Loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum Huss. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði Huss. Hann hafði svikið vinsinn, hann hafði svikið trú sína, hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hans litu nú á hann sem brotinn mann. En þar sem hann sat einn í klefa sínum hóf andi Guðs verk sitt. Dag eftir dag glímdi hann við skömm sína. Hvað hafði ég grætt? Nokkur ári viðbót, frestun frá eldinum. En hvað var lífið ef það var keypt með hugleysi? Hvað var öryggi ef það þýtti að yfirgefa sannleikan? Þá rann upp fyrir honum skilningur. Hann hafði fengið einhvað sem Huss hafði ekki, annað tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggu tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni.

Jérôme sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðuð. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir engin svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað. Þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir mér hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna byrð ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndir mínar og sérstaklega þessa svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður en samt hafði hann valið eldin. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann af stjörnum en Jérôme gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilögum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En enga rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn, berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu, síðustu orð Jérôme bergmáluði gegnum reikin, Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar, því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dæða Huss og Jérôme út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem var tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jérôme höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reisu, fólki knúið áfram á sorg og heift, neitaði að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu hússítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðsað að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinin sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóðir Evrópu heldu kröftun sinnum í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfallega höfðu sagt sannleikann. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum. Með brögðum og fölskum loforðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu lygum og buðu upp á málamilanir. Og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Huss og Jérôme voru dánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrir. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Huss og Jérôme höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi, en hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðara saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleikans sem Huss og Jérôme höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri. En þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá. Prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefa stuð. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Höfðu ekki frumkristni menn verið veiddir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljóninn fyrir að neita að gera málamilanir?

og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heiminn rétt eins og Huss hafði gert. Martin Luther. Öld eftir píslavátt að dauða Huss í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Huss. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitaði réttlætis með verkum og eins og Huss fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði í ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleygur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðinni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúft rætur sannleikans sem þegar verið gróðusettar gekk sömu leið að hassaði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Huss og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villatrú breiddust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hefði sést áður. Róm gat ekki lengur læst biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuði gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Huss og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfin sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Huss og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurrka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Huss hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómerska kirkjan, sem eitt sem var ósnertanleg, skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir. Hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs eða höfum við eins og á dögum Huss leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leita við sannleikans hvað sem það kostar eins og Huss gerði eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamiðlunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Huss og Jerome var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar. Munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar, eða munum við þegja og leifa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínu tíma? Valið er fyrir framan okkur, rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki hægt að brenna, ekki hægt að grafa og ekki hægt að þurrka út. Því þó að

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu Þessi kafli byggður á Matteus 26, 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði, þetta minn líkami, sem fyrir yður, gjöri þetta mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar hinn nýja sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðið þér dauða drottins, þanga til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26 Kristur stóð á vegmótum tvenns konar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirrar þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðháttíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina sem Kristur var að efna til skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskahátíðin var fyrirskipuð sem minningarhátíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara hátíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri sem kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakningasama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjörð sinni. í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun. Þessi tákn nota Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19 Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefninga synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin, gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottin hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindiseinkun Júdasar og sagði Þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13.11 Þessi orð sannfærðu lærisveininn falska að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls. Sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki í neins af þeim 12 útvöldu sem notuð höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans. Sem notuð höfðu hins dásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir myndust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum, Ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist, Herra, hver er það? Og Jesús svaraði, Sá sem dýfði hendi í fatið með mér, mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað. En veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki það ég herra. En nú, þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undru lísti að hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú eins og hinir höfðu gjört. Rabbi, ekki það ég. Jesú svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesú við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundar geð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottin sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völ á hafði verið sparað. Öldur náðarinnar sem brotnað höfðu á þermóðsku fullum hroka sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einni í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasardóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekinn að óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hafði Jesú sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög myndu þeir minnast þess þegar Jesú hafði lýst yfir ógæfu svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11-18. En síðar, þegar merking orða hans var auðskilin, hefðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikari naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af sörgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegviltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærusveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korinthubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korinthubréf 11.28 til 29. Þegar trúaðir koma saman til að halda kvöldmáltíð eru þar viðstaddir ósýnilegi sendiboðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sé svo eru erindrekar myrkra höfðingjans viðstaddir því að þeir umleikja alla þá sem neita að láta stjórnast af heilögum anda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstaddir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu eru ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru staddir þar sem einnig voru viðstaddir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónarvottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þóði fætur Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Enginn skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstaddir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu, en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munu hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja þessa stundir guðdónlegra forréttinda munu bíða tjón. Þá má mér réttu segja, fyrir eru ekki allir hreinir. Með því að neita að brauðinu og víninu, með lærisveinunum hét Kristur þeim að verða frelsari þeirra. Hann fól þeim í hendur hinn nýja sáttmála, en allir sem meðtaka hann verða Guðs börn og samarvar Krists. Með þessum sáttmála öðluðust þeir alla þá blessun sem himinni gat veitt þeim þessa lífs og annars. Þessi sáttmála gjörði átti að fullgildast með blóði Krists. Og útdeiling sakramentisins átti að minna lærisveinana á hina óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. en kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgar athöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisvinna drottin safna saman við borð hans, ekki ætlunin að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttæti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnanlegu blóði Krists og fullvissir nálega hans þó hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27. Drottinn vor segir, í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði ég á krossinum og mat smán einskis. Þegar ykkur hrís hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti, til þess dags ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottin síns. Óumræðilega dýrmætt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðu þeir dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26. Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengsl milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveðið markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata stimplaður á hvern hleif. Hann endurspeglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósið sem skín af kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sjálfhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krist sem andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur á Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlumst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið. Með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og Guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaðu var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjör til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindis einhverjum umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessu leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesú Krists. Sakir hans ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfi 6:14.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við: Ég segi yður, þessi maður, tollheimtu maðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar: Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyrist hvert orð á himnum. Viljur þið einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið. Segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið milljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhirslunni og virti fyrir sér fólki sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja, hægum skrefum að kistunni og léti hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáið þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáið þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum. Alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafi fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafi verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar, en hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði: Hún lagði meira en allir hinir, og þá var það ekki einungis satt þennan dag, heldur ávalt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði, síst borið saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukinn á undan henni. Og séu þeir peningar taldi saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar: Þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana: Víst gerði þú það, og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Um langan, langan tíma hefur sagan um fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið um öll lönd og kveðið við á öllum öldum. Oftar en töluverður á komið hefur hún snortið hjörtu, lokiðu pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekkjan færði hana með. Hún hlýtur hafi gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungis til marks um að aðlega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, beita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklu mannfjölda, koma allt frá var sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtu maður hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórberatrí einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skildi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram og sumir ruddust fast til að komast nær Jesú en aðrir ákölluðu hann hástöfum í hjálp. Jesús nam staðar við mórberatréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaður mikil frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undrunar fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýtir ofan, því dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð, en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkomin, sagði hann, og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefi það til að fara með öðru eins úrraki og tollheimtumanni. En Jesús breytti að vel yfirveguðu ráði. Hann greindi gerðla allt í góða sem með þessu manni duldist og þurfti einungis að mæta kærleika til að fá útrás. Það var skrautlegt húsið sem þeir fóru til, eitt hið besta í úthverfum Jeríkó. Vafalaust hefur þar verið fögur útsýn yfir Jórdandalinn. Sakkeus bauð þjónum sínum að koma með svaladrykk og besta matinn í búrinu handa gestinum. Svo sæll var hann yfir að meistari mikli hafði vilja koma heim til hans. Ég vildi ég vissi hvað Jesús hefur sagt fyrir Sakkeus meðan þeir sátu saman þessa dagstund. En það er á einskilsmanns vitorði. Það eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkeus orðin nýr og betri maður. Hann sagði, sjá herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Haf ég haft nokkuð af nokkurum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús var ómræðilega glaður við og mælti. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætti síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Hér gildir einu ríka og snauða, háa og láa, sjúka og heilbrigða, aldna og unga, skattheimtumenn og skattgreiðendur. Allir sem vilst hafa vegi en þrá að finna leiðina til Guðs og himna mega vita að Jesús er að leita þeirra og mun frelsa þá sem frelsast vilja. Kæra barn, hvar sem þú er statt, uppi í tré, úti á sjó, á borgarstræti eða í litla herberginu þínu, Jesús er að leita þín.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητουνα.
1: Ματθέουσαρ Κβιουσπιατλ, 13. Καπλή. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kemðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanum.

og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp kveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, Safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki mustarðskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sákorna, en nær það vex það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins, og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja, Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu, Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti. Sá sáir góðasæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og hann fann eina dýrmæta perlu,
fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hefði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullyrðingar varðandi dauðan að flestir skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan, ef til vill einmitt vegna

óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt er að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, er líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum er lífið aðeins neisti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt er gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalastað og aðrir í sælustað sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta alla þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú er úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs Biblíunni og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og ills. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo: Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta. Því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku 3. kafla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig: Höggormurinn var slægari en öll önnu dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna, ef það satt að Guð hafi sagt, þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Það er engi furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áherindu sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla. Ég les hérna vers 44. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna. Skildi þetta standast prófraun Biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúinn til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkur ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfur skaparinn getur upplýst okkur þennan leyndardóm? Hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið. Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versið.
Það segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, það að segja líkama og einni andar drátt Guðs. Þegar þetta kortfækja til staðar er lifandi manneskja orðina staðreynd. Og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í predikaranum í 12. kapitúl og 7. vessi. En þar segir orð rétt. Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Ef við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin, þar að segja manneskjan, hættir að vera til. Eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins, þegar Kristur kemur aftur. En hvað dauði? Hvernig ástand dauði? Það von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það að segja, dauðin algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. vessi. Meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Segir Job, hér andi Guðs sagði vera sama og lífsönd hans eða andadráttur Guðs. Í Salmonum kafla 146 í versi 3 og 4 segir treystið eigi tignarmennum. Mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andin eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komumst við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálirnar. Það segir, sjá mínar eru sálirnar allar, sál föðurins, eins og sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. vessi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögg. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin algjör andstæða við lífið. Dauðin ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snú þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar. Því að engin minnist þín í dánar heimum. Hver skildi lofa þig hjá helju? Ef tvill eru hlustendur orðnur undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta allt að finna í orði Guðs Biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. En við skulum ekki örvænta því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund. Þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin Guðs, enda eru dánir meðvindundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, eða þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsingabiblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar.
En hér kemur afdráttarlaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum í 9. kapitula vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu. Gjör þú það? Því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd að sál döðulegrar manneskju sé ódöðleg er mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsingar drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í tímatöðsabréfinu, það er að segja fyrra tímatöðsabréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til, komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér er fullirt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullirt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnudaginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögunni öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna en hann segir drottinn sagði við minn drottinn set þig mér til hægri handar. Hér er fullirt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigið til föðurins á himni, enda er hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesu við annar ræningjan á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag yrði hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reisu frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesús segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni, Rabbúni þýði meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn, segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns. Og vissulega er Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir loforði sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, er Kristur enn ekki komið þangað. Og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, það er að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum, í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu.
Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli 20. kapitula í 16. versi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbuni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlýði sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komin til paradísar, þar að segja bæri Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur, þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkja setningar eða komur og punta og svo framvegis og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá að í dauðinu færi fólk einfallega strax í Guðs ríki að þá settu þeir komuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð svo að í stað þess að segja sannlega segi þér komma í dag skaltu vera með mér í paradís þá hefði þetta átt að hljóma svona sannlega segi þér í dag komma þú skalt vera með mér í paradís og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum þegar að menn lögðu áherslu á eitthvað þá sögðu þeir gjarnan svo sannlega segi þér í dag eða eins og við segjum nú tímum að eins og ég stend hér hjá þér þá var þetta dagsatt þannig notaði Jesús Kristur þetta orð eða orðatiltekt í dag til áherslu á því lofvörði að hann þar að segja ræningin myndi vera með honum í paradís nú Annars varð Jesús mjög tíðrætt dauðan sem svepp og að dánir sofi þar til Kristur kemur aftur til að sækja þá. Það er að segja, þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag að það kallar þá sem sofi þeir eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesarguðspjalli, 11. kapitula, og þar er sagt frá því þegar Lazarus, vinur Jesu, dó. Við lesum frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síða við þá, Lazarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svepp. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda er dauðin svo sannlega dauða svepp.
Í dauðanu hvíldir eða hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu áhyggjulausir og hvílast þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur hann sem hefur sigrað dauðan. Þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur ennþá framundan. Og nú ég viss að spurningar brenna á vörum margra. Það að segja þeirra sem á mig hlýða. Til dæmis þessi spurning. Hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta á orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn okkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við þriðju Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, né spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég drottinn Guð yðar. Af hverju Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættu við ekki að leita frétta af framleiðinu? Við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula að finna mjög alvarlega boðskap. Og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á að Guð elskar þig þó að þú hafir farið á miðilsfundi og þó að þú hafir leitað frétta framliðinum og fiktaði á einn eða annan hátt í þessu efni. Þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gera það hluti sem hann vill ekki að þú gjöri. Og við komast að raunu hvað það er. Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir, drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svífirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Ég að lesa orð rétt hér upp úr Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum því að þessa þjóðir þú reku nú burt. Hlýða á spásagnamenn og galdramenn en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvitnum. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem okkur til tjóns, hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins vissu hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn fals postular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og ára hans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin yfirþyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingadrottin sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu hvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur
í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er dauðin er uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spádómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru það bil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristu kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þar sem Kristu var enn ekki komin aftur. Þessu er Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við frá 13. versi. Ekki vilja við bræðu láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð Drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu Drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfi því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar og boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim á saman við trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið upp til föðurins og komið þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það er dauðra, og eilíft líð. Í öllu þessu er það íhugunarvert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem er dáið ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki. Já, það er víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm Biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Er það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við ritningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem Drottin vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekkja okkur og afvega leiða.
Eilífa lífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þiggja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 11. kapitula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristur kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. kapitula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann, og við lesum þetta í 16. kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesú Krist.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðin okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúaðra einstaklinga sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsókn með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustundar ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlina varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermannana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr velbussunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugvélina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvélar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldið rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda, sem í yður er og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, Vegsemi því Guð með líkameiðar. Lífið gjöf Guðs. Okkur hefur verið gefin líkamei til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindisengun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður hann stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnæðingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari hamingjan.
2: Jæja, vinir. Ég það sem ég langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi hérna eins er líkaminn dauður án anda og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta hvernig hérna þetta virkaði og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu en hún kom með útskýringuna hún sagði hérna hanski bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum, að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarnar, að þá hanskinn bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang.

Og hann er bara líflaus. Á sama hátt er við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, sjötta kaflanu og 19. versið, það segir, Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð hefur býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt af krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann og segir, veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kveikna öll ljós. Ég skili það, sagði. Að svona einföld útskýring Það var nótt þess að kveiknaði öll ljós hjá honum, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka. Það gildi nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum, eigum við allt. Þannig að þetta langar með að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góður skilningur á bakviða og við getum deilt því til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi predikun eða hugveiki, ég vil frekar kalla það hugveiki. Svona öðrísi, þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna allana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldardagurinn á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar það kemur á tímamótum eins og þessum. Og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, það er svona margt í dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunin fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottinn okkar og frelsari hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei. Heyrum hvað hann hefur að segja okkur. Þetta áætlun í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla. En ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Já, drottinn hefur ávallt verið með áætlunum líf okkar, hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vona ríka framtíð. Hefur þú fundið tilganginn í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun? Eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna hvað þetta er annari. Og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari. Ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföll í lífinu verða oft til þess að við skiljum átt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvað sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesú eða búin að ganga með honum í mörg ár. Ef þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér í orði sínu og trúir því og tekur mark á því, þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðum sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert um megn. Ef til vill hugsar einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? ekki til óhamingju heldur til heilla. Páll fekk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústryggingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er Allt megna ég fyrir hjálp hann sem ég styrkan gjörir. Ég geti þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem ég styrkan gjörir. Og ég svona velti þessi fyrir mig hvernig er hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringustæðum. Að fæðast hvorki með hendun ég fætur. Hvernig er hægt að sjá að Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringustæðum? Nick hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurninga svipuð þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan, en hann var að tala að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú erum við búin að sjá mannin. Og hann sagði það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Ef Guð getur nota mann sem hefur hvorki hendur né fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans og að Guð elskaði hann og að hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði að þá skiljum við að ást okkar á Guði hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nick talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýpra í trúsinni. Þetta er akkur það sem við verðum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu? 11:1 Trúin er fullvissan það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörnum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Golíat? Hann bara fór fram á móti Golíat og bara einn steinn. Njósnarinn þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá var hans tveir, þegar þau komum tilbaka, þá var hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta, við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði, nei, jú, Guð er með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið hvað þig mikið kvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dans á rósum, það hefur við fengið svo sannarlega að sjá og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það er ekkert á miða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsa með mér þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur. Að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur að nota þig. Notum hendur okkar og fætur. Bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig og alla sem þú umgekst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langaræði, mér langaði bara að ég veit að hún Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni. Þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann er að gera. Og mætti þetta bara verða ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og yðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og ég hef nefnt hugleiðingu mín í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Eitt það allra skemmtilegasta sem ég geri er það að lesa. En þegar ég les, þá finnst mér mjög nauðsynlegt að bókin innihaldi mikið af lýsingarorðum, því annars nýti hennar ekki nógu vel. Ég hef reyndar sagt að líkast til sé það einhver sárabót frá Guði komin að geta brugðið upp myndum í huganum af því sem ég er að lesa, að það sé mér gefið til að vega upp á móti þeirri staðrend að mér er lífsins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að mann er leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesu Krists fólst í því að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólkið kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum. Og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesu í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og biðja að mega komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesu Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesú með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesú með okkar beru mannlegu augum, en á jarðvista dögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hans spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svarar þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra, og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skilji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar, að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaði boðskap Jesu. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleðingar, þá ger ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesu Kristi í hjarta mínu. Ég bregð gerðnar upp mynd af bróður mínu Jesu þar sem hann stendur og réttir út hendur sína til mín, reiðu búin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur því að ég veit að Jesu sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesu að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum er þannig komið að við sjáum Jesu með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesus gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesu. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra, en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans samfæring okkar hvað varðar Jesu og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesu, en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdana er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesu. Að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjalega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúnni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúalegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leifum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbúans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú, því betra. Því að við skulum hafa í huga að það er til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið og vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem er það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Er ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf er einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður er það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það er miklu meira en sorglegt. Það er banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún er afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syndgaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Þú fórst vofefilega og ert eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætta falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið er það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan er sannkallaðu sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lígi Satans og segir: Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir að rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annari ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauða sekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars, skulum við fletta upp í fjórða kafla Lúkasar. Hér það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir Blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi. Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti. Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvorum megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hlutan. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, fjórða kafla, segir hann Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýð Krists, hans sem ímynd Guðs. Það því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarleg orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það að segja við okkur. Það okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indalega boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir á báti út á Galileu vatninu. Það hefur hvesst og lá undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir en Jesú segir við þá verið óhræddir það ég. Pétur svarar og segir, Herra, ef það þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesús segir, kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. og allt gengur vel hjá Pétri. Þanga til, honum verður það á að taka augun af Jesu til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesu, Herra, bjarga þú mér. Jesus rétti strax út hönd sína og segir, þú trúlitli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest viðlíka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesu til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur. Og það sem við sjáum þar hræðir okkur. Þá það sem við hrópum, Jesús, bjarga þú mér, því að ég að sökkva. Það sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum, þá mun Jesús rétta út hönd sína til okkar og segja, verið óhrætt, því að ég hér. Leifið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesu. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús til staðar og telur kjark í lærisvein sinn og segir, ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjarklitli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju, sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesu að einkennilegir hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmætan fjársjóð í Jesu Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta takmark óvinarins. Hann reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús: ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstilkurinn sem ber næringu frá rót til blaða og blóma jurtarinnar, þá berst okkur andleg næring í gegnum þann farveg sem bænin er. Einlæg hjartans bæn sem borin fram með því eina hugarfari að njóta nærveru Jesu virkar sem hlýr andblær í sál okkar. Bænin varðveitir Jesu í sál okkar og allri vitund betur en nokkuð annað. Þar getur ekkert náð að komast upp á milli okkar og hans sem aldrei hættir að elska okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann: Þið hafið tekið á móti Kristni, drottni Jesú. Lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Þið þekkið mig því að þið hafið séð mig. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostin og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri til sem leiði slíkt að gerast að taka móðir hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í guð. Indverjar trúa á marga guði og það var augljóst. Að enginn þeirra koma að gagni, ekki einu sinni Guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt Sundar Singh ætlaði sér því að hefna sína á Guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, en það hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til að vekja hann. Ég sá Jesu! Hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú ert orðin óður. En Sundar Singh var viss í sinni sök. Jesús hafði birst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur neitt því að hann hafði séð Jesú Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar var hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað

komið var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði Sundarsing. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína þess að handtaka predikarinn. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var hann kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn, þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir, en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir Sundarsing að komast upp úr þessari prísund, enda var hann nú handleggsbrotinn og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærileg. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfirþyrmandi. Hann hrópaði á guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurinn væri kominn upp úr brunninum varð hann óður að bræði, enda var ungi maðurinn tekinn til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykilinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann að menn hans tækju unga manninn og flytti hann langt í burti og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir. Og þar á nýju stað fekk Sundarsing tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar Sundarsing sá eitthvað út í skóginu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skógarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í hennu sá vinurinn að heljastórt pardustýr kom út úr skóginum og gekk til predikarans. Hann var skelfingu lostin enda eru þessi dýr stór hættuleg. Vinurinn þorði ekki hreyfa sig af ótta við að vekja athygli dýrsins á sjálfum sér. En nú sá hann að predikarinn klappaði óargadýrinu vinsamlega á kollinn og villidýri nuttaði höfði sínu vinalega utan í predikarinn. Eftir dágóða stund sneri ungi maðurinn aftur til hússins og pardustýri hvar rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottinn okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og umfram allt að lifa samkvæmt því hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm. Og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjuna tíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskun ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómöðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakaría spáði fyrir Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsilegi musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hilli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir Síunar vitnuðu fegurð hennar. En þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistarasins. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistar hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði, ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, sátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri bústað sjá kína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig á velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunar tíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans slíkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýfst. Aldir hafði Guð veitt þessari útvöldu þjóð miskun sína. Frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hinna fullkomni fórn, lamb Guðs. Ímyndaði þér barn að leika hættulega nálægt brún glimjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og byðu barnið að stíga tilbaka, hlýða viðvöruninni, sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið, týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem er blind fyrir vitjunar deginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi kvætningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkyns. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forherta af ótta. Hann sá sorg þeirra sem myndu loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúfstaða, sálar umbreytandi frið sem sættir manginu við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var táknum nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sig grein fyrir dýpri sorg hans, satt Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þunga með því að þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskun, harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði sem ber djúpan takmarkalausan kærleika heiminsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skili til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýft guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsíns, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem kvíslaðist niður frá olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Mórialands, stað fullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskjaran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annari hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú enga son þinn sem þú elskar, hann Ísak, og farð þú til Mórialands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafði verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Mórialandi í táknum miskun Guðs og lofaði hinna fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður, þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð, var síðar keiftur að Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Mórialand stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa líf sitt fyrir syndir heimsins. Hugsaðu fjallið í Mórialandi sem vita á stormasamri nótt. Stöðugur ljósgeisli hans hefur leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áallum Guðs, stendur hún sem áminning kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jesús var það bil að færa. En þegar Jesús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklætinni skilning. Þessi stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musterið sem krýndi fjallið í Móríalandi, þak þess glóandi í kvöldsólinni, var orðið staður græðgi fremur en bænar. Hinna daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jesú hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð, gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til. Hvert altari á fjallinu í Móríalandi frá Abraham til Salomons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jesú djúft. Það var ekki bara það að þeir miskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jesús talað, grátt beðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Móríalandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jesú. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mankyninu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Móríalandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnana vísaði allt til krossins. Samt, eins og að hunsa síðustu pensil för meistarverks, neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jesú kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitið þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Móríalandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforðum endurlausn. Nú þegar Jesús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu. Myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guðs sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifin af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jesú var andstæðan skýr, öðrum megin hæð umönunar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði gildri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jesú. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans, krossin myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafði verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils, lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sína honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síonfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar varð Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síon fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staðar þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegurð þess, prestar þjónuðu í heilugu musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár verndaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, það var þar sem Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri, byggt af Salomon konungi, var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinna ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta, komi bænir fólksins og bað Guðum fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og Guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra myndi alla á alvarleika syndarinnar og vonina fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og útelt blóð var lofurðum að frelsari kæmi til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerúsalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannana. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Ezekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættin á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómöðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku, myndi Jerúsalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerúsalem var líka staður þar sem himinn og jörð virðast tengd. Biblían talar dulafullan stiga sem tegir sig frá jörðu til himins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesu sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerúsalem myndi fólk á að kærleiku Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesu gætu þeir ná til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerúsalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerúsalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerúsalem staðið áfram sem útvalinna Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbyðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerúsalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli karls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó að fólkið hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvægi Jerúsalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskun Guðs í garð Ísraels er eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í stormin aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þessi stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, réttir fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta er myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael, að takmarka lausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra og höfnun. Frá upphafi voru gjörður Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskun. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þystir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þeir fyrir í landi sem flauta mjólk og hunangi, frjósama hæð, þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt, færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hósea, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendiboðum tókst ekki að snúa hjörtun þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum Jesu. Þetta var ekki bara sönnun á miskun, þetta var miskun í sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesu meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar höfnuðu þeir kærleika hans. Hjarta Jesu brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og að hænan undir væng sér en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði: Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesu var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnara þeirra, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunabáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesu voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri of seint. Miskun Guðs í garð Ísraels er endurspeglun miskunar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans er opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalinn þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega vemdaða af guðlegri hilli sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenndu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilaleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð og opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskun og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminningum synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra og frekar en að iðrast kussu þeirra þagga niður í honum. Gyðingar leiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sín og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefði átt að vekja gleði en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtogana. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenndu Jesu vandræði sín. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sína milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum, heldur stolti og sjálfsbjargarviðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki snýri sér til Jesu, myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeirra á ráðin dauða hans. Kaifas æðstiprestur gaf hinna kaldhæðnislegu yfirlýsingu. Yður er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsynni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfarana sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krists var ekki fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins, felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilegginguna sem myndi koma ef þeir sneru ekki aftur til Guðs. Orð Míka voru jafn áleitin, fyrir því skal Sion plægð verða að akri eyðar vegna og Jerúsalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsanlegum kærleika og löngu til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafið hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir, en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðarskyni og fólki fylltist ofbeldi á svikum. Þeir byggðu Síon upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknum Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu heldur samband. Og þegar því sambandi var ítrekað hafnað urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfur í holdgervingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir varð að veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneyð herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor, horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta er dimmur kafli í sögunni þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundroða, grimd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrna fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harðnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri ná sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtun sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krist gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sín eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímynduðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímyndaðu þér nú að sprungur myndist, litlar í fyrstu, síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóð vatni streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta er það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krist braut stíflu guðlegrar verndar og eyðilegginga máttur Satan streymdi inn eins og linnulaust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt, en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna, matarbirðir kláruðust og hungursneyð greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegur kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hverum annan tilbúnar að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika heldur skýr sönnun og valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin að leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs endur spegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var vettvangur ólýsanlegrar sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlað til tilbeðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn. Kannski er sársauka fylsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beði fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólkið valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orskuðana 16:18 Dramsemi er undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleiðsinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náðguðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkarleg stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neituðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, neigðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans og Satan, sem alltaf er fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjargað þeim. Eyðing Jerúsalem er meira en sögulegur atburður. Hún er viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar guðsóttanum er skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinbera dýft mannlegra síðspillingar þegar guðlega náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hefð miskunnulegsa hatur sem Satan hefur á mankininu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta er baráttan hverja sál, baráttan milli ljós Guðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem er áþreifaleg áminning hvað er í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans er enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skildi farast heldur að allir kæmist til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snerust aftur til hans en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendibóðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neituðu jafnvel loka tilbóðum miskunar. Þessi uppreist gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveif yfir altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinninn sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sér til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dulafull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir, förum héðan. Stórfellt austurhlið musterisins tryggt með þungum járnstöngum og djúft inngreift í gegnheilum steini opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestíus umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við. Þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestíus var aðeins stolt þeirra. Gyðingar uppörvaðir af því sem þeir litu á sem sigur fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinnur því þessi ögrun innsiglaði örlug þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá. Synjun fólksins á Guði hafði gert það berskjalda fyrir áhrifum Satans. Innbyrðis átök og svik herjuðu á íbúana. Jafnvel helgur forgarður musterisins varð vígvöllur. Staðurinn sem átti að tákna nærveru Guðs var vanhelgaður með blóðsúthellingum og ofbeldi. Prestar voru drepnir við altarið og helgidómurinn sörgaðist af líkum hinna vegnu. Hungursneg greip borgina með járn nefa. Í örvæntingu sinni snerist fólkið hvert gegn öðru, foreldrar stálu mat frá börnum sínum, sískinni börðust um matarleifar. Þeir sem hættu sér út fyrir múrana í leita plöntum eða rótum áttu að hættu að verða handteknir, pyntaðir eða drepnir. En í borginni voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drifnar út í brjálæði af hungri, gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta manninn í faðmi sínum, son sín og dóttur sína þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneiðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. En fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Miskun Guðs hafði ekki brugðist en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans, sem var hunsuð og höfða háði, var sem bergmál af spámönnunum til forna sem fólkið hafði vísað á bug. Sagnfræðingurinn Milman segir í bóksinni Saga gyðinga frá þessari dulafullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt, rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindinum fjórum, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði, vei, vei, Jerúsalem, vei, vei, Jerúsalem. Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrir Það sem átti sér stað innan veggjana var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hersöðingin, reyndi að forða Jerúsalem frá algjöri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlög þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreist þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermana hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndliðin í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðki, rifu musterið í sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sér niður brotinn. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrust þakið sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikil að jafnvel rómverskir liðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikkabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að ríki settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1,000,000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðanna. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs, var nú hrúa af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðalegur en ekki án viðvörunar. Langlendi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskun og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann, fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem er upptekið af annarsömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist að viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú, en samt umlíkja okkur tímana tákn, neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki eru ekki ætluð til að hræða, heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn er tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknana sem lýst eru í Opinberunarbókinni 6 undir sjötta innsiglinu. Og í sá er lampið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haust aldin sín. Þessir atburðir hafa endur rómað í gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftin í Lissabon 1755, áætluður 8,5-9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem staðsettur í Portugal fannst á 4 milljón ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fórust tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem eru í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður-Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar er getið. Svo kom loftsteina drífan mikla árið 1833. Í dögun 13. november virtist himinin lýsast upp í ljós drífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður-Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væri að falla af himni og endur rómuðu sín Jóhannesar í Opinberunarbókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskun en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt og viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, er ekki ætlað að vekja ótta heldur afturhvarf. Þau eru áminningum að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkur sem hlýddu. Kristnir menn sem myntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herinn nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristni menn í Jerúsalem hlýddu viðvörunni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta verndar í loka átökunum. Endaleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar mannkyni þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans er dreginn til baka. Á því augnabliki er hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðileggingar máttar Satans losnar úr læðingi. Án vemdar Guðs mun heimurinn lenda í glundroða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er. Það mun koma tímabil þar sem illska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt, jafnvel í miðri þessari viðvörun er von. Endurkoma Jesú er ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjendum sínum binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann er koma hans stund gleði og frelsunar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langa til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftin að hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins. Andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærrið því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangra hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel

Og þér ekki haldið vegna þess að þú varst hrein? Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta ekki skilyrt ást. Þetta ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 69 Á olíufjallinu. Þessi kafli byggður á Matteus 24, Markús 13 og Lúkas 21:5-38. Orð Krists við prestana og höfðingjana, hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38, höfðu vakið þeim ugg og ótta. Þeir létu sem ekkert væri, en spurningunni merkingu þessara orða var sífellt að skjóta upp í huga þeirra. Óséð hætta virtist ógna þeim. Var hugsanlegt að hið tignarlega musteri sem var stolt þjóðarinnar yrði brátt rústir einar. Lærisveinarnir fundu líka til þess að fyrirboða illra tíðinda og biðu kvíðnir nánari skýringa frá Jesú. Þegar þeir fóru með honum út úr musterinu, bentu þeir honum á hversu traust það væri og fagurt. Steinarnir í musterinu voru úr hreinasta marmara, mjallhvítir og sumir hverjir ótrúlega stórir. Hluti múrsins hafði staðist umsátur hersveita Nebukadnesars. Svo snildarlega var hann hlaðin að hann leit út eins og eitt óskipt bjarg, hefði verið höggvið út úr námunni. Lærisveinunum var óskiljanlegt hvernig unnt væri að kollvarpa þessum voldugu veggjum. Þegar athygli Krists var beint að tígurleik musterisins, hvílíkar ósagðar hugsanir hljóta þá að hafa hrært hjarta hins útskúfaða. Sviðið fyrir augum hans var vissulega fagurt en hann sagði dapur í bragði, Ég sé það allt. Byggingarnar eru sannarlega dásamlegar. Þið bendið á þessa veggi sem sýnast óhagganlegir en hlýðið á orð mín. Sá dagur mun koma að hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sé niður brotin. Kristur hafði mælt þetta í áheyrt fjölda fólks En þegar hann var orðin einn, komu Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés til hans þar sem hann sat á olíu fjallinu. Segð þú oss, sögðu þeir, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði ekki lærisveinum sínum með því að ræða sérstaklega eyðingu Jerúsalem og síðan hinn mikla dag endurkomu sinnar. Hann blandaði sama lýsingu þessara tveggja atburða. Hefði hann lokið upp fyrir lærisveinunum sínum atburðum framtíðarinnar eins og hann sá þá, hefði það orðið þeim ofraun. Af hlífð við þá blandaði hann saman lýsingu þessara tveggja örlaga stunda og ætlaði lærisveinunum sjálfum að kanna merkinguna. Þegar hann talaði eyðingu Jerúsalem náðu spámannsorð hans út fyrir þann atburð til hins síðasta eyðandi elds á þeim degi þegar drottinn yfirgefur bústað sinn til að refsa heiminum fyrir misgjörðir hans. Þegar jörðin mun fletta ofan að blóði sínu og hylur ekki lengur sína dauðu. Sjá Jesaja 26:21. Þessi ræða var ekki einungis ætlu lærisveinunum, heldur einnig þeim sem uppi verða á síðustu dögum jarðarinnar. Jesús sneri sér að lærisveinum og sagði, varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Margir falskristar munu koma fram og þykjast vinna kraftaverk og lýsa því yfir að lausnartími gyðinga þjóðarinnar sé runnin upp. Þeir munu afvega leiða marga. Orð Krists rættust. Á tímabilinu frá dauða hans til eyðingar Jerúsalem komu fram margir falskristar. En þessi viðvörun var einnig gefin þeim sem uppi eru nú á tímum. Samskonar blekkingar og ástundaðar voru fyrir eyðingu Jerúsalem hafa verið hafðar í frammi á öllum öldum og munu verða það áfram. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. En endirinn ekki þar með komin. Fyrir reyningu Jerúsalem börðust menn völd. Keisarar voru myrtir. Þeim sem næst voru taldir standa krúnunni var rutt úr vegi. Þá voru styrjaldir og styrjalda tíðindi. Þetta á að verða, sagði Kristur. En endirinn ekki þar með komin. Fyrir gyðinga sem þjóð. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Kristur sagði, þegar rabbínarnir sjá þessi tákn, munu þeir segja þau vera refsidóm Guðs yfir þjóðunum, fyrir að halda hans útvöldu þjóð í ánauð. Þeir munu segja að slík tákn séu fyrirboðar komi Messíasar. Látið ekki blekkjast. Þeir eru upphaf dóma hans. Gyðingarnir hafa litið til sjálfra sín. Þeir hafa ekki iðrast og látið snúast til þess að ég geti lækna þá. Táknin sem þeir túlka sem fyrirboða lausn þeirra úr ánauð eru táknin þeirra eigin tortímingu. Þá munu menn framselja yður til þess að verða pyntaðir og teknir að lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Allt þetta urðu hinni kristnu að þola. Feður og mæður framseldu börn sín. Börn framseldu foreldra sína. Vinir framseldu ráðinu vini sína. Ofsækjendurnir opinberuðu áform sín með því að lífláta Stefán og Jakob og aðra kristna menn. Fyrir munn þjóna sína gaf Guð gyðingum síðasta tækifærið til að iðrast. Hann opinberaði sig í vottum sínum í fangelsum, fyrir dómstólum og við handtöku þeirra. Samt kváðu dómarar þeirra upp dauðadóm yfir þeim. Þeir voru menn sem heimurinn verðskuldaði ekki og með því að lífláta þá krossfestu gyðingar að nýju son Guðs. Svo mun enn fara. Yfirvöldin munu setja lög til að takmarka trúfrelsi. Þau munu taka sér rétt sem tilheyri Guði einum. Þau munu telja sér geta þvinga samvisku manna sem Guð einn ætti að stjórna. Jafnvel nú eru þau að byrja á slíku. Þessu verki munu þau halda áfram þangað til þau koma að marklínu sem þau komast ekki yfir. Guð mun grípa í taumana vegna sinna trúu, lög hlýðinu þegna. Í hvert skipti sem ofsóknir hafin taka þeir sem fylgjast með málinu afstöðu annarkvort með eða móti Kristi. Þeir sem láta í ljós samúð með hinum ranglega dæmdu votta Kristi hollustu sína. Aðrir hneykslast af því að meginreglur sannleikans standa í vegi fyrir athöfnum þeirra. Margir hrasa og falla og hverfa frá trúnni sem þeir voru áður í svari fyrir. Þeir sem falla frá trúnni á reynslu tímum munu bera ljúvitni og svíkja bræður sína til þess að bjarga sjálfum sér. Kristur hefur varað okkur við þessu til þess að okkur komi ekki á óvart hinn ónáttúrulegu, miskunnarlausu viðbrögð þeirra sem ljósinu hafna. Kristur gaf lærisveinum sínum tákn þá eyðileggingu sem yfir Jerúsalem mundi dynja og sagði þeim hvernig þeir ættu að forða sér. En þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Þeir sem í borginni eru flytjist burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana því þetta eru refsingar dagar. Þá allt það rætist sem ritað Þessi viðvörun var gefin til þess að henni yrði gaumur gefin 40 árum síðar þegar Jerúsalem var lögð í eyði. Hinni kristni hlýttu boðinu og engin kristin maður fórst við fall borgarinnar. Biðjið að flótti yða verði ekki vetur eða á hvíldardegi, sagði Kristur. Hann sem stopnaði hvíldardaginn felldi hann ekki úr gildi. Neldi hann ekki á krossinn. Hvíldardagurinn var ekki gerður ómerkur og ógildur við dauða hans. 40 árum eftir krossfestinguna skildi hann enn haldin heilagur. Í 40 ár skildu lærisveinarnir biðja að flótta þeirra bæri ekki upp á hvíldardag. Frá eyðingu Jerúsalem beindi Kristur strax huganum að meiri atburði síðasta hleknum í sögu þessara jarðar. Komu Guðssonar í tign og dýrð. Milli þessara tveggja atburða voru Kristi sem opin bók langar myrkar aldir sem fyrir söfnuð hans yrðu markaðar blóði og tárum og kvöl. Á það sögusvið þyldu lærisveinar hans ekki að líta að svo komnu og Jesú drap aðeins lítilega á það. Þá verður svo mikla þrenging, sagði hann, sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Í meira en 1000 ár munu fylgjendur Krist sæta slíkum ofsóknum að jörðin hafði aldrei áður vitað slíkar. Miljónir á miljónir ofan af trúum vottum hans yrðu lífláttnir. Ef Guðs hönd hefði ekki verið útrétt líð hans til vendar, hefðu allir farist. En vegna hérna útvöldu sagði hann, munu þeir dagar styttir verða. Nú talar drottinn skýrt og skorinort hina síðari komu sína og hann varar við hættunum sem verða undanfari komu hans til jarðar. Ef einhver segir, þá við yður, hér er Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þið segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þið segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mann sonarins. Eitt af táknum um eyðingu Jerúsalem hafði Kristur sagt að verða mundi fram mun koma margir falsbámen og leiða marga í villu. Falsbámen risu upp, afvega leitu lífin og teymdu mikinn fjölda út í óbyggðina. Töframenn og særingamenn sem þóttu spúnir yfir náttúrulegu valdi drógu líðin á eftir sér upp í fjall auðnirnar. En þessi spádómur átti einnig við hinna síðustu daga. Þetta táknir gefið sem tákninar síðari komu. Jafnvel nú eru falskristar og falsbámenn að gjöra tákn og undur til að tæla lærisveina hans. Heyrum við ekki kallið, sjá hann er í óbyggðum? Hafa ekki þúsundur gengið út í óbyggðina í vonum að finna Krist og fá þúsundum mannfunda, þar sem menn telja sig hafa samband við framliðina anda. Heyrum við ekki þaðan kallið? Sjá hann er í leynum. Það er einmitt það sem spiritismin heldur fram. En hvað segir Kristur? Trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mann sonarins. Frelsarinn gefur tákn komu sína og meira en það, hann ákveður tíman þegar í fyrsta af þessum táknum á að koma í ljós. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnanna bifast, þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himins skauta milli. Við lokina miklu páfalega ofsókna sagði Kristur að sólin myndi sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt. Næst myndu stjörnuna hrapa af himnum og hann segir, nemi líkingu að fíkju trénu, þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá viti þér að sumar í nánd. Matteus 24, 32-33. Kristur hefur gefið táknum komu sína. Hann segir að við megum vita hvenær hann sé í nánd. Hann segir þá sem sjá þessi tákn. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta fram komið. Þessi tákn eru komin fram. Nú vitum við með vissu að koma drottinn sér í nánd. Himinn og jörð mun líða undir lok, segir hann. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Kristur eru að koma í skýjum með mikilli dýrð. Mikill fjöldi skínandi engla verður í för með honum. Hann mun koma til að reisa hina dauðu og umbreyta hinu lifandi heilegu frá dýr til dýrðar. Hann mun koma til að heiðra þá sem hafa elskað hann og haldi boðorð hans og til að taka þá til sín. Hann hefur ekki gleymt þeim né fyrirheiti sínu. Þá munu fjölskyldubönd bindast að nýju. Þegar við lítum á framliðna ástvinni skulum við hugsa morgunin þegar lúður Guðs mun gjalla. Þegar hinni dauðu upprísa óforgengi leir og við munum umbreytast. Fyrsta Korinti byrja 15:52. Eftir skamma hríð munum við sjá konungin í fegur sinni. Eftir skamma hríð mun hann láta yður koma fram fyrir dýr sína líta lausa í fögnuði. Júdas 24. Þegar hann því gaf tákn, komu sína sagði hann, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausniðar er í nánd. En Kristur hefur ekki ofinbera daginn eða stundina, þegar þetta á að verða. Hann sagði lærisveinum sínum skýrt að hann gæti ekki sjálfur tiltekið daginn eða stundina þegar hann kæmi aftur. Ef honum hefði verið frjálst að opinbera það, hví skildi hann þá hafa þurft að brýna fyrir þeim að vera sífellt reiðubúnir? Til eru þeir sem þykjast vita nákvæmlega daginn og stundina þegar drottinn á að koma. Þeir kortleggja framtíðina að mikilli alvöru og einlægni. En drottinn hefur varað við slíkri afstöðu. Nákvæm stund endurkomu mannssonarins er leyndardómur Guðs. Kristur heldur áfram og gefur til kynna ástand heimsins við komu sína. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komum mann sonarins. Kristur bendir ekki hér á tímanlegt 1000 ára ríki, 1000 ár sem allir hafa til að búa sig undir eilíðina. Hann segir okkur að eins og það var á dögu Nóa, svo verði það einnig þegar mannssonurinn kemur aftur. Hvernig var það á dögu Nóa? Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugreiningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók 6.5 Íbúa jarðarina fyrir flóðið sneru sér frá drottni og neytiðu að breyta eftir heilugum vilja hans. Þeir fylgdu sínum eigin vanheilugu ímyndunum og rangsnúnu hugmyndum. Það var sakir ílsku þeirra að þeim var tortímt og nú á tímum gengur heimurinn sömu slóð. Hann sýnir engin glæsileg merki 1000 ára dýrð. Þeir sem fótum tróða lögmál Guðs fylla jörðina vilsku. Veðmál þeirra, veðreiðar þeirra, fjárhættuspil þeirra, lausung þeirra, lostafullar venjur þeirra, ótamdar ástriðu þeirra, allt er þetta að fylla veröldina af ofbeldisverkum. Í spádómunum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða og þetta fagnaðarerindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun einnig rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn sem lítur að predikun fagnaða boðskaparins. Fyrir fall Jerúsalem lýsti Páll yfir innblásin af heilögum anda að fagnaðar erindið hafi verið predikað fyrir öllu sem skapað undir himninum. Kolossabréfið 1:23. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðar erindi vera predikað, sérhverri þjóð og kynkvís og tungu og líð. Opinberunarbókin 14.6 Guð hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina. Postulasagan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verði innleitur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur þetta fagnaðar erindi ríkið, verði predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdið að flýta fyrir endurkomu drottins með því að flytja heiminn fagnaðar boðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta heldur einnig flýta komu Guðs dags, annað Pétursbréf 3.12. Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði heiminn þegar verið varaði við og drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Ef að Kristur hefði gefið tákn komu sína, sagði hann, eins skuluð þér vita, þegar þér sjáið allt þetta, að hann í nánd. Vakið því allar stundir og byðið. Guð hefur allatíð varað menn við hinum komandi dómi. Þeir sem hefðu trú á boðskap hans, hver fyrir sinn tíma og breyttu samkvæmt trú sinni í hlýðni við boðorð hans, komust hjá dómnum sem feldur var yfir hinum óhlýðinu og vantrúuðu. Orðið kom til Nóa. Gakk þú og allt þitt fólk í örkina. Því að þig hef ég séð réttlátan fyrir augliti mínu. Nói hlýddi og frelsaðist. Boðskapurinn kom til Lots. Standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að drottinn mun eyða borgina. Fyrsta Mósebók 7, 1 og 19, 14. Lot fól sig verð himneskra boðbera og bjargaðist. Eins var lærisveinum Krist gefin viðvörun eyðingu Jerúsalem. Þeir sem gáfu gaum að táknunum yfirvofandi eyðileggingu og flýðu borgina komust hjá tortímingu. Eins erum við nú vöruð við síðari komu Krists og þeirri eyðingu sem yfir jörðina mun koma. Þeir sem sinna viðvöruninni munu bjargast. Vegna þess að við vitum ekki nákvæman tíma komu hans er okkur boðið að vaka. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi, er hann kemur. Lúkas 12:37 Þeir sem vaka eftir krómu drottins bíða ekki iðjulausir eftirvæntingu. Eftirvæntingin eftir komu Krists á að fá menn til að óttast drottin og óttast dóm hans fyrir misgjörðirnar. Hún á að vekja þá til skilnings á þeirri miklu synd að hafna miskunnar boðum hans. Þeir sem vaka eftir drottni hreinsa sálu sína með hlýðni við sannleikan. Vakandi eftirtekk blanda þeir arfalegu starfi af því að þeir vita að drottin er fyrir dyrum örvast áhugi þeirra til samvinnu við himneskar vitsmunaverur og frelsun sálna. Þessir eru hinni trúföstu og vitru þjónar sem gefa skaftin á réttum tíma. Lúkas 12:42 Þeir bera fram þann sannleik sem sérstaklega tímabær, svo sem Enok, Nói, Abraham og Móse. Hverum sig bar fram sannleik handa sínu tíma, svo munu þjóna Kristnu bera fram sérstaka viðvörun sinni kynslóð. En Kristur greinir frá annars konar manngerð. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki. Illi þjónninn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst. Hann segir ekki að Kristur mun ekki koma. Hann afneitar ekki þeirri hugmynd að hann komi aftur. En í hjarta sínu og með athöfnum sínum og orðum gefur hann til kynna að komu drottin sé frestað. Hann bægi burt úr huga sínum og annara fullvissinu að drottin muni koma skjótt. Áhrif hans leiða menn út í óafsakanlegt og kæruleysislegt andvaraleysi og frestun. Þeir eru grónir í heimshyggju sinni og doða. Jarneskar ástríður og spiltar hugsanir leggja undir sig hugan. Illi þjónninn etur og drekkur með svellurum og sameinast heiminum í skemmtana fíkn. Hann ber samþjóna sína ásakar og fordæmi þá sem eru húsbónda sínum trúir. Hann blandar geði við heimin. Líkur sækir líkan heim í syndsamlegu líferni. Það er skelfileg samlögun. Hann lendir í snörunni ásamt heiminum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma. Á þessari stundu sem hann veit ekki og höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Opinberunarbókin 3:3 Endurkoma Krists mun koma falskennurunum á óvart. Þeir segja, friður og engin hætta. Eins og prestarnir og kennararnir fyrir fall Jerúsalem ætla þeir söfnuðinum að njóta veraldlegra velgengni og vegsemdar. Ták tíman að túlka þeir sem forboða þess. En hvað segir þið um brásna orð? Þá þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Fyrsta Þessalonikur bréf 5:3. Yfir alla sem á jörðinni búa, yfir alla sem gera þessa jörða heimkynum sínum, mun dagur Guðs koma eins og snara. Fyrir þá kemur hann sem þjófur á nóttu. Heimurinn fullur af stjórnlausum lifnaði. Fullur af nautnum, hann sofandi, sofandi holdlegu öryggi. Menn íta frá sér komu drottins, þeir skopast að viðvörununum. Menn segja storkandi, en stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Morgun dagurinn skal verða sem þessi, dýrlegur næsta mjög, annað Pétur spyrir 3:4, ég segja 56:12. Við munum skemmta okkur enn meira, en Kristur segir, segja ég kemur eins og þjófur, Opinberna bókin 16:15. Einmitt þegar heimurinn spyr háðslega, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Eru táknin að koma fram? Meðan þeir hrópa, friður og engin hætta. Skyndilega tortæming á næsta leiti. Þegar spottarinn afneitari sannleikans orðin orðdýrsku fullur. Þegar hið daglega starf í hinum ýmsu fjáröflunar greinum stundað án þess að vanda sér til meðala. Þegar námsmaðurinn leitar ákvað þekkingar á öllu öðru en biblíunni sinni, kemur Kristur eins og þjófur. Allt í heiminu hverfult. Ták tímana eru sem vábóðar. Komandi atburði varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs að yfirgefa jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Ofviðri geysar, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Hver getur séð framtíðina? Hvar hæli að finna? Engu að treysta sem jarðnest eða mannlegt. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðalausi bíða þeir og gaumgæfa athafni leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að endurkomu drottins. Aðri fylla raðirnar sem lúta stjórnins fyrsta mikla afneitara trúarinnar. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlega stundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himnum og gengur vanabundna braut og himinni vottar enn dýr Guðs. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og giftast. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja, menn olnboga sig áfram og berjast efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin. Á veðlhefa brautirnar í spilavítin. Glaumur og gleði ríkir þó að stund reikningsskila nálgist óðum. Og eilífur dómur falli innan stundar í hverju máli. Satan sér að tími hans naumur. Hann hefur telt fram öllu líði sínu til þess að menn skuli blekkjast, afvegaleiðast, dáleiðast og ánetjast snáðatíminu liðin og náðadirna verða lokaðar að eilífu. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnaðar orð drottins af olíu fjallinu. Hafið gát á sjálfum yður. Að hjörtu yðar fingist ekki við svall og drykkju, né áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður. Vakið því allar stundir og biðið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á. Og standast frammi fyrir mannsininum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Vegabætur Guðs. Þegar Jesús ræddi við fólkið var því líka sem hann segði: Ég þekki leið fyrir ykkur til betrunar og viljið þið lifa eftir mínu ráðum, ganga á Guðs vegum, mun hamingi ykkar aukast allan helming. Vitaskuld var þetta vegur kærleikans. Sjáum bara hvernig hann útskýri þetta. Hann sagði: Þér hafið heyrt að sagt var í forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur verður sekur fyrir dóminum. En ég segi yður að hver sem reiðist bróður sínum verður sekur fyrir dóminum. Hér var nýmæli á ferðum. Ekki var einasta rangt að drepa, heldur og að reiðast. Jesús sagði meira að segja að það var í Guði vanþóknalegt að kalla bróður sinn bjána. Hvers vegna? Af því að slíkt sýndi skort á kærleika. Kærleikurinn góðviljaður, mildur, háttvís og sáttfús. Ungmenni sem elska munu hvorki beita aðra illum orðum né verkum, heldur einungis gera það og segja sem gleður og bætir. Enn fremur sagði Jesús: Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið. En ég segi yður, þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin því hann er hásætti Guðs, neði jörðina því hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerusalem því að hún er borg hins mikla konungs. Hér er enn eitt nýmæli á ferðinni. Fólkið vissi að rangt er að sverja rangan eið, en aldrei hafði að því hvarflað að Guði gæti verið misboðið með algengum kjánalegum heitstrengingum. En Jesús sagði hann vera það, og þeir sem elska hann af alhuga munu aldrei leggja nafn hans við hégóma. Nú varpaði Jesús fram rétt einni nýstárlegri hugmynd sem er býsna róttæk. Þér hafið heyrt að sagt var: auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, þér skuluð ekki rísa gegn meingerðamanninum. En sláu einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farðu með honum tvær. Þessu var örðugt að kyngja. Vafalaust hafa margir í hópnum hugsa með sér: næði ég taki á honum þessum eða hinum, þá skyldi ég gjalda honum rauðan belg fyrir gráan. En nú var þeim tjáð að þannig mættu menn ekki hugsa framar. Hinn bætta leið Guðs láti fyrirgefningar, boðaði að bjóða skyldi hinn vangan, gefa yfirhöfnina með kirtlinum og ganga tvær mílur í stað einnar. En nú steig Jesú feti framar er að mælti: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsaki yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Mér er sem ég heyri spurt: áttu við að okkur beri að elska Rómverjana, skattheimtumennina og alla hina sem reyna að ræna okkur og skaða? Já, svaraði Jesús, alla, því að rétt eins og sólin rennur upp yfir vonda og góða og regnið fellur á réttláta og rangláta, þannig eigi þið að geisla kærleika yfir vini sem óvini. Ýmsir álitu að Jesús væri að brjóta niður gamla lögmálið sem fólki þekktu úr samkunduhúsunum. Öðru nær, sagði hann þá, ætlið ekki að ég sé komin til þess að niðurbrjóta lögmálið eða spámennina. Ég er ekki komin til þess að niðurbrjóta, heldur til þess að uppfylla. Ekkert var við lögmálið að athuga, heldur var túlkun þess áfátt. Það mátti einungis túlka í anda kærleika. Væri hjörtumanna fulla kærleika, ef þeir elskuðu Guð af öllum hug og öllu hjarta og náungar sinna eins heitt og sjálfa sig, þá færu þeir að öllum réttum lögmálsboðum. Fyrir Guði skipti kærleikurinn mestu máli. Þar var að finna vegabætur hans, veginn til sannrar og varanlegrar hamingju. Við verðum að reyna að feta þennan endurbætta veg.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Á himnum er ekkert illgresi. Síðar í hinni löngu ræðu sinni við vatnið vék Jesús aftur af mynd sinni af sálmanninum og útsæðinu. En þá lá honum annar boðskapur á hjarta svo að hann sagði söguna öðruvísi. Bóndi einn sáði góðu útsæði í akur sinn, en nóttina eftir kom óvinur hans og sáði illgresi í sama akur. En er útsæðið tók að bera ávöxt, veitti bóndin illgresinu athygli og sagði: Þetta hefur óvinveittur maður gert. Þjónar hans vildu þegar í stað uppræta illgresið, en bóndin vildi það ekki af ótta við að þá sköðuðu þeir líka kveitið. Látið hvort tveggja vaxa saman til kornskurðarins, sagði hann. Þetta var líka ofur einföld saga, en hún leynir samt á sér. Jesús útskýrði hana sem hér segir: Sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn, en akurinn er heimurinn. Góða sæðið, það eru synir ríkisins. Illgresið, það eru synir hins vonda. En óvinurinn er sáði því er djöfullinn, en kornskurðatíminn er endir veraldar. Kornskurðamennirnir eru englar. Eins og því illgresun er safnað það brennt í eldi, þannig mun fara við endir veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna á ríki hans öllum hneykslunarmönnum og þeim er lögmálsbrot fremja og munu kasta þeim í eldsofnin. Þetta var viðvörun sem komið þau flatt upp á marga sem staddir voru þarna þennan dag. Þeir voru farnir að gera sér í hugarlund að elskaði Guð heiminis ákatt og Jesús sagði: Sæi hann gegnum fingur sér út af hverskyn syndum og hleypti hverjum sem væri inn í ríki sitt, hversu slæmur sem hann væri. En Jesús sagði að það væri öðru nær. Guð fyrirgefur fúslega öllum sem iðrast synda sinna og snúa sér til hans í kærleika. En þar sem enga iðrun er að finna er enga fyrirgefning að fá. Því að þeir sem hafna kærleika Guðs og halda áfram að synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í ríki hans verður ekkert illgresi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin fín.
1: Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrir vitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs og

þetta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erðum tekið frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er að vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð Drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Áhugasamur hlustandi hefur haft samband við með símleiðis öðru hverju undanfarna mánuði og lagt ýmislegt bort til umræðuna hér í þessum þáttum mínum. En veit ég ekki hver maðurinn þar sem hann hefur ekki sagt til nafnsins. En það breytir því ekki að hann hugsandi maður sem vill gjarna fá svör við spurningu sínu á grundvelli þessu Biblían hefur að segja málið hverju sinni. Þetta kann ég vel að meta, en það eru spurningar frá hlustendum uppistaðan í þessu þáttum. Áramótin var endurfluttur stuttur þáttur frá fyrra ári þar sem ég vék að hryðjuverkonu sem framin voru í New York og Washington 11. september árið 2001. Það vegna endurflutnings þessa erindis sem áðurnefndur hlustandi heyrði nú í fyrsta sinni að það hringdi til að biðja mig að fjalla nánar hugsanlega þátt Bandaríkjana í ljósi spádóma Biblíunar. Þetta mér ljúft að gera og mun ég í eftirfarandi erindi leitast við að gera þessu efni einhver skil. Ég vil byrja á því að beina athygli hlustenda að merkilegu spádómi sem Guð hefur gefið jarðarbúum og að finna í opinberunarbókinni 13. kafla. Þar sagt frá trúarlegu valdi sem mun koma fram á sjónarsviðið í lok tímana sem mun knýja meiri hluta íbúa jarðarinnar til þess að tilbiðja á einn og sama hátt, ellegar verði þeim refsað með efnahagslegum þvingunum. Að ef þeir ekki láti sér segjast eins og þeim skipað að gera, hvað hollustu og tilbiðslu snertir, þá geti þeir hvorki keift eða selt. Og að lokum verður kveðin upp dauðadómur yfir öllum þeim sem ekki hlýða tilskipunum yfirvalda í trúalegum atriðum. Spádómurinn lýsir þessu trúalegu valdi sem dýri komið upp úr hafinu. Í Daníelsbók 7. kafla segir að dýr í spádómum tákni konungsvald eða yfirvald og skiptir þá ekki máli hvort að ræða veraldlegt vald eða trúalegt vald. Í 17. kafla opinberunarbókarinnar segir að þegar vatn nefnt í spádómi Biblíunar tákni þá fólk, líði og þjóðir. Með öðrum orðum, þar sem umrætt dýr kemur upp úr hafinu, samanber fyrsta vessið í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá fái umrætt dýr vald sitt frá fólkinu sem byggir jörðina. En í 11. vessi sama kafla sagt frá enn öðru dýri sem þá einnig tákna ríki eða konungsvald nema að þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, heldur upp af jörðinni. Það sagt hafa tvö horn lík lamshornum en tali eins og dreki. Þegar allur spádómurinn lesin í samhengi kemur í ljós að þessi tvö öfl, annað trúalegs eðlis, þar sem það þvingar jarðarbúa til þess að tilbiðja eins og því þóknast og svo hitt sem veraldlegt sem gefur hinu fyrra dýri vald sitt og mátt. Þau saminast í því með trúalegu þrýstingi og efnahagslegu þvingunum að koma á einum trúabröðum á jörðinni. Þeir sem ekki vilja hlýða tilskipunum yfirvalda, jafnvel í trúalegum efnum, verða dæmdir til dauða, eða svo segir spádómurinn. Það hugsanlegt að slíkir hlutir geti gerst á upplýstum tíma vísinda og tækni, á tíma aukins lýðræðis og alþjóðasamskipta? Getum við virkilega tekið mark á slíkum boðskap, jafnvel þótt hann sé gefin af Guði í helgri bók hans í Biblíunni? Við skulum skoða hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja þessi mál og við beinum athygli okkar næst að spádómi frelsarans sem að finna í Matteus og Guðspjalli í 24. kafla og ég ætla að lesa frá 3. vessi. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segðu oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur. og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þá mun þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þessa lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma til vitnun endar. Þetta ekki fögur lýsing á þeim tíma sem drottinn ítrekað kallar tíma endalokana. Og þetta ekki uppörvandi lýsing á þeim atburðum sem Jesús segir að muni gerast skömmu áður en hann snýr aftur til jarðar. En ef einhver kann að missa kjarkinn við slíka spádóma, hvet ég slíka til að minnast þess sem Kristus segir í Lúkasa guðspjalli 21. kafla og við lesum frá 25. versi. Það segir Kristur. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd, segir Kristur. Slíka spádóma og svo þær fréttir og atburðir síðustu daga sem kunna að vera ógnvekjandi ber þó að skoða sem hvatningu til dáða, til trúfesti við drottinn og til þess að undirbúa sig fyrir komu Jesu Krists til jarðar. Þar sem allt boðar þetta að hann sé á næstu grösum. Kristur hvetur okkur til þess að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar frá þessum dimma, vonda og syndu heimi í nánd. En sennilega einhver þegar farin að hugleiða með sjálfu sér hvað þetta allt sem hann hafi með Bandaríkin að gera. Hvernig koma þau inn í myndina þegar skoðaðir spádómar og opinberuna bókarinnar? Við skulum núna skoða þá hlið málsins nánar. Konungar, forsetar og aðri ráðamenn hinna ýmsu þjóða sækja valdsitt og umboð til fólksins sem þeir ríkja yfir. Ríki og konungsveldi verða til í þjóðahafinu, sem svo staðrinn sem gefur þeim spádómi gildi sem segir að hið fyrra af áðurnefndum dýrum komi upp úr hafinu. Það kemur upp úr þjóðahafinu. En þetta fyrra dýr sem að sjálfsögðu táknar mannlegt vald þó mjög svo trúalegs eðlis þar sem það vill láta jarðarbúa tilbiða sig. Sem nemendur í skólum landsins lásu við hve gífurlegt vald kristin kirkja hafði yfir þjóðum og konungum fyrr á öldum. Jafnvel svo mikið að páfinn bannfærði til refsingar í helvíti bæði háa og lága, konunga og almúafólk þegar menn létu sér ekki segjast við tilskipanir frá páfastóli. Miklar trúar ofsóknir fyrr á öldum urðu til þess að 2 milljónir létu lífið fyrir trú sína, oft á bálköstum þeim sem klerkar kristinna kirkju létu hlaða á almanna færi. Þegar landkönnuðir uppgötvuðu meginland Norður-Ameríku fyrir 500 árum, leið ekki á löngu þar til grunnurinn að nýju þjóðríki varð til. Þarna fundu menn mikið landrými sem í byrjun var oft talað sem mannlaust eða mannfátt, þótt fyrir væru í landinu margir indjána ættbálkar. Af ferfætlingum var mikill fjöldi vísunda með sinn litlu sakleysislegu horn sem einna helst líktust lambshornum. Þar hafa margir biblíuskýrendur fundið það auðkenni sem spádómur opinberunarbókarinnar bendir á þegar þar er sagt frá seinna dýrinu sem kom upp úr jörðinni og hafði horn sem líkjast lambshornum. Það má segja að ameríska þjóðin hafi komið upp úr jörðinni þar sem hún kom sér fyrir í mannfáu landi. Það er að segja allir þeir sem flýðu undan trúarofsóknum kristinna kirkju í Evrópulöndum. Þetta seinna dýr sem í 13. kafla opinberunarbókarinnar er sagt ljá fyrra dýrinu, mátt sinn og áhrif, þessu sem mun gefa út heimsvíðtækar tilskipanir í trúalegum efnum og sem kemur því til leiðar áður en yfir líkur að allir verða að tilbyðja á einn og sama hátt. Já, samkvæmt spádómum Biblíunar virðast miklar líkur á því að Bandaríkin munu sjá til þess með herstyrk sínum og efnahagslegum áhrifum að allar þjóðir saminist undir einu trúalegu valdi sem að öllu líkindum verður páfakirkjan sem samkvæmt sömu spádómum Biblíunar á eftir að sína jafnvel enn meiri yfirgang á trúmálasviðinu en nokkuð tíman fyrr á öldum. Margir hafa velt því fyrir sér hvernig það geti gerst að friður og eining geti nokkuð tíma orðið að veruleika í þessum friðvana heimi okkar þar sem svo ólík trúabrögð eru sem sína hvert öðru vægðarleysi og grimmd. Mörgum er hugsað til þess nú á tímum hve gætir mikilla öfga og ofsa trúar í sumum trúabrögðum og eru kristni þar alls ekki undaskildir. Hvernig er þetta sameina alla slíka undir einum hatti? Þannig spyrja menn gjarnan. Takið eftir þessum orðum sem ég mun nú lesa í opinberunarbókinni 13. kafla, það er úr 3. og 4. vessi. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun enda. Það ber að hafa það í huga að hugtökin dýr og dreki eru aðeins táknmyndur um eitthvað allt annað en ferfættar skepnur. Jóhannes postuli var gamall maður þegar honum var haldin sem fanga á einni Patmos í gríska eyjahafinu fyrir trú sína. Hann þurfti að koma boðskap sínum til hinna trúuðu uppi á meginlandinu og fann því upp á því snjallræði að klæða boðskapin í dulafullar táknmyndir sem rómversku hermennirnir skildu hvorki upp né niður í. Þeir sáu því ekki ástæðu til þess að stöðva þetta rugl gamla mannsins og létu bréf hans fara áfram til viðtakenda sem skildu allt saman í ljósi þessum aðrar ritningar Biblíunar boðuðu um framtíðina. Næst skulum við lesa í opinberunarbókinni 13. kaflanum frá 11. vessi en þar segir þetta: Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði svo dreki. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýri sem varð heilt af banasári sínu. Og það gjöri tákn mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með tákninum sem því er lofað að gjöra í augsinn dýrsins. Það segir þeim sem að jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni tala og komið því til leiðar af allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski í dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og hér enda þessi langa tilvitnun. Það fer ekkert á milli mála að hér er verið að fjalla allt aðra hluti en dreka og dýr eða einhver merki sem menn verði stiflaði með. Hér er Guð að boða ástand sem mun einkenna trúarheimin áður en Kristus snýr aftur til jarðar. Með þessum orðum er Guð að segja okkur hvað munu gerast innan tíðar. Að þá muni öllum verða steift í sama mót trúalega séð og ef þeir ekki hlýði þá muni þeim verða refsað harlega. Þar verða engin meðul spörð, hvorki efnahagslega þvinganir né dauðadómar. Það verður í slíku umhverfi og slíku andrumslofti að jafnvel hörðustu öfgasinnar á meðal múslima, hindúa eða kristina manna verða að gefa sig og játast undir yfirvald kristinnar í kirkju. Það virðist sem Bandaríki muni leika þar stórt hlutverk með hernaðamætti sínum og fjármunum og gera þannig kristinni kirkju mögulegt að ná yfirhöndinni yfir öllum trúabröðum. Spádómur segir að öll jörðin fylgi dýrunu með undrun. Þeir sem hafa fylgst með fréttaflutningi frá því að hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum árið 2001 hafa tekið eftir marg endurteknum yfirlýsingum og forseta Bandaríkjana með þess efnis að þjóðir og valdhafar heimsins verði að samstarfa með Bandaríkjumannum, ellegar munu þeir gjalda þess. Það er sem ameríski risin hafi verið vakin upp af svefni. Það var sparkað í hann all óþyrmilega og það ætlar hann sér alls ekki að láta gerast aftur. Nú mun hann láta vita af sér héðan í frá og það svo að munar. Þannig munu afkomendu þeirra sem áður fyrir flýðu til Ameríku undan trúalegum ofsóknum í Evrópu þvinga alla jarðarbúa til þess að sitja og standa í trúalegum efnum eins og þeim verður skipað að gera. Allt verður þetta gert til þess að varðveita frið og til þess að gæta öryggis, en verður óframkvæmalegt nema í nafni trúarinnar. Það er þar sem Kristi kirkja kemur aftur inn í myndina. Svo virðist sem menn reyni að sameinast einhverja þá leið sem getur verið þóknanleg í augum Guðs. Hafi Jesu Kristi verið í nöp við erfi kenningar og mannasetningar hér áður fyrr, þegar hann gekk hér á jörðu, hvað mun hann þá hafa að segja þessa allsherjar trúarsamsteypu sem spádómar Biblíunar vara okkur við að verði að staðreynd á tíma endalokana? Ringulreið trúabræðana er mikil í dag, en ekki verður ástandi betra þegar allir eiga að trúa eins og þeim verður svo fyrirskipað af bæði andlegum og veraldlegum máttarvöldum hér á jörðu, sagði spádóminum. Málið mun snúast það sem er satt og rétt annars vegar og svo hins vegar það sem er villa, lígi og ranglæti. Takið eftir því sem orð Guðs hefur að segja okkur baráttuna milli sannleikans og líginar sem háð verður að lokum. En það er skráð í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og ég ætla að lesa þar frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér endar þessi tilvitnun í orð Guðs. Þegar Páll postuli skrifaði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi einkenni síðust daga hafði hann þetta að segja sem við finnum í öðru Tímóteusabréfi í 3. kafla og þar segir hann frá 1. versi: Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaða fullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar, snúðir burt frá slíkum, tilvitni líkur. Ástandu verður ekki gott siðferðislega og andlega, en það er þó sérstaklega tekið fram að aðal einkenni manna á þeim dögum verður guðhæsla. Með öðrum orðum, þeir játa trú á Guð en afneita Guði samt sem áður. Menn telja sig kristna en eru samt sem áður Guðs afneitarar. Svona ástand þykir nógu slæmt, en hvað þá þegar stórþjóðirnar og valdhafar þessa heims taka til hendinni og hjálpa kristinni kirkju til þess í lóktímana að knýja alla jarðarbúa til einnar og sömu trúar. Trúarjátning, samkvæmt valdbóði, er aldrei til góðs. Að lokum skulum við hafa það þó efst í huga að þessi heimur eins og hann er í dag eða eins og hann verður þegar andlegt og veraldlegt vald sameinast til þess að þvinga trúabrögðum upp á jarðarbúa er engan vegin sá heimur sem Drottinn vill að við búum við. Hann hefur allt annað og betra í huga sem framtíðar heimkynni okkar. Kristur gaf okkur loforð upp á það að hann kæmi aftur til að sækja okkur til þess að við fengjum að búa við það réttlæti sem aðeins Guðs ríki getur boðið upp á. Við lesum loforð hans sem við finnum í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og þar segir Jesús í fyrstu þremur versunum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta voru orð Jesu Krists. Hér endar tilvitnun. Ég vil hvetja hlustendur mína til þess að hugsa málið vel. Hvert stefnum við? Hvað býður okkar þarna inni í náinni framtíð? Ert þú reiðubúin til þess að taka á móti Jesu Kristi þegar hann kemur aftur innan skams? Ef ekki, hvaða valkosti hefur þú? Kjósum í dag hverjum við viljum þjóna og kjósum skynsamlega. Kjósum Jesu Krist sem okkar drottinn og frelsara. Það tapar enginn á því að gerast lærisveinn Jesu Krist. Leyfðu honum að koma inn í líf þitt í dag. Láttu þetta ár verða þér eilíflega til blessunar vegna þess hver þú hefur kosið sem konung lífs þíns. Sjálfur sagði Jesus þetta. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Í dag þurfum við að kannast við hann, enda sagði hann þessi eftirminnilegu orð. Sá sem kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Það er þetta sem hefur allt að segja fyrir okkur. Hlustandi góður, hvað tefur þig?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Þegar fólk tjáir sig trúmál er algengt að yfirlýsingar eru gefna þess efnis að það segist láta sér nægja sína barnatrú. Barnatrúin hafi reynst pappa og mömmu vel og afa og ömmu og hún verði nú bara látið duga að þessu sinni. En hvað er barnatrú? Og hvað felst í því að trúa eins og barn? Erum við reiðubúin að hlusta á það sem Guð hefur að segja barnatrúna? Og þú sem gjarnan vilt halda þér við barnatrúna, ertu þá líka reiðubúin til þess að lifa í samræmi við slíkt trúatraust sem börnin sýna svo oft? Eða er skírskotun margra til svonefndrar barnatrúar aðeins afsökun til þess að þurfa ekki að takast á við það tilkall sem drottinn Guð gerir til okkar? Flettu nú upp í bókinu góðu, Biblíunni, og skoðum það sem drottinn segir barnslega trú og lítum síðan á nokkrar yfirlýsingar drottins það sem hann vill sjá að eigi sér stað í trúarlífi fullorðina einstaklinga. Við byrjum að fletta upp á Matteusarguðspjalli í 18. kafla og þar lesum við fyrstu 4 versin. Það sem að drottinn er að kenna og þá koma lærisveinarnir til að spyrja hann spurninga þetta efni. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmykir sjálfa sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Það er auðsig af þessum orðum drottins að hann leggur mikið upp úr barnatrú, þar að segja barnslegu trausti og þeirri tiltrú sem börnin hafa til foreldra, til fullorðina. Og hér er drottin að leggja áherslu á að oft skorti okkur fullorna einmitt slíka trú og slíkt traust. Og hann tala líka auðmýkt sem börnin hafi sem okkur fullorna skorti oft og tíðum. En förum yfir í næsta kafla í sama guðspjalli, það er Matteus 19 og lesum þar frá 13. versi til hins 15. Þar segir einmitt á þessa leið, þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Sjáði hvernig Jesús notar hvert tækifæri til að upphefja börnin og barnslegt traust þeirra. Við sem eru fullorðnir eigum margt eftir ólært af börnunum okkar. Í stað þess að hamra á barnatrúni leggja enn aðrir áherslu á mikilvægi þess að elska Guð og að lifa frelsaranum til dýrðar. Þetta með kærleikan og að elska virðist hafa mjög mismunandi merkingu hjá fólki. Allt eftir því hvað því hendar, það er eins og með barnatrúna sem það hamrar á líka. Það er nefnilega staðreynd að sömu þeirra sem tala hvað mest að elska drottinn vilja alls ekki gjöra vilja hans þegar allt kemur til alls. Tökum eitt dæmi hér beint frá yfirlýsingu Jesu Krists. Og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Hér endar þessi stutta tilvitnun. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín, segir Jesús. Hver sem virkilega elskar Jesu Krist og vill endilega gjöra hans vilja og útfæra vilja frelsarans í lífi sínu, hlýtur þá að hafa yndi af því að hafa boðorðin hans í heiðri. Eða er það ekki rökrétt? Það er sjálfur frelsarinn sem skorar á alla sem segjast trúa á hann, sem segjast elska hann, að sýna það í verki með því að lifa í samræmi við boðorðin 10. En gera það allir? Er allir þessi játa trú á Jesu Krist fúsið til þess að halda öll boðorðin? Ef ekki, hver skildi þá vera ástæðan fyrir slíkri tregðu? Getur ástæða verið svo að slíkir vilji losna undan því
að hafa sum boðorðanna í heiðri, til dæmis annað boðorði, eða hið fjórða, svo að einhver dæmi séu nefnd. Myndi slíkt flokkast undir barnatrú? Nei, það hvallar ekki að mér að halda það að börni gerir sér farum slík undanbrögð þegar frelsarinn er annars vegar. Almennt eru börnin einstaklega trúföst í öllu er viðkemur frelsara þeirra. Það er að segja ef þeim hefur verið kennt það sem Guð ætlast til að foreldra þeirra kenni börnu sínu. Ef þú vill vantar eitthvað í það sem margir kalla barnatrú, eða vorum við ekki einmitt að lesa orð drottins þar sem að fullyrti að nema því aðeins að við erum eins og börnin, það er einlæg og treystandi, þá munum við alls ekki inn í himnaríki komast. Og þegar við treystum ekki frelsarinu, þegar hann bendir á það sem hann segir að sé mikilvægt í trúalífinu, eins og til dæmis þetta, að hafa í heiðri þessar 10 meginreglur himinsins, sem boðorðin 10 eru í reynd, höfum við þá í rauninni einhverja barnatrú? Eða erum við þá trúð yfirleitt? Og er þá í raun hægt að kalla það kristna trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst skulum við skoða hvað Páll postuli hefði að segja hið barstlega í trúalífi sínu. Við finnum það í fyrra Korintubréfi, það er 13. kaflinn, þetta er kærleikskapitilið svo nefndi og ég les 11. versið. Það segir Páll, þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Hér Páll að bera saman tíman að tvenna, þegar hann var barn og svo þegar hann þroskaðist nógu mikið til þess, hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Og hann að tala hér um trú og trúa líf og trúa traust. Hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Það að segja, það var allt í lagi að halda áfram að treysta eins og börnin treysta. En hann þurfti að halda áfram að þroskast í því sem Guði viðkemur. Að kynnast honum betur, að læra að þekkja orð hans betur og að öðlast meiri reynslu í því að ganga í trú með Guði frá degi til dags. Og svo má alls ekki gleyma ítalegri umfjöllum Guðs barnatrúna sem að finna í Hebreabréfinu. Í 5. kafla þar ekki allir sem að gera sér grein fyrir þessum texta eða yfirlýsingu drottins þar. Jafnvel þeir sem hamra á svo kallari barnatrú, þeir hafa margir hverjir ekki hugmyndum þennan boðskap sem ég ætla nú að lesa. Við finnum þetta í Hebreabréfinu í 5. kaflanum. Og ég les frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili, af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yfir undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tami skilningavitin til að greina gott frá illu. Það augljóst af slíku orðalagi að Guð alls ekki sáttu við það að fullorðu fólk láti sig næja þá þekkingu á Guði og orði hans sem við höfðum þegar við vorum börn. Vissulega myndu fullorni gera vel í því að halda áfram því barstlega trösti sem einkennir börni að mistakosti hvað trú og trúalíf snertir. En Guð ætlast mjög ákveði til þess að fullorðu fólk haldi áfram að þroskast í þekkingunni á Guði, í þekkingunni á orði hans og í þekkingunni á hjálpræði hans við okkur syndarana. Og Páll postuli heldur áfram á sömu nótum hér í næsta kafla þegar hann segir í Hebreabréfinu 6. kafla og ég les þar fyrstu 3 versi. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningunum Krist
og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undurstöðu atriðum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð í kenningunni skýrnir og handa yfirlækningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gjöra ef Guð lofar, hér enda tilvitnun í orð Páls postula. Af þess eru augljóst að Guð vill að fullorðið fólk kunni góð skil á því sem rétt og rangt í boðun og kenningu, svo að ekki sé hætta á að við verðum leitt afvega. Ef einhver efastu þetta, vil ég benda á eftirfarandi yfirlýsingu í Efesusbréfinu í 4. kafla og í 14. versi en þar segir Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Þarna endar tilvitnunni. Svo að við sjáum að Guð ekki sáttur við að við höldum okkur stöðut og alltaf á fullorðins aldri við bara hið barnslega. Það vill að við þroskumst, að við skiljum að það mikil hætta á ferðum í hinum andlega heimi, í þessu trúalegu umhverfi, þar sem margt boða sem ekki sannleikur. Og slíkur þroski nauðsynlegur ef fólk vill ástunda sannleikan, að ekki sé minnst á nauðsyn þess að vita hver sannleikurinn sé í allri boðun og prédikun. Sjáum til dæmis næsta vers og við erum enn í Efesusbréfinu í 4. kaflanum, nema nú lesum við 15. versi. Þar segir, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans, sem höfuðið, Kristur. Svo þið sjáu að hér verða að kalla á aukin þroska að halda áfram að vaxa, vaxa í þekkingunni á Jesu Kristi. Og í 17. versi haldið áfram og þar segir, þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins. Þeir megið ekki framar hegða yður eins og heiðingarnir hegða sér. Hugsun þeirra allslaus. Og í 18. versi heldur áfram, skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þarna endar tilvitnun. Við eigum ekki að hegða okkur eins og heiðingarnir í að vera í vanþekkingu eða láta okkur næja að við vera eins og börn hvað það snertir að við tökum einhver meiri þroska. Það að segja, við eigum eins og heilbrigð börn að stækka og vaxa og þroskast til fullorðins ára og þar á þekkingin á Guði og orði hans sannleikanum og hjálpræði hans öllu einnig að taka framförum. Þetta segir sem sagt þessi postuli drottins í sömu andra og hafa kvartari við barnaskapnum í trúuðu fólki. Hann alls ekki ósanngjarn þegar hann orða þetta svona sterkt. Hann einfaldlega að vara við fyrir hættu að fólk láti sig næja það sem það lærði Guð á Biblíuna á meðan það var á barnsaldri. Nei, barnatrúin alls ekki nóg að mati drottins. Ekki þegar slík trú vill ekki taka framförum og vill ekki læra meira eða vill ekki öðlast nýjar trúarreynslur með Guði. Við skulum líta á enn eina yfirlýsingu drottins nauðsyn þess að þekkja orð hans vel og skilmerkilega. Við lesum næst í 4. kaflanum í Hebreabréfinu og þar eru það 12. og 13. versin sem segja þetta. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur honum hulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, segi hér. Með slíka skýrskotun fyrir augum okkar ættum við að leggja allt kapp á að þekkja orð Guðs vel.
Þetta getur slík þekking á hjálpræði Guðs, skipt sköpum eilífa velferð okkar. En þá dugar yfirborðskennd barnatrú skammt. Að loku lesum við þennan síðasta texta, við finnum hann í öðru Tímóteusarbréfi og það annað kapítuli þar, ég les 15. versi sem segir á þessa leið. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Mætti okkur öllum auðnast að reynast hæf frammi fyrir Guði, að þjóna honum af samviskusemi og að fara alltaf rétt með orð sannleikans. Þá munum við í orðsins fyllstu merkingu reynast börn Guðs og þá á barnatrúin rétt á sér.

0: fræð úr sveinin, um veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendir okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarnan losna við, Það sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Þegar ég bið segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt.

njóttu litlu hlutann í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóru hlutirnir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíf. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Verið að var glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Vertu hver faðir, faðir minn, í frelsara Jésús nafni. Hann þín leiði mig út og inn svo allir synd ég hafni.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðum manni.
2: Þá færðu menn til hans börn, hann lagði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jésús sagði, leyfðu börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

0: David, nágranni minn, á tvö börn, 5 og 7 ára gömul. Dag einn var hann að kenna 7 ára syni sínum, Kelly, að íta bensínsláttuvélinni eftir grasflötinni. Þegar hann var að sýna honum hvernig hann ætti að snúa við, kallaði Jan, konan hans, til hans og spurði hann einhvers. David sneri sér við til að svara spurningunni. Í sama bili ítti Kelly sláttuvélinni beint yfir blómabeðið, svo að til varð 60 cm breiður gangstígur í miðju beðinu. Þegar David leit við og sá hvað gerst hafði, reiddist hann. Hann hefði eitt miklum tíma og umtalsverði orku í þetta blómabeð enda öfunduðu nágrannir hann af því. Þegar hann tók að hrópa á son sinn, flýtti Jan sér til hans, lagði hönd á öxl honum og sagði David, ekki gleyma því að við erum að rækta börn, ekki blóm. Jan myndi mig á hversu mikilvægt það fyrir foreldra að hafa rétta forgangsröð. Börn og sjálfstraust þeirra skiptir meira máli en nokkur hlutur sem þau mölva eða eyðileggja. Brotin rúða eftir bolta, lampi eftir kærulaust barn, diskur í eldhúsi, allt þetta ónýtt kortið Blómin eru dauð. Ég verð að muna að bæta ekki enn við eyðilegginguna með því að brjóta niður anda barnsins eða spilla lífsgleði þess.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég settist niður og fór að skoða orðið og hlusta og biðja og þetta eru svona auðvitað eru árásir óvinarins alltaf að því að við erum að fara að tala út orð Guðs. Þetta er ekki hvað ég er að fara að segja, hvað ég er að fara að bera á borð, heldur hvað Guð er að segja okkur. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag, það eða svona viðra með ykkur, þetta svona, ég vil kalla þetta bara hugveki, vitnisburðar hugveki. Að þetta stendur virkilega í óvinnum, en það hvíldardagurinn til dæmis og svo annað efni sem ég kem hérna inn á. En ég ætla áður ég byrja þá allir að lúta höfði og ég byggur að vera með mér í bæn. Kæri himneski faðir, við þökkum við fyrir að þú ert almáttugur og þú vakir yfir fólkinu þínu drottinn. Og þú vakir yfir orðið þínu og þú þráir að við tökum það til okkar. Þar sem hefur gefa okkur þinn heila anda til þess að við meðtökum þar sem þú hefur að segja. Og þannig byrð ég fyrir okkur í dag, ekki bara þeim sem eru hér, heldur þeir sem áhlýða bæði á Facebook síðinu okkar, heimasíðinu og útvarpinu okkar drottinu. Að fólk virkilega taki það til sín þar sem þú ert að segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrð ég að þakka. Amen. Ég ætla að byrja því að koma einmitt með hérna boðorðið, fyrsta boðorðið. Og þar segir, Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Svona hljóða fyrsta boðorðið, svona hljóðaði það þegar Ísraelsmenn heyrði það fyrst, svona hljóðaði það þegar ég heyrði það fyrst og svona hljóðaði það enn í dag og hefur ekkert breyst og mun ekki breytast. Því að, eins og Páll segir, Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst og mun ekkert breytast. Eins og ég sagði, þá er þetta einhvers konar vitnisburður. En þannig var að ég man þegar ég var búin að ganga með Jesú í einhver tíma. Það var, ég veit ekki, það hefur kannski verið 1-2 ár, ég veit ekki tíman. En ég fann þá á þeim tíma hvernig ég hvernig uppgjöf kom einhvern veginn yfir mig. Og mér var þetta gjörsanlega megn. Ég fannst Já, mér þótti kröfurnar allt og miklar einhvernig varðandi boðorðin og sérstaklega varðandi hvíldardaginn. Því að áður fyrr þá þreif ég húsið á laugardögum, verslað á laugardögum og gerði allt klárt á laugardögum. Vegna þess að sunnudagur var á næsta leiti og ég hafði vaxið upp í það að það var í hvíldardagur drottins. Og ég fann einnig hvernig vinirnir fóru að horfa á mig og hvaða skoðanir þau höfðu á mér og mínum ákvörðunum. Og ég fann að ég var að brotna undan þessu. Því kom að því að ég sagði við drottin minn. Ég geti þetta ekki. Ég man svo vel hvað ég geti þetta ekki. Og ég geti alls ekki haldið hvíldardaginn þinn eins og þú talar í orði þínu. En ég var ekki alveg tilbúin til að sleppa takin á frelsaranum mínum svo ég sagði við hann. Gefðu mér eitt ár til að aðlagast og læra að laugardagur þinn hvíldardagur en ekki sunnudagur. Og það var einhvern veginn sem að friður bara fyllti sál mína eins og við syngjum hérna í Boðanakirkjunni. Og Jesús hann snart mig. Og þarna í raun byrjaði fyrir alvöru mín trú að ganga með Jesú. Þó ég hafi tekið á móti Jesú og það var ég eitthvað svo mikið í eigin mætti. Og Jesú sagði, veri í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vín viðnum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vín viðurinn. Þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Já, ég lærði mikilvæga lexíu þarna. En hún var að án Jesu geti ekki framkvæmt það sem hann boðar í orði sínu biblíinni. Ég uppgötvaði nefnilega þarna að ég hafði verið svo mikið í eigin mætti. Án Jesu engin vöxtur á trúagöngunni, engin. En Magnea, við erum undir náð. Þetta heyrum við oft. Og þetta segja margir, Magnea, við erum undir náð. Þú þarft ekki að halda boðorðin, hvíldardaginn, ekki vera að gera það svona erfitt. Við erum undir náð. Já, vissulega mikið rétt og lofsi Guði fyrir það að við erum undir náð. Ég sé það alltaf betur og betur hversu við getum verið þakklátt Guði að við erum undir náð. En það þýðir ekki að við megum bara gera það sem við viljum og hvað okkur hentar. Með hlýðni auðmiki ég mig undir orð og vilja Guðs því ég elska frelsara minn. Og þakklátt fyrir þolinmæði hans og kærleika til mín, þrátt fyrir ófullkomleika minn og brot mín enn gegn boðorðum hans. Já, ég segi enn. Því ég enn að læra og held vonandi að læra áfram meðan ég lifi hér. Ég fór að njóta samverunnar með Jesu. Ég semst fór að njóta samverunnar sem við Jesu áttum saman. Og skilja betur orð hans, þar sem hann segir í sköpunarsögunni á fyrstu blaðsíðum biblíunnar. Guð lauk á hinn sjöunda degi, verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínum sem hann hafði skapað og gjört. Í staðis að sjá aðeins boð og bönn, sá ég fegurð í orðin Guðs, hlýju og kærleika streyma frá hverju orði. Ég sá að Guð var að segja eitthvað alveg sérstakt varðandi þennan dag og þó að skilningu minn var í takmarkaði varðandi helgi hvíldidagsins, að það ákvaði ég að treysta Guði og hlýðunum. Þegar ég skynjaði að þetta var Guði mikilvægt. Og við erum mynd, vinnir á, og ég ekki með það hérna upp, en við erum mynd á það að minnast hvíldadagsins, að halda hvíldadaginn heila, minnstu þess, ekki gleyma því. Það fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldadaginn heila. Í dag ég svo þakklátt Guði að ég gafst ekki upp, því að nú sé ég og skil þessa baráttu sem á sér stað varðandi hvíldadag drottins annars vegar og hinn falska hvíldadag sem sunnudagur. Ég skil hvernig barátta magnast. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með og það að vera komið 30 ár síðan ég tók á móti Kristi. En ég sé hvernig spádómarnir, hvernig þið alltaf færast í uppfyllingu. Þess vegna langa mig að hvetja þig sem á hlýðir að mæta á samkomur á hvíldadögum sem laugadagur. Við blessaði þennan dag sérstaklega og tók hann frá með því að helga hann. Getur þetta verið eitthvað skýrara? Ef það einhver baráta sem í innra með þér varðandi þetta atriði, þá hvetji þið til að fara með það beint í skaparðins. Hann þekkir við hvernir að etja og drottinn mæti hverjum sem vill með orði munnsins. Það nefnilega málið. Orði talar skýrt. Páll segir, þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Já, ég var mikið barn þegar kom orði Guðs. Og það var maðurinn minn líka, hann Hörður, sem mörg eitthvað þekkja. Eitt af því rifjast reglulega upp fyrir mér þegar ég fyrir inn í heimabanka minn. Já, við hjónin vorum að keyra á milli staða hér í bænum og erum að ræða málin. Maðurinn minn fer að segja mér að vinur hans sem eru í óháðri kirkju hér í bæ. Greiði 10% af launin sínu til kirkjuna sem þau tilheri. Ég man hvað okkur fannst þetta skrítið og úrurðu heilmikla samræður okkar á milli og ekki laust við að það væri hneykslun á okkar hálfu. Ég vil samt taka það fram að við vorum ekki semst búin að hljóta hennar fræðslu í þessum efnum og ekki búin að taka móti Jesu í okkar hjarta. En ekki vantaði yfirlýsingarnar og enn í dag heyri ég fólk sem þekkir ekki til Biblíunar tala á svipuðum nótum og við hjónin gerðum forðum. En ég sá síðar að það þarf ekki endilega til fólk sem ekki þekkir Biblíuna því að við mannfólkið virðumst vera snillingar í því að reyna að sjá eitthvað annað út úr orðum Guðs en það sem hann segir. Og það ekkert nýtt því þetta virðist hafa fyllt okkur mankinunni alveg sína Adam og Eva synduðu en það fjallu þau og bragði líka meistarans Satan sjálfs. En ég ætla að koma hérna niður á það sem að Jesús að ræða við farisei og Herodias sinna. Og það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að veiða hann í orðum. Athyglisvert, þeir ætla að veiða hann í orðunum. Og þeir koma og segja við hann, meistari, vér vitum að þú ert sann orður og heyrðir ekki um álit neins, en það gjörir þú þér engan mannamun, heldur kennu Guðs veg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum ég að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, hví freysti þér mín? Fáu mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu honu pening og hann spyr, hvers mynd og yfirskrift er þetta? Og þeir svöruðu, keisarans. En Jesús sagði við þá, gjaldi keisaran það sem keisaran segir og guði það sem guði segir. Og þá furðaði stórlega á honum. Jesús var ekki lengi að svara þessu plotti og villu sem átti að leiða hann í. Svörin eru skýr. Gjaldi keisaranu það sem keisaran sér og guði það sem guðs er. En einhvern veginn virðist þessi staðreynd þvælast fyrir mörgum trúuðum einstaklingum. Ég segi trúuðum. Jú, þeir sem eru þarna úti, þeir skilja þetta ekki. En þeir sem eru hér, og ekki bara hér, vinir, þetta bara trúaðir einstaklingar. Virðast einhvern veginn þvælast með þetta. Í gegnum árin, þá hef ég oft á tíðum fengið mína bestu kennslu. Bæði hjá kennurum í barnakvíldataskólanum og einnig þegar ég var sjálfa að undirbúa kennslu fyrir börnin. Það eitthvað svona, og þá finna það líka þeir sem að koma hingað upp og þurfa að undirbúa sig. Og auðvitað mín besta kennsla hjá Steinþóri og ég ætla ekki að taka það af honum. En þegar við þurfum að undirbúa okkur sjálf, að þá fyrir við að kafa dýpra og skoða og rannsaka. Og þannig lærir við meira heldur en ef að barnið eru bara kennt að skrifa með því að kennarinn ætlar að leipa honum á tjaldi. Barn lærir það sem það þarf að læra sjálft að gera hlutina. En þannig var að ég var sem sagt stödd í barnakvíldataskólanum. Og ég var ekki sjálf að kenna, heldur var ég þarna með mínum börnum og til að aðstoða. Nema hvað að kennarinn dregur fram peninga og leggur þá á borðið. Einna veðurinn fyrir framan börninu og allir taka undir og fara að telja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Nema hún gerði það miklu hægar. Og börnin tóku undir. 10 peningar, segir kennarinn. Og vitið þið hvað? Ég á alla þessa peninga, hélt hún áfram. Nema einn. Því ég ætla að skila guði mínum einum pening. Þá fá ég 9 peninga og guð fari einn. Guð leif mér að halda 9 peningum, sagði hún. En hann býður aðeins einn. Já, ég var stödd inn hjá börnunum og fékk kennslu að færa guði tíund á svo einfaldan hátt. Ég sem hafði áður hneykslast á slíku var nú í kennslu eins og lítið barn. Ég þurfti svo sannarlega á þessa halda. Þarna hófst þekking mín á mikilvægi þess að skila inn tíunda hluta af tekjum mínum og mannsins míns. Þarna í barnakvíldata skólanum lærði ég eina mikilvæga lexíu í viðbót. En hún var að guði þolumóður og gæskuríku faðir og þreytist aldrei á því að kenna og leiðbeina börnunum sínum. Já, við erum börn þegar við komum fram fyrir drottin. Við erum börnin hans. Ég gat ekki annað en brosað hvernig Guð nálgaðist mig, en ég skammaðist mig líka hvernig ég hafði áður fyrir talað aðra. En ég var líka barn. En það var komin tími til að leggja af barnaskapin og læra meira og dýbra þetta atriði. Og ég ætla að deila því með ykkur. Bara örstutt, vinir. Það ertu miklu, miklu betri kennsla sem Steinþóri með. En ég ætla að deila þessu með ykkur eins og ég sá þetta. Í Malaki, þriðja kaflanum, og mörg okkar kannast við þennan texta. En þar segir drottinn, ég drottinn hef ekki breytt mér. Og þér Jakob sínir eru samir við yður. Jakob sínir, það er bara við vinir, við öll sem erum tilherum drottni. Við erum alltaf söm við okkur. En Guð hefur ekki breytt sér. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottin allserjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við pretta þér? í tíund og fórna gjöfum. Og svo heldur hún áfram og segir, mikil bölvun hvílir yfir yður að því að þér pretti mig, öll þjóðin. Færi allar tíundin í forðabúru til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinn á þennan hátt, segir drottin allserjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður, flóðgáttum himinsins og út helli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Og ég mun hasta átvarkin fyrir yður til þess að hann spill ekki fyrir yður gróður jarðarnar og vintrið á akrunum verði yður ekki ávast að lausa í drottin allserjar. Þegar drottin, hann með fyrirkomulag og það hefur ekkert breyst, ekki neitt. En ég ætla ekki að fara langt út í það en sagt, við óháðu kirkjurnar í landinu, við höfum þetta ennþá að skila tíin til drottins. Þjóðkirkjan hefur það ekki vegna sem hún fær frá ríkinu, en ég ætla ekki að fara út í það núna. En Guð, hann kemur þess að áskorun, reyni mig, taki þátt í starfinu, það það sem hann að segja, taki þátt. Þið með eiga nýju peninga, ég það bara einn. Ég ensku þýðinginu, King James, ef fyrir sig þessum texta, ræna Guð. Drottin býður okkur að snúa okkur og hvað skildi það þýða? Jú, að iðrast gjörða okkar og þá muni hann fyrirgefa okkur. Ef við snúum okkur til hans og iðrin skjörðan, þá muni hann snúa sig til okkar og fyrirgefa okkur. Þrátt fyrir að hann veit hversu óhlýðin, eigingjörn og óheiðaleg við erum, þá hann samt tilbúin að fyrirgefa okkur ef við iðrumst. Og sjáum að okkur, en því miður stendur það allt og of oft í okkur. Og við virðumst vera lengi að meðtaka og treysta Guði þarna. Þegar að kemur á peningum, þá viljum við vera við stjórnvölinn. Við treystum ekki Guði. Og ég tala reynsluvinir. Ég er ekki að dæma ykkur eða alla þarna úti. Ég bara tala reynslu. Ég bara deila með ykkur. Hann vill taka þá bölvun sem fylgir því að ræna sig. Og hvetur hvert og eitt okkar til að reyna sig bara einu sinni. Hvort að muni standa við sín lofort. Að opna flóðgáttir himinsins og útella yfir hvert hann sem iðrast. Yfir gnæfalegri blessu. Já, ég var bara barn að ganga mín fyrstu skref og oft eftir að læra og skilja margt á trúagöngu minni með Jesu. Í dag er ég fulltíða kona, en ekki fullt numa. Ég er ennþá að læra á trúagöngu minni með Jesu. Ég hef átt mín eyðumerkur ár, svo sannarlega. Eins og Ísraelsmenn og við getum verið og erum þetta andlega Ísrael. Ég hef svo sannlega átt mín eyðumerkur ár og ég skil ekki allt sem ég les í orði Guðs og ég skil ekki allt sem ég gengi gegnum. En ég hef samt ákveðið að halda fast í frelsara minn og treysta lofvörðum hans og hvíla í lofvörðum hans. Ég þekki það eigin raun hversu erfitt það getur verið að taka fyrstu skrefin, bæði varðandi hvíldardaginn og sérstaklega þegar kemur að því að skila peningum. Meðan hjónin vorum að melta þessar upplýsingar að það ákvaðum við að stíga varlega til jarðar og byrja smátt og auka síðan við tíundina. Það leið samt ekki á löngu, áður en við vorum komið þangað að skila fullri tíund. Því það var sama hvað við jökum á tíundina, alltaf dugðu launin. Reyni mig, segir Guð. Ef við stígum ekki skrefið og reynum Guð, þá munum við missa tækifærið á að finna og upplifa á eigin skinni að Guð stendur við lofar sín. Þannig blei máliðin. Við missum að tækifæri til að leifa Guð að sína sig og sanna. Samband okkar við Guð á að ná langt út fyrir það að koma aðeins á samkomum og aðra viðburði sem kirkjan stendur fyrir. Samband okkar við Guð á að ná og hafa áhrif á aðra sem við umgöngust, tíma okkar og aðrar efnislegar auðlindir. Þegar þú velur að fylgja Guði, þá lofar þú að þjóna honum á slíkan hátt. Við getum ekki verið tekið á móti Guði og verið einhvern veginn á grindverkinu. Það er vont að vera. Annarkort heit, eða köld, við erum volg. Og það er ekki gott að vera þar. Og líka að alltaf vera með alltaf með stjórnina í sínu lífi, einhvern veginn að leifa Guði ekki að koma stað. Það er ekki gott að vera þar. En mér langar að deila með ykkur kafla í Biblíunni og það eru Ísraelsmenn og ég hef sérstakt dálæti á Gamla testamentinu. Ég veit ekki hvað það er en það er eitthvað þar sem ég hef óbáslega mikið dálæti á. Og sérstaklega á 8. kaflanum í 5. Mósebók ég fer þarna reglulega. Skoðan að kafla, lesan, tek allt inn og meldi. Því að allt þarna inni er einhvern veginn svo innrammað í það sem að Guð var alltaf að tala við Ísraelsmenn. Og ég ætla að fá að deila þessum kafla með ykkur. Kannski sjáu þið eitthvað og þetta tala til ykkur og ég vona það svo sannarlega. En það er 5. kaflin, nei 8. kaflin og vers 1 til 18 og lesið nú með mér í huganum. Öll þau boðorð sem ég legg fyrir yður í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni. Svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landi sem drottinn sór feðrum yðar og fá það til eignar. Við erum alltaf að tala um vinir að við erum að bíða eftir endurkomu drottins og það bíður að hann fór til að búa okkur stað og við erum að bíða eftir því að hann kom og sækja okkur vinir. Þetta er nákvæmlega sama og við getum sett okkur í þegar hann var að tala til Ísraelsmenna þarna í eyðimörkinni að hann er að tala til okkar í dag. Andlega Ísrael. Þú skalt minnast þess. Hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta hvort þú mundir halda boðorð hans eða ekki. Hann auðmýkti þig og leti þola hungur og gaf þér síðan manna að eta sem þú eigi þekktir áður né heldur feði þínu þekktur. Svo þú skildi sjá að maðurinn lifir eigi á einu saman brauði heldur að maðurinn lifir á hverju því sem framgengur á munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fætu þínir hafi ekki þrútnað í þessi 40 ár. Verði sannfærður það að eins og maður agar son sinn svo agar drottinn Guð þinn þig. Varveittu boðar drottins Guð þíns, svo þú gangir á hans vegum og óttist hann. Drottinn Guð þinn leiðir þig inn í gott land, inn í land þar sem nóg er af vatnslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er að hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrám og granadeplatrjám. Inn í land þar sem nóg af olíutrám og hunangi. Inn í land, þar sem þú munt ekki eiga við fátækt að búa og þar sem þig mun ekkert bresta. Inn í land, þar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kopar úr fjöllunum. Og þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim, þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínu fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, láta á eigi hjarta þitt ofmetnast. Og gleym eigi drottni guðu þínu sem leiddi þú út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilögu, þar sem voru eitraður höggormar og sporðdrekar og vatnslaust þurrlendi. Og leiddi fram vatnhanda þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feðir þínu eigi þekktu. Svo hann gæti auðmýtt þig og svo hann gæti ekki reynt þig, en gjört síðan vel við þig á eftir. Er þetta ekki rétt? Það þarna? Ok. Ok. Og svo kemur. Já, hann gæti gjört síðan vel við þig á eftir. Og svo segir, og seg þú ekki. Í hjarta þínu, minn eigin kraftur og styrkur handa minnar hefur aflað mér þessara auðafa. Minnstu heldur drottins guð þíns því að hann er sá sem veiti þér kraft til að afla auðafana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Veistu þetta yndislegu kafli? Tala þetta til ykkar. Eða ekki? Ég fer svo reglulega í hana kafla vegna þess að það setjum alltaf á jörðin aftur. Nákvæmlega, minnstu drottins. Að það er hann sem gefur okkur heilsuna. Það er hann sem gefur okkur kraftin til að gera það sem eigum að gera. Það er hann. Að hvíla Í lofarðum Guðs, hvað merkir það? Að trúa og treysta Guði, sem er almáttugur, takið eftir, almáttugur skapari alheimsins. Að hann sem talaði út orð við sköpun þessa heims og það varð. Hann talaði og það varð. Þetta er okkar skapari. Hann talar enn. Í gegnum orðið sitt, enn er hann að tala. Þitt er að taka við því og treysta því að það muni verða að því sem að hann segir. Guð mun sannlega reyna þig. Hann mun skoða hjarta þitt gagva sér. Hvort þú virkilega trúir og treystir honum og haldir fast í boð hans. Talaðu við Guð, bjóttu hann velkominn inn í áhyggjur þínar, tilfinningar og jafnvel drauma þína. Gaktu með Guði, settu það sem þú lest í orði hans í hjarta þitt og trúð honum. Trúðu lofarðum hans. Guð hefur ríka ástæðu til að tala þau orð út sem hann segir í orði sínu. Okkar ábyrgð er að gefa okkur tíma til að kafa dýpra og komast að því hvað og hver ástæðan er. Það er okkar ábyrðinir, hver og einn hefur þessa ábyrgð að skoða Hvað liggur á bakvið til dæmis hvíldardeginu? Hvað liggur á bakvið tíundinni? Og af hverju talaði ég þetta tvennt? Jú, af því þetta virðist einhvern veginn standa svo fast í fólki. Og ég þekki þetta af eigin raun. En í dag get ég mælt hiklaust með Jesú. og ég vildi og ég vona að fólkin, alþýðu fólkið úti, mættu heyra að við eigum slíkan leiðtoga sem Jesú Krist og við getum mælt með honum. Hann minn heyrðir, hann minn leiðtogi og ráðgjafi og kærleiksríku faðir. Hann hefur ekkert breyst, ekkert frá því að hann byrjaði og hann mun ekkert breytast henni. Hann berst fyrir þér og þinni velferð. Treystu Guði almáttugi og hann mun vel fyrir sjá. Takk ykkur fyrir minnir. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboði FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og Útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar. Ég hef verið að velta því fyrir mér hver stór hluti lífs okkar gengur út á það tvennt sem ég ætla að tala í dag. Þetta í fyrsta lagi það sem við í daglegu tali köllum almenningsálit og hitt það sem við nefnum samvisku. Það má eiginlega segja að mér langi til að athuga hvers vegna okkur var gefin samviska og ekki síður til hvers. Hvert átti hlutverk hennar að vera? Stundum eins og líf okkar hreinlega snúist að miklu leitum það hvað aðrir hugsa okkur. Oft finnst mér eins og við þorum ekki að brjóta af okkur þessa hlekki sem álit annara á okkur Við leifum öðru fólki að stjórna okkur nánast í það óendanlega. Hvernig stendur á því? Að við eins og festumst í þessum fjötrum sem álit annara og sjáum síðan engan leið til þess að slíta þessa fjötra á okkur. Ég get helst ímynda mér að ástæðan gæti verið hræðsla. Við þorum ekki að skera okkur úr fjöldanum og lifum þar að leiðandi hræðilega tómu innra lífi. Okkur sárnar, við reiðumst og svo framvegis. Aðeins vegna þess að einhver setur út á okkur. Einhver gerir athugasemdir við tal okkar, útlit, áhugamál, bara nefndu það og við tökum það svo nærri okkur að heilu dagarnir og jafnvel vikurnar eins og hálf eyðileggjast. Aðeins vegna þess að aðrir eru ekki ánægðir með okkur eða þeim finnst við vera öðru vísi en fjöldin. Það ekki undarlegt að þegar einhver kemur til okkar og segir við okkur hvort ekki gæti nú verið skemmtilegt að gera eitthvað sem við vitum að það ekki rétt. En samt geti sá hinn sami talið okkur inn á það að hugsa sem svo. Jú, þetta getur nú varla sakað. En á sama tíma segir okkar innri rödd. Nei, ég vil í rauninni ekki gera þetta. Samt látum við okkur hafa það, aðeins vegna þess að við kunnum að vera hrætt við álit annara. Það við almenningsálitið. Samviskan, þessi innri rödd okkar, bjargvættur okkar, eða það á hún að minnstakosti að vera. Guð gaf okkur samviskuna til að segja okkur hvað við ættum að gera og hvað ekki. Hvað var í rétt og hvað var í rangt? Mig langar til að taka hér lítið dæmi til að sýna hvernig samviskan getur virkað. Hér áður fyrr var það algengt að bændur settu upp rammalskirðingar, sérstaklega umhverfis tún þar sem kýr voru hafðar á beit. Ef kýrna tóku upp á því að vilja skoða grænni haga hinum megin girðingarinnar, þá urðu þær fyrir vægur aflosti því þessar girðingar voru settar upp til þess að kýrnar héldu sig þar sem þær áttu að vera. Nú ég ekki að segja að við vitum ekki betur en kýrnar, en getum við ekki fundið nokkra samlíkingu á milli þessa og því sem gerist í huga okkar þegar okkur verður á að gleyma okkur í leit okkar hinum einn girðingarinnar. Þegar við leitum einhvers sem við álítum að sé betra en það sem við höfum. Þegar einhver kemur og segir við okkur, þetta er nú ekki nógu gott hjá þér. Hvernig væri nú að létta sér aðeins upp og leita betri haga? Samviska okkar er aðvöruna kerfi sem Guð hefur innbyggt í sál okkar og hún kveinka sér þegar við förum yfir landamæri þess sem við vitum að er rangt. Þá fer þetta kerfi í gang og bjöllu hringja. Þá er það sem reynir á djörfung okkar að standa á móti utanakomandi röddum sem eru að reyna að þrengja sér á milli okkar og Guðs. Eitt aðal einkenni almenningsálitsins er að það segir við okkur að við séum að festast í daglegum verkum og skyldum. Að með þessu áframhaldi munum við aldrei komast neitt áfram og þaðan að síður neitt upp á við. Það segir við okkur að reyna nýja haga, breyta einhver í líf okkar því að við séum að verða leiðenda skjóður. Að við viljum ekki taka þátt í því sem lífið getur boðið okkur upp á. Lifður lífinu lifandi er vel þekkt setning. En hvers konar lífi? Er það líf sem mun færa okkur sálarró, jafnvægi og lífsfyllingu? Eða er það líf þar sem við þurfum að vera á sífelldum þönum við að reyna að höndla þetta eða hitt? Eitthvað sem allir vinir okkar geta séð og sagt. Það er aldeilis ferð á þér. Hvað var nú að taka sér fyrir hindu næst? Hraðin eykst með hverjum deginum og við hættum að hafa tíma til að sinna neinu nema því að komast áfram eins og það er kallað. Samviska okkar hefur ekki roð við látunum í okkur. Þetta er dapurlegt. Því að samviska okkar er það sem við þurfum á að halda til þess að við getum áttað okkur á því hvað skiptir máli, raunverulega máli. Hættan sem myndast í þessu hraða kapphlaupi okkar að öðlast veraldlega hluti er svo að við heyrum ekki þegar aðvörunar bjallan okkar fer í gang. Samviskan kemst ekki að til að segja okkur hvað sé rangt og hvað rétt. Samviskan er akkeri, gefin okkur til þess að halda okkur á réttri braut. Hver er sú mælistika sem mælir breytni okkar? Hvað er það rétta? Ég tel að sú mælistika sé dómur samvisku okkar. Hún er nokkurs konar áttaviti sem segir okkur til og leiðar okkur því á rétta braut. Samviskan er ákaflega mikilvæg því að hún er í raun rödd Guðs í okkur og hún mun leiðbeina okkur ef við villumst af leið. Það er varla hægt að leggja of mikla áherslu á það hve mikils virði það er að hafa góða samvisku. Hún vakir yfir okkur og áminnir okkur og ekki síst þurfum við að muna að enginn getur eignast innri frið og jafnvægi nema með góðri samvisku. Hún er aðal forsenda friðar og einlægrar gleði í lífinu. Hún er huggun sálar okkar ef okkur verða á mistök. Þau verða ekki eins erfið viðfangs ef samviska okkar getur sagt við sál okkar. Ég iðrast þessara mistaka. Ég bið Guð minn að hjálpa mér að leiðrétta það sem ég hefur orðið á. Samviskan gefur okkur djörfung til að standa á móti því sem rangt er og að halda uppi málstað þess góða, málstað Guðs. Ég hygg að flestir hafi sína sögu að segja þetta úr eigin lífi. Flestir finna hver dýrmætt það er að hafa góða samvisku og hver nauðsynlegt það er að leggja rækt við hana til að eignast sanna lífsfyllingu. Þeir eru sannarlega miklu landsmenn sem ná því takmarki að hafa góða samvisku fyrir Guði og fyrir mönnum. Að það sjáist í orðum og verkum þeirra að þeir hafa kosið að ganga með Guði. Þó er okkur nauðsynlegt að hafa í huga að við sem syndugir og ófullkomnir menn getum vissulega átt í erfileikum með að skilgreina samvisku okkar. Vitum við hvenær hún segir til sín og þá hvernig? Guð, skapari okkar, vissi að þetta myndi geta reynst okkur erfitt. Hann þekkir okkar ófullkomleika alveg til hlítar. Því var það að hann sendi elskaðan son sinn Jesú til þess að leiðbeina okkur og kenna okkur hvað veri rétt og hvað rangt. Þess vegna megum við aldrei missa sjónar af Jesú. Tökum biblíun okkar, opnum hana og lesum þar fyrirmynd alls réttlætis, Jesú Krist. Í Guðspjöllunum fjórum sjáum við hvernig kennimenn gýðinga reyna aftur og aftur að hefta Jesú í verkum sínum og kenningum. Þeir sagðu við hann, ef þú heldur áfram að vanvirða reglur okkar viðeigandi framkomu og kenningar, munum við sjá svo til að þú getur ekki starfað. Við skipum þér að hætta að starfa utan viðurkennds ramma sem við höfum sett. Jesú hirti ekki hótanir þeirra. Hann sá í gegnum hræsni þeirra. Þeir settu reglur fyrir almenning að fara eftir, en sinntu þeim í engu sjálfir. Þeim var efst í huga að stöðva Jesú og hótanir það hvað álit kennimanna stjettin hefði á kenningum hans dygðu ekki, þá voru þeir meira reiðubúnir til þess að beita öðrum og alvarlegri aðgerðum til að stöðva hann. En sonur Guðs, sem hafði mótað samvinskuna í eðli okkar, vissi allt það hvernig hún starfaði. Hann vissi fullkomlega hvað var rétt og hann starfaði ætíð samkvæmt því. Sú þekking veitti honum styrk og hugaró á hverju sem gekk. Þetta getum við kynnt okkur með því að lesa biblíun okkar. Ég vil byrja á að lesa í Jóhannesi 4. kafla. Hér gefur Jesús sig á tal við samvelska konu sem að auki bar á sér miður gott orð vegna lífernis síns. Það að gýðingur gæfi sig á tal við samverja, útlendingi þeirra augum, var algjörlega óhæft að mati almenningsálits í Ísrael. Gýðingar töldi sig sörgast við nokkurt minnsta samneiti við slíka. En Jesús var á annari skoðun. Hann sá í þessari konu efni í trúan og góðan lærisvein Guðs og það nægði honum til þess að gefa sig og tal við hana til að kenna henni hver og hvernig algóður Guð væri. Þolinmóður, fyrirgefandi og kærleiksríkur Guð sem gaf ekkert fyrir hræsni kennimannastéttar gýðinga. Annað dæmi finnum við í Lúkasi 19. kafla. Hér er fjallaður mann að nafni Sakkeus sem var tollheimtumaður og þar á leiðandi illa liðin og í litlu áliti. Sakkeus langaði til að sjá Jesú og það sem hann var lítill maður þá greip hann til þess ráðs að klifra upp í móberjatré til að sjá Jesús er leið hans lá þar hjá. Í versi 5 lesum við og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann, Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér niður ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti

Samviskan er stórkostleg gjöf, en við skulum samt hafa í huga að það að ala hana með okkur og rækta hana er lærdómur sem við tilengum okkur ekki á einum degi. Samviskan er í eðli okkar, en við þurfum að leita hennar til að geta nota hana. Við þurfum að hlusta á leiðbeiningar hennar hvern dag ævi okkar. Það mun kalla á mikla æfingu og stöðulindi en þó fyrst og fremst einlega löngun til að ganga á Guðs vegum. Þannig mun samvinska okkar gera okkur ómóttækileg fyrir röngum og villandi áhrifum heimsins. Við þurfum alltaf annars lagið að skoða samvinska okkar, dæma hana og ala hana upp, því aðeins þannig getur hún ætið verið það leiðarljós okkar sem henni er ætlað að vera. Guð gefi okkur náð sína til að hjálpa okkur að æfa samvisku okkar upp í það að verða svo styrka stoð og það leiðarljós á villigjörnum vegum lífsins sem við munum þarfnast. Við munum lendi kringustæðum þar sem við getum átt í erfileikum með að meta hvað sé rétt og hvað rangt. Og við munum verða fyrir illvilja óvitura manna sem vilja komast upp á milli Guðs og okkar. Þá er það samvinska okkar sem kemur okkur til hjálpar. Við þurfum að geta sagt á slíkum stundum, mér er fyrir minnstu að heyra dóm ykkar. Drottinn sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf 4:4. Tökum undir það sem Páll postuli segir í fyrsta Korinthubréfi sínu, kafla 7:33. Þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Æfum okkur í að eignast hreina samvisku, því aðeins þannig getum við gengið veginn, óhrædd við almenningsálit samtímans. Við höfum okkar fyrirmynd í Jesu, okkar besta vini og bróður. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Guð, þú sem berð umhyggju fyrir öllum mönnum eins og góðir foreldrar, viltu gera heimili okkar að heimili þar sem allir bara umhyggju hver fyrir öðrum og njóta gjafa þína saman. Hjálpa okkur þegar við verðum öfundsjúk og óvingjarnleg. Hjálpa okkur að vera hvert öðru góð.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim predikunum sem hafa verið fluttar héðan undanfarnar vikur og fer senn að enda, jæja, það er einn mánuður enn allavega, á hvíldardögum, að þá hafið þið komist að raunum að við erum svona að leggja áherslu á boðskap opinberunar bókarinnar. Og í opinberunarbókinni komist þau að raunum að það er mikil barátta háð milliðs góða og illa. Og þunga miðjan þar fyrir utan persónurnar sjálfar að það eru boðrunn tíu, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu á meðalins góða og illa og sem reynda byrjaði á himnum. Þegar að forustu enginn til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni tíu sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að hún heldur áfram hér á jörðu í dag. Og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi, í þriðja kafla, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forustu enginn til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin tíu. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim í 12. kafla opinberunarbókarinnar, Ezekiel 20. og 8. kafla og í Jesaja 14. kafla. En baráttan boðorð Guðs hélt áfram hér á jörðu þegar Adam og Eva tóku frekar mark á orðum Satans heldur Guði eða orðum hans. Og alla tíð síðan hefur baráttan boðorð Guðs haldið áfram, enda eru allar mannveru glataðar að eilífu nema að tilkomi frelsari, sem er einmitt Jesús Kristur. Og það segir að hann greiddi syndasekt okkar, svo að nú eiga allir möguleika á að öðlast eilíft líf ef þeir bara vilja þykja þessa náð Guðs. Þetta er í litlu biblíunni svo kallaðri, eins og menn kalla Jóhannes 3. kafla 16. versi, því að svo elskaði Guð að gaf son sinn og svo framvegis. Þegar Páll postuli sagði að skuldabréf hefði verið nellt á krossin með krossfestingum frelsarans, átti hann ekki við boðorðin tíu, heldur helgi síða lögmál Gamla testamentisins. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Það segir í Kolossubréfin í öðru kafla, hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæði sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin. Sjáðu þið, þetta skuldabréf sem er helgi síða lögmáli, ekki hið eilífa siðferðis lögmál sem eru boðurinn tíu. Svo lesum við áfram frá 15. vessi. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yður og taki nú vel eftir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessi koma átti en líkaminn er Krists. Líkaminn er söfnuður Guðs. Hér verða að leggja áhersla hátíðir og tungkomur og árlega eða einu sinni á ári hvíldardaga. Það er ekki allir sem gera þess grein fyrir því. Þeir telja að þarna sé 7. dagurinn komin og hafi verið afnuminn þegar skuldabréfið svo kallega var nellt á krossi. Ekki aldeilis með þeir að komast að raunum betra. Fólki er bara svo gjant á að rugla saman helgisíða lögmálinu og siðferðilega lögmálinu. Hið fyrra fjallandi fórnir og trúalega hátíði gyðinga og leiðundi lok þegar Kristur dó á krossinum á Golgata. Siðferðis lögmálið, þar segja boðurinn tíu, það fjallar hegðun okkar og siðferði.
Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs og hinn sex síðari fjalla kærleika okkar til mannana. Þessi vara að eilífu. Förum við yfir í byrjun Biblíunar. Þar finnum við hvíldardaginn bara strax og margir halda hann hafi verið boðar í fyrsta sinn á Sinai fjalli þegar Guð afhenti Mósi boðorðin tíu á steintöflum. Það var mörg hundruð ára síðar. En við lesa þannig byrju Biblíunar að þannig algjörðist himinninn eða himinn og jörð, þetta í öðru kafla fyrstu Mósebókar, og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og takið eftir, Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Guð leggur áherslu hér á hvíldadaginn strax í sköpunarvikunni. Í 26. kafla í fyrstu Mósebók er sagt frá Abraham að hann hélt boðorðin, löngu áður en boðorðin voru afhent Móse á Sinai fjalli. Við snúðum lesum þetta, það er 26. kafli fyrstu Mósebókar. Ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu. Og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Sjáu þið, þannig eru boðorðin komið til sögunar á tíma Abrahams. Abraham var uppi minnstakosti 400 árum áður Móse var lifandi og gekk hér á jörðu. Og þá hafði Abraham einhverja meðvundund að honum bæri að hafa í heiðri meginreglur himinsins, boðorðin tíu. Og Guð að hrósa honum fyrir hollustu hans. Skyldi hann hrósa okkur í dag fyrir það að hafa boðorðin tíu í heiðri eins og Abraham forðum? Við skulum fara yfir í Matteus og Guðspjall í 5. kafla, þetta í fjallræðinni. Og þar segir Jesús, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segir yfir það til himinn og jörð líðandi lok mun ekki eitt smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu eins og allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Hérna sjáum þið að drottinn kom ekki til að nema úr gildi þessa tíu meginreglur sem hann sjálfur ritaði á steintöflur og afhendi Móse og forðum. Og alla jarðvista daga Jesu Krist sér með lærisönunum, þá laði hann áherslu á mikilvægi boðaranna tíu. Í Daniels bók, í 7. kafla, okkur sagt frá óvini sem mun leitast við að umbreyta lögum Guðs. Óvinu Guðs og manna, Satan, hatar meginreglur himinsins, þar að segja boðorðin tíu. Svo segir orðrétt hann í 25. versinu í 7. kafla Daniels, hann, þessi óvinur, mun orð mæla gegn hinum hæsta, það Guð við þetta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum að lögum. Og hér það Guð að vara okkur við, alveg eins og hann varaði Adam og Evu við í andikarunum metin. Gætið ekkert, það óvinnu þann úti, hann mun koma og fresta ykkar. Eins í dag að Kristi fólk, af öllu fólki sem gengur hér á þessari jarðkringlu, ætti að vita að okkur ber að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Því að þetta það sem að Satan, þegar hét Lúsifer á himni, forstu engill, gerði uppreist í gegn. Og var síðan kastað út að himni. Og þegar Jesús kom til að ganga hér og meðal manna og greiða syndasektinni fyrir okkur og Golgata, þá var hann að kenna lærisveinum og öðrum áherjendum sí og æ að boðorðin eru enn í fullu gildi og verða alltaf. En í dag, það eru svo kristnir, margir kristnir, sérstaklega leiðtogar,
ýmsir kennimenn og prestar hinna kristnu trúfélaga þeir hamast við þóri ég, dyrfist ég að segja vegna þess, já, við það að sannfæra fólkum og boðorðin ekki gildi og hvaða boðorð það sem að mörgum sérstaklega í nöfnið og vilja alls ekki hafa í heiðri það fjórða boðorði kvíldardaginn sem minnir á skaparan og sköpunina engin furða að menn taka ekki mark á sköpunarsögu biblíuna lengur vegna þróunarkenningarinnar að líf hafi bara kviknað á sjálfu sér þegar að segir í biblíunni trúarbók kristina að Guð skapaði hann kom þessu öll í kring og margir ég að bara minna á staðreynd í fréttum nútímas að margir vísindamenn ekki allir en margir eru farnir að segja þó þeir hafi ekki trú á biblíuna þeir eru farnir að segja það útilokað að líf hafi kviknað að sjálfu sér það hlýtur hafi verið einhver sem hannaði og sumir kalla það Guð ok sumir að læra en flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa haldið á lofti breyttum eða brengluðum boðorðum Guðs allt það að tilskipan páfadóms hér vil ég leggja áherslu á að marta því fólki sem að tekur við þessum boðskap biblíunar að fylgja því öllu og sérstaklega að hafa boðorðin í heiðri kaþólskra trúar þetta einlægt fólk mjög oft og vill bara gera það sem rétt þegar að þeim kennt hið rétta en það þetta kerfi sem kallað sig páfadómur sem hefur komið því í kring að boðorðunum hefur verið breytt meiri háttar við skulum fara yfir það hér í dag hérna eru fyrstu tvö eða þrjú boðorð biblíunar annað boðorðið það bara gjörsamlega horfið úr kenningabókum margra kirkjufélaga það horfið úr kenningabókum kaþólsku kirkjunar algjörlega horfið úr kenningabókum margra mótmælenda trúfélaga og safnaða af hverju og Guð segir einmitt þú skalt ekki hafa neina líkneskjur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni þú skalt ekki tilbýða þær ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandlátur Guð sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum ekki verðna að hann sé svo vondur og vilja refsa börnunum fyrir syndir forfæðrana heldur að hér að tilkynna að syndir forfæðrana koma niður á börnunum þegar við ekki kennum þeim sannleikan og hafið þið tekið eftir því svo ég nefni staði hérna að það stundum í fréttum að fréttamenn að spyrja börnin veist þú hver Jesús sem þeir hafið ekki hugmyndu það Og þegar spurt veistu hvað boðorðin tíu eru? Mörg barnan hafa ekki hugmyndum þetta. Og svo framvegis og svo framvegis. En takið eftir því að ég hef bara skrifað þarna vinstra megin að þetta boðorð, númer tvö, það sem Guð kveður á að við ekki tilbyggja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staði fyrir Guð. Það þarf ekki endilega að vera styttur. Það gætu verið til dæmis bara peningar eða áhugi okkar á munaði og ýmsa öðru dóti eða hlutum sem að kemur í staði fyrir hollustu okkar við Guð og svo höldum við bara áfram og þið sjáum þarna að í þriðja boðorðinu þar sem segir þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðstíns við hér koma það vantar framaldi helmingin að þessu þriðja boðorði þar sem segir því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hér koma. Hafið þið tekið eftir hvað margir nota orð Guðs eða Jesu alveg sérstaklega þegar þið bölva einhverjum? Ha? Og hér drottin að vara við þessu. Hvað á seyði í hinu kristna heimi? Ekki bara hér á landi, heldur víðast hvar.
Því að þarna eru boðorðin yfirleitt brengluð á svipaðan hátt og ég er að sína ykkur hér í dag. Það sína ykkur annan hluta. Þannig fjórðaboðorði sem bara númer þrjú í kenningabókunum að þið feltu niður boðorði númer tvö. En þarna vantar sem sagt mest allt að boðorði. Allt sem minnir á sköpunina og skaparan þar horfið úr fjórðaboðorði í biblíunar. Ég var nú ekki alveg á því, ungur maður, táningur, þegar ég var nemandi á Hlíðardalsskóla sem margir þekkja og ég heyrði kennarann að tala að hvíldardagur drottins væri á laugardegi og ég hafði alist upp við sunnudagi. Allt mitt umhverfi í æsku voru þjóðkirkju les eðlis ég ólst upp sem þjóðkirkju maður, ekki dramt við það í rauninni en þegar ég kom þarna þá ákvaði ég að fara upp á herbyggi og skoða biblíuna ég ætla ekki að láta aðvendristinn að komast upp með þetta að fara rangt með biblíuna ég hafði bara ekkert lesið biblíuna að gagni áður og ég ætla að sko að finna þetta að ég hefði rétt fyrir mér Ég kosta raun að aðvindistar höfðu rétt fyrir sér. Og upp frá því, þá voru fleiri atriði sem ég þurfti að læra eins og með ástandina dánu, því ég held að dánu væri bráð lifandi í döðanum. Ég þurfti að læra ýmislegt að taka þessum aga frá orði Guðs inn í líf mitt. Og ég hef verið að boða og prédika sannleika eins og hann í orði Guðs alla tíð síðan. Og þessum eru sömika hér í dag. Við skulum halda áfram. Í þriðju Mósebók, í 23. kafla, þá segir Þetta eru lögháttíðir drottins, þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir. Hverja fórn á sínum degi, takið eftir þetta eru trúalega háttíðir sem voru haldnar einu sinni á ári. Og þær gáttu verið á mánudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, þess vegna, alveg svo afmælisdagurinn ykkar færist svona ár eftir ár frá einu degi til annars. Svo segir, auk hvíldardaga drottins. Auk hvíldardagana hinna vikulegu hvíldardaga. Og svo skulum við halda áfram. Hérna samantekt. Að það eru tvö mismannandi lögmál biblíuna, það enda þrjú, það er til borgaralegt eins og til dæmis ef að þú drepur kú eða uxa nágrannast, þá átt þú að borga aftur með uxa bara svo í nefni dæmi þetta kallað borgaralegt lögmál en ég að tala andlegu lögmál, annað eilíft eins og lögmál frelsisins sem eru boðar tíu, hitt þetta skamst tíma Helgi segja lögmáli, því að alla fórnirnar sem að voru boðað þá áttu að enda þegar að hér raunverulega Guðs lamb myndi deyja á Golgata. Jesús, Guðs sonur kom, hann dó, lét lífi fyrir syndi mínar og ykkar. Helgi segja lögmáli skuldabréfið sem var nelt á krossin á Golgata, ekki boðurinn tíu. Svo það að boðorðin tíu, þau voru töluð af drottni og rita með hans eigin fingri á steintöflur og þetta boðorð steintöflunar þær voru lagðar ofan í gullkistuna í hinu allra helgasta í musterinu. En helgistegi lögmáli, það var ritað af Móse í bók, ekki steintöflur, í bók og lagðar utan á kistuna, sjáum við mismunin. Annað var að eilífu hitt var afmáð á krossinum. Annað lögmálið eru boðar Guðs og þau eru alls ekki þung eins og segir í biblíunni í fyrra Jóhannesarbréfinu, leitið það í þeirra komið heim. Því það eru svo margir sem segja að þau eru svo erfið, það eru ekki nokkurlega að halda þau. Þetta eru alveg rétt. En Jesús Kristur hefur haldið þau. Hann hinn fullkomni maður á jörðu en einni Guð. Sem gerðist maður til að bjarga okkur. Helgisiða lögmálið dæmir engan
En lögmál frelsisins, boðurinn 10, dæmir alla. Það andlegt, en hitt eru aðeins ytri fyrirmæli skamman tíma. Svo segir nokkuð merkilegt þarna í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, það verða krossfesta Jesú. Þá segir í versi 31, nú var aðfangadagur, takið eftir að föstu dagurinn, þegar það var krossfestur, kallað aðfangadagur. Aðfangadagur hvíldadagsins. Til þess að líkin væru ekki á krossunum yfir hvíldadaginn, þá báðu gyðinga Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkinu ofan. En það var mikil helgi þess hvíldadags. Af hverju? Af því að hinn árlegi hvíldadagur, friðþægingadagurinn, sem færðist til og frá svona jöfnum vikuna frá einu árs ári til árs, bar upp á hinn raunverulega hvíldadag sem var að koma yfir Íslands þjóðuna og heiminn í lok föstudagsins. Og þeir vildu alls ekki gyðingarnir láta sem sagt hinna dauðadæmdu vera hangandi á krossi yfir hvíldardaginn. Og þá var venjan að brjóta fótleggið þeirra og þeim var kastað á ruslahaugana þar sem að rusli brann og þar gátu þau kvalist tíma eftir á. En af því að bein voru brotin á meðan þeir voru ennþá lifandi og þeir teknir á krossinu til þess að fara þannig með þá, þá gætur ekki flúið. Þetta var tilgangur með að brjóta fótleggið þess. Hermenn segir, komið því og brutu fótleggið þeirra sem með honum, með Jesú voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komaði Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggið hans og þannig rætti spátumur í Gamla testamentinu að bein hans myndi ekki vera brotin. En svo eru margis að segja í dag þetta tal allt boðorðin og sjöunda daginn og svo framvegis. Tímatalinu var breytt og þess vegna ekki nokkuð leið að vita hvaða hvíldardagur það sem á að vera. En margir skjóta sig í lappirnar að segja svona eða koma með svona röksan því að þetta alveg rétt, jú, að í október árið 1582 þá höfðu menn komast að raunum að þetta gekk ekki lengur. Það var orðin sem mikið skekkja í tímatalinu að tími fyrir uppskeru og sáningu og svona, þetta stóðst ekki við þetta gamla fyrirkomulag. Svo að það vantaði inn í tímatali þeir komast að raunum það að 365 dagar í árinu og þið hefði lært það í skóla að árið einu fjórða og degi lengur á hverju ári og þá taka þeir á fjórða hvert ári einn dag og bæta við í tímatali og þess vegna höfum við hlaupárdag. Í október 1582 var ákveðið að þegar að föstudagur rynni sitt geið á enda þá myndum við kalla bara næsta dag 15. október. Mjög einföld breyting, þessi breyting átti sér stað. Og þá voru 10 dagar felldir út úr dagatalinu en röð vikudagana helst ennþá óbreytt. Ég skulum fara yfir í Hósei í 4. kafla. Ég stikla stóru og gæti komið með hundruði yfirlýsinga í Biblíunum varðandi mikilvægi hvíldardagsins eða borðorðana yfirleitt. En sjáuðu bara hvað drottinn hefur að segja okkur þannig í byrjun Hósei 4. kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gerð íbúðu landsins því að í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yður deili ég þér prestar. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Sjáu þið hvað gerist þegar að við prestarnir, kennimenn og andlegir trúalegi leiðtogar fræða ekki fólkið orð Guðs. Svo segir af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Er þetta ekki skelfilegur boðskapur?
Skelfilega vegna þess að þetta þannig við að lýsa staðreyndum. Svona það bara víða heim í kristilegu trúfélögum, kirkjum, sem kenna sig við Jesu Krist. Og þetta á við hér á landi líka. Förum yfir í Matteus í 7. kafla og þetta á að vera 21. vers þarna, það dottið úr þarna einn tala. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Það Jesús sem að tala hér. Margir munu segja við mig og þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni? Sjáðu þetta eru andlegi leiðtogar. Höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Nú ég einn af prestunum. Og ég bara leitast við, elsku vini, allir öll þeir sem á þetta hlýði. Að bara boða það sem rétt og ég veit sem að Guð, veit að Guð vill að við boðum sem prestar og kennir minn. Ég vil ekki þurfa að heyra þennan boðskap á efsta degi vegna þess starf sem ég hef unni hér á jörðu. Ég vil vera í samræmi við frelsaran minn. Myndum við ekki vilja ekki gjöra það öll? Við sem kennum okkur við Jesu Krist og köllum okkur Kristið fólk, viljum við ekki hafa þá til dæmis boðurinn í heiðri, ekki vegna þess að þið frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda boðurðin. Bara Jesús gat gert það, af því að hann syndlaus og fullkomin. Og hann uppfylltu þau fyrir okkur, en við þurfum þá að þykja náð hans og útelt blóð hans á Golgata vegna okkar synda. Og ég hef sagt það stundum í námskeiðum og endur þetta hér í dag. Úr því að Lúsifer, þessi yndislegi, fallegi engil, forustu engil, sem gerði sjálfa sig að djöfli, Jésús kallaði það, þegar gekk hér á jörðu, ef að honum var ekki vært á himni eftir að hann braut gegn boðorðu Guðs, hvernig getur nokkur kristnum manni dottið í hug að okkur verði boðið, að við verðum boðið velkomin inn í dyrn himinsins, Ef að við viljum ekki læra hér á jörðu að hafa boðorðin þessa stjórnaskrá Guðs ríkis í heiðri hér á jörðu, látið ekki voru ekki detta þetta í hug. Það mun ekki koma til greina. Ekki að því að ég segi það, heldur verðnast að drottin segi það. Martin Luther, þessi trúarhetja mótmælenda í kristnum samfélögum, þar að segja, hann var kaþólskur munkur og kaþólskur prestur, Hann lýsti því óhikað yfir fyrir það bil 500 árum að páfinn væri antikristur. Martin Luther komst að fyrir niðurstöðu að páfinn hverju sinni væri antikristur. Antikristur þýðir sá sem stendur gegn Kristi og öllu því sem hann boðar og kennir. Sama sinnis voru siðbótamennirni Calvin og Zwingli, Melanchthon og Wycliffe, einni valdansarnir, hússítarnir og svo síðar meir John Wesley. Þeir töluðu enga tæpitungu þessi menn. En hafiði tekið eftir hvað að gerast þessa dagana? Að nú páfadómur að kalla dæturnar, það eru kirkjurnar, hinna kristni kirkjur, að koma aftur til móðukirkjurnar, páfadóms. Og það verið að skrifa undir mörg plögg og samninga þessa dagana og undarfærin örfá ár og það verið meira af slíku á komandi ári. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kapitula, þá segir Páll postuli innblásin af heilögum anda, látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn sem sagt þegar drottin kemur, nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Fráhvarf, frá öllu því sem að við mótmælendur, mótmæltum í gegnum Lúther og aðra siðbótamenn fyrir 500 árum og sagðu skilið við páfadóm, það segir að það verður fráhvarf áður Kristi kemur. Og maður syndarinnar birtist, sá sem stendur einna
mest fyrir því á jarðríki í dag í gegnum trúafólk að saminast. Og á slíkur kallaður maður syndarinnar í Biblíunni. Hér aftur Páfadóm. Og Páll segir hann sonu klöturnarinnar sem setur sig á móti Guðu og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðu sem gerir sjálfa sig að Guði. Hér verða að tala að hann gjöri sjálfa sig að Guði. Páfadómur gefur prestónu sínum heimild og umboð til að fyrirgefa syndir allra manna sem væru fyrir Guð, sem væri hann sjálfur að Guð. Og ég gæti, ég var ekkert að koma með það hér í dagen, ég gæti síðan með sínt okkur yfirlýsingu þessa efnis að það sem að Páfadómur lýsi því yfir að hann Kristur í slöri holdsins og ég noti það orðalag hér á jörðu. Ekki aldeilis. Þegar við sjáum hvernig þetta mannlega og trúalega vald leggur sig í líma við að afvegleiða alveg sérstaklega kristifólk með því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóníku bréfi, öðru kafla og það frá sjöunda versi, því að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur að. Það fólk eins og við hér sem höldum aftur að þessu ef það nokkuð leið. Það verður erfiðara eftir því sem lengra líður að halda aftur af þessari villu. Svo segir, þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma. Með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Við sjáum það verið að tala um Jesu Kristjana. Hann fer að koma og þá mun að tortíma þessu trúalega valdi vegna þessara villu sem hann og þetta vald hefur boðað mönnum. En við prestarnir sem göngust á mála hjá þessu trúalega valdi með heilu kirkjudeildunum að við erum gerð ábyrg ekkert síður og svo að lokum í sama kafla í öðru Þessalóníku bréfi frá 9. versi segir að lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans því sjáðu að lögleysingin það ekki átt við Satan þarna þó að hann sé lögleysingi en lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti þetta kraftaverkin legatáknum og undrun og með alls konar ránglæti sem ég lösi blekja þá sem latast hvers vegna að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir þess vegna sendur við þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni og þessi síðustu orð eru alltaf mörgum erfið Guð virkilega að villa fyrir fólki? Nei en að selur fólk á vald þeirra lígi sem það kýs að trúa eins og Adam og Eva gerðu sekum í aldikarðunum etin í Jesaja 56. kafla að finna merkilega yfirlýsingu það eru margir sem segja að boðurinn þau voru bara fyrir gyðingana en sjáum við bara hvað segir þarna alveg frá byrjun kaflans 56 Jesaja svo segir drottinn Varðveiti réttin og gjöri þessi réttir því að hjálpbræði mitt í nánd og réttlæti mitt byrtist bráðlega. Sætla svo maður sem gjöri þetta og það mannsbarn, það ekki eftir, ekki bara gyðingar, mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þessa vanhelga ekki hvíldadaginn og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn, segir hann. Gengið hefur drottn og hann segja, drottun mun skilja mig frá líðsínu. Það kemur eitt yfir alla. Opinberunarbókin 22. kafli, þetta næstu því með síðustu orðum biblíunar. Og ég með smá formála hérna af öllum mönnum og kirkjudeildum á jörðu það páfar og páfadómur sem hvað helst hafa barist gegn boðorðum Guðs. Síðustu aðvörun Guðs að finna í síðasta kafla biblíunar og hljóða svona. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau
mun Guð á að leggja þær plágur sem umrita í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlutans í tré lífsins og í borginni helgu. Umbúðalaust, drottinn ekkert að skafa utan að því, fara annarkvort eða. Við verðum að taka heils hugar við þessum náðar boðskap Guðs og opinberunarbókin síðasti náðar boðskapurum sem Guð hefur opinberað þjónu sínum að kunngjöra hér á jörðu. Opinberunarbókin sem þetta námskeið hefur fjallað Þetta ætti að setja hverja manneski til að hugsa, eða koma hverja manneski til að hugsa. Hvar stend ég? Ætti hver og einn að spyrja sig. Gagnvart Guði. Þegar Jesús dó á Golgata, það var til þess að hægt var að bjarga syndurum. Við erum öll sek. Við erum öll dauðadæmd nema að tilkomi frelsari. Og Jesús, Guðssonur, lét sig hafa það að vera meðhandlaður af vondum mönnum, neldur á grimman kross, blóði hans útelt til þess að verða mætti að bjarga öllum hér á jörðu. Líka vondafólkinu svo kallað sem við stundum tölum Hjálpræði Guð stóð öllum til boða. En það fer enginn inn í himinin sem ekki vill hafa í heiðri meirallu Guðs. Lúsifer og hans englu var kastað út af himni að þeir vildi ekki. Gerum ekki sömu mistekin vinir. Og þeir. Nú ætla ég að vitna í nokkra kaþólskar heimildir. Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 gerði erkibiskupinn af Reggio eftirfarandi yfirlýsing og hér kemur hann orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna verið bundið, ekki verið bundið, valdi reyningana vegna þess að kirkjan breytti hvíldadeginum í sunnudaginn. Ekki með tilskipun Krists, heldur með eigin valdi. Þetta tekið frá blasiðu 263 í þýskri útgáfu árið 1859 í heimil sem kallast Canon and Tradition. Það eru kenningar kaþólsku kirkjunar. Svo kemur hjá spurning sem Páfakirkjan hefur lagt fyrir kirkjur mótmælenda aftur og aftur. Þeir eru ekkert að fela það. Að þeir hafi breytt bóður Guðs eða leitast við að breyta þeim. Orðrétt segir, þið, og það verið að tala við mótmælendur, þið haldið því fram að sjöundu dagu vikunas í kvíldadagu gyðinga, en að hinu kristna kvíldadegi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleg til að breyta bóði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldadagur, hver þorið þá að staðhafa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmælið það að fyrsta dag vikunar beri að halda helgan. Hugsaðu ykkur? Kó kresti, páfadóms. Og ég hef sem illa samúð með kaþólsku fólki sem er í milljónatali svo einlagt og innilegt í trúalífi sínu þau bara veit ekki betur þeim hefur verið kennt þessi villa sem við erum að fletta af hér í dag en það af nóg að taka vil ég heyra meira það að finna í annari kaþólskri heimild sem heitir Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oakes og þetta á blasiðu 3-4 í þessari heimil þetta var gefið út í London forðum. Þar segir ég á erfitt með að skilja hvernig þið, þetta mótmælendur aftur farið að því að svara slíkri spurningu þið mótmælendur haldið þið fram að ég trúarefni fylgið þið biblíunni og henni einni en samt lítils virðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldadagsins Hvíldadagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleg til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni.
Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu og tilvitnun endar. Og mótmælendur, sérstaklega leiðtogar og prestar þeirra, hvar í flokkins þeir eru, eru algjörlega orðlausir. Gagnvart svona áskor. Svo kemur vitnisburðu kaþólsku kirkjuna sjálfrar sem að finna í lærdómsveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það á blaðsvið 50 það sem hér fer á eftir því að það var maðurinn sem tók þetta hver í hönd sína og las eftirfarandi Hvaða dagur er hvíldardagur spyr hann og svarið samkvæmt bókinni er laugardagurinn spurning hvers vegna höldum við sunnudagið á helgan og svar Páfadóms vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn þannig enda sem sagt þessi tilvinnu en spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinu fræga kardinóla James Tibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins vil ég fá að sjá svarið James Gibbon kardinóli svaraði orður rétt kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess þetta í upphafstöðum mín athöfn þetta var í lágstöðu og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum tilvinnun endar kaþólska kirkjan það má segja það henni til rós þeir eru ekkert að skafið þann af þessu hvað þeir hafa gert í opinskárri uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10 enn fremur segir í annari kaþólskri heimil sem kallast The Catholic Record sem var gefin út 1. september árið 1923 í Kanada og í London sunnudagurinn merki vald okkar kirkjan ofar biblíunni Breyting hvíldardagsins sönnun þessara hvíldardags, sjáðu þið? Getum við núna skilið betur af hverju Guð leggur svona ríka áherslu á boðorðin og segir okkur, já, við langt aftur í árþúsundir aftur í tíman, hvað ég að segja, já, 2700 ár, 600 ár, þegar að Daniel var tekin ungu maður sem fangi þegar að Babylonimenn komu og herleitu kýfinga til Babyloníuborgar að þá það andrikvæðis opinberast að Daniel og segir þar að það muni koma einhver til að breyta leitast að breyta boðorðum eða lögum Guðs og lög hátíðum en við skulum lesa þarna í enn annari þetta nú kannski ég búin að koma með þetta áður eða ekki jæja, allt í lagi spurningin nei þetta nýtt stundur ruglast ég það spurningin þessari heimild getur þú sanna með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði og svarið hefði hún það ekki hefði hún þá geta komið því til vega sem allar kirkjudeildin samþykja þannig og þrengja þér að okkur mótmælenda kirkjan hún hefði ekki geta kaþólska kirkjan hefði ekki geta gert þessa breyting á boðorðinu og þó það allar kirkjudeildin sem samþykja þessa breytingu hún hefði ekki geta komið helgi haldið sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi bóðin í biblíunni. Endurstrikun mín. Svo hérna annað sem ekki endilega kaþólst en Associated Press fréttastofan sem að flestu þekkja svona um allan heim sagði frá því að í október árið 1999 hefði verið haldir ráðstefna í Róborg þar sem 2000 fulltrúar flestra trúabræði heimsins voru viðstattir og páfinn ávarpaði ráðstefnuna.
Hann hvatti þar alla til þess að saminast í því að fordæma kristna bókstafstrúa menn sem þeir telja vera að misnota málfrelsi. Ég veit af öðrum heimildum að þannig aftur fólk eins og okkur sem bóða bóðskapin sem þið heyrið hér. Þar var líka samþýtt af öllum viðstöðum að líta til páfa sem aðsta andlega leiðtoga og stjórnanda jarðreinar. Ennfremur var talið nauðsynlegt að þakka niður í biblíu festu mönnum sem ekki vilja saminast í einingarreifingunni. Þessi einingarreifing, það sem ég verið í að hérna öðru hverju, að það verið að samina, leitast við að samina allar kirkjudeildir og trúar hópa og líta til páfans og páfadóms sem móðu kirkju, páfins sem andlegu leiðtogi þeirra allra. Svo erum við að koma að lokum hér. Það segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðum hans. Þetta ekki skýrt og skorinhart? Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðum hans er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Og fimmta versið, en hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomið. Hafið þið tekið eftir því í samræðu svona í hinum kristilegum hópum þar er lögum áherslu á kærleika að elska hérna segir drottinn ef þið virkilega vilji sína mér að þið elski mig þá hafi boðar mín í heiðri baráttunni boðar Guðs fyrir senn að ljúka Kristu fyrir senn að koma aftur að sækja fólki sitt þú á meðal þeirra sem vilja hafa stjórnarskrá Guðs í heiðri núna og alla eilíf? Hugsaðu málið, hugsaðu vel og gættu þess að niðurstaða þín verði samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Svo segir Jesús og þetta í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla Ef þeir elski mig, munið þeir halda boðarum mín. Og svo ég 15. kafla í 14. versi. Þér eru vinir mínir, ef þið gjöri það sem ég byrði yfir. Þetta ekki undursamlegt? Einfalt? Spurningin að lopa þessi. Tekur þú mark á Jesu Kristi? Hann dó til þess að frelsa alla. En á efsta degi mun það kom í ljós hann hafi dáið til einskis, hvað þeir snertir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Hersöðingi Bandaríkjaher var staddur í flugstöð einni og beið eftir því að kallað yrði á farþega að ganga um borð. Þar sem hann stóð ásamt aðstoðarmönnum sínum heyrði hann ungan mann tala við afgreiðslufólkið og það var auðséð að honum lá mikið á hjarta. Hersöðingin sá að ungi maðurinn var klæddur í einkennisbúningi hersins og það leyndi sér ekki að hann var algjör nýliði. Hersöðingi lagði við hlustir og heyrði afgreiðslumanninn segja að því miður væri fullbókað í flugvélina og að ekkert sæti væri laust. En ég má til með að komast heim til að kveðja móður mína áður en ég fer á vígstöðarnar. Þetta er eina tækifæri sem ég hef, sagði ungi hermaðurinn. Aftur fékk hann kurteislega neitun sem ungi maðurinn átti erfitt með að sætta sig við, en það var auðheyrt að móður hans skipaði háan sess í lífi hans. Þegar hér var komið í samræðum hermannsins við afgreiðslumanninn, gaf hersöðingin sig fram og sagði Hann má fá mitt sæti. Nei, það getur þú alls ekki gert, sögðu aðstoðarmenn hans. Þú ert hersöðingi, en hann er aðeins óbreyttur hermaður. Þú getur ekki tekið svona niður fyrir þig. Þar að auki áttu bókað á fyrsta farrými. Jú, jú, svaraði sá hátt setti. Þarna er ungur sonur á ferðinni sem á móður sem býður hans heima. Ég hef vald til þess að gera það sem ég vil í þessu máli. Hann skal fá að kveðja móður sína áður en hann fer út af vígvöllin. Þar með komst ungi maðurinn heim til að kveðja móður sína og hann ferðaðist á fyrsta farrými. Þarna var það sonar rétturinn sem skipti hersöðingin öllu máli. Orð Guðs segir okkur að sonur Guðs skipti líka öllu máli fyrir okkur syndarana. Við erum í rauninni umkomulaus og allslaus og eigum engan rétt til eins eða neins, allra sísta öðlast eilíft líf. En þar sem frelsarinn okkar hefur gefið okkur lífi sitt, höfum við þar með eignast erða réttin og þar með eilífa sálu hjálp í kaupæti. Hann meira að segja hefur bókað okkur á fyrsta farrými til himins þegar hann kemur aftur til þess að sækja sitt fólk innan skams. Orð Guðs segir okkur ennfremur þetta og það finnum við fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla vers 12-13. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 67 Vei yður, farisear. Þessi kafli byggður á Matteus 23, Markus 12:41-44 og Lúkas 20:45-47, 21:1-4. Þetta var síðasti dagurinn sem Kristur kenndi í musterinu. Athygli allra í mannhafinu sem safnast hafði til Jerúsalem beindist að honum. Fólki hafði flykst inn í musterisgarðana og fylst með átökunum sem þar fóru fram og drakk í sig með ákefð hvert orð af munni hans. Slíkt hafði aldrei gerst fyrr. Þarna stóð hinn ungi galileumaður án allra jarneskra tignarmerkja eða veldisbrota. Allt í kringum hann voru skartklæddir prestar. Höfðingjar í skikkjum og skarti sem tilheyrði háum embættum þeirra og fræðimenn með bókrollur í höndunum sem þeir vísuðu oft í. Jesús stóð rólegur frammi fyrir þeim með konunglegri reisn. Með einur þess sem gefið vald himinsins horðist hann óhikað í augu við andstæðinga sína sem afneitað höfðu kenningum hans með lítilsvirðingu og sóttust eftir lífi hans. Þeir höfðu ráðist á hann margir saman, en vélráð þeirra gegn honum til þess að leiða hann í gildur og sakfella hann höfðu reynst árangurslaus. Hann hafði borið af sér hverja atlögun af annari, beitt fyrir sig hreinum, leiftrandi sannleika gegn myrkri og villu presta og farisea. Hann hafði leitt þessum leiðtogum fyrir sjónir hið sanna ásigkomulega þeirra og afleiðingarna sem þeir áttu vísar ef þeir héldu áfram illverkum sínum. Þeir höfðu verið samviskusamlega varaðir við. Þó áttu Kristur enn einu verki ólokið. Enn eitt áform varð að komast í framkvæmd. Áhugi fólksins á Kristi og starfi hans og stöðugt. Menn hrifust af kenningu hans en þeir voru líka í miklu vafa. Þeir höfðu virt prestana og rabbínana fyrir gáfur þeirra og guðrækilegt fas. Í öllum trúaratriðum höfðu þeir alltaf ástundað skilyrðislausa hlýðni við vald þeirra. Þó sáu þeir nú þessa menn ófræja Jesú, þennan kennara sem geislaði frá sér mannúð og þekkingu þeim mun meira sem harðar var að honum sótt. Þeir virtu fyrir sér ildan svip prestanna og öldungana og lásu þar vanlíðan og ráðaleysi. Þeir voru forviða að höfðingjarnir skildu ekki sjálfur trúa á Jesu þegar kenningar hans voru svona ljósar og einfaldar. Sjálfur vissu þeir ekki hverju trúa skildi. Með eftirvæntingu og kvíða fylgdust þeir með viðbrögðum þeirra sem þeir höfðu alltaf látið stjórna sér. Tilgangur Krists með dæmisögunum var að veita höfðingjunum áminningu og fræða þá meðal fólksins sem fræðast vildu. En þörf var á að tala enn skýrar. Vegna virðingar sinnar fyrir erfikenningum og blindrar trúar á spilta prestastétt var fólki búið að glata öllu sjálfstæði. Þessa hlekki varð Kristur að brjóta. Hann yrði að opna augu fjöldans enn betur fyrir eðli og innræti presta, höfðingja og farisea. Á stóli Mósi sitja fræðimennirnir og farisearnir, sagði hann. Allt sem þeir segja yður skulu þér því gjöra og halda en eftir verkum þeirra skulu þér eigi breyta. Því að þeir segja það en gjöra það eigi. Fræðimenn og farisear sögðust vera handhafar guðlegs valds, sama eðlis og vald Mósi. Þeir töldu sig gegna embætti hans sem skýrendur lögmálsins og dómarar fólksins. Í krafti þess kröfðust þeir skilyrðislausra lotningar og hlýðni. Jesús bauð áheyrendum sínum að gera það sem rabbínarnir kenndu í samræmi við lögmálið, en að breyta ekki eftir fordæmi þeirra. Þeir fóru ekki sjálfur eftir kenningum sínum. Og þeir kenndu margt sem braut í bága við réttingarnar. Jesús sagði, þeir binda þungar byrðar og lítt bærar og leggja mönnum þær á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þær með fingri sínum. Farisearnir gáfu út ógrinni af reglugerðum sem stóð áttu í erfikenningum og þeir takmörkuðu persónulegt frelsi manna fram úr hófi. Og vissa hluta lögmálsins skýrðu þeir þannig að að fólki voru lagðar kvaðir sem þeir sjálfur smegðu sér undan í laumi og þóttu stjafir undan þegnir þegar þeim bauð svo við að horfa. Fyrst og helsta takmark þeirra var að sýna skuðrækni fyrir mönnum. Ekkert var þeim of heilagt til að þjóna þessum tilgangi. Boðorð sín hafði Guð sagt við Móse, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd milli auga þinna. 5. Mósebók 6.8 Í þessum orðum er djúp hugsuð merking. Meðan orð Guðs er íhugað og eftir því farið göfgast maðurinn allur. Í réttlátum og miskunnsömum athöfnum opinbera hendurnar eins og innsiglis hringur inntakið í lögmáli Guðs. Þær haldast hreinar af mútum og af öllu sem spilt er á blekkjandi. Þær verða athafnasamar í kærleiks og miskunna verkum. Augu sem beint er af göfugum áformum verða skær og sönn. Sviphrein ásjóna talandi augnaráð ber vitni flekklausri lindisengun þess mann sem elskar og heyrar orð Guðs. En allt fór þetta fyrir ofangarð og neðan hjá gyðingum á dögum Krists. Boðið sem Guð gaf Móse var þannig skilið að forskriftir ritningana skildu bornar utan á manninum. Þær voru þess vegna ritaðar á pergaments ræmur og festar á áberandi staði á höfuð og úlniði. En það stuðlaði ekki að því að lögmál Guð festi dýpri rætur í huga og hjarta. Þessar ræmur voru aðeins bornar sem hvert annað merki til að vekja eftirtekt. Það voru taldar gæða berandan guðrækni svip sem vekja myndi virðingu fólksins. Jesú gagnrýndi þennan hégómlega sið. En öll verk sín gjöra þeir til þess að sýnast fyrir mönnum, því að þeir gjöra minni sporða sína breiða og stækka skúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að láta heilsa sér á torkunum og að menn nefni þá rabbi. En þér skuluð eigi láta kalla yður rabbi því að einn er meistari yðar. En þér eru allir bræður og þér skuluð eigi kalla neitt föður yðar á jörðinni, því að einn er faðir yðar, hann sem á himnum. Eigi skuluð þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því að einn er leiðtogi yðar Kristur. Með þessum ótrúðu orðum opinberaði frelsarinn eigingirni og metorðaginn þeirra sem sífellt reyndu að hrifsa til sín stöður og völd með síndar auðmýkt og hjarta þrungið ágirnd og öfund. Þegar mönnum var boðið til veislu var gestunum raðað í sæti eftir mannvirðingum og þeir sem hlutu efstu sæti nutu bestrar þjónustu og sérstakra forréttinda. Farisearnir voru sífellt á höttunum eftir slíkum hefðartáknum. Jesú átaldi slíka áráttu. Hann átaldi einnig þá hégómakinn sem fólst í löngun manna í titilinn rabbi eða meistari. Slík nafnbót hvað hann ekki tilheyra mönnum, heldur Kristi. Prestar, fræðimenn og höfðingjar, skýrendur og umsjónamenn lögmálsins, væru allir bræður, synir eins föður. Jesú brýndi fyrir fólkinu að engum manni ætti að gefa nafnbót sem gæfi til kynna að hann réði yfir samvisku þeirra eða trú. Ef Kristur væri nú upp á jörðinni umkringdur þeim sem nefndir eru séra eða herra, mundi hann þó ekki endurtaka þessi orð sín. Eigi skulum þér heldur láta yður leiðtoga kalla, því einnig leiðtogi yðar Kristur. Ritningin segir Guð, heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmarnir 111:9. Hvaða mannlegri veru hæfir slíkt nafn? Hversu lítið opinbera maðurinn að þeirri visku og því réttlæti sem í því felst? Hve margir þeirra sem skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindis einhvern Guðs? Hve oft hafa metorðagind, harðstjórn og hina viðurstyggilegustu syndir verið faldar undir glit opnum flíkum sem tákna hátt og heilagt embætti. Frelsarinn hélt áfram. Sá sem yðar mestur skal vera þjónn yðar. En hver sá er upphefur sjálfan sig mun niður lægjast og hver sá er niðurlægi sjálfan sig mun upphafin verða. Hvað eftir annað kendi Kristur að sannur mikilleiki er mældur á sennan kvarða? Að mati himinsins er mikilleiki lindiseinkunarinnar fólkin í því að lifa meðbræðrum sínum til blessunar, í því að vinna kærleiks og miskunnarverk. Kristur, konungur dýrðarinnar, var þjónn fallins mannkyns. Vei yður, fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, sagði Jesú, þér lokið himnaríki fyrir mönnum, því að þér gangið þar eigi inn og leifið eigi heldur þeim inn að komast er ætla inn að ganga. Með því að rangsnúa ritningunum blinduðu prestarnir og lögfræðingarnir huga þeirra sem að öðrum kosti hefðu öðlast þekkingu á ríki Krists og því innra guðlega lífverðni sem nauðsynlegt er til sannrar helgunar. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þið sem uppetið hús eknanna og þyljið langa bænir að yfir skyni. Þér munu fá þyngri dóm. Farisearni höfðu mikil áhrif á fólkið og það notuðu þeir sjálfum sér til ávinnings. Þeir komu sér í mjúkin hjá guðræknum ekkjum og að því búnu brýndu þeir fyrir þeim að þeim væri skylt að ráðstafa eigum sínum trúnni til styrktar. Þegar þessi slóttugu bragðarefir voru búnir að ná tangarhaldi á fjármönnum eknanna, sölsuðu þeir þá undir sig. Til þess að breyða yfir óðræðumennina fluttu þeir langar bænir á opinberum stöðum og gerðu sér upp mikla guðrækni. Kristur lýsti því yfir að vegna slíkra hræstni myndu þeir frá þingri dóm. Margir samtímamenn okkar sem flíka mjög guðrækni sinni hafa einnig unnið til samskonar ásakana. Lífverðni þeirra er flekkað af sjálfselsku og ágind, en þeir breyða yfir það flík síndar hreinleika og blekja þannig meðbræðu sína stund. En þeir geta ekki blekt Guð. Hann les hvert áform hjartans og hann dæmir hvert mann af verkum hans. Kristur hikaði ekki við að fordæma ranglæti en hann gætti þess einnig að draga ekki úr skyldum manna. Hann fordæmdi sjálfselskuna sem fekk menn til að fletta ekkjur og misnota eigur þeirra. Jafnframt því fór hann viðurkenningar orðum um ekkjuna sem kom með fórn sína í fjárhirslu Guðs. Misnotkun manna á gjöfinni gat ekki snúi blessing Guðs frá gefandanum. Jesús var í garðinum þar sem fjárhirsluna voru og hann fylgdist með þeim sem komu færandi hendi. Margir hinna auðugu lögðu fram háar fjárhæðir sem þeir báru fram með miklum tilburðum. Jesú horfði á þá dapur í bragði en fór engum orðum um rausnarlega gjafir þeirra. En þegar hann sá fátæka ekkju nálgast feimnislega eins og hún vildi forðast að vekja eftirtekt, ljómaði ásjóna hans. Meðan hinni ríku og dramsömu strunsuðu framhjá til þess að leggja fram gjafir sínar vék hún til hliðar eins og áræti naumast að halda áfram. Samt langaði hana til að gera eitthvað, þótt í smáu væri, fyrir það málefni sem hún bar fyrir brjósti. Hún leit á gjöfina í hendi sinni. Hún var mjög lítil í samanburði við það sem aðrir gáfu, en það var aleiga hennar. Hún beið færis og laumaði í flýti smápenningunum sínum tveim í safnið og sneri sér við til að hraða sér burt. En um leið varð henni litið á Jesú sem horfði innanlega á hana. Frelsarinn kallaði lærisveina sína til sín og bað þá að veita athygli fátækt ekkjunar. Þá námu eyru hennar viðurkenningar orð hans. Sannlega segi ég yður. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Gleðitár fylltu augu hennar, því hún fann að athöfn hennar var skilin og metin. Margir hefðu ráðið henni að halda aurum sínu til eigin þarfa. Í höndum hinna holdugu presta myndu þeir verða að engu innan um þær mörgu dýru gjafir sem í fjárhusluna runnu. En Jesús skildi tilgang hennar. Hún trúði að musterisþjónustan væri af Guði sett og hún vildi fyrir hvern mun leggja sitt að mörgum til að viðhalda henni. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð og athöfn hennar yrði minnisvarði hennar um allar aldir og gleði hennar í eilíðinni. Hjarta hennar fylgdi gjöfinni, verðmæti hennar var metið, ekki eftir gildi peningana heldur eftir kærleika hennar til Guðs og áhuga fyrir starfi hans sem að baki verknaðinu lá. Jesús sagði þessa fátæku ekkju, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Hinni ríku höfðu gefið að nektum sínum, margir til þess að eftir því væri tekið og menn heðruðu þá. Hinnar stóru gjafir þeirra sviftu þá engum þægindum neð jafnvel óhófi. Þær kostuðu enga fórnir og urðu ekki að verðmæti lagðar til jafns við skildinga ekkjunar. Tilgangurinn gefur athöfnum okkar gildi. Stimplar þær sem smán eða með háu siðferðilegu gildi. Guð telur það ekki dýrmætast sem stærst er og hvert auga sér og hver tunga lofar. Hinn litlu skildustörf unnin með gleði, smáar gjafir sem lítið láta yfir sér og kunna að virðast einskis virði mannlegum augum eru oft mestu verðmætin í augum hans. Hjarta fullt af trúfesti og kærleika er Guði kærara en dýrustu gjafir. Fátækja ekkjan gaf lífsviðurværi sitt til að gera það litla sem hún gerði. Hún lét sér skorta mat til þess að gefa þessa tvo smápeninga til þess málefni sem hún bar fyrir brjósti. Og hún gerði það í þeirri trú að hennar himneska föður myndi ekki yfirsjást örbyrð hennar. Það var þessi óeigingjarni andi og barnslega trú sem ávan henni hrós frelsarans. Meðal fátækra eru margir sem þrá að sína Guði þakklæti fyrir náð hans og sannleika. Þeir þrá innilega að taka þátt í viðhaldi þjónustunar á sam betur vegandi bræðrum sínum. Þessa einstaklinga má ekki styggja. Leifum þeim að leggja smápeninga sína í himneskan banka. Séu þeir gefnir af hjarta sem fyllt er kærleika til Guðs, verður það sem virðist vera smáræði helgaðar gjafir. Ómetanlega fórnir sem eru Guði þóknanlegar og hann blessar. Þegar Jesús sagði ekkjuna, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhýsluna. Voru orð hans sönn, ekki af þessum tilganginn heldur einnig árangur gjafar hennar. Þessi tveir smápeningar sem eru einn eyrir hafa fært í fjárhýslu Guðs fjárhæð sem tekur langt fram gjöfum þessara ríku gyðinga. Áhrif þessara litlu gjafar eru eins og lækur sem er lítill við upptökin en breikkar og dýfkar eftir því sem hann rennur lengra fram aldirnar. Þessi gjöf hefur á þúsund vegu stuðlað að velferð hennar fátæku og útbreiðslu fagnaðar erindisins. Fordæmi hennar í sjálfsfórn hefur snortið og endur snortið þúsundir hjartna í sérhverju landi á hverju öld. Það hefur verið hvatning ríkum og snauðum og fórnir þeirra aukið stórum verðmæti gjafar hennar. Blessun Guðs yfir smápeningi ekkjunar hefur gert hann að uppsprettu mikillar blessunar. Sum verða áhrif hverjar gjafar sem gefin er og hver starf sem unnið er með innlæri ósku að það verði Guði til dýrðar. Þau tengjast áformum almættisins. Áhrif þeirra til góðs eru mönnum ómælanleg. Frelsarinn hélt áfram ásökunum sínum og hendur fræðimönnunum og fariseunum. Vegiður blindir leiðtogar, þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það markleysa. En hver sem sver við musterið skuldlið, hann er skuldbundin. Þér heimskir og blindir. Því að hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Og ef einhver sver við altarið, þá er það markleysa. En hver sem sver við fórnargjöfuna, sem á því er, hann er skuldbundin. Þér blindir því að hvort er meira fórnargjöfin eða altarið sem helgar fórnargjöfina. Prestarnir túlkuðu kröfur Guðs samkvæmt sínu eigin ranga og þröng sína mati. Þeir töldu sig geta gert greinarmunar hlutfallslegri sekt fyrir mismunandi syndir. Þeir töldu sumar syndir léttvægar en aðrar sem eftir vill skiptu minna máli ófyrirgefanlegar. Þeir leystu menn undan heitstrengingum sínum fyrir gjald og gegn greiðslu stóra fjárupphæða letu þeir stórglæpi stundum óátalda. Samtímis kváðu kannski þessir sömu prestar og höfðingjar upp þunga dóma í öðrum málum fyrir smávægilegar yfirsjónir. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni og skeitið eigi það sem mikilvægara er í lögmálinu, réttvísina og miskunnsemina og trúmennskuna. En þetta bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Með þessum orðum fordæmi Kristur enn vanrækslu heilagra skildu hvaða. Hann nemur ekki kvöðina sjálfa úr gildi. Guð hafði fyrirskipa tíundakerfið og því hafði verið hlýtt frá ómuna tíð. Abraham, faðir hinna trúuðu, greiddi tíunda af öllu sem hann átti. Valdhafar gyðinga viðurkenndu tíundarskylduna og það var rétt af þeim. En þeir leyfðu fólki ekki ástunda skildurnar eftir eigin sannfæringu. Ófrávíkjanlega reglur voru settar í hverju einstöku tilfelli. Kröfurnar voru orðnar svo flóknar að ógerningu var að uppfylla þær. Engin vissi hvenar hann hefði greitt skuld sína fullu. Kerfið var réttlátt og sanngjarnt eins og Guð ákvarðaði það, en prestarnir og rabbínarnir gerðu það að þreytandi byrði. Allt sem Guð fyrirskipar skiptir máli. Kristur viðurkenndi greiðslu tíundar sem skildu en hann sýnir að sú skilda mætti ekki afsaka mannrækslu annara skilduverka. Farisear voru mjög smámunasamur að tíunda garðjurtir eins og myntu, anís og ilmjurtir. Þetta kostaði þá lítið og hækkaði þá í áliti fyrir nákvæmni og heilaleika. Samtímis því að fólkið undir okað af tilgangslausum boðum þeirra á bönnum sem einnig kæfðu virðingu þess fyrir hinu heilega kerfi sem Guð hafði sjálfur stoppsett. Þeir fylltu huga fólksins með marklausum, aðgreiningum og sneru athygli þess frá grundvallar sannindum. Veigameiri atriði lögmálsins, réttvísi, miskun og trúmennska voru vanrækt. En þetta, sagði Kristur, bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Rabbínarnir höfðu með svipuðum hætti rangfært önnur lagaboð. Í fyrirmælum sem gefin voru fyrir munn Móse var bannað að eta nokkra óhreina fæðu. Neysla svínakjöts var bönnuð auk kjöts af sumum öðrum dýrum þar sem það kynni að valda óhreinindum í blóðinu og stytta ævi manna. En farisjarnir letu ekki þessi ákvæði standa eins og Guð hafði sett þau. Þeir gengu út í ástæðulausar öfgar. Meðan annars var fólki uppálagt að síja allt neysluvatt til þess að losa það við örsmá skordýr sem flokkast gætu með óhreinum dýrum. Jesu benti á þessar smávægilegu reglur andbæni stórkostlegum syndum farisjana og sagði við þá Þér blindið leiðtogar sem síið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farisjar, hræsnarar, þið líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sínast fagrar utan en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Rétt eins og kolkuð og fagurlega skreitt gröf huldi rottandi líkamsleifar þannig huldi ytri guðrækni prestana og höfðingjana ranglæti. Jesu hélt áfram. Vegiðu fræðimenn og farisear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir spámanana og skreyti leiði hinna réttlátu og segið ef við hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámanana. Þannig vitni þér sjálfur yður að þeir eru synir þeirra sem myrtu spámanina. Til þess að sína virðingu sína fyrir hinnu framliðinu, spámanum, voru gyðingar mjög áhugasamir að fegra legstæði þeirra og þeir letu kenningar þeirra sem vindu meiru þjóta og virtu áminningar þeirra að vettu í. Á dögum Krist báru menn hjátrúafulla virðingu fyrir legstöðum hinna dánu og stórum fjárhæðum var eitt í að skreita þá. Í augum Guðs var þetta hjáguða dýrkun. Með ótilhlýðilegri virðingu fyrir hinnum dauðu sýndu menn að þeir elskuðu ekki Guð umfram allt annað né náungan eins og sjálfan sig. Sama hjáguða dýrkunin verði uppi nú á dögum. Margir eru segir að vanrækja ekkjur og munaðileysinga, sjúka og fátæka til þess að hreinsa hinnum dauðu veglega minnisvarða. Tíma, fjármunum og vinnu er sóað gegndarlaust í þessu skyni meðan skildur við hinna lifandi. Skildur sem Kristur hefur ótrúlega lagt mönnum og herðar eru vanræktar. Farið sé að reistu spámönnum grafkvælvingar og skreittu legstæði þeirra og sögðu hverfi annan. Ef við hefðum verið uppi á dögum feðra okkar, hefðum við ekki tekið þátt í að úthella blóði Guðs þjóna. Leið og þeir sögðu það, voru þeir að ráðgera að taka son Guðs að lífi. Þetta ætti að vera okkur kenning. Það ætti að opna augu okkar fyrir valdi Satans til að blekkja huga þess sem snýr sér frá ljósi sannleikans. Margir feta í fótspor farisjana, þeir heiðra þá sem dáið hafa fyrir trú sína. Þeir undrast blindu gyðingana og afneita Kristi. Hefðum við lifað á hans dögum, segja þeir, hefðum við meðtekið kenningu hans með gleði. Við hefðum aldrei orðið samsekir þeim sem höfnuðu frelsaranum. En þegar hlýðni við Guð krefst sjálfsafneitunar og auðmýktar, kæfa þessi sömu menn eigin sannfæringu og neita að hlýða. Þannig opinbera þeir sama hugafar og farisjarnir sem Kristur fordæmdi. Gyðingar gerðu sér litla grein fyrir þeirri hræðilegu ábyrgð sem því fylgdi að hafna Kristi. Allt frá því að hinu fyrsta, saklausa blóði var úthelt þegar hinn réttláti Abel fjall fyrir hendi Kains hefur sama sagan endurtekið sig með vaxandi sekt. Á sérhverju tímaskeiði hafa spámenn hafið upp raust sína gegn syndum konunga, valdsmanna og almennings. Þeir hafa talað orð sem Guð lagði þeim í munn og hlýtt vilja hans með líf sitt að veði. Frá kynslóð til kynslóðar hafa þeir sem hafna hafa ljósinu og sannleikanum sætt ægileg refsingu. Nú voru óvinni Krist að safna glóðum elds að höfði sér. Synd prestan og höfðingjana var stærri en nokkura fyrri kynslóða. Með því að hafna frelsaranum voru þeir að baka sér ábyrða blóði allra réttlátra manna sem lífláttin höfðu verið allt frá Abel fram til Krists. Þeir voru að yfirfylla bikar misgjörða sinna og brátt yrði úr honum helt yfir höfuð þeirra af refsandi réttlæti. Við þessu varaði Jesú þá. Til þess að yfir yður komi allt réttlátt blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abel sinns réttláta allt er blóð Sakaría Barakías sonar. Sem þið drápuð á milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Fræðimennirnir og farisjarnir sem hlýtu á Jesú vissu að orð hans voru sönn. Þeir vissu hvernig spámaðurinn Sakaría hafði verið lífláttinn. Meðan viðveruna orð frá Guði voru á vörum hans greip djöfulegt æði hinn trúvilda konung og að skipun hans var spámanninu ráðin bani. Blóð hans hafði lita steinana í musteris garðinum og ekki reyndist mögulegt að afmá það af þeim. Þar var það áfram til vitnisburðar gegn hinn trúvilda Ísrael. Jafn lengi og musteris stæði mundi bletturinn eftir þetta réttláta blóð hrópa til Guðs á hefnd. Þegar Jesú vitnaði til þessara syndsamlegu voðaverka fór skelfingar hrollur í mannfjöldan. Jesú sá í framtíðara sín að iðrunarleysi gyðinga og umburðarleysi gagnvart þjónum Guðs yrði það sama á komandi tímum og verið hafði í fyrri tíð. Hann sagði, þess vegna sjá, ég sendi til þið að spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma þeirra muni þér lífláta á krossfesta og suma þeirra muni þér húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til annarar. Spámenn og vitringar, fullir trúar og heilags anda, Stefán, Jakob og margir aðrir myndu sakfeldir og líflatnir með uppliftum höndum til himins og guðlögt ljós ljómandi líkama sinn talaði Kristur sem dómari til þeirra sem voru frammi fyrir honum. Rödd hans, sem hafði svo oft verið mild og biðjandi, hljómaði nú í ásökun og fordæmingu. Áheyrundurnir titruðu, áhrifin af orðum hans og augnaráði myndu aldrei mást út. Reiði Krist var beint gegn hræstni, grófum syndum sem menn drýgðu og leittu þannig sjálfa sig í glötun. Blekktu almenning og lítisvirtu Guð í villandi og blekkjandi röksemdarfærslu prestana og höfðingjana. Fann hann áhrif djöfulegra krafta. Fordæming hans á syndinni hafði verið skörp og rannsakandi en það var enga hefnigirna að finna. Hann var fullur af heilari reiði gegn myrkra höfðingjanum en hann sýndi aldrei fyrtni. Eins mun hver kristinn maður sem lifir í samfélagi við Guð og er búinn mildum eiginleikum kærleika og miskunnar fyllast léttlátri reiði gegn syndinni en hann lætur ekki ástríðutan æsa sig til gífuryrða gegn þeim sem hallmæla honum. Jafnvel gagnvart þeim sem láta stjórnast af illum öflum til að halda fram rangindum gætir hann stillingar og sjálfstjórnar. Guðdómleg meðeinkun skein af ásjónu sonar Guðs þegar hann rendi augum yfir musterið og síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft hef ég viljað saman safna börnum þínum eins og þegar hæna safnar ungum sínum undir vangi sína. En þér hefði ekki viljað það. Þetta er skilnaðar baráttan. Í kveinstumum Krist er Guð að útella hjarta sínu. Þetta er hinn leyndardóm sem vill að kveðja hins langlundaða kærleika Guðdómsins. Jafnt farisea sem Saddúkea setti hljóða. Jesu kallaði til sín lærisveina sína og bjóst til að yfirgefa musterið. Ekki sem sigraði maður sem neyðist til að hörfa undan andstæðingum sínum, heldur þá sem fullkonað hefur verk sitt. Hann fór frá átökunum sem sigurvegari. Þeir gimsteinar sannleikan sem fjallu að vörum Krists þennan viðburðaríka dag, geymdust sem dýrgripur í hjörtu margra. Með þeim vöknuðu nýjar hugsanir, ný markmið og ný saga hófst. Eftir krossfestingu og upprisu Krists komu þessi menn fram og gengdu sínu guðlega hlutverki með visku og eldmóði sem hefði mikilleika starfsins. Þeir fluttu boðskap sem snart hjörtu manna, bældi niður gamla hjátrú sem hafði lengi afskræmt líf þúsunda. Frammi fyrir vitnisburðu þeirra urðu mannlegar kenningar og heimspeki stefnur að marklausum kynja sögu. Stórkostlegur var sá árangur sem rekja máttu til orða frelsarans frammi fyrir þessum undrandi, agndofa mannfjölda í musterinu í Jerúsalem. En Ísrael hafði sem þjóð satt skilið við Guð. Hinnar náttúrulega reyna og trésins voru brotnar af því. Í hinsta sinn litaðist Jesu í musterinu og sagði með hryggð í hjarta Sjá húsiðar skal yður í eyði eftir skilið verða. Því ég segi yður, þið munu alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá kemur í nafni drottins. Fram að þessu hafði hann kallað musteri hús föður síns en núna er sonur Guðs var að hverfa frá múrum þessum myndi návist Guðs víkja eilið frá því musteri sem byggt var honum til dýrðar. Frá þessari stundu yrðu helgisiðir þess merkingar lausir. Þjónustan í því spott.
3: Þú ert að hlusta útvar boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Unnið saman. Þegar sá orðrómu barst út að loks ætti að endurreisa múra Jerúsalemborgar tók líf að færast í dauðalega borgina. Endurvaktar vonir fylltu hvert hjarta. Allt frá því að hinni fyrstu sneru heim úr herleiðingunni í Babel hafði fólk rætt með sér að ráðast í verkið, en því hafði ávallt verið slegið á frest. Það er þá tímafrekt, svo margt var sem áður þyrfti að gera og þar á ofan skorti fjármagn. Nú var sá maður komin í hópu sem sagði, þetta er hægt og hefjum strax handa. Og allir hrifust með og þráðu að taka til óspiltra málana. Á ferðum sínum borgina hélt Nehemía áfram að tala kjarki alla sem hann mætti, hvort sem það voru prestar, höfðingjar, stjórnendur eða aðrir er að verkinu unnu. Við úrtölum mennina sagði hann að sjálfsögðu getum við gert þetta. Þið skulu bara sjá, Guð er með okkur, hann mun hjálpa okkur, gera allir sitt besta, mun okkur takast að reisa múrin á örskömmum tíma. Vafalist hafa menn brosað, en samt trúðu þeir honum og fyrr en varði spurði allir, hvað get ég gert? Þetta sýnir hverju einn hugrakkur og einbeittur maður getur komið til leiðar. Fyrr en varði var Nehemía búin að skipuleggja allt og reiðu búin til þess að hefjast handa. Áætlan hans var stórkostleg. Hann skipti veggjunum í hluta útbýttu hópum eða fjölskyldum hverjum sínum tilteknu hlutum til þess að vinna við. Þannig fengu allir nóg að hugsa og ábyrð á einhverjum sérstökum þætti verksins. Dagurinn sem verkið átti hefjast var hlaðin spennu. Sem góð fyrirmynd annara fór Eljasíp, æðstiprestur og bræður hans prestarnir að sauðahliðinu og hófu þar störf. Næstir honum byggðu Jerikómenn og næstur þeim byggði Sakkur Ímrisson. Fiskliðið byggði Senaamenn. Næstur þeim hlóð upp Meremót. Næstur honum hlóð upp Mesulam. Næstur honum hlóð upp Sadok. Næstur honum hlóð upp Tekoamenn. Næstur þeim Meljata. Næstum þeim hlóð upp Úsiel og með honum guðsmiðnir. Næstur honum hlóð upp Hananja einna smyrlasölunum. Næstur honum hlóðu Refaja Húrson höfðingi yfir hálfu héraðinu kringum Jerusalem. Og næstur þeim hlóðu upp Sallum Hallós Hesson höfðingi yfir hinum helming héraðsins. Hann og dætur hans. Við lindarhliðið gerði Sallun og allt að tröppunum er liggja niður frá Davís borg. Þessu fór nú fram allt umhverfis borgina. Prestar, höfðingar, læknar, kaupmenn, smiðir, allir voru önnum kafnir og gerðu sitt besta. Aldnir og ungir, mæður og dætur, allir gerðu það sem þeim bar. Og ég er sannfærður að allir drengir og allar stúlkur hafi sótt og borið það sem þurfa þótti og gert allt sem í þeirra valdi stóti hjálpar. Sumur unnu svo af öðrum bar. Sagt Barúk Sabbaísson að hann hafi af flestum borið. En að vanda voru þeir til sem afsögðu að gera handtak. Tekoamenn segir svo, en göfumenni þeirra beygðu ekki hálsin undir þjónustu herra síns. Þegar svona margt fólk vann af svona mikill ánægju og ákafa, leið ekki á löngu áður en veggirni tóku að fá á sér rétta lögun. Sumir herðu steypu, aðrir lyftu steinum og enn voru þeir sem hlóðu þeim á réttan stað. En þeir sem ekki er sérstatt verkkunnu drógu efni að verkstöðunum. Ugglaust hefur hver vinnuflokkur gefið hinu næstu gætur út unda sér til þess að athuga hversu miðaði. Kæmi mér ekki á óvart þó að talsvert kappa verði í mönnum að skila sem mestu verki hver dag. Einnig er ég sannfærður að hver flokkurinn hafi hjálpað öðrum þegar erfileikar urðu á vegi, svo sem ef lyfta þurfti steini sem einu flokki varu megn. Nehemía skundaði milli vinnustaða og geislaði út frá sér kjarki og starfsgleði. Óra mörg ár voru síðan Jerúsalembúar höfðu verið svona önnum kafnir og hamingjusamir.
dásamlegast af öllu var að þið ómögulega var framkvæmt fyrir augun þeirra. Loks voru múrar borgarinnar að komast upp.

Elskið hver annan. Jóhannes 13. kafli 35. vers. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Með þessum orðum tekur Jesús á móti þeim sem til hans leita í einlægri bæn um skilning og um fyrirgefningu á mistökum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Vitum við þá ekki hvað við gerum þegar við afneitum þekkingunni á Jesú í gegnum brotleg og særandi orð og athafnir okkar daglega lífs? Trúlega getum við svara bæði játandi og neitandi. Já, hvað varðar vegnaðin sjálfan? Nei, hvað varðar skilling á vídd, hæð og dýpt þess sem Jesús gerir tilkall til að vera í lífi okkar sem segjumst þekki hann. Því að leið og við viðurkennum tilvist Jesú Krists í lífi okkar, þá erum við að játa þekkingu á lífsgildum hans sem sagði Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og Jesús sagði einnig, þegar þið biðjið, þá segið, fyrirgef okkur syndir okkar eins og við fyrirgefum þeim sem syndga gegn okkur. Við megum til með að vera fús til að fyrirgefa. Fyrirgefningin skapandi afl sem gefur okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt. Hún skapar ný tækifæri í samfélagi okkar við aðra. Það réttum við fram opna hönd með það að markmiði að við halda hlýjum og gefandi samskiptum í anda Jesú Krists. Mistök hafa átt sér stað, en nú byrjum við upp á nýtt. Þannig tökum við þátt í sköpun Guðs og minnumst þess að sköpun hans ekki bundin við upphafið. Sköpun hans heldur áfram á hverjum einasta degi. Hún má til með að vara allt okkar líf. Sköpun Guðs í mér og í þér, frá degi til dags, felur það í sér að við réttum hvert öðru fyrirgefandi hönd í okkar daglegu athöfnum. Jesús kom til að frelsa okkur frá synd, frá mistökum okkar. Hann frelsar og fyrirgefur og leysir okkur frá sjálfselsku og eigingirni. Með því gerir hann okkur mögulegt að uppfylla boðorðið kærleiksþjónustu við Guð og við náungan. Og þá koma upp spurningar. Er ég frjáls í fyrirgefningu hans? Ert þú frjáls? Eða getur það átt sér stað að við heftum frelsi annara? Bökum við öðrum óhamingju með eigingjarnri breytni okkar? Og þó lífið leiki við okkur, getur það verið að við lítum niður á þann sem hefur ratað inn á ranga vegu í lífsbaráttunni? Er það nokkur tíma mitt að dæma náunga minn? Mér hefur verið fyrirgefið, en getur það gerst að ég neiti að fyrirgefa mínum náunga? Reyni ég ef til vill að hefna mín á öðrum? Hefnigirnin heyrir myrkrinu til, en fyrirgefningin á sér rætur í ríki Guðs sem ríki ljóssins. Okkur ber að mæta samferðafólki okkar með fyrirgefningu, vegna þess að við þekkjum Jesú Krist, vegna þess að andi hans býr í okkur. Páll Postuli segir í Kolossabréfi sínu 3. kafla, Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra.

Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að þið missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það gerist aftur og aftur að fólk sendir inn spurningar andatrú. Miðla og miðlstarf og ástand hinna dánu, hvað þeir séu að gera og svo framvegis. Þótt fólk geti lesið hvað Guð segir allt þetta í orðu sínu í Biblíunni, þá heldur það þó áfram að velta þessu málu fyrir sér, sumið svo efablandnir, að þeir geta aldrei sannfærst ágæti þess sem drottin sjálfur segir dauðan. Líklega má rekja ástæðuna fyrir öllum þessum vangaveltu fólks til þess að afar mikið fjallað allstar annarstaðar en í Biblíunni dauðan og reynslu fólks sem telur sig hafa verið í sambandi við hina látnu. Einni miðilsfundir tíðir og mikið auglýstir og þar sagt að mikið og merkilegt gerist sem engan veginn sé hægt að útskýra nema að látnu séu bráðlifandi og vil ég vera í nánu sambandi við þá sem enn hafa ekki smakkað dauðan. Við skulum rifja upp nokkur mikilvæg atriði í þeirri fræðslu sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu upp í blíunni, varðandi dauðan og hina dánu. En það virkilega þannig að dánir lifi og starfi handan við gröf og dauða? Hver ætti að vita meira og betur slík mál en einmitt sá sem hefur dáið og risið upp frá dauðum. Hverju getum við best treyst fyrir því að segja okkur satt og rétt frá möguleiku þeirra sem hafa dáið til að lifa og starfa handan við gröf og dauða, að ekki sé minnst á möguleika þeirra til þess að hafa samband við eftirlifandi ástvini sína. Það stendur ekki svarinu hjá þeim sem játa kristna trú, enda benda þeir umsvifa laust á Jesu Krist. Hann sem dó var jarðsettur og lá í gröf sinni í 3 daga og reis síðan aftur frá dauðum og lifir í dag. Þetta einmitt hann sem sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þessi orð hans að finna á altaristöflum í ótöldum kirkjum, enda trúir fólk á Jesu Krist sem frelsara sinn. Og treysti því sem hann hefur að segja líf og dauða og eilíft líf. Það sem hann hefur gengið í gegnum skuggadal dauðans og þar sem hann uppspretta lífsins og sannleikans, eigum við þá ekki að kynna okkur það sem drottinn hefur að segja okkur þessi mál? Af nógu að taka í bók hans Biblíunni og við skulum byrja á Jóhannesarguðspjalli þar sem sagt frá góðu vini hans Lasarusi, sem hafði verið veikur, en nú var Jesús sagt að hann væri dáinn. Þá sagði Jesús þetta við lærisveina sína og við finnum þau orð hans í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Hér enda tilvitnun. Með þessum orðum sínum kallaði Jesús dauðan svefn og lýsti því síðan yfir að nú færi hann til þess að vekja vinsinn af þessum svefni dauðans. Það fer ekkert á milli mála hér að það bæði eðlilegt og sjálfsagt að líka dauðanum við svefn sem dánur munu vakna af fyrr eða síðar. Og þá munu eflaust sumir spyrja eitthvað þessa leið. Hvað hinni dánu að gera á meðan þeir sofa? Því svarar Guð mjög skilmerkilega. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt á meðan þeir sofa. Ekkert frekar en við getum gert þegar við sofum værum draumlausum svefni frá því að við leggjumst til svefns að kvöldi og þar til við vöknum hress og endurnærð að morgni. og það er einmitt slík hvíld sem dáið fólk nýtur á með að það sefur svefninu langa í algjöru meðvitundarleysi þar sem það veit ekkert af sér. Ekki fyrir lífgjafin veku það aftur upp á morgni lífsins, hrest, hraust og sí ungt, tilbúið til þess að njóta eilíðurinnar með drottni sínum og frelsara. Stangist þessar yfirlýsingar á við sannfæringu þeirra sem á þetta hlýða, skulum við íhuga fáeinar eftirfarandi yfirlýsingar sjálfs drottins. Þess sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skoðum næst predikaran, 9. kafla frá 5. vessi. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Hér enda þessi tilvitnun. En við skulum halda áfram í 10. vessinu. Þar segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi yfirlýsing drottins, hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þar að segja vegurinn til eilífs lífs og sannleikurinn, hann sem segir alltaf satt og hann segist vera lífið, þar að segja lífið að eilífu. Hann útilokar að dánir getu hugsað og starfað eða haft samband við eftirlifandi ástvinni sína. Þeir geta ekkert gert þar sem þeir, þar að segja niður dánu, á meðan þeir eru dánir, vita ekkert af sér, geta ekkert starfað eða hugsað og geta heldur ekki talað við neinn. Hinn er dánu einfaldlega sofa, værum blundi og vita ekkert af sér, hvorki í þennan heim eða annan. Þessar niðurstöður er í fullu samræmi við það sem Jesús Kristus segir og ætti hann ekki að vita það manna best, hann sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? En dánir munur rísa aftur upp frá dauðum þegar Guð telur að rétti tími sé til þess komin. En sá tími er enn ekki komin. En allt bendi þó til þess að það styttist óðum í þann dásamlega dag þegar lifendur og dánir ná saman á ný. Allir þeir sem hafa trúað á Jesu Krist og sem hafa meðtekið friðþægingar fórn hans fyrir syndi sínar munu lifa á ný þegar þeir munu rísa aftur upp til eilífs lífs þegar drottinn kallar þá til lífsins og það mun gerast áður en langt líður. Þetta er það sem Kristus sagði að muni gerast þegar þar að kemur og við skulum lesa yfirlýsingu lífgjafans eins og hún er skráð í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla, það eru vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða mun rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Svo er það Páll Postuli sem gefur enn meiri upplýsingar komandi upprisu þeirra sem dánir eru. Takið eftir því að hann einni leggur áherslu á það að dánir sofi núna eða þar til þeir verða reisturu frá dauðum. Við lesum lýsingu Postulans í fyrra Þessalóningu bréfi 4. kafla frá 13. vessi. Þar segir hann, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við er sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppör við því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Hér leggur Páll áherslu á það atriði að hinni sofnuðu. Það eru þeir sem eru dánir, munu hvíla í gröfu sínum þar til að þeir heyra lífgjafan að kalla þá aftur til lífsins. En það eru atburður sem gerist ekki fyrir en drottin kemur aftur í skýjum himinsins þegar hann stígur niður af himni, sérstaklega til þess að reisa dána aftur upp til lífsins. Páll postuli segir að þetta eigi að vera okkur boðskapu til uppörfunar. Upprisa hinna dánu þegar allir þeir sem dáið hafa í trú á Jesu Krist, á hann sem sjálfur vann sigur yfir gröf og dauða, mun eiga sér stað þegar Jesus kemur aftur til þess að sækja fólki sitt. Þetta lofaði hann að gera eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það eru fyrstu þrjú versin þar. Hjarta eða skelfist ekki, segir Kristur. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa eða stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séð einni þar sem ég er. Þessi boðskapur Biblíunar hinna dánu er svo skýr að enginn þarf að velkjast í vafa ástand hinna dánu, svo og möguleika þeirra til starfa á meðan þeir sofa í dufti jarðar. En hvað það þá sem gerist á miðilsfundunum, spyr fólkjarnan? Ef dánir vita ekkert af sér, geta ekkert aðhafst, né haft samband við aðra, hverjir eru það þá sem birtast á miðilsfundum og virðast tala við eftirlifandi ástvinni sína það sem engir þekkja nema þeir sjálfir og viðstattir eftirlifandi ástvinir? Það er von að fólk spyrji þannig. Slíkt kallar á umbúðalaus svör. Guð gefur okkur líka slík svör. Þau eru að finna í Biblíunni, það sem allir geta lesið og látið sannfærast þessi mál. Getum við treyst því sem hann segir? Viljum við treysta því sem Guð almáttugur hefur að segja dauðan og hina dánu? Skoðum næst viðvaranir hans við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfundi. En við byrjum á því að lesa í 5. Mósebók í 18. kafla og lesum þar frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningarmaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framleiðinu. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagnvart drottni Guði þínum. Hér lýkur tilvitnun. Drottinn ekkert að skafa utan á hlutunum þegar hann tekur þannig til orða. En þannig var mál með vexti þegar Ísraelsmenn héldu inn í fyrirheitna landið fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir 3400 árum, að fólki sem var fyrir í landinu var upptekið í andatrú og miðla kukli sem í augum Guðs var andstyggð. Enda eru öfl þar að baki sem margir gera sér ekki grein fyrir hve hættuleg eru. Og drottinn var ekki á því að Ísraelsmenn, fólkið hans, tæki upp á því að fykta við andatrú. Hann lýkur þessari yfirlýsingu sinni og aðvörun með því að leggja áherslu á það að fólkið hans ætti að vera grandvart gagnvart Guði. Ísraels menn áttu að gæta þess til hins ýtrasta að taka ekki upp hættulega síði og trúar venjur sem aðeins geta endað með ósköpum hvað eilífa velferð þeirra snertir. Þegar við líka finnum svipaðar aðvaranir og áherslur í Nýja testamentinu, hljótu við að íhuga ástæðuna fyrir þessari miklu andúð Guðs á andatrúnni. Sjáum til dæmis þetta sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi í fjórða kafla og fyrsta versi. Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þessi aðvörun gegn illum öndum er endurtekin í fyrra Tímóteusarbréfinu í fjórða kafla og fyrsta versi. Þar segir, Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Og svo er það upplýst í öðru Korintubréfi 11. kafla frá 13. versi, Hver sé hinn raunverulegu óvinur að baki andatrúnni en þar segir orð rétt? Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, hér líku tilvitnun. Ef menn láta ekki sannfærast við þær yfirlýsinga drottin sem ég hefi rifjað upp með ykkur að þessu sinni, þá skulum við einnig líta á það sem segir í Efesusbréfinu um þessi blekkjandi myrkra öfl miðilsfundana. En í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi segir Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæfni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttu sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Tilvitnun líkur. Með allt þetta í huga, hvernig getur Kristi fólk þá haldið áfram að gefa sig að villu öndum og andaverum vonskunar, sem drottinn varar svo sterklega við. Viljum við virkilega stofna eilífri velferð okkar í hættu með því að hlusta á blekkjandi boðskap illra anda sem vinna að því að tortíma okkur. Þegar svo við segjumst trúa á Jesu Krist sem frelsar á okkar, sem getur frelsað okkur frá eilífri glötun, hví þá að halda áfram að fykta við fræði hinna illu anda sem í rauninni vilja okkur allt til versta? Þegar öllu er á botni kvolt, þá getur þú ekki samtímis verið sannkristin manneskja og fyktað í andakuklinu. Þetta tvennt fer enga við saman. Þú annarkvort trúir á illu andana sem birtast eða heyrist í á andafundunum eða þá að þú trúir og treystir Jesu Kristi. Sjáu hvað segi hér í öðru Korintubréfi í 6. kafla og ég les þar frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóða Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Vér erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim, og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yður faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Hér líkur tilvitnun. Jesús Kristur á það skilið af okkur sem hann lét líf sitt fyrir er verðamætti til að frelsa okkur frá eilífri glötun, að við tökum meira mark á honum og aðvörunum hans en illum og hættilegum árum Satans sem blekkja fólk á miðilsfundum og kemur því til að halda að þeir séu látnir ástvinir okkar. Þegar allt kemur til alls, þá verðum við að velja á milli hins góða og illa. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Svo, hvort skal það vera? Er það orð drottins sem við tökum mark á, eða blekkingar hins hættulega óvinar. Að sjálfsögðu kjósum við Jesú Krist.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þeir sem kynna sér allt það sem Guð hefur að segja okkur mönnunum ástand manna í dauðanum hafa komist á raunum þá staðreynd að dánir sofa meðvindundalausu svefni þar til að upprisu til lífsins kemur. Þanga til, eins og segir í predikaranum, 9. kafla, vita dánir ekkert af sér, enda engin starfsemi þekking né viska í dánarheimum. Þannig meðvindundarleysi hinna dánu algjört þar til að upprisunni kemur, sem stórkostlegu viðburður, sem mun gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar innan skamms tíma. Þetta boðskapi Biblíunar. Og þar með þetta sannleiksorð drottins, enda segir hann aldrei neitt sem ekki sannleikur. En þegar fólk uppgötvar þennan sannleika verða margir mjög undrandi, enda hafa þeir alist upp við þann skilning að dánir lifi áfram og sinni störfum sínum eins og ekkert hafi í skorist. Nú spyrja þessir hvað verði þá sálina. Þar sem Guðs orð fullyrðir að í dánarheimum sé engin viska, engin þekking, engin starfsemi og að dánir viti bókstaflega ekkert af sér á meðan þeir eru dánir. Biblía svarar þessum spurningum mjög skilmerkilega og það svo mjög að engin þarf að velkjast í vafa. En til þess að við getum skilið sannleikanum dauðan og hina dánu, og þá einni þetta fyrirbæri sem Guð kallar sál. Þá verðum við að átta okkur á þeirri staðreynd að maðurinn sál í stað þess að hann hafi sál. Guð boðar það margoft í Biblíunni að lifandi menn eru lifandi sálir og að dánir menn eru dánar sálir. En fremur hvergi í allri Biblíunni að finna nokkuð rennu stoðum undir þá hugmynd að sál yfirgefi líkamann í dauðanum. Orð Guðs gefur það skýrt til kynna að á meðan manneskjan lifir sálin lifandi, enda manneskjan og sálin eitt og hið sama. Þegar svo manneskjan deyr, lifir sálin ekki lengur. Þetta augljóst af frásögn Biblíunar af því þegar Guð skapaði manninn. En þar segir svo, þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér var ég að vitna í aðra Mósebók, annan kapitul og 7. vers. Samkvæmt því sem Biblía kennir sálin aldrei til aðskilin frá líkamann. Þegar fólk hefur þetta skýrt fyrir sér, á það auðvelt með að aðskilja sannleikan í þessu efni frá aragrúa villukenninga, sem hafa ruglað fólki gegnum aldirnar. Gott dæmi það hvernig drottinn sjálfur talar manneskjur sem sálir og sálir sem manneskjur að finna í fyrstu Mósebók, kafla 46, og þar les ég vers 26 og 7, en þar segir þannig. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar, voru 66 að tölu, auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósefs sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Að sjálfsögðu hér verið að lýsa fólki sem þá var bráðlifandi, það að segja það fólk sem fór með Jakob til Egyptalands. Guð lýsti þessu fólki ýmist sem venjulegu fólki eða sálum, enda voru slík hugtök notuð á víxl lifandi fólk. Þegar svo fólk dó, talaði Guð það sem dánar sálir. Gott dæmi slíka merkingu orðsins sál er að finna í Ezekiel 18. kapitula og 4. versi, en þar segir drottinn þetta. Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Hér fullirðir drottinn sjálfur að sálirnar deyji, enda er hann hér að fjalla þá staðreynd að allir menn séu syndarar og munu því deyja vegna synda sinna. Með öðrum orðum, sálirnar deyja. Þessi yfirlýsing Guðs er mjög merkileg ljósi þess að flestir telja að sálin séu ódauðleg. Ekki aldeilis. Vilji fólk í raun og veru taka mark á því sem Guð hefur að segja þessi efni, þá getum við ekki lengur alið á þeirri hugsun að sálin lifi líkamann í dauðanum og fari á eitthvert flakk sem sumir kalla sálnaflakk. Slíkt er víðs fjarri öllum sannleika. Í dauðanum sofnar sálin, það er að segja manneskjan, og vaknar ekki aftur til lífsins fyrr en lífgjafin mikli, Jesús Kristur, frelsari syndura manna, kemur aftur til að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Þetta er boðskapur Guðs líf og dauða, manneskjur og sálir, möguleika á lífi eftir dauðan. Dánir sofna algjörlega meðvundundalausir í dufti jarðar, þar til að drottinn kemur aftur, eða eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Það er ekki fyrir en að þetta gerist, sem sé, að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt og þá alla samtímis, að réttlátir fara til himins. Það er ekki fyrr en að Jesús kemur aftur í mætti og mikill í dýrð með öllum englum sínum og birtist þannig í mikilleik sínum yfir jörðunni, svo að allir jarðarbúar geti séð hann að dánir rísa aftur upp og verða þá lifandi sálir eða lifandi manneskjur sem munu lifa í Guðs ríki alla eilíð. Þegar hér er komið í athugun okkar á orði Guðs dauðan og hina dánu og lífið eftir dauðan, verða eflaust margir til þess að spyrja þá sem koma að handan til að tala við eftirlifandi ástvini sína, til dæmis á miðilsfundum. Er þá ekkert að marka miðla og miðilsfundi, spyr fólk gjarnan. Þessu svara ég á grundvelli þessum Guð segir í Biblíunni, að dauðir vita ekki neitt af sér og geta því alls ekki haft samband við eftirlifandi fólk. Það eru einhverjir allt aðrir sem á miðilsfundum telja fólki trúum að þar séu dánir ástvinir þeirra á ferð. Guð lýsir þessu öllu í Biblíunni og varar við þeirri hættu sem stafar af því að sækja miðilsfundi. Þeir sem þar birtast eða í heyrist eru alls ekki hinni dánu. Heldur fallnir englar sem vinna gegn Guði og fólki hans með blekkingum sínum. Þeir koma þarna fram sem væru þeir hinni látnu og þeir tala með röddum þeirra og þá hinn ýmsu mál sem aðeins hinni dánu og eftirlifandi ástvinir þeirra þekktu. Þannig geta þessir föllnu englar sem Satan stjórnar náð miklum árangri í því að blekkja fólk og sannfæra það að dánir séu lifandi. En þá komið að því að við skoðum nokkrar yfirlýsingar Guðs í Biblíunni sem renna stoðum undir þessar fullyrðingar. Við byrjum á því að lesa 5. Mósebók, það er 18. kaflinn og ég les þar nokkuð vers frá 9. versinu, en þar segi ég þannig. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum. því að hver sá er slíkt gjörir, er drottni andstykkilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hér líkur tilvinnun. Hér bannar Guð fólki sínu að leita frétta af framliðnum, en það veit hann betur en nokkur annar að hinni dánu sofa vært í dufti jarðar og geta engan veginn haft samband við eftirlifandi fólk. Guð er hér að vara við þeim blekkingum sem Satan og englar hans framkvæma á miðilsfundum. Sjáu til dæmis það sem drottin hefur að segja illa anda þegar við lesum næst í fyrra tímatöðsabréfi í fjórða kapitula og fyrsta vessi það sem segir á þessa leið. Andinn segir berlega, að sjálfsögur hér átt við heilan anda, andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda til vinni líkur. Ennfremur segir Guð okkur þetta í fyrra Jóhannesarbréfi í fjórða kapitula og þar það einni fyrsta vers. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn til vinnin endar. Og svo skrifa Páll Postuli eftirfarandi Satan og blekkingar hans þar sem við lesum í öðru kornubréfi í 11. kapitula vers 13 og 14. Hann segir Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd til vinnun endar. Með þessum orðum lýsir drottinn því hvernig bæði vondir menn og Satan og hans árar saminast í því að blekkja og rangsnúa sannleikanum. Hann segir að Satan taki á sig ljósengils mynd með öðrum orðum þar sem þessi vondi engill getur birst mönnum sem skínandi bjartur engill frá Guði þá getur hann líka komið fram á miðilsfundum ásamt sínum vondu englum og látist vera látnir ástvinir okkar. Þetta er ástæði fyrir því að Guð varar okkur við því að stunda miðilsfundi. Þó að menn syngi sálma og biðji bænir á slíkum andafundum og jafnvel þótt svokallu kraftaverk virðist gerast á miðilsfundum, þá varar Guð okkur við öllu slíku, enda sé hann sjálfur alls ekki þar að baki. Kraftaverkin og lækningarnar séu alls ekki frá honum. Þar eru að verki myrkra öfl sem að leitast við að forða okkur frá. Þarna gerast mikla blekkingar sem fáur sjá í gegnum. Jafnvel miðlarnir geta verið einlægi menn sem ekki sjá í gegnum blekkingarnar. Eina leiðin til þess að fólk geti átta sig á því sem þarna gerist í raun og veru er að það lesi Biblíuna og kynni sér allt það sem drottinn hefur að segja okkur þar anda, andatrú og miðilsfundi. Þegar Sál konungur í Ísrael gekk með Guði og fór í einu og öllu eftir leiðbeiningu drottins, þá bannaði hann allt miðlastarf og miðilsfundi. Þetta bann gaf hann út samkvæmt boði Guðs. Síðar meir vék hann sjálfur svo alvarlega að vegi drottins að Guð vildi ekki tala við konungi lengur. Þá reyndi Sál konungur að ná sambandi við Guð með því að hafa upp á konu einni sem var miðill og bað hann að koma sér í samband við Guð. Þetta voru mikil mistök Sáls konungs sem urðu til þess að hann misti ekki aðeins konudóminn heldur var það honum að fjörtjóni. Við skulum lesa yfirlýsingu Guð sem varpa ljósi á málið. Við flettum upp í fyrri krónikubók 10. kafla og lesum 13. og 14. vesið en þar segir á þessa leið. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess vegna deyja en konundómin hverfa undir Davíð Ísæisson til vegni líkur. Eflaust munu margir þeirra sem á þetta hlýða verða dolfarnir yfir slíkum yfirlýsingu Biblíunar. Enda hafa slíkir líklega talið að allt væri heiðarlegt og gott í sambandi við miðilsfundina. Flestir gera sér alls ekki grein fyrir þeirri hættu sem þeir setja sig í með því að nýta sér miðilsfundi til að ná sambandi við hina látnu. Í fyrsta lagi eru það alls ekki hinni dánu sem þar koma fram, ef við eigum að taka marka á orði Guðs. Í öðru lagi þá eru það Satan og hans vondu englar sem kynna sig á miðilsfundum sem látnir ástvinir okkar í þeim tilgangi að blekkja þá sem stunda miðilsfundina. Þar á leiðandi látu við blekkjast þegar við tökum mark á því sem þar fer fram fremur en að treysta orði Guðs í þessu efni. Í þriðja lagi þá höfum við nú þegar lesið í orði Guðs að hinn er dánu sofa meðvendundalausir í gröfum sínum þar til drottinn kemur aftur til að vekja þá upp til lífsins sem enn hefur ekki gerst. Guð mun vekja látna ástvinni okkar aftur til lífsins og sá dagur nálgast óðum þegar slíkir endurfundir munu eiga sér stað. Drottinn er á þessari stundu að undirbúa komu sína til jarðar og við hér á jörðinni ættum öll að vera að búa okkur undir þann dýrlega dag. Látum ekki blekkjast til að verja tíma okkar og fjármunum í það sem leiðir okkur afvega. Hví ekki kynna sér orð Guðs um allt það sem drottinn er að undirbúa fyrir fólk sitt, sem hann kemur til að sækja innan skams. Lestu Biblíuna, taktu mark á orði Guðs og þú munt verða miklu fróðari um lífið og um dauðan og um eilíðina. Já og um svo margt sem þú annars veist ekkert um núna, af því að þú þekkir ekki orð Guðs nægilega vel. Lestu orð lífsins og þér mun svo sannarlega vegna vel, bæði núna og um alla eilífð.

0: Mbe sto a durta lo sto utvar podum. FM 105,5. Utvar podum fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta náttúrulega frekar hann sem að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og einu var 13 ára og einu var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hann segir, herra, já, hún segir, fyrir ekki, hún segir, herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig. En ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði, nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsaðu ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byggja kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesús er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, Pabbi þinn fer í galdra. Sérðu andana? Nei, ég tala við Jesu en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu en hann hélt áfram og spurði Eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún Þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir Ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pabba minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pabbi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður ég, hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaða þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu.

0: varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna það. Farðu með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig það, vinir, að krossin, hann enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég hérna með ræðu sem ég kalla það snákur í bakgarðinum. Og ég ætla að byrja hérna á versi sem að við finnum í öðru tímótesabréfi og fjórða kaflanum og þriðja versinu. Því að þann tíma mun aðbera menn þol ekki hina heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Jú, af hverju ég með þessa klæru? Jú, ég heyrði í ungri konu núna bara í vikunni. Það sem að hún var alveg, hvað ég að segja, öskureið. Og það sem hún sagði, að það hugsaði mér, æ, ég elsku stelpan, hún þyrfti virkilega á Guðs orði að halda. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því það sem hún sagði hérna. Hún byrjaði því að segja, ég trú ekki á kristindóminn og því þarf þú ekki að segja mér hvernig ég á að lifa. Mér alveg sama hvað Biblían segir. Mér alveg sama trúmál og kristindóminn. Ég orðin svo þreytt. Að heyra og hafa endalaus samskipti við þá sem trúa og spjalla það hvað Biblían segir. Þú lifir þínu lífi eins og þú túlkar Biblíuna. Mér alveg sama. En þú þarft ekki að taka Biblíuna og segja mér að þetta og þetta stendur í Biblíunni og hvar það þessi kafli og þetta vers. Mér alveg sama, ég trú ekki á Biblíuna og ég trú ekki á Guð. Og hún var svo óbóðslega reið að það eiginlega svona raukur eyrunum á henni líka. En það sem að ég var þarna að hlusta á þessa ungu konu, að það fannst mér alveg stórkostlegt. Að það var önnur ung kona sem svaraði henni. Og ég ætla að fá að, sem sagt, að við vorum að tala unga fólki á þann, að það var svo stórkostlegt að fá að sjá og upplifa ungt fólk í dag sem að trúir virkilega á Guð. En hún svaraði svona. Ég veit að fullt af fólki sem að velta fyrir sig hvers vegna hinni trúiðu á Guð, sé ekki alltaf að reyna að segja öðru fólki frá Guði og orði hans. Já. Af hverju ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf? Ef þú trúir, ok. En þú þarft ekki að fá aðra til að trúa. En eins og hún sagði, ég held að sé örlítill ruglingur þarna í gangi. Og vonandi átt þú eftir að átta þig þegar þú ert búin að hlusta á það sem ég hef að segja í dag. Líkingin sem ég ætla að nota í dag heyrði ég fyrst hjá föður mínum, sagði þessi unga kona. Fyrir mörgum árum síðan og hún hefur ekki farið frá mér. Við ætlum að kalla þessa sögu það er snákur í bakgarðinum. Segjum sem svo, og hérna ung kona að tala, taki það til greina. Segjum sem svo að við séum bestu vinir. Þú kemur yfir til mín í hús mitt og við ætlum að eiga notalega stund saman. Hvað gerir ungt fólk? Jú, þá horfir á kvikmyndir, við hlustum á tónlist og hún hafði mikið gaman að því að mála og striga og það þarna á borðinu hjá henni og hún talaði að semst fara að leika sér að teikna og mála á strigan. Og þá mann ég skyndilega, segir hún, að ég glemd að fara með hundin minn út og segi því við þig að bíða bara rétt augnablik því ég ætla að fara með hundin út í bakgarðin og kem svo strax aftur. Og svarið já, ekkert mál, ég skildi eftir í herbygginu við að teikna og mála. Ég tek hundin minn niður stígan og ég opna hurðina og kalla.

kalla hundin að koma en á sama augnabliki og ég að fara út dyrnar, hvað sé ég? Ég sé stóran snák í garðinum. Svo ég gríp í hundin og varna honum að fara út dyrnar, loka hurðin og læsi. Fer síðan upp í herbyggju mitt þar sem ég skildi við þig. Ég sé að þú hefur staðið upp og gerði líklega til að fara út líka. Og ég segi, býtu, hvert það fara? Og þú segir bara, æ, ég mig langa að fara út í garð líka og anda með fersku lofti eftir þessa málingagufi hér eftir okkur. Og ég segi, ok, ég sé þig þegar þú kemur tilbaka. Svo ferðu niður og opna dyrnar og ferðu út til að fá þig fersk loft. Og þá allt í einu. Búm! Snákur býtur þig. Þú nærði einhvern veginn að grípa hann og hendur honum frá þér, hleypur inn í hús, lokar hurðinni og hleypur upp stigann og beint inn í herbyggi og þar finnir þú svo mikið til að þú ert fann að haltra. Og þú segir, ég var bitin. Það snákur í garðinum og ég segi, ó já, ég sá hann þegar ég fór út áðan með hundin. Hvaða spurning skildi koma næst frá þér? Af hverju sagðir þú mér það ekki? Þar sem þú sást og vissir að ég væri að fara þarna út. Af hverju sagðir þú mér ekki að það væri snákur þarna úti? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Ég vildi ekki þvinga því sem ég vissi upp á þig. Svo ég taldi að þú þyrftir að læra bara sjálf á hætturnar eins og við þurfum öll að gera. Þú veist að ég elska þig, svo ég vildi bara gefa þér þetta frelsi. Eitthvað vit í þessu? Þú myndir ekki hugsa að ég elska þig í raun ef ég vissi að það var í snákur í garðinum og þú segir mér að þú sett að fara út í garð og leifi þér að fara þangað á hans að vara þig við hættunni. Nei. Myndi þér virkilega finnast ég elska þig ef ég vissi að það var í snákur í bakgarðinu hjá mér og þú sagðist alltaf fara þangað út og ég myndi ekki gera neitt til að stoppa þig og láta þig vita af snákinum. Ef þú segir, herri ég ætla að fara út í garð til að anda með fersku lofti og ég segi við þig, nei, alls ekki fara þangað út. Ég sá nefnilega snák þarna úti í garði áðan. Ef ég upplýsi þig þetta, er ég þá að troða einhverju niður í koka þér og fá þig til að trúa því sem ég veit? Nei, þetta sýnir aðeins að ég elska þig. Og mér ekki sama hvað verður þig. Jú, sjáðu til. Ég hef nefnilega verið þarna í garðinum, þar sem snákurinn dvelur. Og ef ég sé þig eða einhverja aðra ganga í áttina garðinum, þá vara ég þig við hættunni. Þú aftur á móti, sem þolir ekki að heyra Guðs orð, nefnt á nafn, eða vilt alls ekki heyra neinar viðvaranir. Þú getur valið að hlusta á þessa sögu og teki svo ákvörðun hvað þú ætlar að gera. Þú segir ef þið vill. Góð saga, flott saga, en ég ætla að halda áfram þangað síðan var að fara. En taktu eftir að hvergi í þessari líkingasögu minni sagðist ég ætla að neyða þig til að fara inn í herbergi mitt og því síður að banna þér að fara út í garð. Ef ég hefði gert það, þá hefði ég verið að troða einhverju upp á þig og alla leið ofan í koka á þér. Ég sagði aldrei neitt slíkt. Þú hefur frjálsan vilja, eins og allir aðrir. Ef þú vilt fara í bakgarðinn, gjörðu svo vel. Eftir að ég sagði þér að það snákur þar, já, einmitt, gjörðu svo vel. Þeir eru frjálst að fara þangað. Þú tekur þínar eigin ákvarðanir. En bara það að vara þig við hættunni. Og eins og hún sagði þessi unga stúlka,
og hún hefur gengið gegnum ýmislegt á sinni ævi. Og hún veit hver Guð er raunverulegur, hvað hann er raunverulegur og hann er til. En hún segir líka, en fólk segir mér endalaust að ég vita það ekki, að ég veit ekki að Guð sé til. Ég segi þér að þú veist ekki hvað ég veit eða hvað ég hef gengið í gegnum, aðeins ég veit það. Og þannig með okkur öll vinir. Við eigum öll okkar sögu og það bara við ein sem að þekkjum hana til fulls. Ef ég spyr þig hvað þinn uppáhaldslitur og þú svarar, það blár. Og mín viðbrögð að rengja þig og segja þú vitið það ekki, eitthvað vitið því? Nei, vegna þess að þú einn eða ein þekki þína sögu, engin annar. Alveg eins og ég ein þekki mína sögu og þegar einhver segir að Guð sé ekki til, þá svara ég á móti. Ég veit að Guð til og hann raunverulegur. Hvað sem fólk trúið því eða ekki, þá það sannleikur að Guð til og hann lifandi í dag. Ég ætla ekki og mun ekki neyða þig til að trúa. Þín ákvörðun þitt mál og ég hef ekkert með það að gera. Við öll sköpum með frjálsan vilja. En ef ég segi þér ekki frá hættunni, þá ég hvorki að sína þér kærleika né samúð. Ég var aðeins að sína þér að mér svo gjörsamlega sama þig og þína framtíð. Mér langar að deila hérna með ykkur Jesús á krossinum. Í Gamla testamentinu þá sagt frá því þegar Móse með fólkinu í eyðimörkinni og þau fara mögla og kveina yfir því að hlutinni sé ekki eins og þeir voru í Egyptalandi. Og Guð leifir höggormum, eitruðum höggormum að koma mitt á meða liðsins. Og þeir fóru að býta. Og þá fór fólki að kvarta við Móse að eitur ormarnir væru að býta þeim og kvartuð og kveinu við því. Og fullt af fólki dó bara við þetta bit að eitur ormarnir býtu fólki. En Guð talaði til Móse og baði hann að setja eir orm upp á svona kross. Og fólkið ef að fólki myndi horfa á eir ormin þá myndi það halda lífi og þannig gerðist það. Það hélt lífi þeir sem litu á eir ormin og þessi eir ormur táknar raunni Jesús Krist og hérna, ormurinn þessi eitraði ormur hugsi ykkur syndin okkar. Jesús tók syndir okkar á krossin og hversu eitraðar eru þær? Þannig að hann bar okkar syndir á krossin og allir sem, hann hefur lofa okkur því að þeir sem að líta á Jesú Krist muni halda lífi. Þeir sem trúa og líta á hann muni halda lífi. Guð fjarlægði nefnilega ekki eitur ormana í eyðumörkinni hjá þeim. En hann gaf þeim þessi fyrirmæli. Þau sem myndu horfa á Jesú Krist, horfa á eyrorminn, þeir myndi halda lífi. Þetta táknmynd, vinir. Táknmynd sem að Guð gaf okkur mönnunum. Ég ætla að lesa hérna í Esíkiel 33. kaflanum og vers 7-9. En þar segir, Þig mannsson hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús. Til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd er þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við þinn óguðlega, þú hinn óguðlegi skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans, þá skalavísu hinn óguðlegi deyja fyrir misgjörð sína en blóð hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafi þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni. Þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað þitt, líf þitt.
Hugsið ykkur vinir, Guð minn, hann ætlast til þess, við erum öll varðmenn Guðs. Einmitt, við erum öll varðmenn Guðs og við erum fengið það hlutverk að bera út boðskap drottins og segja fólki frá. Bæði varnaða boðskap en líka fagnar, þetta er líka fagnaðar erindi, þó hann sé harður, þá þetta fagnaðar erindi, eins og við sáum Jesú á krossinum áðan. Hann dó fyrir okkar syndir og hann tilbúin að hver sá sem trúir á hann, horfir á hann, minn frelsast. Nói predikaði 120 ár að það væri að koma rigning meðan að smíðaði örkina. Hversu skelfilegt getur það verið? Rigning? Jú, það hafði aldrei rignt áður. Það kom bara dögg yfir nóttina og vökvaði þannig allt saman. Allir höfðu frjálsan vilja til að taka sína ákvörðun. Að 120 árum liðnum var smíðin og örkinni lokið og þeir sem vildu ganga inn í örkinna var frjálst að gera það. En það voru aðeins 8 manneskjur sem fóru þar inn. 8 manneskjur sem voru Nói, konan hans, synir þeirra og konur, ásamt öllum þeim fjölda af dýrum sem Guð hafði gefið Nóa, fyrir skipinum að taka með sér í örkina. Og það sem var svo merkilegt sem gerðist á eftir, að Guð læsti á eftir dyrunum. Það var Guð sem að læsti dyrunum, ekki Nói. Það var Guð sem læsti dyrunum. Ákallin að hver sem myndi stíga inn í örkina myndi bjargast, það ákall var þagnað. Tíminn var runnin út. Fólki stóð úti. Engin rigning datt niður úr skýjum himins. Það virtist ekkit vera að gerast. Fólki fór að hlæja og gera grína Nóa og boðskap hans sem hann var búin að deila með þessi fólki í 120 ár. Í 7 daga hættist fólkið að Nóa og fjölskyldu. En svo byrjuðu droparnir að detta. Og fleiri og fleiri. Og ótti greip sig. Fólki tók að hrópa og bað Nóa að hleypa sér inn. En það var á seint. Náðatíminn var búinn. Honum var lokið. Allt sem ekki fór í örkina dó. Mér finnst merkilegt orðið í dag. Maður er alltaf að heyra meira og meira af því að fólk er að tala það. Það er alltaf fólk að tala ykkur dómstag. Það er alltaf verið að tala dómstag í þessu og dómstag í hinu og þessu. En hvað segir ég orði Guðs? Anna Pétursbréfið, 3. kaflinn. Þetta skuli þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum mun að koma spottarar ef stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Já, tíminn tikkar, vinir. Önnur saga sem ég langar að deila með ykkur. Á einu merkasta augnabliki íþróttasögunar var keníski hlauparinn Abel Mutai aðeins nokkrum fetum frá marklínunni. En hann ruglaðist aðeins við merkið, stoppaði því að hann hélt að hann hefði lokið hlaupinu. Spænskur íþróttamaður, Ivan Fernandez, var rétt fyrir aftan hann og eftir að hafa áttað sig á því hvað var að gerast, fór hann að öskra á keníumanninn að hann þyrfti að halda áfram að hlaupa. En Mutai skildi ekki spænskuna hans. Fernandes náði honum á lokum og í stað þess að fara fram hjá honum, ýtti hann við honum og þar með hjálpaði hann honum til sigurs. Hann vann þessi keníumaður. Og blaðamaður spurði Ívan, af hverju gerðurðu það? Og Ívan svaraði, draumur minn að einhver tíman getum við átt eins konar samfélagslíf, það sem við ítum á og hjálpum hvert öðru að sigra.
Blaðamaður endurtók sig og sagði, en hvers vegna leyfði þú Kenny að vinna? Ívan svaraði aftur og sagði, ég leyfði honum ekki að vinna. Hann ætlaði sér að vinna þetta hlaup. Blaðamaðurinn endurtók sig aftur og sagði, en þú hefði getað unnið. Ívan horfði á hann og svaraði, en hver væri verleikin á sigri mínum? Hver væri heiðurinn af þeirri medalíu? Já, vinir, það má segja að við séum í kapphlaupi við tíman. Margir samferðamenn okkar telja sig vera á réttir braut og telja sigurinn sé unnin, en það ekki svo. Ef Guð hefur kallað þig til að hjálpa samferðamönnum og meðbræðrum ekki láta af, þó fólk vil ekki hlusta eða skiljið þið ekki. Láttu nokkur orð falla þarna og kærleiksríkt faðmlag á öðrum tíma. Hjálparhönd eða hvatning að ég tala ekki uppörfin. Allt þetta og miklu meira til ættum við að geta veitt þeim sem á þurfa að halda á þessari hraðbraut sem við göngum á vinir. Já, ég vitnaði hérna í upphafi á í annað Tímóteusarbréfi fjórða kaflanum. En Pétur, hann talaði við Tímóteus og hann sagði við hann, ungur, Tímóteus var ungur maður. Og hann sagði, predika þú orðið, gef því að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Við eigum nefnilega að fræða fólkið upp úr orði Guðs, en gera það með langlindi og minna á. Að því svo hjælt hann áfram að sagði því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmin kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En svo segir hann, en verð þú algóður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Pétur var ekki bara að tala við Tímóteus. Tökum þetta til okkar vinir. Við þurfum ekki endilega alltaf að predika orðið, við getum eins og ég talaði um áðan, bara með því að umvefja eitthvað sína kærleiksríkt viðhorf eða hvernig sem við fyrir að því, hvað sem Guð kallar okkur að nota. En með því erum við að predika. Guð notar hendur okkar og fætur líka. Já, eins og ég sagði. Þá erum við svo sannarlega í kapphlaupi við tíman og brátt, mjög svo brátt, hleypur hann frá okkur. Við höfum verk að vinna því það snákur í bakgarðinum og ekki bara snákur heldur eitrað snákur. En við þurfum ekkert að óttast vinir og meðan við horfum á hann sem hefur verið gefið allt vald á himni og jörðu. Jesús Kristur, en hann býður okkur að deila þeim fagnaðar boðskap með öðrum og segir því við okkur í Matteus 28. kaflanum þegar hann gekk til þeirra og hann sagði við þá allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjöri allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilagsanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta fyrir okkur öll, minnir. Sá sem hefur allt vald, bæði á himn og jörðu, Við erum með honum í liði, það ekki? En mér langar að akkurat að því ég búin að minna ykkur á að þetta fyrir okkur öllvinir.
En þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið ákvörðin og þú þolir ekki Guðs orð. Við munum biðja fyrir þér og við vonumst til að mæta fólki og ég tala ekki núna helgina vinir. Það fullt af fólki þarna úti sem þekkir ekki Guð, jafnvel vill ekki, en Guð gefði okkur bara visku til að tala til einstaklinga eða umvefja. Við skulum biðja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn við þökkuðu fyrir, það þú sem hefur allt vald á himn og jörðu. Þú hefur vald yfir öllu drottin og þú getur brotið niður vald óvinarins hvar sem hann er og hvar sem hann kemur drottin. Við þurfum aðeins að trúa því að þú hafir þetta vald og þér hefur verið gefið það. Drottin minn, ég byðum að snerta við einu og sérhverju okkar sem erum hérna inni og öllum þeim sem að á hlýða. Að andi þinn sé í okkur og með okkur og fari fyrir okkur og við séum minnu þess að við erum varmenn þínir og þú hefur kallað okkur til þess að vara fólk við. Ekki tróða hún í kokið á þeim heldur aðeins að segja þeim að það er hætta það núti. Það er snákur í bakgarðinum, hvar sem er, hvar sem við komum, drottin minn. Bara gefð okkur visku þína til að talin í kringustæður, fara fyrir okkur og viltu hjálpa okkur þegar við mætum einstaklingum núna þessa helgi og á komandi vikum. Viltu hjálpa okkur, drottin minn, gef okkur orð að mæla og gefð okkur þá trú, bara auk trú okkar að þú ert að nota eitt og sért hvert okkar og vilt gera það með bræðrum, Sískinum þarna allt, alla þarna úti, samferðamönnum, þeim til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Þannig lyfti ég þessu upp til þín og lofa þig og þakka þér hver þú ert í okkar lífi, í Jesu nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Hugleiðing mín í dag heitir Freistarinn kom og ég fjalla freistinguna og freistarann. Sjálfsagt þá erum við aðeins of kunnug því út okkar freistingarna ganga. Höfum líkast til reyntar margar á eigin skinni. En hvert skildi vera inntak þessa orðs, samkvæmt orðabók? Ég fletti því upp og fann eftirfarandi. Að tæla, véla, ginna. Ennfremur að æsa til reiði, að egna, að áreita og að skapraunna. Eitt orð í þessu samhengi kom mér þó á óvart, en það eru orðið að ofsækja. Og að sá sí ofsóknari eða ofsækjandi sem freistar. Og þar sem Biblían segir okkur jú að freistarinn sé eitt af nöfnum Satans, þá kemur þetta allt heim og saman. Því að hver annar ofsækir fólk Guðs sem Satan. Freistingin sem athafi er graf alvarlegt mál. Í því felst það að fá einhver til þess að varpa fyrir róða siðferðilegum skyldum sínum og megi reglum. Freistingin gengur út á svik, út á það að breyta gegn samviskunni þessum mælikvarða á rétt og rangt sem Guð hefur gefið manninum. Það að leyfa öðrum að egna okkur til reiði, hafa okkur að ginningafíblum er aldrei ásættanlegt. Afleiðinga þess að falla í freistni eru alltaf sorglegar, því þá erum við að svíkja okkur sjálf og Guð. Þá erum við að gjaldfella okkur sem þær vitsmuna verur sem komnar eru frá hendi Guðs. Þegar ég byrjaði þess athugun hafði ég ekki fyllilega gert mér grein fyrir því að hinn fyrsta freisting, sagan af falli mannsins í Eden, er alls ekki hinn fyrsta. Að upphaf freistingasögunar er annað og miklu fjarlægara. Hún byrjaði á himni. Við finnum upplýsingar hvað þetta varðar bæði í Ezekiel og í opinberunarbókinni. Þarna er því lýst þegar Satan og sonur Guðs mættust fyrst í átökum. Þar sem Kristur var fyrirliði hersveita himinsins en Satan forsprakki uppreisnarinnar á himni. Lítum fyrst í 28. kafla Ezekiel. Þar segir frá því að hjarta hins skapaða, fagra og háttsetta engils sem þá hét Lúsífer fylltist hroka vegna fegurðar sinnar og speki. Þar kom að hann leit á sjálfan sig sem Guð, vildi vera Guð. Hann leitaði fulltingis annara vera himinsins með það að markmiði að hefja valdabaráttu gegn Guði og syni hans í Jesu. Þeim átökum lauk með ósigri Satans. Honum var varpað út af himni. Við lesum. Svo segir drottinn Guð. Þú varst ímynd innsiglis hrings fullur speki og fullkomin af fegurð. Þú varst þakin dýrum steinum og ég skipaði þig verndar kerúb. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hver var þessi yfirsjón? Við lesum áfram í 28. kafla Ezekiel. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni og þú gerði speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Með þennu mörgu miðskjörðunum þínum vanhelgaðir þú helgidóma þína. Og ef við, einhverja hluta vegna, kjósum að trúa ekki þessari frásögn, þá skulum við lesa áfram. Þar sem að lærisveit drottins Jóhannes tekur upp þráðin í 12. kafla opinberunar bókarinnar. En þar skráir hann vitnisburð sjálfs drottins Jesu Krists. Hvað varðar þessa atburði? Þá hóf stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður innum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Tilvitnun líkur. Þessir vitnisburður varpa ljósi á þessa eilífu deilu, þessi átök milli drottins og Satans, á milli góðs og ills. Ósigur á himni og ósigur á jörðu. Og auk þess vitneskjan það sem koma myndi algjöran og endanlegan ósigur fyrir tilstilli sonarins Jesu Krists. En nú ég aðeins að fara fram úr sjálfum mér, því að enn erum við ekki farin að lesa þessa hluti. Bætum úr því og flettum upp í þriðja kafla fyrstu Mósebókar. En þar segir frá næsta kafla freistingasögunar. Þann sem gerðist í aldingarðinum Eden, heimkynnum okkar fyrstu foreldra þeirra Adam og Evu. Eftir að Satan hafði verið varpað út á himni getum við verið vissum að þá fyrst hafi hatrið og hefndarþorstin tekið öll völd í hjarta hans. Í hans huga varð ekki aftur snúið. Allt snerist nú það að leita hefnda. Í þeim tilgangi leitaði hann vopna sem best gætu nýst honum í þeirri ætlan að særa og hryggja Guð sem dýpst. Það vopn fann hann í manninum. Manninum sem Guð hafði gefið afar dýrmæta en jafnframt vand með farna gjöf sem fólst í því að hann hafði frelsi. Frelsi til að velja hvers hann vildi vera. Og það var einmitt þessi gjöf sem nú gerði óvinninum kleift að komast að manninum. Með sínum lítt dulbúnu dylgjum og lygum tók Satan að læða inn í huga mannsins vantrausti á Guði, efasemdum kærleika hans. Við lesum í þessum þriða kafla fyrstu Mósebókar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar. Hann mælti við konuna. Er það satt að Guð hafi sagt að þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Jú, konan geri smá tilraun til að leiðrétta þessa fullyrðingu Satans, en færum leið aðra ísmegilega tillögu. Guð veit að jafnskjótt og augu ykkar ljúkast upp, munu þið verða eins og Guð. Á borð eru borðnar nákvæmlega sömu áherslur og við vorum rétt á þann að lesa. Það látið í veðri vaka að eitthvað misjæmt vaki fyrir Guði með því að takmarka mannin. Það verið að draga guðdómleika Guðs í efa. Síðan íjar Satan að því hvort ekki væri nú æskilegt að stefna að því að verða eins og Guð. Allt ber þetta vitni hrokafullt, guðlaust hjarta. Enn og aftur þurfti Guð að taka til sinna ráða eða takast ætti að hindra algjöra tortímingu mannsins. Vissulega var þegar orðin mikill skaði, en Guð gat ekki hugsa sér að skilja svo við mannin, varnalausan í klóm óvinarins. Hann setti í gang hjálpræðis áætlun sem skildi framganga fyrir tilstilli sonarins Jesu. Lesum orð drottins Guðs sem við finnum í 15. versi þessa þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Fjandskap vil ég setja á milli þín og konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Nákvæmlega hliðstaða yfirlýsingu síðan að finna í 12. kafla opinberuna bókarinnar varðandi hjálpræðið konuna og drekan. En ég stikla á stóru hvað varða þessi mál. Þau eru alltof viðamikil til þess að undsi að gera þeim nein viðlítandi skil í einni stuttri hugleðingu. En ég vil hvetja ykkur hvert og eitt að gera ykkar eigin athuganir því að skýr sín á þessi mál mikilvæg. ósigur á himni og ósigur á jörðu. Staða Satans er ekki góð. Þar að auki vissi hann fullvel að hans myndi bíða algjör og óendanlegur ósigur fyrir syni Guðs. Það mætti því ætla að hann hefði séð sitt óvætna og ákveðið að láta af illsku áformin sínum. En nei, uppgjöf var ekki valkostur. Til þess var hefndarþorstinn alltof afgerandi. Og þar sem viðureignin í Eden hafði sýnt honum hve auðvelt og áhrifaríkt það er að höfða til líkamlegra þarfa og langana mannsins, þá lá beinast við að halda áfram á sömu braut. Hann einsetti sér að kynda undir jarneskum ástríðu mannsins þar til að þær yfirgnæfðu þau himnesku áhrif sem Guð hafði gefið honum í vöggugjöf. Þetta tókst honum furðu auðveldlega. Með því að leiða manninn í slíkar freistingasnörur tóku varnir hans smátt og smátt að veikjast. Markmið óvinarins var það að fá manninn til þess að afneita umráðum Guðs í vitund sinni. Hann tók til við að gaumgjafa allar þær athafnir mannsins sem lutu að tilbeiðslu á Guði. Mannssálin skildi tortímast að fullu og að eilífu. Hann einbytti sér að því að rántúlka Guð og þannig að birta okkur reiðan, ráðríkan og hefnigjarnan Guð. Menn voru tældi til þess að hræðast Guð. Í meðförum Satans varð kærleysríku Guð að óttalegum Guði. Og að tilbýða slíkan Guð gat ekki orðið annað lítt bærileg á þjón. Kynslóð eftir kynslóð þá vann hann síðan að því að blinda mennina fyrir spádómum heilagra ritningar sem gáu fyrirheit um komu frelsara, um komu Jesu Krists. Árangur þessa erfiðis Satans leiddi til þess að þegar drottinn Jesús kom, þá hafnaði maðurinn honum. Öllum tiltækum vopnum var beitt til þess að koma í veg fyrir að mennirni tilenguði sér hjálpraði Jesú Krists. Og líkast til þekkjum við allt og vel marga af þeim prófsteinum sem lagði voru fyrir Jesú Krist. Eins og próf matalistar og annara heimslegra langana sem leiða til oflátungsháttar og ofdirfsku. Aðdráttarafl syndarinnar er manninum afar en nærtækt. Það að falla í freistni er því að gerast hjá okkur nærfellt daglega, ef ekki oftar. En það að ekki einu sinni sjálfu drottinn Jesús Kristur hafi ekki verið undanþegin slíkum árásum, er okkur mikið undrunarefni. Enga síður þá kemur sú staðrindi ljós þegar við lesum í fjórðakafla Lúkasar, en þar segir: Jesús var leiddur af andanum út í eyðmörkina til þess að hans yrði freistað á djöflinum. Eftir að hafa fastað þar í 40 daga og nætur var hann orðin hungraður. Og þá er það sem freistarinn kom til hans og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði: ritað er, eigi lifi maðurinn að brauði einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Okkur hætti til þess að gleyma því að Jesús var líka maður sem þurfti að berjast við langani líkamans sem sóttu á honum rétt eins og gerist í okkar tilfelli. Ásýnd Satans er oft fögur og tilbúð hans girnileg, en það eru orð hans sem ætíð koma upp innræti hans. Ef þú ert sonur Guðs, hér er á ferð ísmegileg vantraust tillaga. Hefði Jesús hlustað, þá myndi hafa falist í því viðurkenning á efasemdum. Raunar er hér á ferð meira en uppústunga af vantrausti. Lítt dulin fyrirlitning á orðum Guðs skín í gegn, rétt eins og í aldingarðinum forðum. Allt of oft hefur þessi aðferð sem felst í því að ía að einhvers konar hálf sannleika fengi menn til þess að missa sjónar á aðal atriðunum. Sannlega hefur viss baráttu átt sér stað í huga mannssonarins sem var jú komin til þess að staðsetja sig við hlið okkar, bera sömu byrðar og við jafnframt því að vera okkur fordæmi í trú. Lesum okkur til þetta í öðrum kafla Hebreabréfsins, en þar segir Í öllum greinum átti hann að verða líkur bræðrun sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjást og hans verið freistað. Þess vegna hann fær að hjálpa þeim verða fyrir freistingu. Jesús lét ekki egna sig til átaka við óvinnin. Þessi stað mætti hann hverri freistingu með orðið Guðs og sagði að rita þér. Freistarinn kom til Jesú einmitt og ekki fyrr en hann var aðfram kominn af hungri. Og þannig kemur hann til okkar. Þegar við erum þreytt í viðureigninni við hennar ýmsu erfileika þessa lífs, þá kemur hann. Þegar viljastyrkur okkar dvínar og traustið á Guði dofnar, þá kemur hann. Einmitt þá heyrum við rödd hans, aldrei sem þá. Og þá það sem við þurfum alveg lífsnauðsynlega að skilja að eina vörn okkar felst í því að horfa til Jesú fordæmi. Hvernig stóð hann gegn árósum óvinarins? Jú, hann hélt fast við orð Guðs, misti aldrei sjónar á vilja Guðs og sagði ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og síðan það bænin, ekki síst bænin. Jesús bað oft og mikið. Þangað sótti hann daglega endurnæringu og styrk. Vakið og byðið að þér fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn en holdið veikt, sagði Jesús. Það á mörgu að taka í heilari ritningu varðandi bænalíf Jesú og ég tek hér tvö dæmi. Hið fyrra skráð í sjötta kafla Lúkasar en hér segir frá því þegar Jesús velur fyrstu 12 lærisvinna sína. Hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og síðan lesum við í 14. kafla Matteusar. Hann gekk til fjalls að byggjast fyrir í einrúmi. Og þegar kvöld var komið, var hann þar einn. Tilefni þessarar bænastundar var það að Jesús hafði þá nýlega frétt af lífláti frænda síns Jóhannesa skírara. Jú, Jesús bað oft. Þegar hann stóð frammi fyrir mikilvægum og erfiðum kringustæðum, verður við endurtekið vitnað slíku sterku, nánu og endurnærandi bæna sambandi sonarins og föðurins. Og við gerðum vissulega vel í því að líkjast Jesú í bænalífi okkar, sem og í öllu öðru. Í raun og sannleika, þá snúast alla freistingar óvænirins aðeins eitt. En það þetta. Hvern ber að tilbyðja? Þessari spurningu ber okkur öllum að finna svar við. Öllum sem viljum byggja framtíð okkar á öruggum grunni. Grunni sem einungis að finna í fagnaðarboðskap Jesu Krists, í hans heilaga orði. Óvinurinn Satan vill knýja manninn til þess að afneita Guði. Hafna því að hann einn sé þess verður að vera tilbúin. Og jafnframt þá okkur boðið upp á annan valkost sem sá að tilbyði hann sjálfan, freistaran, Satan. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu á orðun sem skráð eru í 50. kafla Jesaja. Í þeim býr sannleikur sem aldrei fellur úr gildi. Hinn alvaldi drottinn hjálpar mér. Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn drottins og reyði sig á Guðsinn. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Ég hérna með örlítinn boðskap til ykkar. Sem ber yfirskriftina hvað ertu án Guðs? Þegar Guð vildi skapa fisk, talaði hann til vatnsins og þegar Guð vildi skapa tré, þá talaði hann til jarðarnar. En þegar Guð vildi skapa manninn, þá sneri hann að sjálfum sér og sagði, við skulum skapa mann líkan oss. Taktu nú eftir. Ef þú tekur fisk úr vatninu, þá deyr hann. Og þegar þú tekur tré frá moldinni, þá deyr það einnig. Svipað það þegar maðurinn slítur sig frá Guði, þá deyr hann. Guð okkar náttúrulega umhverfi. Við vorum sköpuð til að lifa í nærveru hans. Við verðum að vera tengt honum vegna þess að lífið í honum. Mundu að vatn án fisks bara vatn. En fiskur án vatns ekkert. Mold án trés bara mold. En tré án moldar ekkert. Guð án mannsins ennþá Guð, en maðurinn án Guðs ekkert. Höldum sambandi okkar við Guð opnu, því eins og segir án Guðs, þá erum við ekkert. Því eins og segir í Jóhannesi 15. kaflanum og versið 4 og 5, að þá sagði Kristur, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Það nefnilega máliðinir að við erum ekkert. Án Guðs. Og við deyjum kannski ekki strax eins og við tökum vínberin eða vínberja svona klasa af trénu. Við getum borðað að það ferskt og gott en svo ef við látum það liggja smá stund á borðinu að þá byrja það svona allt að skreppa saman og endanum þetta bara ónýtt. En hérna og ekki listugt og þannig við mennirnir án Guðs, þá höfum við rauninni ekkert, við erum ekki listug, þá má heila segja það. En þetta langaði með bara eiga þessi nokkur orð með ykkur í dag.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sú var tíðin að sannleikurinn var frjáls þegar orð Guðs skein eins og leiðarljós en menn hungrar völd og myrkri fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í ritningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þaggað niður í honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krist voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarerindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms jökust, jókst hungur þess í stjórn. Róm lýsti því yfir að tilbeisla ætti ekki lengur að fara fram á almennri tungu. Páfatilskipun var gefin út sem bannaði opinbera tilbeislu á bóhemísku tungumáli. Úrskurðurinn var endanlegur. Tilbeisla Guðs verður að vera á óþekktu tungu og að ögra því var að ögra kirkjunni sjálfri. Margt illt og villu trú hefur sprottið af því að ekki farið eftir þessari reglu, lýsti páfi yfir. Hugsaðu þetta. Ef Biblían átti að vera hulin, hvers vegna sagði Kristur, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. Hvers vegna ætti orð Guðs gefið til að færa heiminum ljós að vera sveipað leyndardómi? En Róm var ákveðin. Ef fólki skildi ekki bænirnar, predikanirnar eða ritningarnar, ætti það ekki annars kosta völ en að treysta á prestastéttina. Fáfræði, ekki sannleikur, var í leiðarvísi þeirra. Samt hafði himinninn þegar búið leið. Þegar dyr sannleikans voru læstar af höndum manna, reisti Guð upp trúföst vitni sem báru ljósið í leinum. Valdensar og albigensar sem voru eltir og ofsóttir vegna trúar sinnar, flúðu til bæheims og höfðu með sér hinnar hreinu kenningar Krists. Þeir gátu ekki predikað opinskátt, en þeir unnu í skugganum, afrituðu ritningarnar í höndunum, hvísluðu hljóðlega og kenndu á huldum stöðum. Starf þeirra varðveitti trúna, miðlaði henni frá kynslóð til kynslóðar, jafnvel þegar Róm reyndi að þurrka hana út. En það voru þeir sem vildu ekki þegja. Á undan hús höfðu aðrir í bæheimi talað gegn spillingu kirkjunar. Þeir stóðu á götum úti og lýstu yfir syndum prestastéttarinnar. Þeir hrópuðu gegn afláti, gegn græðgi, gegn þungum byrðum sem lagða voru á fólkið. Orð þeirra breytist út eins og eldur, hrærðu hjörtu og vöktu spurningar sem kirkjan vildi ekki svara. Hvernig brást Róm við? Með ofsóknum, með hótunum, með dauða. Þeir sem voguðu sér að tala voru veiddir, fundir þeirra reknir út í skóga og fjöll. Hermenn voru sendir á eftir þeim. Sumir voru teknir og brenndir, aðrir flúðu, földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Einn þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi, reiði óvinna sannleikans sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungur drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkert frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgörðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur í hljóðlátri baráttu fátækra. Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drenginu. Hún átti ekkert silfur til að gefa og ekkert land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega samfæring að þekking og trú væru ómælanleg auðæði. Hús ólst upp við að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virði að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag. Hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira. Það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engi maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonar síns og baðst fyrir. Hún ákallaði Guð himinsins, sama Guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirð Akri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hver vel þessi bæn yrði svarað. John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættanafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. Hinn fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasumum nemendum sem héngu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndir sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu. Á einum tímapunkti, þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð, sérstaka náða tíma þar sem full aflausnar veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir, tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirheitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það það? Hann var enn maður að leita, maður sem teygði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans, spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krists? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig. því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga rikkuar götur Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fylgt helgisiðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðlátar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkjan sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýkt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora að spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hógvært uppaf hans, stöðug bæn móður hans eða sannlegs þorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegur maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að Huss myndi sannarlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemsku maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neistinn sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með Huss sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las Huss orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes vér fengdu einmitt kenningarnar sem Huss hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina á valdi páfa, sölu á aflátsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var Huss fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orð Guðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Huss laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og að hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þakkað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Huss var ekki blindur á hættuna en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótamannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskonar lögmæti. Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem hvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat Huss þagað þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neitað því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur af straumi umbóta? Hjarta hans hrært að skrifum Wycliffe og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Huss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur, enn þjótt kerfisins sem hann var farin að efast Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna. Færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framundan var óljós og Huss var ekki enn tilbúin að skilja eftir allt sem hann hafði þekkt. En fræinu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð Wycliffes af vaxandi ákefð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi. Kerfið sem hann hafði þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Huss, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og horft á þegar sannleikurinn var þaggaður niður? Gat hann verið í skugganum á meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Huss á krossgötum. Skref Wycliffe höfðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málsta sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann ígugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framundan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hið óþekta. Þó að hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðin af því sem framundan var, var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Wycliffes. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þagga niður í sannleikanum? Gæti hlekkir fáfræðinar haldið fólkinu föngnum að eilífu? Huss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósið það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrti hlekki fáfræðinar. Tíminn var komin til umbúta og Huss var tilbúin að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hóværu upphafi, stundan nám í fínustu lærdómssölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Huss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapellan í Bethlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þennan rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarerindið með orðum sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Huss var skipaður predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðuleg ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólun til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ákaft eftir hverju orði sem féll af vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisiði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Huss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættuleg, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðgi og hroka prestastéttarinnar sem lifði í auðæfum á meðan fátækir þjáðust. Hann fordæmdi sölu aflátsbréfa og kallaði það grimmilega blekkingu sem rændi fólk bæði trúsinni og lífsviðurværi. Og hann lét ekki þar við sitja. Huss hóf biblíuna upp sem æðsta vald yfir páfa, yfir kirkjuþing, yfir konunga. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum nema fyrir sannleikan, lýsti hann yfir og fólki hlustaði. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar þeir heyrðu orð Krists sem voru leyst úr greipu manna. En meðan fólki fagnaði, sátu hinnir valdamiklu. Klerkarnir sem eitt sinn hefðu litið á Huss sem efnilegan fræðimann, litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar. Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rikuga á ferðalagi, klæði þeirra slitinn. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfin meintur þjónn hans, en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Krist lifði í munaði en frelsarinn hafði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar höfðu hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Hess sjálfur var djúpt snortinn, hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkuð tíman haldið því fram að hún var í fulltrúi Krist sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Hess var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist. Bakslagið var snöggt. Sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður. Þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Að orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Hess lét ekki staðan numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þagað þegar hann hefði séð sannleikann svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans, kalla þú að megni og draga ekki af, hefa brjóst þína sem lúður og kunngjör líf mínu miskjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Rómind ekki þola rödd sem efaðist vald hennar. Hann vissi að sama kirkjana hafði þakka niður í öðrum og undanunum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Hess var ekki lengur hræddur. Kapellan í Betlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans, en Hess var tilbúinn til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Hess og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Betlehem höfðu hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Hess lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær væru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Hess var farinn að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leift. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svarið við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Hess var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orðsýn. Hann vissi hvað þetta þýtti. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra. Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvina sinna að gefast upp fyrir dómu þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd, en beðnir þeirra voru hunsaðar. Hess hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn. Kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar. Brúðkaup gátu ekki farið fram innan víðra veggja. Hinni látnu, neitaðum kristna greftrun, var varpað í ómertar grafir, fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir Hess, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr. Þar til þessi villutrúa maður væri gefin upp yrði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn Hess. Margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágætt á hann bölvuðu nú nafni hans. Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaðir í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Hess þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niðri honum, höfðu þeir vanmetið einbeittni hans. Hess fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði enga rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldanum sem aldrei hefði farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Hess talaði um hjálpbreiði, um náð, um frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi hús við ósýnlega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andú sína á Róm hafði hann ekki enn slitið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krists. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarðað. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hennar hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskeggul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúa því að hlýðni við kirkjuna veri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krists, heldur af sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þá þeim sem einfalda vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað af. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs. Henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krists? Sannleikurinn var óumflýjanlegur. Ritningin, ekki páfinn, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna. Það var ekki það sem honum hafði verið kennt. Það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað, en það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin, hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómar kenninga. Það hafði gert tilkalli vals til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru dæmdir. En Hess hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm, að tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði. Róm vildi ekki láta þetta standast. Hess hafði tekið ákvörðun sína, nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið. Kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Hess stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar, yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boðum viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnara réttahalda. Þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn köttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var. Aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með lofarði sanngjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Hess stóð fastur. Ég ákvað af fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vernd og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir hús var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum ef hlutirnir snerust gegn honum. En hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær. En hann yrði ekki þaggaði niður af ótta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt. Hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði. Það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átt að hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræður mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hennar fjölmörgu og dauðlegu óvinni mína. Ég treysti algjörlega hennum almáttu að Guði, frelsara mínum. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsinn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flæddi yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaðar var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfaldlega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fékk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var hús handtekin, tryggingin var hunsuð, loforðinu vemd var varpað til hliðar. Hann var dreginn göturnar og hent í Dyflissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuðu sér inn í kringum hann, rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sig inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfinn sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi. Var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, sviftan titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkjuleiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur höss að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar, að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér? Ekki var hægt að hunsa kaldhænina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir ílsku hans var sama ráðið og hafði fangilsað hans fyrir að kalla út ílsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannarlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en snerist aðeins gegn páfanum þegar það hentaði? En Hess örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi af rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki hefnd, hann bað ekki frelsun, hann bað styrk. Styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína, Hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríinu myndi breyta skoðum þeirra. Örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki kominn til Konstansins að bjarga sér. Hann var kominn til að bera vitni. Hann var kominn til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðskuðs. Og brátt myndi allur heimurinn líða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa þess brakaði. Flögtandi kyndiljósið varpaði skuggum meðfram rökum veggjunum og lýsti upp veikburða manneskju sem hafði eitt mánuðum saman í hlekkjum. Loftið var þungt af rotnunarlykt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem höfðu þjáðst þar á undan honum. Líka með hann sem eitt sem var sterkur var orðinn veikburða og þreyttur af veikindum, hungri og þunga ánægðarinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitt í gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlast rauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkit örugt hér. Hess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápaði ekki. Hann stóð einfaldlega og litaðist herbyggið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn fjall yfir herbyggið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, yrði lífi hans hlýft. Hann gat gengið frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita var að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans hefðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki kominn til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesin upp. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru forhert ósnortin að grind dómsins. En aðrir snýru sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfuð þeir mála djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastjéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu. Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullar af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hess gekk með reist. Fjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framöndan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hess hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis að allt sem ég hef skrifað og predikað hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. Og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð. Rödd hans hækkar í söng. Jesús, sonur Davís, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg. Eldurinn jókst, reykurinn þykknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyfðust enn og mynduðu bænar orðin, jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn. Jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðust ekki. Borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði hefst talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurka út þessar myndir og þurka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Hess hafði hort sorgmætur á, en svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur byrtust, margar hendur, og þær byrjuðu að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hefa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið. Starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaðin. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átti eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Huss og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Huss hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Huss var horfinn, brenndur á báli, svikinn af mönnum sem sögðust þjóna Kristi. En Jerome hafði gefið loforð. Áður en Huss var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverju hættu mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Huss fallinn og þó að það var of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara. Hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggð við sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom, sá hann borgina iða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Huss var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann. Hann áttaði sig á því að hann hafði gert mistök. Það var of seint að hjálpa Huss. Og núna var hann sjálfur veittur í gildru. Hann flúði borgina í vonum að sleppa óséður. En óvinir hans fylgdust með. Þeir eltu hann, tóku hann á veginum og drógu hann aftur til Konstans í hlekkjum. Jerome var hendi dimmt og kæfandi fangelsi. Hann fekk ekki þær stuttu blekkingar sanngjarna meðferð sem Huss hafði fengið. Það var ekkit frelsi í upphafi, engin opinber yfirheyrsla á götum borgarinnar. Þessi stað var honum samstundis varpað í þjáningar. Klefin var verri en dauðin. Það var ekkit sólarljós, ekkit ferskt loft, aðeins að rakir veggir dyflissunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði. Líka með hans og styrkur dofnaði. Hann var leittur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hól af þjáningu. En þeir hefðu ekki komið með hann hinga til réttarhalda. Þeir hefðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og var orðin píslavottur. Ráðið vildi ekki annan píslavott, þannig að þeir unnu í huga Jerome og snéru hnífi óttast dýpra inn í sál hans. Þeir sögðu honum frá kvöl störsins, hægum bruna, óbærilegum þjáningum. Þeir buðu honum flóttaleið, afneitaðu trúþinni, afneitaðu villum viklif og Huss og við minnum hlífa lífi þínu. Hann hikaði. Mánuðurnir í fangilsinu höfðu gert sitt verk. kvalir einmanaleika myrkurs og hungurs. Það hafði slitið hann á þann hátt sem jafnvel hann bjóst ekki við. Loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum Huss. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði Huss. Hann hafði svikið vinsinn, hann hafði svikið trú sína, hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hans litu nú á hann sem brotinn mann. En þar sem hann sat einn í klefa sínum hóf andi Guðs verk sitt. Dag eftir dag glímdi hann við skömm sína. Hvað hafði ég grætt? Nokkur ári viðbót, frestun frá eldinum. En hvað var lífið ef það var keypt með hugleysi? Hvað var öryggi ef það þýtti að yfirgefa sannleikan? Þá rann upp fyrir honum skilningur. Hann hafði fengið eitthvað sem Huss hafði ekki, annað tækifæri. Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann, kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggust við undirgefni. Þeir bjuggust við manni sem nú væri trúr málstað þeirra. Þessi stað fundu þeir mann endur fættan í hugrekki. Frammi fyrir ráðinu stóð Jerome, ekki sem fangi sem bað líf, heldur sem vitni sannleikan. Þið fordæmið Wycliffe og John Huss, lýsti hann yfir, ekki vegna þess að þeir hafa leiðrétt kenningar kirkjunar, heldur vegna þess að þeir brennimertu með ávirðingum hneykslismál prestastéttarinnar, pomp og prakt þeirra, stolt þeirra og alla löstur prelátana og prestana. Ráðið braust út í reiði. Þetta var ekki svo brotni maður sem þeir höfðu búist við. Jerome sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðuð. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir enginn svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir með hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna byrði ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndir mínar og sérstaklega þess að svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður, en samt hafði hann valið eldinn. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann af stjörnum, en Jerome gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilugum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En enga rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn, berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu, síðustu orð Jerome bergmáliði gegnum reikin, Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar, því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dæða Huss og Jerome út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem að tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jerome höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reisu, fólkið knúið áfram á sorg og heift, neitaði að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu húsítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðsað að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinin sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóðir Evrópu heldu kröftun sinnum í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfallega höfðu sagt sannleikan. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum. Með brögðum og fölskum loforðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu lygum og buðu upp á málamilanir. og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Hass og Jerome voru dánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrir. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Hass og Jerome höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi, en hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðara saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleikans sem Hass og Jerome höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri. En þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá, prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefast upp. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Hafðu ekki frum kristni menn verið veittir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljónin fyrir að neita að gera málamiðlanir? Og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða Guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heimin rétt eins og Hass hafði gert, Martin Luther. Öld eftir píslavátta dauða Hass í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Hass. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitað réttlætis með verkum og eins og Hass fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleygur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúft rætur sannleikans hefur þegar verið gróðusettar, gekk sömur leið að Hass hafði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Hass og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villatrú, breiddust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hafði sést áður. Róm gat ekki lengur læst biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuði gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Hass og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfinn sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Hass og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Hass hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómverska kirkjan, sem eitt sem var ósnertanleg, skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir, hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs? Eða höfum við eins og að dögum Hass leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leita við sannleikans hvað sem það kostar eins og Hass gerði? Eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamiðlunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Hass og Jerome var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra, en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar. Munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar Eða munum við þegja og leifa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínu tíma? Valið fyrir framan okkur, rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki hægt að brenna, ekki hægt að grafa og ekki hægt að þurka út. Meginreglu, meginreglu sem ekki hægt að brenna, ekki hægt að grafa og ekki hægt að þurka út.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu Þessi kafli byggður á Matteus 26 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði, þetta minn líkami, sem fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26 Kristur stóð á vegmótum tvenns konar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4.000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirra þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðháttíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina, sem Kristur var að efna til, skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskaháttíðin var fyrirskipuð sem minningarháttíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara háttíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri sem kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakningasama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjörð sinni. í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun, þessi táknota Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19 Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin, gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu, var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottin hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindiseinkun Júdasar og sagði, þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13.11 Þessi orð sannfærðu lærisveinin falska að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls. Sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki neins af þeim 12 útvöldu sem notuð höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans. Sem notuð höfðu hinn stásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir myndust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum, ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist, herra hver er það? Og Jesús svaraði, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað, en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki það ég herra. En nú, þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undrun lísti að hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú eins og hinir höfðu gjört. Rabbi, ekki það ég. Jesú svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesú við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundar geð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir að hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottin sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völa á hafði verið sparað. Öldur náðarinnar sem brotnað höfðu á þermóðsku fullum hroka sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einnig í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasar dóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það orðið, að ég sá sem ég Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekin að óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hafði Jesús sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög myndu þeir minnast þess þegar Jesú hafði lýst yfir ógæfi svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11-18. En síðar, þegar merking orða hans var auðskilin, hefðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó að Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikari naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af sörgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegviltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærisveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korinthubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korinthubréf 11:28-29. Þegar trúaði koma saman til að halda kvöldmáltíð eru þar viðstattir ósýnilegi sendibóðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sér svo eru erindreikar myrkra höfðingjans viðstattir því að þeir umleikja alla þá sem neita að láta stjórnast af heilögum anda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstattir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu eru ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru staddir þar sem einnig voru viðstaddir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónarvottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þóði fætur Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Enginn skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstattir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu, en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munu hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja þessa stundir guðdónlegra forréttinda munu bíða tjón. Þá má mér réttu segja, þér eru ekki allir hreinir. Með því að neita að brauðinu og víninu, með lærisveinunum hét Kristur þeim að verða frelsari þeirra. Hann fól þeim í hendur hinn nýja sáttmála, en allir sem meðtaka hann verða Guðs börn og samarvar Krists. Með þessum sáttmála öðluðust þeir alla þá blessun sem himinni gat veitt þeim þessa lífs og annars. Þessi sáttmála gjörði átti að fullgildast með blóði Krists. Og útdeiling sakramentisins átti að minna lærisveinana á hina óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. En kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgar athöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisvinna drottin safna saman við borð hans, er ekki ætlurinn að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttlæti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnanlegu blóði Krists og fullvissir nálega hans þó hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27 Drottinn vor segir Í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði á krossinum og mat smán einskis. Þegar ykkur hrís hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti. Til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottins síns. Óumræðilega dýrmætt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðuð þeir dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26 Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengsl milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveði markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15 Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum er goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum er keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata er stimplaður á hvern hleif. Hann endur speglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósi sem skín af kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sjálfhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krists andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur á Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlumst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið, með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og hún leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið, sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaðu var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur er leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjör til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindist einhvern umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessu leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesú Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfi 6:14.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði, Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar, eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við, ég segi yður, þessi maður, tollheimtumaðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar, Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyris hvert orð á himnum. Viljur þið einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið, segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið milljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhirslunni og virti fyrir sér fólki sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja, hægum skrefum að kistunni og léti í hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáið þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáið þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum, alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafði fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafði verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar, en hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði, hún lagði meira en allir hinir, og þá var það ekki einungi satt þennan dag, heldur ávalt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði. Síst bori saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukinn á undan henni. Og séu þeir peningar taldi saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar, þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana, víst gerðu þú það og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Langan, langan tíma hefur sagan fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið öll lönd og kveði við á öllum öldum. Oftar en töluverður á komið hefur hún snortið hjörtu, lokiðu pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekki hann færði hana með. Hún hlýtur hafi gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungis til marks að alega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, veita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til þess að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklu mannfjölda, koma allt frá að sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtum að hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórbeira tré einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skyldi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram. Og sumir ruddust fast til þess að komast nær Jesú, en aðrir ákölluðu hann hástöfum í hjálp. Jesús nam staðar við mórbeiratréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaðurinn mikil frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undrunar fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýtir ofan, því í dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkominn, sagði hann og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefið það til þess að fara með öðru eins úrraki og tollheimtumanni. En Jesús breytti að vel yfirveguðu ráði. Hann greindi gerðla allt í góða sem er þessu manni duldist og þurfti einungis að mæta kærleika til þess að fá útrás. Það var skrautlegt húsið sem þeir fóru til, eitt hið besta í úthverfum Jeríkó. Vafalaust hefur þar verið fögur útsýn yfir Jórdandalinn. Sakkeus bauð þjónu sínum að koma með svaladrykk og besta matinn í búrinu handa gestinum. Svo sæll var hann yfir að meistari mikli hafði vilja koma heim til hans. Ég vissi hvað Jesús hefur sagt fyrir Sakkeus meðan þeir sátu saman þessa dagstund. En það er á einskilsmanns vitorði. Það eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkeus orðið nýr og betri maður. Hann sagði, sjá herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Af ég haft nokkuð af nokkurum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús var ómræðilega glaður við og mælti. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætið síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Hér gildir einu ríka og snauða, háa og láa, sjúka og heilbrigða, aldna og unga, skattheimtumenn og skattgreiðendur. Allir sem vilst hafa vegi en þrá að finna leiðina til Guðs og himna mega vita að Jesús er að leita þeirra og mun frelsa þá sem frelsast vilja. Kæra barn, hvar sem þú er statt, uppi í tré, úti á sjó, á borgarstræti eða í litla herberginu þínu, Jesús er að leita þín.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητένα.
1: Ματθέουσαρ Κβουδσπιατλ, 13. Καπλή. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaði staðunum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og átuðaðu. Sumt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítufaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ekki og heyrandi heyraðu ekki né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal kveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinnur gert. Þjónarnir sögðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei. Með því að tína illgresið, gætu þið slitið upp kveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja: Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims.

Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullerðingar varðandi dauðan að flesti skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan, ef til vill einmitt vegna óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum lífið aðeins nesti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalastað og aðrir í sælusta sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta alla þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs, Biblíunni, og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og íls. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku þriðakabla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig, höggormurinn var slægari en öll önnu dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna ef það satt að Guð hafi sagt, þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna. Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum. Munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Það engi furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áherindu sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla. Ég les hérna vers 44. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna. Skildi þetta standast prófraun biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúin til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkur ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfu skaparinn getu upplýst okkur þennan leyndardóm? Hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið. Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versi. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, þar að segja líkama og einni andar drátt Guðs. Þegar þetta kortfækja til staðar er lifandi manneskja orðina staðreynd og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í predikaranum í 12. kapitulu og 7. versi. En þar segir orð rétt og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Þegar við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin þar að segja manneskjan hættir að vera til eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur. En hvað dauði? Hvernig ástand dauði? Það von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það að segja, dauðin algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. versi. Meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Segir Job, hér andi Guðs, sagði vera sama og lífsönd hans, eða andadráttur Guðs. Í Salmonum, kafla 146 í versi 3 og 4, segir, treystið eigi tignarmennum. Mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andin eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komumst við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálinnar. Það segir, sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins, en svo sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. versi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögg. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin algjör andstæða við lífið. Dauðin ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snú þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar. Því að engin minnist þín í dánar heimum. Hver skildi lofa þig hjá helju? Ef til vill eru hlustendur orðnir undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta allt að finna í orði Guðs biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. En við skulum ekki örvænta, því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin Guðs, enda eru dánir meðvundundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsinga biblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar. En hér kemur afdráttalaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum. Í 9. kapitula, vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu. Gjör þú það? Því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd að sál döðulegrar manneskju sé ódöðleg er mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsinga drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í tímatöðsabréfinu, það að segja fyrra tímatöðsabréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til, komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér fullyrt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullyrt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnu daginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögunni öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna en hann segir drottinn sagði við minn drottinn set þig mér til hægri handar. Hér fullyrt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigið til föðurins á himni, enda hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesu við annar ræningjan á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag yrði hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reisu frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesús segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni, Rabbúni þýði meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn, segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns. Og vissulega Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir lofvörðu sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, Kristur enn ekki komið þangað. Og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, þar að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum, í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu. Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli í 20. kapitula í 16. vessi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlið sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komin til paradísar, þar að segja bæri Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkja setningar eða komur og punkta og svo framvegis. Og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá, að í dauðanu færi fólk einfallega strax í Guðs ríki, að þá settu þeir komuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð. Svo að í stað þess að segja, sannlega segi þér komma, í dag skaltu vera með mér í paradís, þá hefði þetta átt að hljóma svona. Sannlega segi þér í dag komma. Þú skalt vera með mér í paradís og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists, þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum. Þegar að menn lögðu áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér í dag, eða eins og við segjum nú tímum, að eins og ég stend hér hjá þér, þá er þetta dagsatt. Þannig notaði Jesus Kristur þetta orð eða orðatiltekt í dag til áherslu á því lofvörði að hann, þar að segja ræningin, myndi vera með honum í paradís. Nú, annars varð Jesús mjög tíðrætt dauðan sem svepp og að dánir sofi þar til Kristur kemur aftur til að sækja þá, þar að segja, þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag að það kallar þá sem sofi þeir eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesar guðspjalli í 11. kapitula og þar er sagt frá því þegar Lasarus vinur Jesu dó. Við lesum frá 11. vessi. Þetta mælti hann og sagði síða við þá, Lasarus vinur vor sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda dauðin svo sannarlega dauða svefn. Í dauðanu hvíldir eða hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu áhyggjulausir og hvílast þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur hann sem hefur sigrað dauðan. Þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur ennþá framundan. Og nú ég viss að spurningar brenna á vörum margra. Þar að segja þeirra sem á mig hlýða, til dæmis þessi spurning. Hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn nokkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við þriðju Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, né spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég drottinn Guð yðar. Af hverju Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættum við ekki að leita frétta af framleiðinu? Við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula að finna mjög alvarlega boðskap og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á að Guð elskar þig þó að þú hafir farið á miðilsfundi og þó að þú hafir leitað frétta framliðinum og fiktað á einn eða annan hátt í þessu efni. Þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gjöra það hluti sem hann vill ekki að þú gjöri. Og við komast að raunum hvað það Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svífirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Ég að lesa orð rétt hér upp á Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum, því að þessa þjóðir þú rekur nú burt, hlýða á spásagnamenn og galdramenn, en þér hefur drottinn Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvinn. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem okkur til tjóns, hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins vissu hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn fals postular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og ára hans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin yfir þyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingadrottin sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu kvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað dauðin uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spádómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru það bil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristu kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þess að Kristu var enn ekki komin aftur. Þessu Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við frá 13. versi. Ekki viljum við bræðu láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ástand honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfið því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar og boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim á saman við trúarjátningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið upp til föðurins og komi þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það dauðra, og eilíft líð. Í öllu þessu það íhugunarvert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem dáið ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki. Já, það víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm Biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Er það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við ritningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem þrótti vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekja okkur og afvega leiða. Eilífalífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þykja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannes og Guðspjalli 11. Kapitula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristur kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. Kapitula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi. Sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guð sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann og við lesum þetta í 16. Kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesú Kristi.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum að stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítil eyja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssónum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringi gekk til hermönnana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr velbussunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjölda mörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldið rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda, sem í yður og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði kiftir, vegsami því Guð með líkami yðar. Lífið gjöf Guðs, okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindisengun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður hann stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar, til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt, heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari hamingjan.
2: Jæja, vinir. Ég það sem ég langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag, að ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni, ritningaversi, eins er líkaminn dauður án anda. Og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta. Hvernig þetta virkaði? Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það er gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan. En þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarinnar, að þá hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang. Og hann bara líflaus. Á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs, svo Guð geti lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanum og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála. Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni Og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann að sér. Veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kvekna öll ljós. Ég skili það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveiknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í, já, í hérna Jakobsbréfinu, eins er líkaminn dauður án anda og eins er trúin dauð án verka, það gildi nákvæmlega sama. Trúin er dauð án verka og líkaminn er dauður án anda. Án andakvöðis erum við akkurat ekki neittvinir, en fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar með að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góðu skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi predikun eða hugveiki, ég er frekar kallt það hugveiki. Svona öðrísi, þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna allana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldadagur á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar kemur að tímamótum eins og þessu. Og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, það er svona margt í dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunir fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottin okkar og frelsari hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei, heyrum hvað hann hefur að segja okkur. Um þetta, áætlun.

Bíllinn í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vona ríka framtíð. Já, drottinn hefur ávallt verið með áætlunum líf okkar. Hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vona ríka framtíð. Hefur þú fundið tilgangin í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun? Eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna fættir annari og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari, ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföllir lífinu verða oft til þess að við skiljum mátt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvað sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesu eða búin að ganga með honum í mörg ár. Ef þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér í orði sínu og trúir því og tekur mark á því, þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðan sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert um megn. Ef þið vill hugsa einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? Ekki til óhamingju heldur til heilla? Páll fékk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústryggingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Ég geti þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem með styrkan gjörir. Og ég svona velti þessu fyrir mig, hvernig er hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringumstæðum? Að fæðast hvorki með hendun í fætur? Hvernig er hægt að sjá að Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringumstæðum? Nikka hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurningasupi þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan, en hann var að tala að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig, og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú eruð þið búin að sjá manninn.
Og þegar hann sagði það aðeins orgvu sem að getur reist okkur við. Ef við getum nota mann sem hefur hvorki hendur né fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans og að Guð elskaði hann og hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði að þá skiljum við að ást okkar á Guði hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nikk talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýbra í trúsinni. Þetta akkur þá sem við verum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu, ellu veit, trúin fullvissan það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í Biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse, og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörðunum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Golíat? Hann bara fór fram á móti Golíat og bara einn steinn. Njósnarann þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá var hans tveir. Þegar þau komum tilbaka, þá var hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta. Við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði nei. Jú, Guði með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér. Taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið ykkur hvað er mikið hvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dansa á rósum, það höfum við fengið svo sannarlega að sjá. Og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það ekkert á meða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsum um þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur að nota þig. Notum hendur okkar og fætur bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig og alla sem þú umgekkst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langar eða, mér langaði bara að ég veit að Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni. Þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannarlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann að gera. Og
mætti þetta bara vera ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi í göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og yðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þeir munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Rönnulsdóttir og ég hef nefnt hugleiðingu mín í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Eitt það allra skemmtilegasta sem ég geri er það að lesa. En þegar ég les, þá finnst mér mjög nauðsynlegt að bókin innihaldi mikið af lýsingarorðum, því annars nýti hennar ekki nógu vel. Ég hef reyndar sagt að líkast til sé það einhver sárabót frá Guði komin að geta brugðið upp myndum í huganum af því sem ég er að lesa, að það sé mér gefið til að vega upp á móti þeirri staðrend að mér er lífsins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að mann er leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesu Krists fólst í því að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólki kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesu í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og byðja að megja komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesu Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesu með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesu með okkar beru mannlegu augum, en á jarðvistadögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús um þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hans spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svara þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skilji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar, að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaði boðskap Jesu. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleðingar, þá geri ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesu Kristi í hjarta mínu. Ég bregð gerðan upp mynd af bróður mínu Jesu þar sem hann stendur og réttir út hendu sína til mín, reiðu búin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur því að ég veit að Jesús sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesú að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum er þannig komið að við sjáum Jesú með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesús gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesú. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinu sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann, þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra, en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans sannfæring okkar hvað varðar Jesú og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesú, en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdana er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesú. Að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjanlega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúnni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúalegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leifum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbogans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú, því betra. Því að við skulum hafa í huga að það er til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið og við vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem er það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Er ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf er einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður er það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það er miklu meira en sorglegt, það er banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða, því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún er afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syngaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegur þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Þú fórst vofefilega og ert eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætt að falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið er það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan er sannkallaður sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lýgi Satans og segir: Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir að rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annari ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gerað auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars, skulum við fletta upp í fjórðakafla Lúkasar. Hér það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir: Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir: Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti. Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann: Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvor megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hluta. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann er aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem er þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists er því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, 4. kafla, segir hann: Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýð Krists, hans sem er ímynd Guðs. Það er því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarlegu orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það er að segja við okkur. Það er okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indælega boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir eru á báti út á Galilöu vatninu. Það hefur hvesst og lág undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir, en Jesú segir við þá: Verið óhræddir, það er ég. Pétur svarar og segir: Herra, ef það er þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesú segir: Kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. og allt gengur vel hjá Pétri. Þanga til, honum verður það á að taka augun af Jesu til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesu, Herra, bjarga þú mér. Jesus rétti strax út hönd sína og segir, þú trú litli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest viðlíka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesu til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur. Og það sem við sjáum þar hræðir okkur. Þá það sem við hrópum, Jesús, bjarga þú mér, því að ég að sökkva. Það sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum, þá mun Jesús rétta út hönd sína til okkar og segja, verið óhrætt, því að ég hér. Leyfið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesu. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús til staðar og telur kjark í lærisvensinn og segir, ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjarklitli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju, sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesu að einkennilegi hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmatan fjársjóð í Jesu Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta takmark óvinarins. Það reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús: Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstilkurinn sem ber næringu frá rót til blaða og blóma jurtarinnar, þá berst okkur andleg næring í gegnum þann farveg sem bænin Einlæg hjartans bæn sem borin fram með því eina hugarfari að njóta nærveru Jesu virkar sem hlýr andblær í sál okkar. Bænin varðvitir Jesu í sál okkar og allri vitund betur en nokkuð annað. Þar getur ekkert náð að komast upp á milli okkar og hans sem aldrei hættir að elska okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann: þið hafi tekið á móti kristni drottni Jesu. Lifið því í honum, verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Þið þekkið mig því að þið hafi séð mig. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostin og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri til sem leiði slíkt að gerast að taka móðir hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í guð. Indverjar trúa á marga guði. Og það var augljóst að enginn þeirra kom að gagni, ekki einu sinni guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt um. Sundar Singh ætlaði sér því að hefna sín á guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, en það hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til að vekja hann. Ég sá Jesu! Hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú dórinn óður. En Sundar Singh var viss í sinni sök. Jesús hafði birst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur neitt því að hann hafði séð Jesú Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar var hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar, en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum, svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað var komið, var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn, og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði Sundar Singh. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína til þess að handtaka predikanan. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var honum kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn, þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir, en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir Sundar Singh að komast upp úr þessari prísund. Enda var hann nú handleggsbrotin og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærileg. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfir þyrmandi. Hann hrópaði á guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurum væri komin upp úr brunninum varð hann óður að bræði. Enda var ungi maðurinn tekin til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykillinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann að menn hans tækju unga manninn og flytta langt í burti og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir og þar á nýju stað fekk Söndur Singh tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar Söndur Singh sá eitthvað út í skóinu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skóarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í einu sá hann stóð upp og gekk út í skógarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt

Stýri hvar rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottin okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir og umfram allt að lifa samkvæmt því hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskun ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómöðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakaría spáði fyrir um. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsilegi musterisins, marmaraveggir þess, glóandi